0: täcka munnen helt och hållet, och det måste vara att det kan vara en konfrontativ situation. Så just den detaljen kanske inte var så farlig i det här sammanhanget. Men du,
1: Nej, det framstår inte som en trevlig ordväxling kan man säga mellan Ödegård där och Pickford i slutminuterna. Men det är klart, det är starka känslor på plan, kan väl konstatera för mig här med att det har varit igenom den här matchen och genom det här VM:et rätt starka känslor. Jag tror nog när man vaknar imorgon, både för min egen del och för hela landets del, att man ändå på det stora hela såklart är extremt nöjd och stolt över det här norska landslaget åstadkommit. Men jag tycker ändå man får tillåta sig efter en sådan nära förlust mot England och ändå stanna lite i känslan av att gud vad det var nära, men inte hela vägen för Norges del idag.
0: Avslutningsvis, hur pass förvånad blev du när Erling Haaland bytte ut sig själv? Kändes det som att där försvann hoppet?
1: Nej, men jag tycker ändå om man ser både vad Bröt Haaland men också vad Alexander Sørloth åstadkommer framåt idag för Norges del, så är det klart det är svårt att kritisera en Haaland med det han har gjort under det här mästerskapet, men det ser ju oerhört tungt ut för båda de två storanfallarna. Sørloth kom ju också så småningom av där i andra halvlek och Bröt Haaland senaste 25 minuterna så ser han ju blytung ut. Sen vet man ju att han kan skapa någonting ur intet, men det är klart Ståle Solbakken får väl försöka kasta in det han har. Strand Larsen har ju också presterat både för klubb och för landslag tidigare, men det är klart det tar ju bort ett element för Norge. Man kan inte spela upp på två långa, tunga anfallare. Det blir ett helt annat sätt man får försöka skapa chanser på, och det är klart det känns bra mycket svårare i slutminuterna av den här extra tiden när det inte finns ett sånt fyrtorn där framme för Norge. Men det är klart det är svårt att kritisera Haaland efter det här VM:et. Han har ju presterat i bötter och spann, för att använda ett bra norsk begrepp. Men det var helt enkelt tomt i bensintanken för Haaland mot slutet, såg det ut som, tyckte jag.
0: Tack för att du var med oss, Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots reporter på plats i Norge. Den norska VM-sagan är slut. England vann kvartsfinalen med 2-1.
2: Och jag vill inte strö salt i de norska fotbollsåren, men vi kan ju också notera att en svit har brutits i och med den här matchen. Erling Braut Haaland hade gjort mål i 14 raka matcher för sitt Norge. Dessutom gjort 27 mål under de här 14 matcherna. Idag blev det inget mål och Haaland får försöka bygga en ny svit så småningom efter att känslorna efter det här VM:et har lagt sig för norsk del.
0: Vi ska strax runda av Norge-England-matchen och höra höjdpunkter från den. Men först Sigge Sanner som om knappa timmen då ska göra den avslutande kvartsfinalen Argentina mot Schweiz. Vi ska få fram ett motstånd till England.
3: Ja, men vaken nu så är det ingen idé att gå och lägga sig, eftersom att det är mindre än en timme kvar till avspark i Kansas. Den allra sista kvartsfinalen mellan regerande världsmästarna Argentina och de som har chansen att bli det stora skrälllaget egentligen i årets VM nu när Norge då åkte ut här mot England efter den dramatiska kvartsfinalen. Schweiz som aldrig har varit längre än i en kvartsfinal i ett fotbolls-VM, och senast man var så här långt framme i en VM-turnering, det var 1954. Då blev man slagna av Österrike med 7-5. Ni hörde rätt, det var inte siffrorna efter straffar. Det är faktiskt VM-historiens mest målrika match, en detalj som säger också kanske någonting om hur länge sedan det var Schweiz var så här långt i en stor turnering. Kvartsfinal, Argentina motståndare, ja det är klart det är en väldigt svår uppgift för Schweiz, men man har imponerat med sitt försvarsspel framförallt i den här turneringen tidigare, och Argentina har ju faktiskt krånglat sig fram den här vägen hit, och förutom Leo Messi som fortsätter att slå rekord till höger och vänster så är det ju inte ett Argentina som har kanske imponerat på fotbollsvärlden i övrigt.
0: Men vad häftigt ska bli. 03.00 direkt i P3 P4 så får vi Argentina mot Schweiz, den avgörande och avslutande kvartsfinalen, och vinnaren där alltså får England i semifinalen. Daniel Wockner från Ekot med rubrikerna i denna sena timme.
4: Ja, amerikanska militären har genomfört attacker i området runt Hormuzsundet efter att Iran stoppat ett fartyg där. Enligt Iran hade fartyget inte tagit en godkänd rutt. Och i USA har flera journalister på The New York Times kallats till domstol för att vittna efter att ha rapporterat om säkerhetsproblem med president Trumps nya flygplan. Och här i Europa så varnar nederländska underrättelsetjänsten för att Ryssland spionerar på vapenleveranser från Europa till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet.
0: Tack för kväll Daniel, Christian och Johan på Miami Stadium. Det blev ingen avslutande norsk rodd, det blev ingen norsk seger, det blev engelsk 2-1 vinst och rödvit semifinalplats. Vad händer på arenan? Mm. Hur har liksom förlusten bland norrmännen mottagits på plats där?
5: Det är ju enstaka norrmän kvar. Det är ju väldigt många här. Det är ju man får ju lätt bilden av att det är många i Norge som har gått om stålar som i ett anfall kan få för sig att ja, men vad fan, vi sticker till Miami och det är ju match. Va? Den ska vi väl ändå vara med om. För det är så här många norska supportrar har inte varit på någon norsk match tidigare. Nej. I mästerskapet. Det är jättemånga verkligen. Säkert ja, gissningsvis 10-12 tusen på den kortsidan.
6: Men det var det de sa också, att det har flygit in väldigt många just till den här matchen, för det var historiskt och sådär. Men det, de har försvunnit ganska snabbt.
5: Ja, de är inte kvar i särskilt stora mängder på läktarna. Många, många engelsmän här också. Fler än norrmän i supporterleden. Kanske var det 15, 16, 17, 18 tusen engelsmän. De dröjer sig kvar i lite större skaror i sina röda och vita dräkter. Kanske för att fånga ögonblicket. Kanske för att, nej, låt det aldrig ta slut. Jag vill verkligen ha med mig det här länge. Jag vill vara kvar i känslan. För vi ska spela VM-semifinal. Det har de bara gjort 2 gånger tidigare. Förutom VM-guldet.
6: Ja, nej, men verkligen, så kan det vara. Men de amerikanska arenorna töms ganska snabbt, så de är på väg ut nu allihopa, ut till värmen.
5: Tänk att det kan vara mulet för det och ändå vara så här fruktansvärt varmt.
6: Ja, nej, det är konstigt.
5: Konstigt. Och konstigt är det också kanske på något sätt att England är i semifinal. Norge är utslaget.
0: Tack för underhållningen i direkt från Miami, Christian Olsson och Johan Elmander. Om mindre än en timme alltså, det är dags för Sigge Sander och Jon Persson att ge er Argentina mot Schweiz. Ni får den direkt i P3, P4 och Vaken. I redaktionen den här kvällen i övrigt, tekniker Brady Chauvier, Astrid Johansson, Astrid Einarsson och David Nyström har varit våra digitala och sociala redaktörer. Fredrik Enberg har varit reporter och här i studion har sällskapet varit Adrian Alebo Andersson och undertecknad Martin Marlo. Vi avslutar med att höra höjdpunkterna från det som blev Norges allra sista match i detta världsmästerskap. England vann och är vidare till semifinal.
5: Till Kjellder upp på kanten in från straffområdet. Det var mål! Här sätter den i krysset! Det är ett mål som inte finns, men som precis har hänt i Miami. Rätt upp i krysset! Rätt upp i krysset!
7: Och Mörgman Nyvall som bråser den ballen in i mål! Och Norge tar ledelsen! Norge tar ledelsen! Får du be dig inte annullerat?
5: Vilken läge till för Bellingham i straffar att ta med sig rollen på ytter i mål! Jude Bellingham! I takt i Miami!
8: Bellingham into the area! Bellingham shot!
5: För Norge in i straffområdet, nickas och skjuts och målvakten jättebra och det är ett fritt läge och i mål. Jajamensan, det är mål för Norge, det är Häggen, det är mittbacken Häggen som står där övergiven vid ena stolpen. Ganska mycket knuffande och närkamper och domare Turpin gör nu rektangeltecknet i luften. Jag ska gå ut och titta på skärmen.
0: Yes, go ahead.
9: After review, number 9.
5: Jättesvårt att höra vad han säger, men det är inget mål. För övrigt, Morgan Rogers skjuter, målvakten lämnar retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham!
10: So now this is good pressure from England at the start of the first period of extra time. Rogers is going to have a shot. O'Neill just did! It's in! Bellingham is there yet again for England!
5: Det ska vara slut. Här kommer det sista norska lyftet. Där är det slut! Där är England i semifinal i herrarnas fotbolls-VM. Där är den norska sagan slut.

Då hälsar vi varmt välkomna till alla P4-lyssnare också. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på nu. Och så tackar vi Radiosporten för en liten stund i alla fall. De återkommer ju här under natten. Vi hörde precis Demis Rossos här, Goodbye My Love Goodbye. Och jag ska påminna här, i och med att vi får in nya lyssnare, att vi har önskenatt här i Vaken. Så det går bra att önska musik på temat semesterlåtar i natt. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också skicka ett sms in till mig här till studion, 72250. Skriv Vaken. Gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Gullmaj har skrivit in här. Finns en hel del att välja mellan, men Kokomo med The Beach Boys. Lata dagar, bad, ljumma kvällar vid stranden vid solnedgången. God mat och dryck. Tid att njuta med dem du älskar, skriver Gullmaj.

0: alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Amanda Bergman ger oss låten Grasp, innan det Kokomo med Beach Boys. Roger är näst på tur här och vill hemskt gärna höra en gammal låt här med Eric Clapton, nämligen After Midnight.

Eric Clapton med låten After Midnight. Här är Vaken med P3 och P4 nu. Pontus Andersson heter jag. Jag tänker att vi försöker hålla uppe tempot här som vi fick igång där med Eric Clapton. För Johan har skrivit in här på vår Facebook-sida och önskar The Highwayman med låten Highwayman. Och han skriver också att jag är på väg till Örnsköldsvik i bil på semester. Då fastar ju den här riktigt bra billåt det här, Johan.

The Highwaymen med låten Highwayman. Vilka var det nu då som var medlemmar i gruppen? Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson tror jag. De fyra. En riktigt bra fyrmanna Bob, om ni frågar mig. Fortsätt önska musik till vaken @sverigesradio.se. Dit kan du mejla in. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det kanske är enklast ändå. En stund på jorden med Lale kommer här.

Lalle med En stund på jorden. När klockan nu slagit 2:30 och det fortsätter att komma in önskningar kring musik av och med, eller främst med då, Bonnie Tyler. Vi lyssnar till hennes fantastiska samarbete med Jim Steinman en gång till, tycker jag. Total Eclipse of a Heart heter låten. Den går icke att höra för många gånger. Vila i frid, Bonnie.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Det går inte att höra den där låten för många gånger. Nästa önskning kommer från Sören. Hej vaken, vals om sommaren med Bengt Sänd. Tillhör verkligen inte normen för hur en semesterlåt ska vara, en låta. Men jag har inte hört den spelas på radion på evigheter, men tål ett försök. Det är bra att du försöker, Sören. Det är faktiskt en annan lyssnare som hörde av sig, så jag hade den här i min låtbank. Även Mikael hade skrivit in en svensk, klassisk svensk semesterlåt, är nog Bengt Sänds Vals om sommaren. Så här kommer den.

Ja, en önskning från Lena. Janne Schaffer med låten Norrland. Vilken fantastisk låt det här är. Hon skriver också: hej i natten, semesterlåten nummer ett, Norrland med Janne Schaffer. För att Norrland är så fantastiskt med sitt nattliga ljus, myggen, fjällen och sjöarna. Ja, jag kanske är aningen partisk, men fantastiskt. Inte för att det är någon reklam, men det finns många andra ställen också. Tack för att du la in den brasklappen, Lena. Skriver då, hälsar Lena i Östersund. Ja, det där är en fantastisk låt. Jag har haft äran faktiskt att få prata med Janne Schaffer några gånger. Fantastiskt trevlig man. Alltså det är en man som måste skyddas till varje pris. Och sett honom live också och några gånger, och då spelar han alltid den där låten. Det är den man sitter och väntar på nästan. I alla fall jag. Vi ska gå vidare nu, lyssna på Miley Cyrus. Fortsätt önska musikvaken @sverigesradio.se exempelvis. Dit kan du höra av dig. Men vi ska också släppa på Radiosporten igen snart här, för att det är visst en till match. Eller det är en till kvartsfinal mellan Schweiz och Argentina som vi inväntar här. Men vi, ja, det är om en stund, klockan 3 drar det igång.

Miley Cyrus med End of the World här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, strax drar Schweiz, Argentina igång. Men vi hinner spela ut lite önskelåtar först här. Simple Minds har kommit in en önskning på från Ingrid. Och hon vill gärna höra den här låten, See the Lights, som hon tycker är en bra semesterdängare.

0: Simple Minds med See the Lights här i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekot är med mig i studion. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering här innan matchen.
1: Amerikanska militären har genomfört attacker i området runt Hormuzsundet. Det här händer efter att Iran stoppat ett fartyg i sundet som träffats av varningsskott. Fartyget hade enligt Iran tagit en icke-godkänd rutt. Efter det sa Iran att Hormuzsundet stängts tills vidare tills amerikanska interventioner i regionen avslutats enligt Iran. Så Sverige, en polisstudent i Skåne, tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri. Det skriver Skånska Dagbladet. Gränsen för rattfylleri går på 0,2 promille. Studenten hade 0,22 promille när hen stoppades en förmiddag i höstas. Polisstudenten erkänner brott men säger att hen testat sig på morgonen med en alkomätare som inte gett utslag. Och därför trodde hen att alkoholen gått ur kroppen. Sociala medier har gett ett uppsving för slöjdhantverk också i yngre generationer. En av de som hittat till slöjdandet är Saga Modin.
2: Hantverk och slöjd blir som en fristad för att det är långsamt. Därför folk, och speciellt unga, söker sig till det, just för att man blir överväldigad av farten i samhället.
3: Och att Sagas generation upptäckte det här med att arbeta med händerna, det har sitt ursprung i sociala medier där hon ser mängder av kreationer.
2: Det är mycket virkning och stickning, ser jag, som stiger. Det är någonting du ändå kan sitta i soffan och göra. Du kräver ingen verkstad.
3: Juno Villander, P4, Skaraborg.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vaken med P3 och P4, och vi ska lämna över nu till Sigge Sanner och Jon Persson som är redo nu att ge oss en rafflande match till här i natt. En till kvartsfinal mellan Argentina och Schweiz. Varsågod Sigge.
1: Tack så hemskt mycket för det. Det är ju den sista kvartsfinalen i årets fotbolls-VM. Englands motståndare i semifinal ska tas fram i den 100:e matchen när Argentina ställs mot Schweiz.
2: Ja, mellan två lag som tagit sig hit utan att, tycker jag, kanske varit sitt allra bästa. Ja, med det sagt, Argentina som har såklart har höga förväntningar på det. Regerande mästare, storstjärna Lionel Messi i truppen säger väl det mesta såklart, men också Schweiz som... ju visat på hemmaplan ganska länge, hemmaplan, de menar Europa naturligtvis, europeisk mark, hur bra man är. Tyckte man hade lite tur mot Colombia när man tog sig till den här matchen, har definitivt minst en nivå till i sig, så att vi ser fram emot en tight och tät tillställning.
1: Där Argentina, de regerande världsmästarna, strävar efter att ta sig till semifinal och för den delen hela vägen. Inget lag har försvarat sitt VM-guld sedan 1962. Det är ju såklart vad Argentina vill försöka uppnå i år i Nordamerika. Schweiz och sin sida har inte spelat en VM-kvartsfinal på 72 år. 1954, när man var så här långt i en VM-turnering senast. Och går ju in i den här matchen med allt att vinna trots allt.
2: Ja, men så är det definitivt, och får ju såklart hjälp av att det här är en match som de absolut inte behöver känna att de behöver föra. Som man kanske ändå har känt i några matcher tidigare här i turneringen. Men Schweiz som kommer in och har framförallt en solid defensiv och en organisation att luta sig väldigt starkt emot. Kommer ju slippa inom stationstecken stå för offensiv kreativitet.
1: Vi ska ha en tyst minut här i Kansas innan matchen drar igång med anledning av Jaden Adams, den sydafrikanska fotbollsspelaren som förklarades död igår.
0: Och samtidigt som den tysta minuten pågår borta på arenan så ska jag berätta att vi här på Vaken fortsätter att sända efter att matchen har tagit slut. Och det kommer fortsätta vara önskemusik med Julian, och sen så kommer det vara en retrotimme också vid sexrycket. Tillbaka nu till matchen som alldeles strax ska dra igång. Varsågod Sigge.
1: Ja, nu är det alldeles strax dags för avspark mellan Argentina och Schweiz i fotbolls-VMs sista kvartsfinal. Vi vet att det blir Frankrike-Spanien i en semifinal, och om två timmar, eller möjligtvis tre, om nu blir förlängning och straffläggning, ja. Jon, då vet vi huruvida det blir Argentina eller Schweiz som ställs mot England, som är besegrad Norge tidigare ikväll eller i natt i den andra semifinalen. Och det är självklart ett Argentina som har ett spel, och även i laguppställningen när man kollar på den så lyser ju allt ljus egentligen kring den stora stjärnan Lionel Messi.
2: Ja, men sen har det också sett ut, tog det ju ganska många matcher innan någon annan fick ens visa sig någon form av protokoll, för det var ju bara Lionel Messi i inledningen, och det är ju det som är skillnaden på den här typen av stjärnor såklart, att de hela tiden är där. Titta på hur hela mästerskapet ser ut och räkna in gänget med Haaland som tyvärr då för hans del inte kvar längre nu, men Mbappé, Harry Kane och så vidare, och störst av dem alla får vi väl ändå vara överens om att Messi är.
1: I ledning i skytteligan Messi tillsammans med Mbappé. Matchen är igång, Argentina-Schweiz. Det är Schweiz som anfaller direkt, som jagar sin allra första semifinal i ett VM i historien. Skickar upp bollen i det offensiva straffområdet. Argentina är där. McAllister tar om bollen för Argentina, får med sig en frispark utanför straffområdet. Aggressivt anfallsspel utav högerbacken i Schweiz, Dennis Zakaria. Den här matchinledningen, Argentina får bollen för första gången i matchen. Då är det målvakten Emiliano Martinez som ska sätta igång spelet. Som är en av alla de här spelarna i det argentinska laget. De finns ju mängder som var med och tog hem VM-guldet senast och blev stora hjältar då. Och fortfarande startar matcherna i det här världsmästerskapet.
2: Ja, precis. Det kan ju vara, vad ska man säga, både för- och nackdel självklart. så, men när man kommer så här långt i turneringen så tror jag att det är en väldigt fördel att ha liksom erfarenheten och att de har varit med också, att de har vunnit någonting tidigare kan ge dem ett extra lugn. Det är som du säger till stora delar så, men det är också viktigt att man får in liksom nya ingredienser, så att det har ju coach Scaloni verkligen anammat. Sen är det en del också som du självklart inte kan flytta på, till exempel målvakt Martinez, till exempel Messi som vi har varit inne på, självklart också några till.
3: Vi minns ju den där räddningen som Martinez gjorde i slutskedet, sista minuten av VM-finalen mot Frankrike senast. Helt avgörande för att det skulle bli en straffläggning.
2: Ja, det är ju en enorm
3: Argentina tog jag.
2: Lite handbollsmanné, va? Du gör akrobatiskt.
3: Ja, man använder benen ner i handboll på det här sättet. Ja. Flyger upp i luften och ut med benen och vig. Vi hade Martinez på i viktigaste läget då. 2 minuter spelat av kvartsfinalen nu mellan Argentina och Schweiz. Det händer ingenting rent spelmässigt, mer än att Argentina slår en långboll nu. Schweiz ska försvara det, blir ändå stressat. Ricardo Rodriguez går ner i mattan, i gräsmattan i Kansas, och får med sig en frispark. Ricardo Rodriguez, han är vänsterback i det schweiziska landslaget och en av de mest rutinerade spelarna, till och med i den schweiziska fotbollshistorien. Det är bara lagkompisen, lagkaptenen på planen nu, Granit Xhaka, som är ännu mer rutinerad och gjort ännu fler landskamper i det schweiziska laget.
2: Ja, vänsterback i utgångsläget, men otroligt viktig för hela offensiven på vänsterkanten.
3: Nu kommer Schweiz fram på just vänsterkanten genom vänster ytterforwarden Ndoye, som vill få med sig en hörna, försöker snacka till sig, men det är ju inte så det funkar med domare.
2: Nej, det är, tyvärr så är det ju inte så. Då hade man haft lite enklare, men Ndoye där ute som jag tycker hade en ganska blek åttondelsfinal, otroligt tillsammans med Rodriguez också i friheten där. Rodriguez, den som är, vad ska man säga, allra längst ut på kanten, ändå är lite friare längre upp i planen där, som ska ta sig in och tillsammans med Granit Xhaka och de andra på centralt mittfält. Och även om Bolo forwarden skapar oreda i motståndarförsvaret, väldigt skicklig spelare som vi har höga krav på.
3: Argentina med bollen i backlinjen nu. Där finns till höger Molina. Han spelar för start, från start i den här turneringen på den positionen före den stora guldhjälten i straffläggningen förra VM, Montiel, som finns som en inhoppare på bänken. Mittbackar i Argentina är Lisandro Martinez och Cristian Romero. På vänsterbacken så spelar Nicolas Tagliafico. Mittfältet för argentinsk del ser ut väldigt mycket som det gjorde i VM där 2022. Det är McAllister, det är Enzo Fernandes, det är Rodrigo De Paul och det är Paredes som har spelat sin startelvan här under turneringen. Leandro Paredes längst ner egentligen på det mittfältet, Boca Juniors-spelaren. Och så längst fram då, Julian Alvarez och framförallt Lionel Messi i Argentina.
2: Julian Alvarez som har fått ganska mycket att jobba på här i inledningen. Argentina som tydligt vill sysselsätta Schweiz försvar. Långa bollar hela vägen från målvakt och fram. Och tro mig, de kommer inte Messi springa på de bollarna. De är avsedda för Alvarez där. Så jag tycker att det var ganska tydligt att man spelade helt utan Paredes i början på mästerskapet. Och det andra spelare där, vad berodde det på? Är det så att han har spelat sig in eller hade han någon liten känning kanske? Men är ju nu det självklara liksom ankaret där centralt i planen på mittfältet i sin defensiva roll.
3: Men det är Schweiz som äger bollen i inledningen av matchen. 5 minuter spelade, 0-0 i VM-kvartsfinalen, Argentina mot Schweiz. Schweiz med bollen på den offensiva planhalvan. Spelar bollen i backlinjen nu efter att man inte liksom hittar någonstans att ta vägen med bollen på konstruktiv vis framåt i planen. Även då har man ju egentligen bara 2 val. Antingen skicka en chansboll eller spela bollen bakåt i planen. Schweizarna väljer det senare vid det här tillfället. Detta Schweiz som alltså inte varit i en VM-kvartsfinal på 72 år. I EM har man varit i kvartsfinal på senare år däremot. Men längre fram än så, det har man ju aldrig varit. Så att det är klart att de inte har den där erfarenheten av såna här matcher på samma sätt som det argentinska laget har. Som förutom VM-guldet senast också har vunnit Copa America 2 i rad. Men här kommer Schweiz. De kommer på offensiv planhalva, skickar in bollen i offensiv straffområde. Vägspelas fram, inspelet kommer Schweiz, klackas för Argentina. Läget ändå, skott lägger Schweiz. Avslutet kommer, ett dåligt skott och nickas undan Argentina. Men vilket läge Schweiz.
2: Ja, verkligen. Får inte till det sista lilla bara. Läget är ju inget fel på alls, men avslutet inte alls bra. Jag tror att det var
3: Jibril Sow som fick läget. Ja, Sevilla-spelaren som är den enda förändringen i startelvan för Schweiz sedan den senaste matchen när man vann på straffar mot Colombia. Men Schweiz fortsätter att anfalla. Bollen in i offensivt straffområde här. Utanför den kommer ett avslut från kapten Granit Xhaka som är är dåligt, det går långt över och blir en insparkad Argentina.
2: Ja, men jag tror att det är bra för Schweiz att känna här att man kommer nära mål. I alla fall tar man sig fram på fint sätt på vänsterkanten, kommer in till en Sof som han får ingen träff, men det är också sånt som händer liksom. Och sen kan man bygga vidare anfallet och Granit Xhaka, den som ska vara den stora här föraren såklart i matchen för rödklädda Schweiz, är ju den som skjuter det sista skottet. Inget vidare får vi säga, Vasilje, utan att ta i allt för mycket.
3: Det var ett någorlunda svårt avslutsläge kanske, men skottet i sig var ju åtminstone 45 stolsrader för högt placerat. Att man ens räknar ett avslut i stolsrader, då har man ju redan misslyckats från början och skickat upp den här bollen
2: andra
3: långt upp på läktaren. Ja, det var nog minst andra etage på arenan i Kansas som den där bollen landade. Och de argentinska supportrarna som fyller just den kortsidan mer än någonting annat på den här arenan. De finns i stora antal i sina ljusblåa och vita färger. De försöker heja fram sitt land till ännu en världsmästartitel, men framförallt först och främst en semifinalplats. Argentina har ju haft väldigt lite boll i matchinledningen. 0-0, 7 minuter drygt. När Argentina har bollen nu så kommer man ingen vart alls, utan Schweiz är framme och står väldigt rätt i defensiva positionerna. Det är svårt för Argentina att lyckas ens spela upp på en offensiv planhalva.
2: Ja, otroligt trög matchinledning får jag säga där. Visst, Schweiz kanske...
3: Schweiz försöker ju.
2: Ja, absolut, de försöker ju. Men det är också ett Argentina som mer eller mindre backar och säger, ja men visa då, vad kan ni egentligen? Så där är min känsla. Framförallt när man har bollen så vill de ju att Schweiz ska komma lite högre upp. De vill inte att Schweiz ska hamna så där lågt i block där de är väldigt duktiga.
3: Här kommer Argentina. Första riktiga anfallet. Inlägg från höger. Rensas undan av det schweiziska försvaret. Upp i kvällsluften i Kansas. Bollen sen vins av argentinsk spelare som är Paredes. Han skickar den till Lionel Messi. Här och för Messi. Första läget han i matchen. Spelar bollen vidare in i mitten till McAllister som avslutar på schweizisk spelare ut till hörnet.
2: Så blixtrar man till, ja, Paredes i defensiva rollen vinner bollen, direkt blicken upp såklart, stenhård pass in på Messis fötter och sen kommer den då in i centralt i planen och den här lilla halvmånen utav straffområdet där McAllister skjuter ett inte alls oävet skott, men Elvedi, mittbacken i Schweiz, får kroppen emellan Elvedi som har varit en av Schweiz absolut bästa spelare i västerskapet.
3: Hörna Argentina, matchens första 0-0, Argentina mot Schweiz. Messi slår den, skickar in den, nickas och skarvas så det blir farligt. Det är schweizisk spelare på bollen, säger domaren. Ny hörna Argentina från andra hörnflaggan.
2: Ja, en sån där boll som efter touch då, touch på första stolpen som man ju vill ha.
3: Är det verkligen en schweizare som är på
2: den? Ja, men jag tror att det är första Argentina sen Schweiz, va?
3: Ja, du har helt rätt, Jon.
2: Är det så?
3: Ja. Jag har putsat glasögonen inför ikväll.
2: Ja, ni putsade för kvällen, för natten.
3: Kvartsfinalputsade. För den här nattmanglingen. Messi traskar över till andra sidan och ska ta hand om hörnan därifrån. Mot detta Schweiz som jag var inne på lite kort där tidigare. Inte såklart har samma erfarenhet av Argentina som den här typen av matcher. Men det är ett erfaret lag Schweiz. Om vi tittar på spelarna så är de ganska åldrade för att vara fotbollsspelare och har många landskamper bakom sig. Här hörnan Argentina nytt och nickar in i mål för Argentina. 1-0! Messi hörnan nickas i mål av McAllister.
2: Ja, den var ju riktigt farlig först från högerhörnan. Touchen på första väldigt likt. Även McAllister som var uppe där och touchade den. Då via Schweizar ut en ny hörna och som den kommer från andra hållet. Ja, men då dyker han upp en gång till. Får lite mer huvud på bollen den här gången. Och helt otagbart för Kobel i schweiziska målen när den där sveper in i bortregaven.
3: Och det är en drömstart för Argentina på den här kvartsfinalen. 1-0 efter bara 10 minuter. Man har ju knappt spelat... anfallsspel i matchen. Det Nej. Behövs ju inte om man gör så här.
2: Nej, man har ju slagit långa bollar egentligen. Min bedömning är att okej, det gör man ju för att trycka ner Schweiz och liksom snarare inte få dem att få något bett i den press och det offensiva försvarsspel som man vill komma till den här matchen när jag möter Argentina. Men det är ju otrolig nick av McAllister på första stoppen. Svårt att nicka från det där läget. Nästan förbi första stolpen mot hörnläggaren och sen perfekt mycket huvud och rakt ut till Leo Messi som står för serven där ute från hörnflaggan och säger tusen tack. Det där var bra hörna av dig, kapten.
3: Kapten Lionel Messi bakom ännu ett mål i VM. Framförallt varit så att han gjort dem själv i det här mästerskapet annars. Lionel Messi, nu serverar han också. Messi som är den bästa målgörande nu i VM genom alla tider. Har gjort mål minst ett mål i varenda match han har spelat i det här världsmästerskapet. Assisten från honom, McAllister. Målet med pannan på den där hörnan. Och 1-0 Argentina mot Schweiz efter 11 minuter drygt spelade. Och Kobel, som du är inne på, som är den schweiziska målvakten. Han är ju skicklig sådan, står i Dortmund till vardags i det schweiziska landslaget. Och vi har ju varit inne på spelarna framför honom. Ricardo Rodriguez, den rutinerade vänsterbacken, har också han som har bollen nu bredvid sig, Akanji. Han är ju en väldigt skicklig försvarsspelare. Spelar i Inter. Han var med och vann Serie A-titeln, utlånad från Manchester City den här säsongen. Elvedi bredvid sig och Zakaria på högerbacken. Är en schweizisk försvarslinje som har varit väldigt framgångsrik under VM hittills. Som har fått släppa en boll förbi sig nu alltså efter bara 10 minuter.
2: Ja, men den där typen av, vad ska man säga, kvalitet och precision som Argentina visar där. Alltså den, jag vet inte, man ska säga, hur ska man försvara sig mot den liksom sådär. Det är McAllister som kommer med fart, som når bollen när den är absolut som högst upp och som otroligt kontrollerat styr in den vid den, som säga, bortre stolpen då därifrån. Så att Schweiz, såklart olyckliga där att Argentina har den skickligheten.
3: Schweiz som har bollen nu i underläge då i sin så oerhört efterlängtade kvartsfinal i VM-sammanhang. Och för rättvisans skull så kan vi väl gå igenom spelarna också på den offensiva delen för det schweiziska laget, eftersom vi gjort det samma med Argentina. Man har alltså kapten Granit Xhaka på innermittfältet, den så viktiga speluppläggaren i laget, tillsammans med också väldigt rutinerade Remo Freuler, många, många år i den italienska ligan. Så har man här på högerkanten också spelare som gör det bra nu. Vi ser vad de hittar på Schweiz som spelar med den bollen till vänsterkanten. Passningen är tyvärr bedrövlig. Men det är han som hade läget i början där också på offensiv mitten för Schweiz. Djibril Sow spelar tillsammans med den i det schweiziska laget. Men det har smått med ett väldigt unga då, lovande 22-årige Fabian Rieder. Och Dan Endoy så längst framme då. Det är han som ska göra målen. Framförallt nu för Schweiz när man har en så unge stjärnskottet här i VM. Johan Mansambi skadad. Leder den interna skytteligan på tre gjorda mål men finns inte med idag. Ja, men då är det ju för Schweiz anfallaren Brill Embolo som ska göra det. Det handlar om att göra mål helt enkelt för Schweiz.
2: Ja, men så är det den tydliga centertanken. En kraftfull spelare såklart är framme också som... Så får stora förväntningar på sig, men viktigt också att de får liksom kanterna att fungera väldigt bra där ute. Vi känner ju till en Doy som har varit väldigt framgångsrik i perioder på vänsterkanten när han spelar. Men också viktigt att man får till Sow där då, den spelare som egentligen haft, förutom målet och den bästa chansen i matchen med skottläget som var stort, men skottet inte blev speciellt bra här inne.
3: Schweiz pigga inledning på den här matchen resulterade inte i någonting mer än att Argentina ändå kunde ta ledningen alltså efter 10 spelade minuter. Alexis McAllister, det där målet. Argentina som ju haft en krånglig eller bökig väg vidare till den här kvartsfinalen har... krånglat sig vidare från matcher där man varit illa ute mot både Kap Verde och framförallt Egypten. Släppte in 4 mål över de 2 slutspelsmatcherna mot betydligt svagare motstånd än Schweiz egentligen.
2: Ja, men krånglat sig vidare är väl ganska bra ord som du väljer där, Sigge. För så har det verkligen varit. Det har inte varit någon dans på rosa. Man har trott inför de där matcherna att Kap Verde, herregud, hur många mål blir det egentligen? Sådär, men...
3: det blev förlängning.
2: Ja, men precis. Det blev väldigt tajt och tätt i slutändan. Så att, samtidigt så kan man ju vända på det och säga vilken karaktär att vända de där matcherna. För det var ju ändå sett rätt mörkt.
3: Nu ska vi se vad som händer för Argentina. Messi får nämligen bollen utav straffområdet. Lionel Messi kliver in i banan. Messi blir neddragen, för inte frispark med sig. Spelet fortsätter. Bollen är lös. Argentina vinner bollen i andra läget. Schweiz kan dock rensa undan efter det. Ska det bli kontring Schweiz till och med utav det där. Men då väljer man istället att spela bollen inom laget. Är förlängning där och sen mot Egypten låg under med 2 mål med 12 minuter kvar att
2: spela. Nej, men precis. Och gör 3 och får ju alla rubriker i hela världen emot sig där också. Och säger att ja, men FIFA vill och så vidare. Men otrolig kvalitet såklart. Och sen ska vi komma ihåg också, det har missats en del straffar också på vägen fram här. Och även om Messi har
3: missat 2.
2: Ja, men det har han gjort. Och ändå så har han ju...
3: gjort 8 mål.
2: Ja, precis.
3: Smått vansinnigt.
2: Ja, det är helt vansinnigt. Faktiskt vansinniga siffror. Vansinnigt på ett bra sätt då.
3: Ja, Lionel Messi såklart.
1: Schweiz som alltså tog sig hit via straffseger mot Colombia i sin åttondel och dessförinnan för schweizisk del seger mot Algeriet, en klar sådan. Första slutspelsmatchen med 2-0. Försöker anfalla här Schweiz i underläge 1-0. Argentina som leder. Och så argentinsk spelare som blir nedsparkad, tycker han, slänger sig då och rullar runt och tar upp bollen med händerna som fotbollsspelare gör ibland, fast de inte riktigt vet om de ska få frispark eller inte. Det är ju en chansning. Ja, Rodrigo de Paul
2: som gör det, precis som Granit Xhaka gjorde här för bara någon minut sedan. Han fick inte frispark. Det är klart, det var en annan situation. Jag tyckte att han nog borde ha fått den, men Rodrigo de Paul fick den istället.
1: Argentinska mittfältaren som ju spelar tillsammans med Lionel Messi i Miami-klubben, inte Miami, till vardags. Har det säkert rätt gött där ihop.
2: Ja, det har de säkert.
1: För sitt Argentina som håller i bollen nu 17 minuter på matchklockan i denna VM-kvartsfinal i fotboll. Argentina vinner den här matchen, så väntar England. Vilken match det kommer bli i semifinal i så fall. Det är långt kvar att spela. Det är väldigt långt kvar av den här matchen. Lionel Messi med bollen involverad. 2-3 snabba passningar. Messi får sen tillbaka bollen. Det händer ju alltid grejer när man får det. Spelar bollen vidare, får tillbaka bollen igen. Messi. Så saktar den ner spelet. Argentina håller i bollen, spelar hem den till backlinjen. Och är mer eller mindre en fri roll Messi på argentinska anfalls.
2: Ja, absolut. Så jag tycker att det är bra. Det är bra. Jag tycker att det är en smart sak att man sätter upp en laguppställning. Men så som det ser ut så är han ju, vad ska man säga, helt fri bakom en ivrigt löpande Alvarez längst fram. Men också, som att säga, med ett ganska kompakt och hårdjobbande mittfält bakom sig med fyra personer, så är det klart att det är svårt att säga att det är andra lag man kan kosta på sig att ha en spelare som kanske är liksom lite, går lite grann utanför ramen. Men i hans fall så är det väl snarare självklart, kan det kännas som, eftersom man får ut så otroligt mycket i offensiven av det som det eventuellt kostar i defensiven, att han inte springer och jagar spelare som många andra gör.
1: Schweiz vinner bollen på den offensiva planhalvan. Det är 19 minuter spelade. 1-0 Argentina. Argentina vinner tillbaka bollen. Messi sätter fart med bollen på offensiv planhalva. Messi hittar bollen till McAllister som klackar bollen mot Fernandes. Men Schweiz bryter. Akanji, försvarsstjärnan i Schweiz, gör det där jättebra. Så vill man kontra i Schweiz, men finns inte tillräckligt med spelare att passa i rätt situation för att kunna göra det för det schweiziska laget, utan man lugnar ner spelet, håller i bollen istället lite grann.
2: Ja, det är ju sådär, när Messi växlar fart där centralt i planen, det är klart att alla rödklädda spelare utom resan bollar och kanske tar sig ju hem så fort de bara kan, för att de inte annat ser till att det är så många spelare som möjligt där för honom att passera. Men det blir ju också lite grann när man vinner bollen som man gör här då. Vem ska vi ställa om med? Vilka spelare är på väg i kontringen? Ja, men självklart ingen.
1: Här öppnande passning dock för Schweiz. Avslutsläge kommer, skott kommer, räddning enkelt. Martinez i det argentinska målet. Skottet från So igen. Han som hade läget där i början av matchen också.
2: Ja, betydligt bättre skott. I alla fall träff den här gången än mitt i händerna på Martinez i Argentinas mål.
1: Som skickar en lång boll mot en vilt löpande Julian Alvarez som faktiskt hinner upp den här bollen innan den går ut över kortlinjen. Men då man har handen uppe i luften, det är offside.
2: Han ska rätta till lite grann. Han löper 55 meter, stannar den precis vid hörnflaggarna. Bara för att se linjemannen har höjt sin flagga och säga du var minsann offside när den där bollen spelades.
1: Ja, det är lite taskigt att inte berätta det innan.
2: Nej, han berättar inte det i tid.
1: Nej. De småtaskiga domarna den här matchen kommer från Portugal. Huvuddomaren heter João Pinheiro. Som blåser i pipan denna kvartsfinal. Argentina-Schweiz. Ställningen 1-0 Argentina. Ledning. McAllister nickade in en hörna assisterad av Lionel Messi. Men här kommer Schweiz med en möjlighet, kanske inlägg från höger. Blockas av aggressivt försvarande, uppoffrande Argentina-spelare. Och så går den sen på schweizaren igen. Så blir inkastad Argentina utav det. Lisandro Martinez var det, mittbacken. Som var framme i Argentina.
2: Nere och gled där igen. Men Soden som är framme igen där. Det var han som sköt skottet nyss. Det var han som hade skottläget i början. Och det är han som så nära tar sig fram. Jag tycker han har varit ganska aktiv här i matchinledningen, vilket är positivt för Schweiz del.
1: Jibril Sow som inte startade den förra matchen för Schweiz, spelade i den spanska ligan Sevilla, när han inte spelar med sitt landslag Schweiz som han gör nu. Det blir frispark för Argentina långt nere på den egna planhalvan utav den situationen. Enzo Fernandez inblandad, en av de här spelarna från guldgänget 2022. Utsett till hela VMs bästa unga spelare, vill jag minnas det mästerskapet, Fernandes. 4 år äldre nu.
2: Ja, 4 år äldre utan att vara speciellt gammal.
1: Det var 25 nu.
2: Ja, precis. Men det blir rätt erfaren ändå, åldern till trots.
1: En fotbollskarriär kan ju vara väldigt lång. Kanske hans lagkompis Lionel Messi berättat. Som ju debuterade i landslaget för en väldans massa år sedan. Det var ju mer än 20 år sedan nu. Och antalet landskamper för Lionel Messi, de har passerat 200 stycken. Kolla på min fusklapp här. Landskamp 205 idag för Messis del. Och då kan man ju säga det, om någon inte har full koll på fotboll, att spelar man ju såklart en väldans massa mer klubblagsmatcher också. Messis Argentina har 1-0 mot Schweiz. Det är vätskepaus efter 22 spelade minuter. McAllister målskytt för Argentina.
4: Och då hinner vi spela lite önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Och det vi har framför oss här, det är en önskning från Anders Anrell. Nej, Anders Arnell ska jag säga, som har mejlat in på Facebook och skrivit: hej, jag har just sett den historiska matchen och vill hylla den norska insatsen i VM. Därför så önskar jag 4 pils och en pizza med den norska nationalikonen Åke Alexandersen. En låt om att bland annat semestra på hemmaplan.

0: Nationalikonen där, Åke Alexandersen, Fire Pils och en pizza, när vi nu ska tillbaka till Sigge Sanner och Jon Persson i fotbollsmatchen Argentina-Schweiz.
1: VM-kvartsfinalen från Kansas, där spelet är igång efter den första vätskepausen. Det är 26 minuter på matchklockan, det är ledning 1-0 för Argentina mot Schweiz efter en matchinledning som varit, hur då tycker du, Jon?
2: Ja, men ganska avvaktande skulle jag säga att den har varit. Jag tyckte första kvarten någonstans där så var Schweiz spelarna sett ganska mycket tydligare. Ville ha bollen efter fötterna och sådär. Och Argentina som kändes mest som att man, som att säga, peggade lite grann för vad som komma skall. Jag tyckte man spelade ganska mycket långa bollar, satte verkligen Schweiz backlinje på prov och framförallt Julian Alvarez då, som löpte där. Men jag tycker att Argentina sista minuterna här innan cooling breaket ändå kom in i det lite bättre, spela lite mer så som vi är vana att se, så kanske vi hade förväntat oss att se Argentina. Men helt klart då, är ju ledningsmålet det som är det allra viktigaste från första delen av första halvlek, efter fina hörnan Messi och fina nicken McAllister.
1: Schweiz med bollen i havet nu på den offensiva planhalvan. Schweiz som gör sin första VM-kvartsfinal på 72 år. Men i underlag alltså. Här bryter man sig fram dock bra från vänsterkanten. Schweiz stickar i djupled också, men Argentina står i vägen. Han får inte den bollen. En bolå. Anfallar den i Schweiz så vinner Schweiz tillbaka bollen. Men på oskyst man ner enligt domaren från kapten Granit Xhaka. Han ber faktiskt om ursäkt också. Xhaka säger att jag kom in fel i den situationen. Sorry. Frispark Argentina. Och alla är okej med det. Förutom det Paul kanske som fick ont av den tacklingen, den argentinska mittfältaren.
2: Ja, han har ju fått jätteont nu över tredje gången. Alltså, var otroligt ont efter en smäll här. Så att, så där ont tror jag inte det där gjorde.
1: Nej, inte din favoritspelare det Paul, eller vad säger du? Argentina mittfältaren.
2: Nej, men det är det ju inte, absolut inte. Men jag vet inte. Det är ju en speciell karaktär som springer runt där ute och kanske mer är hård för mittfältare än något annat. Mm.
1: Argentina med lång boll mot Alvarez. Så kan Schweiz ta hand om bollen, men applåderna kommer från att försvaret ändå tappar ut den till inkast Argentina utav det där. Den argentinska publiken som jublar. Första gången i VM som Schweiz är i underläge i en match. De har ju inte riktigt blivit satta på prov mot motstånd av en sån här kaliber tidigare.
2: Nej, och lättare motståndare kan man väl ha. För nu blir det lite där, hur mycket ska man gasa kontra hur mycket ska man bromsa också. Man vet ju att lämnar man ytor så är han gärna där nummer 10 i Argentina och gör ganska mycket av ganska lite på det sättet Messi tänker på naturligtvis då. Så samtidigt så är det ju mycket kvar, det är en timme kvar av ordinarie matchtid ska vi säga, så att det är ett Schweiz som behöver plocka fram all erfarenhet man har i det här laget nu och verkligen liksom spela den så som att liksom okej, hur mycket trycker vi på, när trycker vi på och hur balanserar vi. Största regissören det får ju vara Granit Xhaka och lagkaptenen centralt i planen.
1: Winner i mittfältaren i det schweiziska laget som har bollen.
2: Jag tycker vi har sett lite av vänsterkanten som brukar vara väldigt tongivande när Schweiz spelar. Bara för det så kommer bollen dit nu då.
1: Får vi se vad de hittar på. Bollen till Ndoye för Schweiz som skickar den via Rodriguez vänsterbacken. Det är just de två vänsterspelarna. Och sen ännu en passning ut till inkast Argentina. Det är inte första gången Ndoye slarvar bort bollen i den här matchen till inkast Argentina.
2: Nej, jag har inte riktigt haft den perfekta starten i matchen. Vill ju gärna komma med fart ändå och Argentina lyckas få broms på det.
1: Slarvigt där Argentina dock, kan skapa en gratis möjlighet. Schweiz får inte fram passningen till offensivt straffområde, istället vänder Argentina om. Vares långt tillbaka tar hand om bollen. Anfallaren Argentina också kan det argentinska laget få bollen inom laget och under kontroll också spelas ur den schweiziska pressen i första skede i alla fall. Halvtimmen passerad utav den här VM-kvartsfinalen. Och match nummer 100 i årets fotbolls-VM.
2: Vilken liten finess han med sig, va?
1: Som är långt nere på den egna planhalvan. Möter bollen, gör det där läckert. Passningen framåt till argentinska lagkamraten Molina, högerbacken, som stormar fram på kanten men blir uppstoppad av Schweiz efter ett tag.
2: Så
1: så kommer Schweiz istället. En doj, den här vänsterkanten som du eftersökte.
2: Ja.
1: Passningen mot Embolo. Läget, Schweiz kommer här i offensivt straffområde med neddragen. Vad säger domaren? Ingenting, säger domaren. Upp med dig, säger målvakten Martinez i Argentina. Och vad säger du, Jon? Det får vi ta sen för en nytt läge i Schweiz. Ndoye är framme men får frispark emot sig när han vinner bollen. Schweiz är den utanför offensivt straffområde.
2: Ett jätteläge där. Han tunnlar Rodrigo De Paul högt upp, eller förlåt, långt ner på egen plan halva. Sen via en passning som man missar lite grann i argentinska försvaret. Och en Sandro Martinez tror att det var tillsammans med Emiliano Martinez, målvakten, som är inne i den där duellen. Tycker väl kanske inte att det är någon straff sådär. Och för 12:e gången i matchen så ligger nu Rodrigo De Paul och har jätteont.
1: Just det, favoritspelande. Argentina mittfältare.
2: Vill man ge så får man ta lite också, tycker jag då.
1: Han ser ut som en hårding, Paul.
2: Ja.
1: Och är ju det i situationer ibland. Mot andra som sagt. Motståndare får gärna smaka på.
2: Ja, det där som har gjort väldigt ont här i tidigt.
1: Det var några schweizare på läktaren där som, om ni hörde ett wow, swishar förbi plötsligt snabbt. Det kan ju bli så med FIFAs kameror och ljudupptagning att publikbilder på nära håll och även ljudupptagningar på nära håll ibland som kommer in i radiosändningen från Kansas och arenan med plats för 70 000 åskådare ser ut att vara fullsmockad, slutsåld till sista biljett av det vi kan se på läktarna. Där världsmästaren Argentina är på jakt efter att försöka göra det som i modern fotbollstid varit en omöjlighet, nämligen att försvara sin världsmästartitel. Och Schweiz vill göra någonting unikt, det vill säga ta sig till en semifinal i VM för första gången. Men det är en bra bit dit för Schweiz eftersom att man ligger under med 1-0. 32 minuter spelade Schweiz med bollen som ganska ofta i den här matchen. Men om jag kollar på statistiken och ser att Argentina trots allt har en svag fördel i bollinnehavskolumnen. Men här är det Schweiz som spelar på högerkanten genom högerbacken Zakaria. Tar det väldigt lugnt, det står på bollen ett tag, 10 meter in på den offensiva planhalvan. Spelar hem bollen till lagkompis. Xhaka står där i mitten nu,
2: ja,
1: bredvid Argentinas nummer 10. Och det är Xhaka och det är Messi. Kaptenerna nummer 10 bredvid varandra, de största stjärnorna i lagen. Messi gör ett litet defensivt arbete när han markerar Xhaka där. Annars inte supermycket av den vara.
2: Markerar närvaro i alla fall, tar ett par steg.
1: Långboll här för Schweiz in mot straffområdet. Tvingar Argentina nick undan den där bollen. Då blir det hörna Schweiz.
2: Ja, friläget nyss. För nästan friläge var det i alla fall. Även om tacklingen tycker jag då är korrekt av argentinska försvaret och Lisandro Martinez i det fallet. Andra gången här på väldigt kort tid som man letar efter den där ytan bakom Molina, högerbacken i Argentina, får en hörna. Resultat av det.
1: Sin första i matchen. Schweizaren Fabian Rieder skickar in den här hörnan. Utåtskruvad kommer där. Undan Argentina. Bollen utanför straffområdet. Schweiz tar hand om den. Tillbaka till Rieder på vänsterkanten för Schweiz. Utmanar Argentina. Det blir nedsparkad och får med sig en frispark i bra inläggsläge. Augsburg-spelaren i den tyska ligan Fabian Rieder som får ta hand om mycket fasta situationer trots att han är den yngsta spelaren i det här laget i alla fall sett i startelvan. 24-åringen Rieder, annars så rutinerad och ganska ålderstigna schweiziska landslaget.
2: Ja, också en sån där spelare som man kanske vill se ännu mer av eftersom han är så pass bra när han får mycket boll och får det där mittfältet att fungera väl ihop med. För att vilja käka.
1: Fått mer förtroende också när Johan Mansambi, 20-åriga stjärnskottet, skadade Schweiz. Här kommer frisparken då för Schweiz. Just Rieder skickar in den i straffområdet undan Martinez, målvakten Argentina. Schweiz får hämta bollen på mittplan. 35 minuter, 1-0 Argentina-Schweiz i den fjärde kvartsfinalen i fotbolls-VM. Schweiz börjar om med bollen långt ner vid den egna målvakten Gregor Kobel. Så är det Xhaka, mittfältaren, som kommer väldigt långt ner och hämtar bollen. Schweiz sätter fart, Argentina bryter, kan bli kontring Argentina. Vilket gör att Argentina blir väldigt frustrerad när den portugisiska domaren blåser frispark Schweiz. Men det var väl inte mycket att snacka om det där egentligen.
2: Paredes som kommer upp visar väldigt tydligt var de ska spela bollen och han kommer dit. Men absolut, Paredes, du tar bollen men du tar hälsenarna sekunden före.
1: Inte okej.
2: Okay. Nej.
1: Paredes. Boca Juniors-spelaren Schweiz istället med bollen. Sätter igång kort. Akanji, mittbacken, kliver fram i planen, utmanar utanför straffområdet. Schweiz underlägger 1-0 mot Argentina i kvartsfinalen. Bedrövligt slaget inlägg blir inspark Argentina.
2: Ja, rider som är lite för ivrig att svepa in bollen. Jag tycker att det är helt rätt att man letar efter inläggen och att man letar efter ytorna bakom det här argentinska försvaret, för det är ett gäng tuffingar. Får de spela med näsan framåt och hela tiden jaga Bresenbolo och kompani där, så kommer det bli jobbigt. Så att jag gillar att de mer försöker sätta bollen så att det argentinska försvaret hamnar liksom åt fel håll då. Alla gillar ju mer att försvara framåt än bakåt.
1: Argentinska fans som flamrade förbi ljudmässigt den här gången. Och inkast Argentina långt ner på den egna planhalvan. 37 minuter på matchklockan och spelet igång. Schweiz tar hand om bollen. Schweiz spelar bollen inom laget. Ricardo Rodriguez på vänsterkanten. För detta Schweiz som nu byter kant och så bollen via Freuler ut på högerkanten för Schweiz. Mittfältaren där, Freuler tillsammans med Xhaka. Men Argentina står väldigt rätt och stressar och gör det lite jobbigt här för schweiziska laget som slår en dålig passning och det blir inkast Argentina utav det där på den egna planhalvan.
2: Jag har försökt den där vändningen många gånger nu ut till en doj där på vänsterkanten, och det är klart man vill leta efter den bollen, man vill ha honom en mot en lite som vi har pratat om också, men inte haft kvaliteten att... Han hoppar ju här och ändå en halv meter ifrån att kunna ens nå den med kalufsen. Felinkast, det ser vi inte ofta.
1: Det gör man inte ofta på den här nivån. Nej. Men det blir det, och det blir Schweiz boll utav det där. Så kan det gå. Rodriguez för Schweiz. 1-0 Argentina, 38 minuter mot Schweiz i den här VM-kvartsfinalen.
2: Messi har vi sett med en magisk hörna på första snart 40 minuterna. Sett honom driva väg i
1: några
2: ett initiativ, små ryck där framåt såklart, men inte jättemycket mot ett Argentina som nu sen ledningsmålet är väldigt angelägna om att stänga ner för Schweiz så att de inte ska kunna ta sig framåt. Ivrigt löpande Julian Alvarez bredvid Messi där, som är, tycker jag, det naturliga första valet. Man börjar ju mästerskapet med Lautaro Martinez där som, jag vet inte, är ju mer stationär spelare. Passar väldigt bra tycker jag upp med Messi framförallt och Julian Alvarez som löper och självklart behöver schweizarna också hänga på då. Det öppnar ju såklart en del ytor för den store Messi.
1: Frispark Argentina långt ner på den egna planhalvan. Lionel Messi, han är ju inte särskilt stor till växten, men
2: nej.
1: Som fotbollsspelare troligtvis tycker ju de allra flesta den allra största någonsin.
2: Ja, men är det ens en diskussion? Alltså, det är klart att man vill diskutera det, men...
1: Han är det.
2: Ja, men det måste han ju vara. Det är såklart fel att jämföra liksom tidseror, och jag kan tycka att det är även svårt att jämföra liksom hur jämför du en målvakt med en anfallare eller en försvarare med en anfallare. Men det är ju svårt att säga att någon skulle vara bättre än den här killen.
1: Flest mål i VM-historien nu också Messi med sina 21 stycken, samtidigt som Schweiz rensar undan bollen på den offensiva planhalvan. Vi schweizare är neddragen, ska väl ändå ha frispark, och han får det också till slut. Han får det till slut, Mbolo. Schweiziska anfallaren som ju blir ordentligt fasthållen.
2: Ja, han är inte rolig då att tas med. Mbolo. Ruskigt stark i kroppen och duktig med ryggen mot mål, men nyckeln är ju då att få honom med näsan mot motståndarens mål.
1: Schweiz nu med bollen. Oj, spelar slarvigt. Argentina vinner, kan bli kontring. Rodrigo De Paul spelar in bollen till Messi i mitten av planen. Messi tittar upp, skickar den i djupled mot Enzo Fernandes. Går bollen fram, den studsar mot Fernandes men nickas hem till målvakten till slut av schweizisk spelare. Kobel, målvakten, tar hand om den och Schweiz ställer om istället.
2: Där kom schweiziska misstaget och därmed omställningen också för Argentina, som jag inbillar mig att man ligger och väntar på här nu. Vi ligger väldigt organiserat, väl organiserat i sitt försvarsspel, ganska djupt ner och sen då hela tiden beredda att sticka iväg. Messi självklart, Julian Alvarez självklart, men också Enzo Fernandez som ger någon form av offensiv spets på det centrala mittfältet.
1: En ganska händelsefattig halvlek har vi snart bakom oss. Argentina leder matchen med 1-0, men nu kommer ett bra läge för Schweiz. Ja. Frisparksläge precis utanför straffområdet. Efter ett alldeles för tufft försvarsspel utav Paredes där.
2: Ja, som hade någon situation alldeles nyligen här där han tog hälsenen först av och sen bollen. Här tar han bara hälsenen, jag är lite förvånad.
1: Ska det vara varning?
2: Ja,
1: eller?
2: Jag fattar faktiskt. Jag tror han lurar domaren där och säger att han tog i bollen också. Nej, men det var inte dina fötter som tog bollen. Det var faktiskt motståndarfötterna efter att han hade svept hälsenerna på... Just var det en doj, va?
1: Det var det, med schweiziska spelaren. Det gäller att hålla reda på sina egna fötter. Frispark Schweiz, 1-0 Argentina i matchen. Drygt 3 minuter kvar av den första halvleken. Frispark är ett ypperligt inläggsläge. Bara en meter utanför straffområdet, väldigt långt åt sidan. Det skulle ju kunna bli ett avslut också härifrån givetvis, men det vore en fräckis i så fall. Allt pekar på inlägg. Två spelare står i muren trots allt. De två längsta Argentina när de kunde hitta. Men de står där, en av dem är Messi. Vad gör Schweiz? Ja, de kliver fram och skickar någonting mitt emellan ett skott och ett inlägg. Det blir inspark Argentina. Ja, vad tanken med det
2: där? Ja du, fråga inte mig Sigge. För det där är, jag tror att han vill dra den där ganska hårt mot bortre stolpen. Där en boll och hade en mot en läge med, jag tror att det var Tagliafico va? Är ju inte riktigt misslyckat inlägg. Eller skottinlägg eller vad det nu kan ha varit. 2 meter över mål seglar den förbi.
1: Freuler, schweizaren. Men det blir ju ett väldigt efterspel här. Och det är Messi som upprörd på någonting.
2: Ja, såg inte riktigt vad som hände där. Men klart att det var ett par dueller. Någon spelare gick i marken också. Så där, men inte några fula grejer. Så försvararna brukar vara ganska nöjda. Bara bollen går över ribban så har man liksom utfört sitt arbete. Messi desto mer upprörd.
1: Argentina vinner bollen. 2 minuter kvar den första halvleken. Argentinare blir ordentligt kapad i mitten av planen. Domaren blåser av. Frispark Argentina.
2: Ja. Ja, det spelar över något enormt. Argentina vill såklart ta en boll och varnad här. Löper i kapp Paredes som spelar iväg bollen och får en liten touch på benet och ligger kvar. Domaren tycker jag uppfattar det där perfekt. Vinkar till Argentina, men lugn och fin nu. Lugn och fin. Jag försöker, ja, han får kortet till slut ändå. Ja, det tyckte jag var tufft. Paredes som sveper iväg bollen får en liten touch på benet. Stort leende av Resenbolo också som vet att ja, kanske var lite tuffare än vad jag trodde då.
1: Nu när vi ser reprisbilden.
2: Vad säger du Sigge?
1: Kommer in med full kareta där. Embolo. Den schweiziska anfallaren. Men ja, det blev ju varning i alla fall. Så att,
2: ja.
1: Så är det på Embolo. Det var ju matchens första där, även om argentinsk spelare väl borde ha fått det för en liten stund sen också. Det var väl just Paredes som fick den här smällen som var den skyldiga i den.
2: Kanske var lite payback kändes det som där från Embolo. Att,
1: ja.
2: Ja. Börjar du tackla efter hälsenen så kommer det tillbaks.
1: Spelet igång. Argentina med en lång boll. Men den är alldeles för lång och den hittar inte fram till vänsterbacken Nicolas Tagliafico.
2: Nej, och Messi som vi brukar se väldigt lugn i matcherna är ju het nu skulle jag säga. Jag gestikulerar ju här nu åt, så faktiskt inte om det var Romeros eller vem det var som slog den där frisparken som en lugn och fin. Spelar den efter marken, ge den till mig gärna. Istället för att slå de här långa passningarna som man främst ägnade sig åt i matchinledningen.
1: Embolo, den schweiziska anfallaren, i het diskussion med domaren. Han kanske får passa sig lite, blev nyss varnad. Ville ha med sig något när han blev väldigt dragen i tröjan. Han får med sig frispark som Schweiz sätter igång snabbt. Hittar också in i det offensiva straffområdet. Men då är domaren uppe med flaggan från linjedomarposition. Och det blir en frispark, eller det blir offside helt enkelt på Schweiz och Argentinas boll. Och det är ju såklart offside också på en dag ser du på reprisbilden.
2: Och absolut, samtidigt så är det ju, vad kan det vara, ett par decimeter offside. Det är ingen snack om att den är korrekt. Men jag gillar ändå att en doj där ger sig iväg, att rider också är den som får bollen centralt där och vill leta efter sina yttrar. Jag tycker att det finns embryon i

0: vinna istället för att låta Argentina komma till till exempel ytterspringarna som jag ser har en nyckelroll här. Jag tror också att man vill använda sin vänsterkant lite mer. Man har försökt men inte haft kvalitet när man har hittat ut på, eller försökt hitta ut på en Doi där ute framförallt. Får du ut den med lite kvalitet så får du också upp en Rodriguez och gör det mycket, mycket svårare för Argentina att försvara sig. Och då kan man också ge extra tid till övriga spelare i offensiven. Så att, jag tror att lite sådana saker kommer säkert prata om i pausen också lite grann. Att få lite mer längd i anfallsspelet. Så jag tycker att det är lite kanske korta anfall för Schweiz del.
1: Argentina med bollen, en frispark på egen plan Alva som man sätter igång snabbt. Det är 2 minuter kvar av de tillagda 4 minuterna i första halvlek. Och vad som verkar vara en solklar frispark i Argentina blir också utfallet efter att Tagliafico, vänsterbacken, får sig en stämpling eller blir nedsprungen i alla fall av Schweizis spelare.
0: Ja, täcker ju bollen och gör det ju helt avsiktligt att han täcker bort Sow där och får ju såklart och Sow också in i sig så
1: rutinerat.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Samtidigt så gör man så vet man ju att då får jag en smäll här. Men jag har ju också balansen när jag tar den.
1: Frispark Argentina. Det blir inget inlägg. Messi sätter igång bollen kort istället. Minuten kvar av tilläggstiden. 1-0 Argentina-Schweiz i kvartsfinalen. Argentina spelar bollen kort inom laget. Rodrigo är på. Nu skickar ut den på högerkanten. Molina. Lyftningen här från en mittback i Argentina när det blir en passning istället till Julian Alvarez som kommer ner och möter bollen. Spelar ner den till backlinjen Argentina och så håller man bara i bollen Argentina här. Ledningen 1-0 mot Schweiz med bara sekunder kvar nu av den första halvlekens tilläggstid. På onsdag den semifinalen med att göra 2-0 innan paus. Försöker i ett anfall här på offensiv planhalva. Får Messi bollen, är passningen dåligt slagen från domaren avspelat. Det är någon som har fått sin smäll mot huvudet och då är ju domarens uppgift att blåsa av spelet direkt. Och det är ändå i den schweiziska vänsterytten som har fått sig det. En påven där vi ser det.
0: Att,
1: schweizisk supporter kanske mer troligt. Spelet avblåst i detta nu. Det är bara sekunder kvar att spela den första halvleken. Argentina har ju inte bara Messi som heter Lionel i förnamn. De har också förbundskaptenen Scaloni som har varit otroligt framgångsrik med Argentina sedan han tog över. Vunnit 2 Copa America, alltså de sydamerikanska motsvarighet till EM-titlar. Och dessutom VM-guldet framförallt 2022. Jag sätter dem i bild där i slutet av första halvlek. Men gigantiska svettfläckar under armhålorna. Vi ska sälja ut dem. Men lär väl ändå vara nöjd med resultatet. 1-0 Argentina är det nu när vi tar paus i den första halvleken.
0: Ja, sen är det ju så att Argentina som har spelat väldigt primitivt enkelt. Och jag tror också att man känner att vi inte där vi bara kan blomstra och spela superfin fotboll och sådär. Utan man spelar ganska enkelt, tagit vara på den här hörnan då som man gjorde efter Messi prickade McAllister i pannan och McAllister prickade nätmaskerna på ett väldigt vackert sätt. Men det är klart att offensivt så saknar vi Messi lite grann. Vi vill se han i en större roll. Jag tycker man saknar Enzo Fernandes centralt i planen också. Han jobbar och flyttar över såklart i försvarsspelet. Men självklart är förväntan lite mer på framförallt det argentinska anfallsspelet. Schweiz tycker jag gör mycket bra, men ska man tävla på den här nivån så behöver man höja sig ytterligare en nivå, framförallt då i offensiven där det såklart kommer krävas mycket att slå hårt på ett lite grann som att säga, backande Argentina för tillfället.
1: Det är paus efter den första halvleken. Det är trots allt Argentina som leder den här matchen. 1-0. Messi passade fram. Alexis McAllister har hittills gjort matchens enda mål i VM-kvartsfinalen.
2: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, i Vaken med Peter och P4. Under den här halvlekspausen så hinner vi spela lite musik, få lite nyheter och sånt. Julian Evans heter jag och vi har en önskning från Jesper i Västerås som skriver så här utförligt. Passande för det segerrusiga England är väl Status Quo's Whatever You Want. Det är få låtar i världen som har en sån fotbollsstadionkänsla. En av mina absoluta favoritlåtar och dessutom var det den första fotbollsmatch jag i helhet följt i vuxen ålder helt tack vare Radiosportens kommentatorer. Hans vänsterfot är len som en hel sidensfans familj. En fantastisk formuleringskonst, hälsade alltså Jesper.

0: Status Quo där med Whatever You Want. Med mig nu i studion har jag Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, vilken ände ska vi börja i den här gången?
1: Jag tänkte att vi ska berätta att allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. På 4 år har antalet nära nog halverats. Linda Stavbydén på polisens nationella operativa avdelning NOA säger så här.
2: Polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
3: En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
2: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
1: Reporter här, det var Elsa Kovacs. USA har en natt på nytt attackerat olika mål i Iran. Enligt USAs militärkommando är attackerna ett svar på att ett cypriotiskt civilt fartyg angripits av Iran i Hormuzsundet. Iran säger sig också ha stängt sundet nu. Här i Sverige så skickar regeringen ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 människor har smittats.
0: Tack så mycket till Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. Och det är fortfarande paus i matchen i Kansas City, Missouri, så vi ska kasta oss in i lite mer önskemusik här. Nästa är Lars Laban som önskar och skriver: hej, jag jobbade sista dagen igår och nu är det äntligen semester, med stora bokstäver. Så ni får gärna spela David Irwitz med låten Lycklig.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Molly Hammar var där med Aldrig ensam igen. Påminner om att ni kan skicka in önskelåtar på temat semester till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 eller skriv på vår Facebook-sida. Det blir inte så himla mycket önskemusik närmaste timmen dock, för det är fortfarande en fotbollsmatch som pågår. Vi ska ju nu gå till Radiosporten. Sigge Sanner och Jon Persson följer den här matchen.
1: Ja, det är den femte sista fotbollsmatchen i detta VM, ja. Om vi ser på det från det perspektivet. Och det är ju kvartsfinal, det är Argentina och det är Schweiz. Och det är en halvlek spelad, de ska alldeles strax dra igång den andra halvleken i Kansas i USA. Och det är Argentina som leder den här matchen, 1-0. Alexis McAllister nickade in en hörna från den stora stjärnan, fenomenet Lionel Messi i Argentina. Men det är inte Messis bästa match i turneringen det här direkt.
2: Nej, han har inte varit jätteinvolverad, och det kommer ju från att Argentina inte spelar speciellt mycket anfallsspel egentligen värt namnet. Så det är klart att man har bollen en del, till och med mer än vad Schweiz har haft här under första halvan, men hårfint där, och men har ju ingen riktig ambition om att spela någon sån där blomstrande anfallsfotboll. Så det är klart att Messi är en del av det då också, får vi säga. Även om såklart kraven alltid kommer att vara höga på honom.
1: England möter vinnaren i den här matchen i semifinal. Schweiz har aldrig någonsin varit i en VM-semifinal. Har chansen om de skulle kunna, om de kan vända och komma tillbaka i den här matchen mot Argentina. Då måste de göra det också, för Argentina som leder med 1-0 nu under den andra halvleken sparkas igång. Och just en spark, en rejäl sådan, en lång spark på bollen, kom från en Argentina-spelare, mittfältaren Paredes var det väl, som bara skickade iväg den långt ner på Schweiz planhalva en kort stund efter avsparken och inkast Schweiz utav det hela. Jag undrar om det nästan var en sån här fördröjd modern avspark som vi kallar dem, när man bara ger bort bollen med flit i motståndaren, men liksom de får börja med en i ett taskigt läge på plan.
2: Ja, jag tror Paredes slog den lite blint där. Där finns nog vår höger mittfältare Rodrigo de Paul, men
1: får Messi bollen för Argentina, ska han hitta på, han sätter fart, spelar sig framåt i planen, får dock inte passningen på foten, och då kan Schweiz ta hand om bollen, skicka långt och gör det bra också, nedtagningen där en boll och anfallaren med Schweiz som skickar ut den på högerkanten, så sätter man fart. Schweizarna i jakt på en kvittering, de har ju en knapp halvlek på sig, och en jämn första halvlek där de inte släppte till allt för mycket bakåt. Väldigt få målchanser skapade. En negativ är väl att Schweiz inte lyckades skapa någonting riktigt framåt heller. Och det påminner ju en hel del om hur det såg ut i Schweiz åttondelsfinal också mot Colombia. Knappt en målchans på hela matchen, och framför allt inte en skapad från Schweiz. Det var länge sedan man gjorde mål i VM nu.
2: Ja.
1: Ordinarie tid. Detta Schweiz som avslutar nu på tecken argentinska spelare. Alplandet som senast spelade VM-kvartsfinal 1954. Nu vinner man bollen på offensiv planhalva. Det måste ju vara frispark Schweiz. Glidtackling McAllister, målskytten. Och ingen varning på McAllister. Börjar samla ihop till ett gult snart, de argentinska spelarna, kan jag tycka.
2: Jag tror att Tagliafico var, han har varit involverad i ännu mer situationen.
1: Nej, det var Tagliafico. Ja. Nu är jag. Ja. Du har ju helt rätt i
2: år. Svep ju helt två rätt. Spelare. Ser ju knappt bollen därifrån och bara kastas in hänsynslöst med dobbarna där. Det var ganska nära gula kortet nu för vänsterback Tagliafico.
1: Frispark Schweiz. Det är bra inläggsläge här i Kansas i kvartsfinalen. Argentina leder 1-0. Klockan har passerat 4 svensk tid nu när andra halvlek drar igång. Här kommer frisparken för Schweiz. Den är ju rätt på målvakten Martinez i Argentina.
2: Ja, väldigt konsekvent att det är Rieder som ska köra, slå alla frisparkarna. Kommer ute på kanten så här, och man har en så pass bra målvakt i luftrummet som Argentina har i form av Martinez. Kan man välja att skruva bollarna utåt istället, vilket jag tror var en bra idé för Schweiz att prova.
1: Ja, ska man hitta en högerfotad spelare som ska slå den där istället. Annars är väl han som man tänker på, förutom Rieder och den lite yngre schweiziska offensiva pjäsen som slår dem, är ju lagkaptenen, bärande mittfältaren Granit Xhaka, också vänsterfotad. Så att där har de inte honom. Men Freuler har tagit hand om någon enstaka.
2: Precis, han står ju där också inför varje frispark och sen faller ändå valet alltid på att Rieder ska slå alla bollar.
1: Det är ju en märklig hierarki, Rieder, som inte alls som sagt är vart han ordinarie. Han har inte startat varenda match i den här VM-turneringen. Nej. Och yngst i startelvan som sagt. Ja. Så att det hade inte behövt vara på det viset beroende på hur man ser det. Här kommer Argentina. Messi spelar fram. Här kan läget komma. Argentina avslutar från långt håll. Men varför passar man inte Julian Alvarez i mitten? Han är ju helt ren i det där läget.
2: Ja, Molina som blir lite för ivrig där efter att...
1: Ja, högerbacken. Ja. Varför skjuter han?
2: Det är... position. Får en fin fint av Messi. Det är ju en lite blind passning, såklart. Att han inte riktigt ser bakom ryggen exakt vad som händer. Men vet ju såklart att där finns ju Alvarez hela tiden. Och det är ju hans roll, speciellt när Messi droppar av lite grann och... Blir någon form av mellanstation där på vägen fram.
1: Kan Schweiz skapa någonting? Det är ju jätteläge, nedtagning. Är offside eller inte? Schweiz kommer i alla fall ett superläge, men Argentina blockar skottet. Och då är handen uppe för offside dessutom på Schweiz.
2: Ja, det kändes som en tydlig offside, men jösses, vilken omställning av Schweiz som tar sig in hela vägen bakom en Doi som jag saknar lite, som jag sa, så absolut inte att han var dålig den första halvleken. Men...
1: Det är inte offside där, va? Det är på gränsen i alla fall. Det är en otroligt hårfin offside om det är offside på Schweiz. Ser vi på reprisbilderna.
2: Jag tror att det är en stor tråd där i alla fall. Bollen över till en Doi för att det bereds en boll och tagit ner den där bollen och spelat osjälviskt parallellt med mållinjen. Men en glidande tackling också av... Martinez i argentinska försvaret.
1: Och inte målvakten då alltså, utan nej. Lisandro, en av tre Martinez har vi kommit fram till, va, i den.
2: Ja, man kan alltid chansa att säga Martinez.
1: Ja, argentinska laguppställningen, då har man ganska bra möjlighet att pricka rätt. Lisandro framför målvakten Emiliano Martinez som vi sett på närbilderna. Argentinsk flagga på frisyren. Här kommer Messi för Argentina. Vad kan han göra? In i straffområdet, ta sig förbi en spelare men inte den andra. Schweiz vinner bollen.
2: Eller är det där med en stort tå? Jag kan inte sätta fram Storton såklart framför Messi i straffområdet. Otroligt kvicka fötter.
1: Och så tappar Schweiz bollen i vad som kan bli farligt läge. Alvarez tar bollen för Argentina. Har Messi med sig vid offensivt straffområde. Spelar istället bollen ut mot Enzo Fernandez. Han får inte tag på den. Alvarez går istället för eget avslut. Skjuter via schweiziskt ben till hörna Argentina.
2: Ja, en ganska bra inledning på den andra halvleken får vi säga. Lite rörligt spel. Schweiz har varit uppe och nosat. Framförallt har Argentina varit uppe och nosat ett par gånger om nu. Jättebra aktion av Alvarez som skjuter via schweiziskt försvarare som du säger. Men frågan är om inte den där bollen hade gått i mål, om den hade fått gå ostört så att säga.
1: Involverade mycket Alvarez, men inget poäng. Varken mål eller assist än så länge i världsmästerskapet. Ryktas ju till både Barcelona och Arsenal. Argentinska anfallaren. Hörna Argentina alltså. Och så man gjorde målet i första halvlek. Det står 1-0 i matchen Argentina-Schweiz. 6 minuter in i andra halvlek. Lionel Messi än en gång med hörnan. Slår han där. Nickas också över mål den här gången. En bra bit av Enzo Fernandez.
2: Ja, han har slagit 3 hörnor. Det har varit... Visst är det 3 hörnor? Jag räknar fel. Det är 3 hörnor tror jag får jag det till i alla fall. Alla 3 har det varit argentinskt huvud först på det och... En av dem till och med mål av McAllister.
1: Han är bra på att sikta, Lionel Messi.
2: Får säga det, ja. Alla också konsekvent mot första stolpen.
1: Och det enda riktigt negativa med Messi i den här VM-turneringen. Han har ju varit väldigt bärande för sitt Argentina. Stått bakom i princip allt. Det är ju straffarna. Messi som trots... Så 2 straffmissar har öst in mål. Men det är ju ändå ett frågetecken för världens bästa. Han har nu missat flest straffar av alla i VM-historien i fotbolls-VM.
2: Ja, ja. Nej, men så är det såklart. Det vore också kul att se om det skulle bli en straff i det här läget. Jag har ju svårt att se något annat än att han skulle kliva fram och ta den. Men man vet aldrig. Det finns ju ändå någon form av frågetecken runt det. Vem tar straffen? Om inte han tar den, vem tar den då?
1: Det får vi se om Argentina får någon straff i så fall. Emiliano Martinez, målvakten, med Argentina-flaggan på sidan om håret. Det slår ut en utspark som gör att Argentina kan vinna boll på offensiv plan. Alla inlägg Argentina kommer i det här slaget till Schweiz målvakt Kobel som greppar bollen. Stenhårt, perfekt slagen i djupled, utsparken.
2: Ja,
1: Aston Villa-målvakten
2: Martínez. Andra gången brukar man se vissa målvakter slå på en säsong. Nu har han slagit dem två gånger redan den här matchen. Första var ju offside där, men otrolig kvalitet på den här lite längre passningen.
1: Här kommer Argentina, Messi till McAllister. McAllister tappar bollen detta efter bra defensivt arbete från Julian Alvarez som vann bollen för Argentina. 54 minuter på matchklockan i VM-kvartsfinalen. Argentina mot Schweiz. Argentina med bollen på den offensiva planhalvan och ledningen 1-0 alltså. Messis hörna till McAllister. Fernandes vinner en nickduell för Argentina, nickar ner den till Julian Alvarez utanför straffområdet. Alvarez utmanar det schweiziska försvaret, spelar bollen bakåt i planen och Argentina håller bollen inom laget. Spelar hem den via Paredes till mittback Lisandro Martinez, tillbaka till Paredes. Och så dålig mottagning av Rodrigo de Paul i Argentina. Argentina tappar bollen därmed. Ndoye i Schweiz tar hand om den, sätter rejäl fart. Vroom, säger det på vänsterkanten, men till slut tar det stopp för Ndoye på argentinsk spelare. Argentina med bollen på den egna planhalvan, spelar händer till målvakten Martinez och så sätter Schweiz jättehård press och Schweiz vinner faktiskt bollen i det här läget. Jättebra pressspel av Schweiz som kommer med inlägg också. Läget kan komma här för Schweiz. Ndoye bröstar ner en Xhaka, nickar tillbaka till Ndoye för Schweiz i offensivt straffområde. Ndoye utmanar, men Argentina kommer iväg och sticker emellan och skickar iväg bollen.
2: Ja, väldigt bra sekvens också. Vilken start vi har fått på den andra halvleken. De första 10 minuterna händer det ju, jag ska inte säga att det händer mer än vad det gjorde på hela första, men känslan är i alla fall att tempot har skruvats upp rejält. Och framförallt att när Schweiz går för det lite mer så blir det också såklart ytor för Argentina som kanske inte fanns i den första halvleken.
1: Det är skadeavbrott nu eftersom att Paredes, mittfältaren, den defensiva Argentina, ligger ner och har stora smärtor. Eller säger sig ha i alla fall. Och lite svårt att se vad som händer med honom där på reprisbilderna.
2: Jag såg ett motlägg där med Paredes som tar undan en boll. Men kan det ha gjort så väldigt ont?
1: Kan det vara en filmning förstärkningar? Paredes ett läge där Schweiz hade lite momentum i matchen.
2: Skulle det kunna vara? Det har väl hänt förut, va? Oj, nu blir han avskickad i alla fall. Eftersom medicinska teamet kom in då. Så att,
1: ja, det är ju nya regeln.
2: Ska det vara en minut på sidan? Ja, får vi se om minuten hålls här.
1: Får han inte spela på en minut, Paredes? Ja, så blir det. Ställer sig vid sidan om planen. Vi kan kolla på klockan här, Jon. 56-20. Ska han komma in först 57-20 då i den här matchen?
2: Ja, bollen är inte igång än.
1: Nej, några sekunder senare. Där blåser han.
2: 27.
1: Han verkar ivrig att komma in här på Paredes. Han kanske har glömt bort den nya regeln. Han ska ju stå där. Nu spelar Schweiz med en man mer i knappa minuten då. Spelar också bollen på den offensiva planhalvan. Underläge. Argentina leder 1-0. Bra dribblingar ändå. Fixar en hörna för Schweiz.
2: Ja, och då är vi ju där. Precis det här som man vill, men du säger så, Sigge.
1: Fast det är inte katten om de fick hörna i slutändan.
2: Absolut, men ändå det här att Paredes nu straffas. Oavsett om han låg kvar för att han hade ont eller inte, så av planen en minut, det blev ingen hörna, ser ut som, va? Men ändå såklart, en defensiv mittfältare är ju smärtsamt att vara utan i en minut.
1: Klara sig där, det blir inspark Argentina utav det hela. Och det är ju såklart till för att stävja filmningar, förstärkningar. Skapa incitament för att resa på sig så snabbt man bara kan där ute på planen.
2: Ja, han fick,
1: han fick verkligen vänta en hel minut på Paredes. Så där skötte ju domarna bra. Nu är han inne på planen igen, den argentinska defensiva mittfältaren. Som tillsammans med sitt landslag, de regerande världsmästarna, leder med 1-0 mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Vi får se Schweiz spela slarvigt anfallsspel. Bollen rinner ut till inspark Argentina. Snart timmen spelad av den här matchen. Argentina som spelade 2-2 efter ordinarie tid mot Kap Verde i 16-delsfinalen. Krävdes det förlängning innan man avgjorde mot Egypten. Då låg man ju under med 2-0 med bara kvarten kvar att spela innan man vände på matchen med 3 snabba mål. Den här matchen så har man inte släppt till jättemycket bakåt, men inte varit särskilt sprudlande framåt heller för den delen. McAllister med bollen för Argentina på den egna plan, Alvan vrider och vänder och får med sig frispark.
2: Ja, underbar spelare McAllister. Alltså, det finns ju ingen yta överhuvudtaget. En mot tre när det är som värst där inne. Alla sparkar efter bollen. McAllister bara vänder, vrider och är otroligt cool i den där situationen. Målskytten McAllister.
1: Ja. Med pannan på hörna. Matchens enda hittills. Serverad av Lionel Messi. Halvtimmen kvar att spela i kvartsfinalen. Argentina till semifinal om inte Schweiz kvitterar den här matchen. Kommer tillbaka. Men om inte Messi gör mål här under avslutningshalvtimmen, ja då är det ju slut på rekordsviten som han håller igång just nu. Mål i flest antal VM-matcher i rad. Han är uppe i 8 stycken. Och det är redan nytt rekord, men kan brytas ikväll om man inte får in en boll i avslutningshalvtimmen.
2: Gäller att hålla undan med alla de här, för han har en Kylian Mbappé som är dryga 10 år yngre, va? Som har ett par mästerskap till i sig, som också har en...
1: Hur är det läge i Schweiz? Kanske inlägget kommer. Nicken kommer, räddningen Martinez i det argentinska målet. Det blir en för lös nick från Mbolo, men bra läge i Schweiz.
2: Ja, verkligen. Tar sig fram. Mbappé har ju några mästerskap och dessutom ett väldigt bra landslag som serverar honom gång på gång, och finns en del kvar av den här turneringen också för honom att spela i.
1: Ja, i den totala VM-skytteligan är Messi bara ett mål för Mbappé. Och som du säger, Jon, är många år yngre. Ja. I årets VM-skytteliga då är de lika på 8 mål, men då har ju Mbappé spelat färdigt sin kvartsfinal. Messi har ju möjligheten att göra ett sista halvtimmen här mot Schweiz, men vill ju såklart framförallt bara att laget tar sig vidare till en semifinal. Här är Messi inblandad i väggspel. Argentina får fördel av bollen när spelare blir nedsparkad utav Messis lagkamrater. Timmen passerad i Kansas i USA. Världsmästaren Argentina har bollen i havet nu i den här matchen och spelar bollen runt det schweiziska laget som ju måste framåt och försöka ta den för att anfalla. Men det var ju en av de bättre möjligheterna alldeles nyss, den här nicken.
2: Ja, tror ändå det är viktigt för dem att de känner att de då och då sticker upp och skapar sina lägen. Att man kan fortsätta tro på det man håller på med.
1: Argentina med bollen, spelar ner den till målvakten Martinez som skickar långt mot vänsterkanten. Tackliga Fico får sig en rejäl smäll, men spelet fortsätter.
2: Ja,
1: Julian Alvarez får sig en rejäl tryckare utav schweizisk spelare och solklar frispark Argentina. Eller var det Tackliga Fico som fick den också? Vänsterbacken. Gör ont att spela vänsterback för Argentina just nu. Det kan man nog ta om det går vägen den här matchen. Vi kan se om en final kan bli om Argentina håller undan och tar sig dit. Argentina-England i så fall alltså.
2: Ja, det är såklart.
1: Men Schweiz vill annorlunda. De har ju ingenting att förlora.
2: Också ett då av 4 semifinallag då som inte är europeiskt.
1: Det har du helt rätt i, Jon. Det är bara Argentina som har den chansen fortfarande efter att Marocko åkte ut, som ju också var vidare till kvartsfinal. Och det här hade ju kunnat varit en hel sydamerikansk kvartsfinal eftersom Colombia var väldigt nära att ta sig, men det blev förlust på straffar mot just Schweiz. Frispark från Argentina, dåligt slagen faktiskt av Messi, blir kontring Schweiz utav det här. Kan bli en fin kontringsmöjlighet för Schweiz som får upp bollen till Ndoye på vänsterkanten. Han hamnar lite snett på det, men Ndoye tar sig ändå in i straffområdet. Inspelet kommer på Argentina ut till hörna Schweiz.
2: Ja, det där är nyckeln. Hur får man en doj rättvänd och i fart mot Molina och kompani där bak? De har väldigt svårt för honom när han kommer där. Han är otroligt snabb. Möter De Paul den här gången. Petar ner den mot kortlinjen. Sätter in bollen. Molina hann rätt och han avvärjer. Men de har inget riktigt motmedel mot snabbheten och tekniken där ute.
1: 1-0 Argentina mot Schweiz med knappa halvtimmen kvar att spela. Den sista kvartsfinalen i fotbolls-VM. Hörna Schweiz. Och på det viset genom en hörna som Argentina gjorde målet i. Men det här blir ingenting för Schweiz. Bollen nickas undan. Argentina hämtas av Freuler, Italien bekanta mittfältaren i Schweiz. Långt nere på den offensiva planhalvan som sista man står Freuler. Väntar länge och väl på att medspelarna ska hitta vad han tycker är bra positioner för dem att kunna bli spelbara i. Så passar han en av dem. Så spelar Schweiz ytterligare några passningar inom laget innan bollen landar hos Ricardo Rodriguez, vänsterbacken, den så rutinerade. Långt uppe på vänsterkanten, Rodriguez, som varit startspelare i tre VM tidigare och även i det här mästerskapet för sitt Schweiz. Rodriguez, Real Betis i den spanska ligan, spelar han i numera. Några passningar senare hamnar bollen hos lagkapten Xhaka för Schweiz, långt uppe på den offensiva planhalvan. Som bara spelar bollen vidare. Bollinnehavet, passningsspelet nu hos de helröda schweizarna. Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor från gänget från Alplandet. Som ligger under med 1-0 i sin första VM-kvartsfinal sedan 1954. Men försöker jaga kvittering. Bra spel Schweiz här. Kan läget komma? Schweiz är offensiv straffområde. Nu får Argentina passa sig så man inte drar på någonting. Det där borde väl vara frispark Schweiz tycker jag. Men spelet fortsätter ut på vänsterkanten. Inläggslaget Schweiz. Inlägget kommer. Dicken kommer. Räddning Martinez i Argentina. Vilket läge.
2: Ja, vilket spel. Vilket spel av Schweiz som spelar mot ett uppställt Argentina. Inte det lättaste som bekant. Man gör det på ett väldigt bra sätt när man kommer ut på vänsterkanten och sen hittar man in då. Vad var Rodriguez va, som jag efterlyst också där ute på vänsterkanten med vänsterfoten?
1: Det är en bra period Schweiz som fortsätter ånga på här utanför straffområdet. Men ändå tappar bollen. Schweiz vinner dock tillbaka direkt efteråt. Och kan behålla bollen inom laget. Ja, strålande läge i Schweiz och Martinez får hålla sig varm. Argentina målvakten och göra några... med bra parader. Schweiz fortsätter anfalla för en kvittering. Skott, Xhaka, räddning Martinez. Det blir retur på den här, men han tar den också. Martinez, returen till slut.
2: Ja, så tidigt att han backar in. Han ser att Granit Xhaka får ganska mycket tid. Han vet att nu kommer vänstersläggan här. Tur att han tar de där stegen tillbaka så han får lite extra tid att reagera. Han ska det där skottet på ett väldigt bra sätt.
1: Men det var ett hårt skott du.
2: Ja, det är det.
1: Xhaka.
2: Fint kläm när han trycker till.
1: Han vill inte stå framför honom. Han ska träna frisparkar. Kan det vara värt att köpa en sån där låtsas plastmur av spelare och lägga en peng på det istället för att själv vara en av spelarna som ska stå i vägen när Xhaka tränar. Men där släggan till vänster fot, Schweiz lagkapten. 24 minuter kvar av ordinarie tid. Schweiz jagar kvittering mot Argentina i VM-kvartsfinalen. Spelare åker i backen utanför Argentinas straffområde. Får ingenting med sig. Argentina bara rensar undan bollen nu. Schweiz målvakt Kobel hämtar den en bra bit från det egna straffområdet.
2: Ja, de är faktiskt lite pressade nu. Argentina har svårt att hitta upp. Vi ser att Messi jobbar hårt i försvarsspelet. Och det är väl någon form av tecken på att han känner också att oj då, här... håller vi på att tappa någonting? Här behöver jag nog också hjälpa till i defensiven.
1: Schweiz med bollen igen i anfall till vänster. Ndoye tar sig fram, får tillbaka bollen. Läget Schweiz kommer, skott i mål! Schweiz kvitterar i kvartsfinalen. Ndoye! Och det känns ju fullt rättvist så som de senaste minuterna har varit. Det är där man har tagit sig fram. Nu kommer man igen in i straffområdet. Ändå jag avslutar lågt otagbart för Martinez.
2: Ja, vi sa i den pausen att vi saknar honom lite grann. Inte för att han har varit blek utan för att han inte har fått så mycket boll. Jag har lyckats aktivera honom mer och mer här i den andra halvleken. Och vi har sett att de har lite grann lekstuga ute med... De Paulo och Molina där ute på kanten hänger inte med riktigt när han sätter fart och får liksom näsan framåt. Här är den där passningen som i den första halvleken satt långt, långt, långt över honom i flertalet tillfällen. Rodriguez använder han som väggspel, kommer djupt in i straffområdet så sen stenhårt i bortre bur gav han ett väldigt fint mål får vi säga.
1: Ja, verkligen. Klapp, klapp, spel. Ja. Argentinska ja, försvaret benen, är inte i närheten av att hänga med. Avslutet, ja det är mellan benen på Martinez. Otagbart säger jag, men då hade han ju kunnat ta den. Martinez kanske har gjort några fina räddningar annars Argentinas målvakt. Men de ser ju trötta ut där. Det var väl, eller det var ju högerbacken i Argentina, Molina, som inte alls hängde med där i löpningen. Och vi vet ju att De har en annan väldigt skicklig högerback. De brukar byta in Montiel. Han som avgjorde VM-finalen, straffläggningen senast på bänken. Så att när jag såg den löpningen så tänker jag att det bytet är nog inte långt borta från Scaloni.
2: Du är nog rätt på det. Så jag kan inte riktigt fatta varför man inte startar där då i så fall med den spelaren. Liksom sådär.
1: Mm. Nu kommer den första varningen för Argentina också. Motgångarna radar upp sig i den här matchen. Paredes, så det var vi inne på redan långt tidigare att man nog samlat ihop till Paredes, absolut en av dem som varit inblandad också i några situationer.
2: Det är väldigt tätt där centralt i planen.
1: Ser ju dock ut som en filmning. Det är ju en jättefilmning av schweizaren. Kan VAR gå in och kolla på sånt här?
2: Ja, det definitivt att de går in och ändrar den här. Det vore nästan konstigt annars kan jag säga att det sitter folk och tittar på TV. Det här är uppenbar filmning.
1: Det är en tokfilmning utav den schweiziska...
2: Det är en boll, va?
1: Men du, han har ju redan en varning en boll.
2: Ja.
1: Kan det vara rött kort, möjligtvis?
2: Ja, det andra gula,
1: det borde vara gult för filmning.
2: Nu tar det en väldigt tid, så att jag gissar att det var rummet. Även om det inte kommer upp något officiellt tecken vad jag har sett i alla fall. Så ska han nog ut och kika
1: på det här. Ja. Det här kan ju vara rött kort för Embolo. Vilken oerhört slarvig utvisning i så fall. Eller är det vätskeavbrott han tecknar för domarna?
2: Nej, det var vartecknet.
1: Det är vartecknet. Ja. Han går ju och kika på tv-bilden. Nej, men vad slarvigt det här är av Embolo. Om man blir utvisad för det här, Jon. För det är ju en solklar filmning.
2: Det är en solklar filmning. Ja, men så är det. Han slänger sig tydligt och sen letar han med sitt högerben efter Paredes då. Paredes också som blir liksom vad är det som händer lite sådär. Så blir det lite gruff efteråt och så kommer gula kortet upp på Paredes för liksom en kapning som i själva verket är allt annat än en kapning egentligen.
1: Solklar filmning från Embolo, anfallaren i Schweiz, som har en varning sedan tidigare. Nu kan han ju få en till då. Det kan man ju få när man filmar. För det ska ju inte vara gult kort det där för Paredes. Och i så fall så är han utvisad Embolo och Schweiz får spela med en man mindre resten av matchen. Och det kan ju vara det som i förlängningen kan kosta hans land möjligheten att ta sig till en historisk semifinal.
2: Duell ute vid bänkarna mitt på planen liksom inte.
1: Oerhört
2: onödigt. Alltså, någonstans kan man ju förstå om man försöker vinna en fördel, du vet, på något sätt, defensivt eller offensivt. Det finns ju ändå någon förståelse, även om det är fel. Det här är ju helt meningslöst.
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Ni hör domaren, det blir gult kort för Embolo som då blir utvisad. Rött kort Embolo för en filmning. Det är så galet onödigt i ett läge där man har 1-1 och kvitterat mot Argentina i sin första VM-kvartsfinal på 72 år. Och schweiziska spelarna protesterar som galningar, men det är inte mycket att protestera åt det här egentligen.
2: Jag förstår inte vad de protesterar åt heller, för att de står och tittar lite grann över axeln på domaren och tittar också på den där tv-bilden såklart. Och en boll som du får ditt andra gula. I det här fallet, det finns inte jättemycket att säga. Det är klart man kan diskutera gula kort, men de här uppenbara filmningarna, det har ju varit ett tema i det här mästerskapet också. Att bort med dem. Och den här är ju... Den är ju tydlig, Sigge. Det går inte att säga så mycket annat om. Sen vet vi att domarna också brukar ha överseende liksom med den andra varningen när man har en då, så att säga. Men här när man går ut och tittar och det blir så fel, så är det klart, vad ska han göra, domaren? Han måste ju ta det gula kortet och han måste ju också annullera det kortet som Paredes här har fått. Och dubbla dueller med Paredes, ska vi säga, där Embolo får sina varningar.
1: Den första varningen, Jon, tyckte du när vi såg den live direkt hända att den var väldigt billig. Reprisbilderna sen visade att då kände du, som om jag tolkade dig rätt där, att ja, men okej, det kanske ändå var varning. Eller vad känner du kring den första varningen nu med facit
2: i hand? Jag tycker att den är på gränsen, måste jag säga. Alltså bollen kommer från höger till Paredes, han spelar även till vänster och fullföljer med sitt ben. Och där kommer en boll och ganska högfart springande.
1: Nu pratar vi alltså om situationen i första halvlek här.
2: Situation 1, så att säga. Och det är absolut en kollision. Jag tycker att en frispark hade absolut räckt. Men det är också en spelare i Paredes i det läget som förstärker ganska rejält. Ligger kvar, rullar något varv. Och så kommer varningen upp. Jag tycker att den är billig. Den här kan man inte säga så mycket om. Den här är inte ful på något sätt. Utan det är ju mer... domarnas instruktioner är tydliga, att vi vill ha bort filmningarna från spelet.
1: Och det är en jättetydlig
2: filmning. Och domaren ska också betygsättas efter. Han vet ju själv att det är klart att han påverkar matchen. Han tar upp det röda kortet efter andra gula. Men vad ska han göra? Annars får inte han döma. Han tar ju bort sig själv från eventuella stormatcher i framtiden. Så att jag förstår helt och hållet domarens karaktär. Och apropå det första, det går inte att säga att det är fel. Det är inte så jag menar. Jag menar bara att tidigt i matchen så där så brukar domaren ha lite mer överseende. Och jag tycker nog att den är ganska soft.
1: Ja, det var många liknande situationer från bägge håll. Det var en boll som var den som fick det då. Och det hade inte behövt spela så stor roll i den här matchen om det inte var han igen nu. Spelet är igång. Argentina anfaller bollen i offside straffområdet. Argentina nickar in bollen. Där kommer ju kanske läget med det offside för Argentina och Schweiz boll. Ja, dryga kvarten kvar att spela och det här förändrar ju förutsättningarna från ett Schweiz som då hade... Vi brukar kalla för momentum. De hade ett väldigt go i laget mentalt, inte minst när man var i kapp i den här matchen. Det var Schweiz som hade kvitterat, det var Schweiz som var på gång. Till att det är Argentina nu som har möjligheten att spela med en man mer i resten av matchen.
2: Ja, får vi se om man har förmågan att kunna ta tillvara på det. Vi har bara sett, nu blev det bara en minut eller någonting innan det här vätskepausen kom då. Men det är direkt ett Schweiz som faller väldigt långt ner och kommer försvara.
1: Ja, vi är tillbaka härifrån om en liten stund. Nu är det ett vätskeavbrott i Kansas. Argentina-Schweiz står 1-1 i VM-kvartsfinalen i fotboll.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: var så mycket som vi hann lyssna på av Nightingale Lane med Ray här i baken. Tillbaka nu till matchen i Kansas City, Missouri och Radiosportens Sigge Sanner och Jon Persson.
1: Och det handlar ju om fotbolls-VM och kvartsfinalen, den sista för att ta fram Englands motståndare i semifinalen på onsdag. Det är Argentina eller Schweiz som ska ta sig dit. Det är 1-1 i den här matchen med bara 12 minuter kvar av ordinarie tid i en dramatisk andra halvlek där Schweiz först kvitterade Argentinas ledning, men sen det som hände alldeles nyss för bara några minuter sedan, Jon, den schweiziska utvisningen. Filmningen från Brel Embolo, den schweiziska anfallaren, han hade redan en varning, han filmade, han fixade varning på argentinsk spelare, men sen gick man in och kollade genom videodomaren VAR och kom fram till att det var ju en solklar filmning där han slängde sig innan argentinaren var framme vid honom, utvisad och lämnade planen i tårar samtidigt som hans lagkamrater försökte protestera, men det hjälpte ju inte det där beslutet, och en helt annan matchbild kan vi tänka oss efter det här.
2: Ja, men det kan vi definitivt tänka oss, att Schweiz som behöver försvara nu då, och det är klart att det kommer påverka dem. Hade ju
1: kommer långbollar, ja. Messi direkt, Argentina in off sitt straffområde, men schweiziska målvakten Kobel tar hand om det.
2: Hade ju faktiskt tagit över där ganska rejält, även om det inte var någon lång period så där som man pressade på, men jag måste ändå säga att man gör sitt kvitteringsmål väl förtjänt efter fint spel på Schweiz vänsterkant, och nu blir det en sen förändring. Nu blir det Schweiz som självklart kommer falla hem, men också ett Argentina som helt plötsligt igen då behöver gå för någonting efter att ha under en ganska lång period nu försvarat sin ledning endast.
1: 10 minuter kvar av ordinarie tid. Argentina med en man mer, de redande världsmästarna, mot uppstickarnationen Schweiz som aldrig i sin fotbollshistoria varit framme i en VM-semifinal. Det vore någonting alldeles nytt för deras del, och skulle de lyckas här med en man mindre mot Argentina att vinna, det vore såklart en sensation, och hade det varit ändå om de tagit sig till semifinal i VM skulle de vara stora skrällaget i VM ju, oavsett om Schweiz skulle lyckas med det.
2: Så är det definitivt.
1: Nu när inte Norge lyckades med det heller. Tidigare ikväll eller igår, beroende på om ni stannat upp hela natten här eller precis vaknat, solen har ju gått upp i stora delar av Sverige igen, så blev ju Norge utslagen efter en rafflande semifinal, höll jag på att säga, rafflande kvartsfinal givetvis, mot England efter förlängning till slut. Och det skulle ju absolut kunna bli lika rafflande i den här matchen och även bli förlängning här, för att det är mindre än 10 minuter som Argentina har på sig att avgöra, eller för den delen Schweiz med en man mindre. Men inte Argentina med särskilt mycket anfallsspel just nu, istället var det just Schweiz med ett kontringsförsök som misslyckades, dock Argentina vinner tillbaka bollen mot detta decimerade schweiziska lag som försvarar med alla sina 9 spelare. Nu är det Ndoye i vänsterytten som spelar lite mer som en anfallare högst upp i planen för det schweiziska laget. Han som inte behöver försvara riktigt lika mycket i alla situationer, annars är alla spelare på vad man på fotbollsspråk brukar kalla för rätt sida bollen. Mm. Alltså, ja, då har man bollen
2: mellan
1: framför
2: bollen
1: sig.
2: Målet, ja.
1: Det var bättre förklarat, ja. Mellan bollen och sitt egna mål. Och det gör man helt rätt i den här gången i försvarsspelet Schweiz, för man vinner också bollen efter ett tag, men Argentina tar tillbaka den. Argentina. Och i VM-final 2014 förlorade den. Kom inte så långt 2018, och sen gick man ju äntligen för deras del hela vägen senast då och tog hem guldet i Qatar. Och då trodde ju många att det var Messis sista dans. Men här är han i årets VM. Kanske inte bättre än någonsin, men lika bra som någonsin.
2: Ja.
1: Sprutat in 8 mål. Men i den här matchen idag, förutom assisten på hörna till 1-0-målet, ganska osynlig, va?
2: Ja, väldigt osynligt. Argentina som har spelat matchen så som jag varit. Han har ju ett ass då från hörnan, en assisterande målpassning såklart. Då. Men jag hade ett mediokert anfallsspel överlag, så vi säga, från Argentina som... Självklart att eftersom man fått ledningsmålet tidigt kan ursäktas lite mer än tidigare i turneringen där man också haft samma typ av problem skulle jag säga. Man förväntar sig briljans från Messi gång på gång. Vi får se om den kan komma här i slutet.
1: Ja, han kan ju blixtra till Messi. Här till exempel kommer den fram. Vägg spelar sig fram men tar sig inte förbi en schweizisk försvarare. Schweiz vinner bollen. Xhaka, lagkaptenen, tar hand om den, tar den fram i planen och Schweiz kan hålla i bollen ett tag. Jag vet inte om jag sa det i sändningen där efter vätskepausen, men Argentina har gjort matchens första byte i alla fall. Nico González har kommit in på vänsterbacksposition. Atletico Madrid-spelaren istället för Tagliafico som inledde den här matchen för Argentina. Men inget byte från Schweiz än så länge. Schweiz som har bollen nu, 83 minuter på matchklockan. Skickar en djupled mot målskytten ändå. Han är väldigt snabb och han skapar problem för Romero i Argentina. Tottenham mittbacken som ändå löser den där situationen till slut. Argentina vinner bollen. Spelar den inom backlinjen. Paredes för Argentina. På den offensiva planhalvan tar han upp bollen. Ljusblåvita Argentina hittar till slut till sin anförare Messi som joggar lite grann med bollen. Tittar vad han har för alternativ. Gör ingenting spektakulärt med den här gången. Spelar den bara inom laget vidare till medspelare från central position på offensiv planhalva ut på vänsterkanten till anfallaren Alvarez som springer väldigt mycket. Ja. Alvarez fortsätter att göra det och kände att nu hamnar jag i en passningsskugga. Ja, här kommer läget. Argentina kanske bollen in i offside straffområdet. Läget Messi som chippar bollen med räddning från Kobel.
2: Ja, han är offside.
1: I det schweiziska målet offside dessutom
2: på och känner kanske det Messi. Att det där är ett otroligt nonchalant avslut annars i ett sånt läge. Får ju passning. Ja, frågan om det där
1: det
2: är offside.
1: Där det behöver inte ha varit offside.
2: Att det där är offside. Jättefin mottagning såklart och sen vill han lyfta den över Kobel som läste det i morgondagens tidning. Inte morgondagens tidning, men dagens tidning. Han visste precis vad som komma skulle när chippen kom och stod där med alla sina centimeter och händerna upp i luften.
1: Och med VAR som det funkar nu för tiden, ja, då som det funkar i kombination med att det såg ut som att det kanske inte var offside, ja, då hade ju det där målet blivit giltigt, troligtvis, om Messi bara hade fått in bollen. Så att det är ju en jättemiss av Messi.
2: Yep.
1: Och en jätteräddning av Kobel.
2: Ja, och jag skulle precis säga att det går väldigt sakta för Argentina nu. Paredes som stod och trampa på bollen. Sen till slut kom den då, insticket, och det var av allra högsta klass.
1: Nu kom det där bytet som jag såg som troligt tidigare, nämligen att Gonzalo Montiel kommer in. VM-guldhjälten, straffläggningen från 2022, in på högerbacken istället för Molina som inledde som högerback. Han var så trött och blev bortsprungen totalt när Schweiz gjorde sitt 1-1 mål i den här matchen. Dessutom Lautaro Martinez in istället för Rodrigo de Paul och Argentina.

0: helt klart defensiva byten här för Schweiz och tränaren Murat Yakin.
1: Ja, jag undrar om de ska formera laget här, för att nu blir det väldigt defensivt. Ser ut som att man i och för sig flyttar upp Zakaria där centralt i planen kanske.
0: Högerbacken, ja, i inledningen av matchen.
1: Ja.
0: Argentina vinner bollen på mitt plan. Schweiz vinner tillbaka. Ska Schweiz skapa någonting? Det är kontringsläge här för Schweiz som kommer med bollen utanför straffområdet, men Argentina vinner det. Kort därefter. Argentina spelar den inom laget på den egna planhalvan. Och spelar långsamt upp den längs vänsterkanten. Burnley-forwarden Siki Amdouni in också för Schweiz. En offensiv spelare då in, tre offensiva spelare ut för Schweiz. Det är bara 2,5 minut kvar nu av ordinarie 90. Det är 1-1 i VM-kvartsfinalen Argentina-Schweiz. Schweiz spelar med en man mindre på planen efter utvisningen på Embolo. Efter två gula kort, varav det sista var en solklar filmning för den schweiziska spelaren. Argentina försöker med Messi, en genomskärare. Passning i djupled som inte går fram. Det blir inkast Argentina av det där.
1: Ja, men jag vet inte om jag inbillar mig, Sigge. Det känns som att Messi blir mer och mer aktiv nu. Det passar honom bättre såklart att spelet är högt uppe på Schweiz planhalva. Hela tiden rörelse. Messi som gärna hämtar bollen ute, långt ute till höger, och så tar han fart in med bollen vid sin vänsterfot.
0: Mm. Det handlar om att dyrka upp försvar. Messi, en av de bästa i världen.
1: Ja, flyttar inte bollen överhuvudtaget speciellt snabbt, utan Schweiz kommer inte ha några problem att hänga med det här tempot.
0: Argentina kan komma här också med lyftningen i offside straffområdet, men Schweiz rensar undan Granit Xhaka. Bara minuten kvar nu av ordinarie 90 plus tilläggstid. 1-1 Argentina-Schweiz. Ska Argentina hitta ett sent segermål? Här kommer inlägget Argentina.
1: Det
0: går igenom hela straffområdet. Och inspelt igen. Ska man icke i ett läget utanför Argentina. Jättemöjlighet Argentina. McAllister va, som får,
1: ja,
0: den där
1: chansen. Ja, som är sist på den där bollen efter att man först dragit inlägg från högerkanten.
0: Schweiziska sen... försvaret tror att bollen är ute över linjen. Det är den inte. Väl.
1: Nej, det är den absolut inte, säger jag efter att ha sett reprisen. Den är verkligen inte ute.
0: Och McAllister är framme, nickar bollen från nära håll. Och är det,
1: var det
0: månne
1: en
0: schweizisk
1: på den,
0: fot också? Va? Ja. Som, jag tror att det kan ha varit på dock faktiskt.
1: Ja, de gestikulerar ju alldeles vilt där
0: nere. Nej, det blev inte hörna. Nej. Utan det blev inte spark Schweiz utav det där. Frankrike-Spanien i den ena VM-semifinalen. England mot vilka då i den andra? Världsmästaren Argentina eller uppstickarna Schweiz? 1-1 med bara 30 sekunder kvar. Det var ordinarie tid. Argentina försöker. De gjorde ju mål, det avgörande målet. Just från ett sånt här likaläge mot Egypten i den senaste matchen på tilläggstid innan det blev förlängning. Ska man göra det ännu en gång? Här har vi honom, Messi. Utanför straffområdet, Messi med en boll på vänsterkanten. Bra slagen, tas ner på bröstet utav Nico González i Argentina som utmanar det schweiziska försvaret. Skickar bollen bakåt i planen. Lisandro Martinez, mittbacken, ganska högt uppe, spelar bollen vidare. Avslut kanske Enzo Fernandez. Nej, han spelar istället ut bollen på högerkanten för Argentina som söker ett avgörande mål, som det troligtvis blir. Ett ledningsmål i alla fall i den här kvartsfinalen. Så här i slutskedet. 9 tilläggsminuter dock. Så många blev det, har precis dragit igång. Argentina med bollen utanför det offensiva straffområdet. Tid finns för Argentina. Inspelet kommer där. Nickas undan av Schweiz. Lautaro Martinez. Framme interanfallaren och stör det schweiziska försvaret och fixar den i hörna.
1: Martinez har kommit in. Det hade jag faktiskt missat.
0: Mm. För att det var så många byten på samma gång där. Det var ju samma veva som Argentina med annat byte och Schweiz med sitt trippelbyte där. Argentina med en kort hörna, kan bli skottläge utanför straffområdet. Enzo Fernandez ser ut att planera ett avslut men väljer sen att ställa sig med sulan på bollen, spela bollen i sidled till Paredes, till Messi. Vad ska han hitta på, Lionel Messi? Ska det här bli hans första VM-match utan mål i det här mästerskapet, Messi? Ja, tid finns fortfarande och är inte Argentina mål så blir det ju förlängning utav det här. Schweiz gör det heller. För 1-1 är ställningen. Argentina nu mot ett väldigt lågt stående försvar. Messi för Argentina. Skott fintar bort två schweizare. Messi skjuter utanför! Ooh.

0: med högerfoten. Den är inte långt borta du.
1: Det är nära ett riktigt vackert mål verkligen. Av Messi.
0: Alla tror ju såklart att han ska söka sin vänsterfot. Skottfinten kommer.
1: Skottfinten har ju bort tre spelare med vänsterfoten.
0: Är den en par decimeter utanför bort i stolpen? Granit Xhaka som går på den. Halv går på den ska jag säga. För han ändå börjar hyfsat med tillbaks i... Messi vänder från vänster till
1: jag
0: höger.
1: Jag tror det är lite mindre än tre decimeter. Det är nog en decimeter lite knappt utanför stolpen.
0: Kanske något sånt.
1: Från Leo Messi, men hinner inte springa fram med tumstocken och mäta just nu.
0: Vi struntar i det.
1: Ja. Kan se att det var två decimeter utan.
0: Kan
1: vi vara nöjda och glada båda två. 1-1 mellan Argentina och Schweiz. Två minuter spelade av de 9 tilläggsminuterna. I denna dramatiska kvartsfinal. Schweiz med en man mindre på planen. Argentina med bollen. Messi med crossboll till González. Utanför offensivt straffområde. González inhoppar in Argentina. Vänder ut och in på det schweiziska försvaret. Sen kommer ett avslut av superetta-klass. Inte särskilt bra. Men det var taskigt mot superetta. Men av mindre bra klass helt enkelt.
0: Men det var, han har haft ett bra inhopp än så länge. González där till vänster. Kommer väldigt högt upp. Får mycket bollar av Messi känns det som. Han vill gärna ha honom mycket i spel så... Kanske betyder någonting, sett het ut, men som du säger, skottet...
1: Det är nog en T-klass, kan jag vara mer korrekt. Inspark Schweiz av det hela. Kobel skickar långt. Oavsett hur den här matchen slutar så kan vi slå fast att... Det är inte så att Argentina, om de nu vinner det här, kommer ta någon klar seger i sitt slutspel. Alla trodde de skulle köra över Kap Verde, då blev det förlängning. Sen låg man under mot Egypten och vände och vann först på tilläggstid. Och nu är det lika mot Schweiz när vi är inne på tilläggstiden. Det är en väldigt tajt match återigen när Argentina är inblandad i VM-slutspelet 2026. Inget mål av Messi än. Han passar till första. Nu passar han till Alvarez, Argentina, som har bollen utanför straffområdet. Skickar ut den till vänster. Och så inspelet i mitten kommer en flygande argentinsk glidtacklingspassande spelare. Och så kan man behålla bollen inom laget tack vare det. Och väl mittbacken Lisandro Martinez. Ajman, det var det. Som spelar bollen vidare nu. Runt det lågt stående schweiziska försvaret med 9 hårt kämpande slitande spelare. Nu möter de Messi som har bollen. Rättvänd utom straffområdet Lionel Messi. Vad ska han hitta på? Ta sig igenom 2-3 schweizare. Passar bollen på en schweizisk fot till inkast Argentina.
0: Ja, de är ju alltså 8 stycken där precis runt i egna straffområdslinjen. Och inte ens Messi kan väl öppna den lilla ytan.
1: Kan han inte det?
0: Nej, jag ska inte säga för mycket. Han kunde inte den här gången i alla fall. Rätta mig själv till att säga.
1: Det är lite som att försöka låsa ut en vaktmästare från en skolbyggnad. Han har ju en nyckel till varenda rum. Hur mycket man än låser de där dörrarna.
0: Ja, precis. Nej, vi ska inte säga för mycket. Men mycket boll har han här nu i alla fall. Det är tydligt att man vill ge ansvaret till Messi. Det var ett väggspel på gång där. Han hade tänkt sticka in den där, men Granit Xhaka tar sitt ansvar också. Är som en... polis utanför eget straffområde. Ta bort alla bollar.
1: Solen har gått ner i Kansas. Det är kolsvart ovanför arenan med de 70 000 åskådarna som ser tilläggstiden ticka över halva eller hälften av de 9 tillagda minuterna i USA och den sista VM-kvartsfinalen. Sista landet ska tas fram till semifinal i årets världsmästerskap samtidigt som solen har gått upp i princip hela Sverige samtidigt och en ny sommardag börjar gro. 5 minuter spelade av tilläggstiden, spelat igång igen nu. Messi med inlägget slås ganska bra in mot Martinez Lautaro i förnamn men går ut till inspark Schweiz till slut.
0: Argentina pepprar på i alla fall här. Låter inte Schweiz få någon lugn 9 minuters tillägg här direkt utan det kommer in bollar, det kommer via fötter, det kommer via vänsterkant och via högerkant.
1: Schweiz med insparken. Drygt 3 minuter kvar om det portugisiska domarteamet ska hålla sig vid de 9 tillagda. 1-1 Argentina-Schweiz. Messi slog en hörna efter 10 minuter som Alexis McAllister nickade in för Argentina i mål. Otagbart och svårt att göra någonting överhuvudtaget för det målet, kring det där målet för det schweiziska försvaret. Sen i den andra halvleken, kvittering Schweiz. Fint anfallsspel. Snabbt flygande väggspel, passningsspel, avslut från nära håll. Ändoj, den schweiziska vänsterytten, ser det mera utbytt i den andra halvleken. Och så utvisningen kort därefter på Embolo, det andra gula kortet. Det kom för filmning på den schweiziska anfallaren. Nu försöker Argentina hitta ett ledningsmål, ett segermål de allra sista minuterna av ordinarie tid om det inte ska bli förlängning av den här matchen. Med 2,5 minut kvar utav full tid spelar Argentina nu bollen runt det schweiziska laget som vi sett dem göra så många gånger de senaste minuterna, den senaste delen av matchen. Bollen hos Messi. Vad ska han hitta på? Lionel Messi tar fart. Vägg spelar sig fram utanför straffområdet. Messi rundar det schweiziska försvaret. Spelar bollen vidare via Alvarez för Argentina utanför straffområdet. Alvarez, vad ska han hitta på? Söker avslutsläge Alvarez eller vill han egentligen bara hitta Messi? Det såg lite ut så, men det läste också det schweiziska försvaret. Så att de täcker Messi. Låter istället Alvarez springa med bollen. Inlägget kommer från Alvarez istället i andra läget. Nickas ner av argentinsk spelare som också försöker hitta Messi med nicken. Alla vill hitta Messi nu i det argentinska laget. Det kan ju se ut så ofta när de spelar. Nu nästan tydligare än någonsin. De känner nog att Messi är het just nu i matchen. Det är han som ska avgöra det här för Argentina. Så känns det i det argentinska laget. Och när han fortsätter spela anfallsspel, här hittar man just Messi som tar ner bollen på bröstet från Alvarez utanför straffområdet. Han har 9 schweizare emot sig, men inspelet är ändå bra. Messi skickar ut via schweizisk kvot till hörna Argentina.
0: Ja, man måste säga att de har bra kontroll i Schweiz. Klart att det blir ett Argentina som kryper närmare och närmare. Helt klart är det så. Lastat in rejält med anfallskraft, tog ut Rodrigo de Paul där och tog in Lautaro de Martinez, ja. Precis, som ju är ett offensivt byte då kan vi säga. Man plockar ut en mittfältare mer och får in en ytterligare spets. Och jag ska inte säga att man flyttar ner Messi lite, men lite grann så är känslan.
1: Hörna Argentina, minuten kvar av fulltid. För ett segermål. Messi med hörnan. Nickas, hamnar hos Argentina, spelar skjuter, skott, kommer jätteräddning. Jätteräddning, Schweiz som rensar undan bollen. Jätteräddning Kobel i målet. Vilket läge Argentina.
0: Oj, oj, oj. En riktig saxspark där. Lisandro Martinez då, mittbacken som drar till.
1: Tre Martinez på planen i detta nu Argentina. Som fortsätter. Sekunder kvar ordinarie tid. 1-1 mot Schweiz. En man mer på planen Argentina. Messi tappar faktiskt bollen. Argentina vinner tillbaka den. Lisandro Martinez spelar den till Messi. För Messi visade. Jag vill ha bollen. Fast han stod bara en meter ifrån honom. Ja. När det handlar om Messi, då är det lika bra att bara släppa den. Messi vill nog ha bollen igen här. Får han det också? Ingen schweizare står nära honom. Jag bara kollar på Messi här nu. Det är ingen idé att kolla på något annat. Man vet att han kommer få bollen innan Argentina skapar någonting. Nu får han också bollen Messi. Han behöver liksom vara inblandad innan de vågar göra någonting med andra. Här kommer inlägget också Argentina efter ett tag. Och så är nicken in i straffområdet undan Schweiz. Bara sekunder kvar. Ska Schweiz ta det här till förlängning? Kvartsfinalen mot Argentina. Eller ska Argentina komma med ett jättesent segermål? Då har man bara sekunder på sig Argentina. Mot det officiella straffområdet inspelet kommer. Domaren blåser i pipan dock för frispark Schweiz. Utav det hela.
0: Ja, en liten duell där med, jag tror att det var Julian Alvarez va? Som går ihop med en schweizisk spelare.
1: Så ser vi reprisbilderna på mittbacken Lisandro Martinez. Det är en fantastisk konstspark av Martinez.
0: Som vilken världsforward som helst ligger i luften som en okokt spaghetti och cyklar iväg den där.
1: Men det är slut på ordinarie tid, Jon Persson. Det blir 1-1 efter ordinarie tid. Argentina-Schweiz förlängning kommer att krävas.
0: Ja, inte helt oväntat skulle jag säga. Kanske lite mer oväntat efter att Argentina tog ledningen så pass tidigt och ganska bekvämt som de gjorde. Man tänkte att var ska det här ta vägen med ett Schweiz som vi har lärt oss vid det här tillfället att de är oerhört stabila defensivt. Det tycker jag man visar också, inte minst här i slutet då, när man blir en spelare kort. Ge mig utvisningen och nästan bara få försvara sig. Och det är väl också den matchbilden vi kan förvänta oss här i förlängningen.
1: Ja, förlängning alldeles strax i Kansas. Argentina mot Schweiz. Vi är tillbaka om en liten, liten stund med den rafflande upplösningen av kvartsfinalen.
2: Ja, det är verkligen en match som rafflar. Vi ska lyssna på lite musik. Vi hinner det innan den här matchen fortsätter. Det här är Ida Lova med Svagare än jag.

0: EM-kvartsfinalen Argentina mot Schweiz. Det är dags för avspark utav förlängningen, som det har blivit en förlängning som väl Argentina får ses som jättestora favoriter inför, Jon, inte minst med tanke på det faktum att de spelar med en man mer på planen efter Schweiz utvisning.
1: Ja, det har ju blivit så. Schweiz som tappert kommer tillbaka, får den där utvisningen, vilket är bittert naturligtvis med deras öga. Men jag skulle också säga att den är rättvis. Så ska man tycka att den första gula varningen, tycker jag då, är ganska billig. Jag kan inte säga att den är fel, men jag tycker att den är ganska billig. Och samtidigt så gäller ju alla spelare i världen. Har du en gult kort, då måste du tänka dig för lite extra noga. Då kan du inte filma som en boll och gjorde. Då kommer det röda kortet helt enligt domarens instruktioner. Intressant med Argentina nu som har Messi ute till höger, får väldigt mycket mer boll där än vad han fick när han spelade som en av två anfallare i utgångsläget då. Alvarez och Martinez, de som ska vara där inne i straffområdet och stå för produktionen.
0: För Argentina i förlängningen mot Schweiz som är igång nu. Messi med bollen utanför straffområdet. Hittar in till en lagkompis, får inte tillbaka bollen. Messi vinner tillbaka och här kommer avslutet. Argentina, Martinez, text på Schweiz. Spelare i andra läget, kommer skottet på schweizare. Bollen går utanför. Nico González med det sista skottet.
1: Ja, de kommer till ganska mycket lägen skulle jag ändå säga nu. Även om jag har berömt många gånger Schweiz försvarsspel och de är många spelare där och sådär, så är det ett hungrigt Argentina nu som vittrar någonting. Man är 3-8 i straffområdet där, ändå kommer avslutet två gånger om.
0: Hörna Argentina, Lionel Messi. Så är det första målet i matchen Argentina sända kom till. Den här gången slår Messi en kort hörna. I andra läget skickas bollen in, försöker i alla fall från lagkompis Messi istället. Ytterligare en gång spelar bollen bakåt i planen. Vad kan Argentina hitta på från den här positionen? Det är nyss inkomna Thiago Almada för Argentina som hoppar in istället för Fernandes som skickar bollen vidare, och så kommer ett avslut från långt håll som går långt utanför från Julian Alvarez. Och det är en liten kille på läktaren som får bollen och vi är jätteglada över det.
1: Pappa säger åt honom, göm den där nu så ingen ser honom, och tro mig, många ser det, lille vän.
0: TV-kamerorna zoomade in honom och får nog passa på där om man ska få med sig bollen härifrån. Det är någon bollkalle som får tillbaka den. Två förlängningsminuter spelade. Schweiz med en man mindre. Argentina med en man mer. Argentina stora favoriter här såklart. De regerande världsmästarna gör sin andra förlängning i det här VM-slutspelet. Matchen mot Kap Verde gick ju pinsamt nog för argentinsk del också till förlängning. Schweiz har aldrig varit i en VM-semifinal någonsin. Det är det de spelar för. Här kommer Argentina, väggspel, avslut kommer, räddning Köbel i målet för Schweiz.
1: Ja, det börjar se trött ut nu i schweiziska försvaret tycker jag. Man jobbar ner och många runt defensivt straffområde, men ett Argentina som i det här fallet ett enkelt väggspel kommer till bra avslutsläge. Hotar inte Köbel, han är stabil och stark där på linjen, men här måste man ju försöka få stopp.
0: Det har blivit x antal räddningar för Dortmund-målvakten Köbel mellan de schweiziska stolparna den här kvällen, Kansas tid. Tidiga morgonen svensk tid. VM-kvartsfinalen, match nummer 100 i fotbolls-VM. 1-1 i förlängningen, Argentina mot Schweiz. Argentina med bollen. Utanför Schweiz straffområde spelar man den från Paredes till en argentinsk lagkompis som söker ett avslut. Spelar istället bollen vidare till Thiago Almada, Atletico Madrid-spelaren, som kommer inspel istället mot Alvarez som inte får tag i bollen. Argentina vinner tillbaka istället. Spelar den runt det schweiziska laget som kämpar och springer, eller i alla fall joggar runt och försvarar och ska hela tiden vara med och vakna och stå på rätt positioner. När Argentina kommer ännu en gång, Almada med bollen utanför straffområdet får tillbaka den för Argentina, söker skottläget, fintar bort en schweizisk spelare upp på läktaren till korvkioskön innan han spelar bollen ut i vänsterkanten bara, och sen försvinner det där läget lite grann, rinner bort sakta för argentinsk del som ändå spelat tålmodigt utan någon stress nu. Argentina maler ner det schweiziska försvaret långsamt, försöker man i alla fall med det. Messi skickar bollen vidare till den pigga inhopparen Almada för Argentina som spelar bollen bak i planen igen. Hela tiden där med skottfinter och håller schweizarna på tå och får dem ännu lite tröttare. Almada Och jag kommer också med något avslut där för en liten stund sen. Nu kan mittbacken Argentina Lisandro Martinez promenera med bollen upp mot schweiziska straffområdet. Det var ingen schweizare som orkar kliva fram och pressa honom, och så kommer inspelet från Messi mot straffområdet för Argentina. Går inte fram. Messi traskar vidare där uppe i straffområdet. Lionel ska han få bollen. Här kommer istället Almada som skjuter i burgaven. Argentinarna jublar på läktarna, men de tror ju fel. De tror att bollen går i mål. Det gör den inte.
1: Nej, men de kommer lite för nära nu. Kan promenera hela vägen fram, och det där är bara 17 meter ifrån, säger jag, eftersom straffområdet är 16, va?
0: Då menar du istället att han tar skottet ifrån, ja. Inte att han gick 17 meter utanför mål?
1: Nej, för den har touchat till och med stolpen och tar i burgaven, så det är ett jättefint skott, men här har man lite grann problem, och vi ser också att Schweiz direkt svarar med ett byte.
0: Yashari Ardon, Milan-spelaren är det som kommer in på planen för Schweiz del. Och det är Zakaria, högerbacken, som går ut. Argentinska supportrar, ja, sjunga och jubla. I bakgrunden i Kansas, himlen är alldeles nattsvart. Så sent är det på kvällen nu. I USA är Schweiz... för första gången i den här förlängningen har ett anfall, kommer inte riktigt någon vart. Argentina försöker kontra, men Lautaro Martinez fastnar på den skickliga schweiziska mittbacken Akanji. Schweiz sätter fart istället åt andra hållet. Freuler blir neddragen, och så blir frispark för Schweiz. På offensiva plan, halvan gult kort dessutom på argentinsk spelare. Det var ju Almada, inhopparen, som redan blir varnad. Och viktigt för Schweiz att få hålla i bollen och få tiden att gå, tänker jag.
1: Ja, absolut. Värdefull tid för dem att få komma upp lite grann och inte bara ligga där djupt nere där man har tillbringat de här snart 7 minuterna i förlängningen, men också 15-20 var någonting innan det.
0: Ja, men tilläggstiden där knappt, ja, klart mer än 20.
1: Kanske till och med lite mer, ja, precis. Det var 9 minuters tillägg, du har rätt.
0: Och röda kortet kom 18 minuter kvar i ordinarie.
1: Just det.
0: Ja, det hade ju varit intressant att se vad Schweiz hade kunnat göra. Hur Argentina hade blivit satta på prov mot ett schweiziskt lag med fullt manskap. Det kommer jag att få reda på i slutet av den här matchen. Här kommer frisparken Schweiz. Nickas på argentinsk spelare mot det som schweizare täcker ut bollen att gå mot en hörna. Men då blir det blåst frispark Argentina i situationen precis innan när Martinez mittbacken får en armbåge mot sig. 7 minuter spelade av förlängningen. Argentina-Schweiz 1-1. Lionel Messi med en boll i djupled mot Lautaro Martinez. Men vad stark han är, Akanji, mittbacken i Schweiz. Det är omöjligt för Martinez att göra någonting annat än det han gör i slutändan, Lautaro Martinez. Det är ju att kapa Akanji så att han blir varnad. Det var ju onödigt.
1: Ja, täcker ut bollen där ju enkelt. Och kommer en...
0: Och det är ju en solklar foul. Glidtacklingen där, enbart på benen från Lautaro Martinez.
1: Ett trötthetsbeslut från Martinez som ändå kommit in rätt sent i matchen.
0: Jag tänkte säga det, och han som blev varnad nyss, Argentina Almada. Det är de två nyaste inkomna spelarna, Martinez och Almada, som drar på sig trötthetsvarningar, känns det som. Fast de borde vara klart piggaste av killarna där ute. Schweiz med insparken då, säger jag, men det blir väl officiellt frispark utav det där som man skickar långt från Kobel i målet. Schweiz väg i detta VM som vi började knackigt med oavgjorda resultatet där, 1-1 mot Qatar i den första matchen. Efter det desto bättre, 4-1 Bosnien vinst. Seger också 2-1 mot Kanada. Vinst i 16-delen, stensäkert 2-0 mot Algeriet. Sen kom 8-delen senaste. Det blev 0-0 mot Colombia och Schweiz vann på straffar. Nu 1-1 mot Argentina och ett sällsynt Schweiz... Färre så svårt att säga schweiziskt. Schweiziskt anfall som avslutas med ett skott långt över från den nyss inbytta schweiziska spelaren. I detta schweiziska lag, jag måste träna lite extra, som heter Ardon Yashari, spelar i Milan. För varje timme som går av den här... kvartsfinalmanglingen så är det ju inte lättare att säga schweiziskt.
1: Nej,
0: men vi försöker.
1: Vi kämpar
0: många gånger
1: på.
0: Man behöver, eller kan, eller vill. Det är 10 minuter nu spelade utav förlängningen. Det är ju som så att det är 30 minuter kan vi säga för tydlighetens skull. Som alltid 2 gånger 15 som gäller. Alltså en förlängningshalvlek av 15 minuter, sen ett snabbt sidbyte, sen en förlängningshalvlek på 15 minuter till. Om något lag är mål i förlängningen, ja då är det ju inte avgjort direkt, utan de här 30 minuterna kommer oavsett vilket att spelas vidare. Inte som i VM 2002 när Sverige åkte ut mot Senegal i samma sekund som bollen passerade den svenska mållinjen. Skulle det inte vara något mål, eller skulle båda lagarna ha gjort lika många mål, till exempel varsitt under den här förlängningen, ja men då är det ju straffar såklart som väntar i så fall. 10 minuter har passerat, 20 minuter kvar att spela förlängning. 5 minuter kvar innan detta nyss nämnda sidbyte kommer att ske. Argentina med bollen, och Argentina som vi varit inne på med en man mer än Schweiz sedan den 72 matchminuten i ordinarie tid. McAllister, målskytten för Argentina, med bollen. Spelar den ut på kanten. Den hämtas upp av argentinsk spelare som fastnar nästan i reklamskyltarna. Argentina håller bollen inom laget i alla fall. Spelar ut den på vänsterkanten. Till inbytta Almada. Den kanske piggaste spelaren på planen just nu att döma av hur han ser ut.
1: Den
0: här gången hamnar bollen hos Messi som skottfintar väg, spelar sig förbi 2-3 schweizare och sitter han Almada. Messi, Almada med bollen utanför straffområdet, kan Messi få tillbaka den? Almada fintar 2-3 gånger om, vad ska han göra med bollen? Messi står där, ser sugen ut på att få den. Almada slarvar lite grann och så kan Schweiz sno bollen av honom. Det är typ de två som känns som att de som ska ha bollen nu för Argentina. Almada för att han är så pigg och Messi för att han är Messi.
1: Ja. Ser ganska trött ut dock Messi ändå skulle jag vilja säga. Släpper ganska mycket bollar i sidled, bara vill ha fart i bollen istället för de lägena som man normalt brukar ta. Ta de här stegen och sänka tyngdpunkten lite grann, vilket ju är en signal såklart till försvararna att oj, nu händer det saker här.
0: Ja, han fyller ju 40 nästa år, Lionel Messi. Nu har han spelat en lång fotbollsmatch som alla andra. Ska ha frispark där också. Messi, Argentina får fördel av bollen, men visar tydligt att man inte vill ha det utan heller vill ha frisparken. Och det är väl ett ganska bra frisparksläge ändå det här för Argentina, va?
1: Det är klart att det är det. Får sig en liten bröstvärmare, men ja. Ja, hade andra spelare fått den där frisparken undrar jag.
0: Billig frispark.
1: Ja, absolut. Det är ju ett jätteläge. Det är ju den där den tuvan som man lägger upp bollen på. Man får välja var han vill på hela planen och skjuta en frispark, säger jag. Så vi får väl se här.
0: Lionel Messi, han har gjort ett frisparksmål i det här världsmästerskapet. 8 mål totalt i VM. Delad skytteliga ledning med Kylian Mbappé. Dessutom en pågående rekordsvit i mål i 8 raka matcher. Flest VM-mål någonsin. Han har ju några rekord med Messi. Nu står 1-1 mot Schweiz. Det är förlängningsläge. Frispark Argentina. Messi, kan han göra någonting här? Kan han sätta den? Han kliver fram till bollen. Skjuter rätt i den schweiziska muren. Det var en av Messis sämre frisparkar.
1: Ja, direkt svag. Kort ansats också. Såg nästan uppgiven ut när han såg den. Inte alls det där självklara självförtroendet som vi brukar se honom med.
0: Argentina behåller bollen. Minuten kvar av den första halvleken av den här förlängningen. Utmanar på vänsterkanten Argentina som sätter fart, spelar in den bollen till McAllister, till Lionel Messi som väntar lite grann. Sen passar han till slut en enkel passning bollen vidare. Argentina i jakt på ledningsmålet i förlängningen mot Schweiz. Schweiz får ju knappt låna bollen i den här förlängningen.
1: Men också för att Schweiz väljer det att falla ner. Man vill ta det till straffar nu bara. Klart att får man någon form av läge där man kan sticka upp och hota sin motståndare så kommer man såklart att ta det, men annars är det försvaret och straffläggningen som
0: man vill åt.
1: Jackin och company har siktet inställt på.
0: Här kommer Argentina dock, McAllister med ett inlägg som har övrigt att önska och inspark Schweiz av detta. En argentinare som får det väldigt ont i det där läget. Vem är det?
1: Nico Gonzalez som låg där ute. Lagkompisarna valde att spela vidare istället för att sparka ut bollen också. Det var en rejäl stämpling han fick.
0: Hade det varit Messi som hade fått den så är det tveksamt att de hade kört vidare, va?
1: Nej, precis. Skillnad på folk och folk.
0: Gonzalez kanske blev lite kränkt där. Tänkte, fasen, det betyder inte jag så mycket för laget. Tänker de att de kan göra det utan mig? Här kommer Schweiz i ett anfall, men jag tycker det är lite märkligt att varje gång Schweiz får bollen på sig planhalva så väljer man att skjuta från alla möjliga vinklar. Och det är ju...
1: Men man är oerhört trötta också och vill ju, har ju bara verkligen inställt siktet på att överleva.
0: Men han som har skjutit bort de två senaste bollarna med bedrövlig avslut, det är ju Yashari, den mest pigga spelaren eftersom att han nyss kom in i matchen.
1: Men helt ensam också.
0: Ja.
1: I offensiven.
0: En tilläggsminut av den första förlängningshalvleken. Argentina med bollen. Messi med inlägget. Nickas Argentina. Läget kan uppstå med en rensning Schweiz när bollen nickas ner av Gonzales Argentina i det offensiva straffområdet, men ingen lagkompis fanns på rätt ställe.
1: Var uppe och nickade, men haltar ju svårt efter den där. Fick en sån där stämpling som tog rätt högt upp på benet och sen dobbarna som river ner hela benet och sen trampar dessutom av skon.
0: Skon försvann också. Ja. Ja, såg inte skönt ut. Argentina, kanske sista möjligheten i den första förlängningshalvleken. Inlägget kommer här, nickas undan Schweiz. Det var 20 sekunder kvar innan de ska byta sida. Argentina med skott, fintus avslut från håll från backen Martinez. Bollen plockas upp av Nico Gonzalez som skjuter den via en schweizisk spelare till en hörna. Argentina, det kommer vara det sista som händer i den första förlängningshalvleken. Argentina mot Schweiz. De argentinska supportrarna hejar på i Kansas. Vill se Messi och gänget ta sig till en semifinal. Här kommer hörnan för Messi. Nickas av argentinsk spelare, men det är aldrig riktigt nära. Och det blir inspark Schweiz. Och detta, och då är det slut på den första förlängningshalvleken. Och det är fortfarande 1-1. Det är ett Schweiz som står emot med en man mindre på planen utan att skapa så våldsamt mycket, eller rättare sagt särskilt någonting alls offensivt sett. Jon Persson, vad tänker du om den kvart som varit och den kvart som återstår innan en eventuell straffläggning kommer?
1: Nej, men att Argentina har svårt såklart, tycker jag att man gör rätt, för att det kan bli så att du blir väldigt kräsen när du ska sätta in bollen. Ja, det är när det ska helst vara medvind och så ska det vara 14 spelare i straffområdet, så helst inte vara några Schweiz-spelare alls där överhuvudtaget. Men jag tycker att man är ganska bra där från Argentina, att man sätter in en del bollar. Även om inte liksom omständigheterna är perfekta, så pepprar man den där boxen. Sen måste jag också säga att Schweiz gör det ju bra utifrån förutsättningarna. Man har ju tydligt visat att okej, vi kommer försvara oss. Vi kommer gå på att ta det här till straffläggning och sen försöka vinna där då. För den chansen har man ju såklart. Så att det blir ju också en ganska ensidig matchbild med ett Argentina som hela tiden spelar runt bollen runt straffområdet, chippar in, sveper in, försöker dribbla in och så vidare. Men också ett lag som vi ser lider av att Messi är fullt förståeligt ganska trött också. Det är han som ska stå för magin där.
0: Ja, världens bästa fotbollsspelare någonsin, Lionel Messi, och stekhet även detta VM. I den här matchen så var ganska osynlig. Den första halvleken hade några väldigt fina aktioner, men i stora hela ganska osynlig. Min känsla var att han hade en bra period där han var väldigt het i slutskedet av matchen.
1: Ja.
0: Fick inte utdelning riktigt då, och som du är inne på, nu ser han ju så trött ut i förlängningen.
1: Men efter utvisningen, man gör det här bytet också, sätter in Martinez som en extra forward och droppar ut Messi lite grann till höger för att han ska få styra och ställa en lite mer, vad ska jag säga, omarkerad roll. Så tyckte jag också att han hade ett uppsving, men nu ser han ju märkbart trött ut. Samtidigt så vet vi att ge han lite vatten, låt han pusta lite grann, så
0: man ska aldrig räkna bort
1: det, bara någon sekund magi för att bollen ska ligga i nät.
0: Men man undrar vad han tänker om det blir straffläggning, och han har missat två straffar i VM hittills.
1: Ja, press såklart, även på en som har upplevt så mycket som han har gjort,
0: Lionel Messi. Men vi ska ju komma ihåg det, att även om det är vilket det ju är en av hans svagare matcher i det här VM:et, han inte har briljerat på den nivån han tidigare har gjort, så han har ju ändå gjort en assist. Det var ju han som spelade fram till Argentinas enda mål i den här matchen.
1: Yeah.
0: Byte, Argentina va?
1: Ja, Otamendi gick in där.
0: Romero såg lite skadad ut, backen. Och jätterutinerade Otamendi in, Nicolas.
1: Och Otamendi, jättetrött tyckte du, trodde jag du skulle säga, men det sa du inte, Sigge.
0: Nicolas Otamendi, född 1988. Det betyder att han är 38 år gammal. Utbacken Otamendi som kommit in. Där är den andra förlängningshalvleken igång i kvartsfinalen mellan Argentina och Schweiz. Och frågan är om Argentina kan avgöra det här eller om Schweiz kan ta det till straffar. Det är så det känns, men just nu är det faktiskt Schweiz som anfaller. 1-1. En man mindre på planen Schweiz sedan den 72 matchminuten då Mbolo, anfallaren, blev utvisad. Två gula kort som fick ett den första halvleken som du, Jon, tyckte var billigt. En situation där han sprang in i en argentinsk spelare, kan man säga. Och sen fick han ett som såg ut att vara rätt så solklart för filmning. Han brast ut i tårar när det stod klart för honom att han blev utvisad och fick lämna planen. Hans lagkamrater protesterade ordentligt. Men det där sista gula kortet var ju inte det man skulle ha protesterat mot. Då skulle man ha gjort det mot det första i så fall. Men det hade ju inte
1: precis. Och det finns ju egentligen ingenting att protestera mot. En uppenbar film, nu vet ju alla spelarna också, att det är klart att det är det som domarens instruktion är, att se till att få bort det där.
0: Nu är det Schweiz med lite anfallsspel i inledningen av den andra förlängningshalvleken. 15 minuter ska spelas till innan det eventuellt krävs en straffläggning för att avgöra. Det är en av de schweiziska inhopparna som orkar dribbla lite grann och springa med bollen. Det är Wittmer, backen i tyska Mainz. Tillhörande vad gäller klubblagsfotbollen som fixar en frispark. Och det kan nog vara ett läge där Schweiz känner att det ser ut som så. Att här kan vi faktiskt flytta upp lite spelare göra en målchans av det här och slå in en lyra i straffområdet.
1: Upp med Kanji.
0: Här kommer bollen från Xhaka. Bra slagen undan argentinsk spelare. Det på blir riktigt farligt det där. Det var ju en strålande frispark i den bemärkelsen.
1: Ja, verkligen.
0: Hårt slagen och letades in i det här riktigt farliga området mellan målet och den argentinska försvarslinjen.
1: Ja, men precis. Samtidigt såg inte vem det var, men väldigt bra försvarsspel i alla fall när man får bort den där. Och trots man har full fart mot eget mål.
0: De regerande världsmästarna, sydamerikanska mästarna, Argentina i förlängning mot Schweiz. Här kommer man för ett ledningsmål. Messi utanför straffområdet. Messi skickar bollen vidare. Messi får tillbaka bollen. Passningen är för dålig av lagkompis. Och Messi får aldrig tillbaka bollen utan schweizisk inhoppare Amdouni kan ta hand om den. Och kan springa sig till ett läge kanske Schweiz här. En möjlig kontring 2-2, men han orkar inte riktigt. Wittmer, som jag pratade om tidigare, en annan inhoppare och blir av med bollen i den situationen. Argentina istället igen. Kan Schweiz hålla ut? Kan Schweiz ta det här till straffar? Ja, då har man ju en väldigt god möjlighet såklart att ta sig vidare till en unik i så fall VM-semifinal. Här kommer Messi dock för Argentina. Vad ska Messi hitta på? Han spelar bollen bakåt till McAllister. Bollen ut på kanten igen. Messi promenerar där i mitten. Bollen till annan argentinsk spelare, González. Almada får bollen utanför straffområdet till González utanför den på vänsterkanten.
1: Sakta.
0: Ja, de kommer ingen vart här, Argentina, men tappar Schweiz lite grann i positionsspelet och kanske det kan bli någonting. Messi för bollen. Messi kanske kommer i skottläge. Messi spelar bollen vidare. Bollen hos Almada utanför straffområdet. Martinez backen. González inspelet. En bredsida som var, ja, det hade inte varit något fel med det om det var en
1: medspelare. Det var någon där.
0: Exakt.
1: Den lilla bara.
0: Den lilla detaljen. Ja. Argentinarna var inte med på det heller. Här kommer lyftningen Argentina mot Lautaro Martinez. Han når inte bollen. Det blir inspark Schweiz utav det där.
1: Martinez till Martinez. Lautaro Martinez som har en pågående duell där inne med lagkamraten, i alla fall tillfälliga Inter då, Akanji.
0: Men du, det var ju, han får vi se nu på reprisbilderna, var ju faktiskt anfallsspelaren Lautaro Martinez som stod för det där briljanta försvarsspelet som du lyfte utan att någon av oss riktigt såg vem det var i första läget.
1: Just det.
0: Så han kan försvara också, Lautaro Martinez. Lagkapten i Inter, anfallaren. Och så blir det byte Argentina. Det lär ju vara sista de får göra i den här matchen. José Manuel López kommer in. Palmeiras spelaren i den brasilianska ligan istället för Leandro Paredes.
1: Sjätte bytet får ju till när det blir förlängning då.
0: Och det är bara det här bytet.
1: Precis.
0: Så nu är det gjort. Sista för Argentina. 10 minuter kvar av förlängningen. 1-1 Argentina-Schweiz. Schweiz har nu försvarat i 27 plus 20. 47 minuter får jag det till med en man mindre på planen. Här kommer Argentina dock. Lyftningen Messi, målvakten Kobel tar den i Schweiz.
1: Ja, grinnar lite illa Messi efter det där inlägget som är, även om inte Kobel hade tagit den, alldeles för högt.
0: Schweiziska målvakten skickar upp bollen i himlen och Argentina tar hand om den när den kommer ner från himlen tillbaka till fotbollsplanen på den argentinska planhalvan. Men Schweiz kan vinna den på offensiv del av offensiv planhalva, men han orkar inte. Det är Yashari som springer där framme som inte kan göra någonting med bollen. Argentina tar tillbaka den. 9 minuter kvar av förlängningen.
1: Kommer de orka, Schweiz? Det är väl den stora frågan. Kommer man orka flytta fötterna i defensiven? Argentina vill såklart dra upp tempot, men har svårt med det. Det går väldigt sakta, väldigt många touch på bollen varje gång det är en ny spelare som får bollen, så är det sällan det liksom trycks iväg en passning bara, och verkligen kan säga att schweizarna behöver flytta sig.
0: Publiken försöker sjunga fram Argentina i alla fall. Här kommer Messi med bollen, Messi utanför straffområdet, Messi skjuter, Messi räddning! Räddning målvakten Kobel. González med inspelet Argentina. Argentina fortsatt med bollen i offensivt läge. Spelar bollen utanför straffområdet. Nyss inhoppande López och så kommer skottet i mål för Argentina! Det är mål för Argentina! På väg mot semifinal Argentina! Det är Julian Alvarez som trycker upp den i krysset.
1: Ja, ett av de vackraste målen jag kan komma på i alla fall i det här mästerskapet. Det är en riktig högerslägga. Fint kontrollerad i bortre krysset.
0: Med 8 minuter kvar av förlängningen. 8 minuter stod emellan Schweiz och den straffläggning man så hårt kämpande har försökt ta den här matchen till. Men de såg trötta ut. Och till slut så får Argentina in det här 2-1 målet. Och det var inte Messi, det var Alvarez.
1: Ja, men Messi anfallet innan som plockar in bollen från högerkanten in i planen. Och det vet man bara väntar, han petar, när kommer skottet, och så kommer skottet. Inte riktigt Messi kvalitet utan hårt men ändå mitt på. Och sen Alvarez då som gör något liknande, tar in från vänsterkanten i anfallet efter. Och ja, men jösses vilken träff han får. Så kontrollerat, bara viker in den där med höger insida, blandat med vrist. Någonstans däremellan och sen bara sveper den in i krysset. Stackars Kobel som har varit så bra i matchen. Gör ju så gott han kan, utnyttjar alla centimetrarna, är där fingerspetsarna är spända. Men når ju helt enkelt inte bollen. Det finns inte många millimeter eller centimeter att skjuta på där. Alvarez hittar de få som finns.
0: Och det räcker för ett 2-1 mål och för ett drömmål. Och vad han har sprungit, vad han har slitit idag, Julian Alvarez. Inte en enda poäng i fotbolls-VM hittills. Fram tills det här. Det var väl kanske viktigast möjliga läge att kliva fram och göra den där poängen i av alla möjligheter. Och vad är det som händer på planen nu då? Det är ju 8 minuter till som ska spelas, eller lite knappt i alla fall. Schweiz ska få en möjlighet att komma ikapp och kvittera med en man mindre, men gult kort för López i Argentina. Jag tyckte alltså, det såg ut som att det var Otamendi som fick varningen.
1: Ja, Otamendi var nog där efteråt va? Och stökade och bökade och talade om för domaren fel han gjorde. Såg faktiskt inte vad som hände runt López.
0: Nej. Byter Schweiz. De måste tänka på offensiven nu. Tar ut in i mittfältaren Freuler. Och
1: Vargas va?
0: Ruben Vargas, han har fått vänta ända till nu för att komma in. Han har ju startat flera matcher i VM för Schweiz, en offensiv spelare.
1: Ja, men har ju haft frågetecken runt med skadorna där. Spelar ju lite mer senast, så att uppenbarligen någonting som inte står helt rätt till. Det är ju annars en spelare som kommer in tidigare i matcherna.
0: Ja, det är bara 6 minuter kvar utav den andra förlängningshalvleken. Ska Schweiz kunna komma tillbaka ännu en gång? Man har en man mindre på planen. Argentina på väg mot VM-semifinal mot England. Det gäller att stå emot, att hålla undan den sista delen av förlängningen här för Argentina. Schweiz kommer att satsa allt framåt. De gör det redan nu med inläggsläge från vänster. Inlägget kommer för Schweiz. 2 spel i straffområdet. Argentina nickar undan första läget. Bollen utanför Argentinas straffområde. Schweiz vinner tillbaka. Schweiz med högt tryck nu utanför straffområdet med bollen. Många spelare där inne. Man skickar bara in den på måfå. Nickar in bollen mot straffet i straffområdet. Målvakten Martinez där. Argentina greppar bollen. Lägger sig på bollen. Håller i bollen som en kär bebis och rullar runt med bollen på gräsmattan.
1: Ja, men ändå ett Schweiz som direkt kan kliva upp. Och visst, det är ingen jättechans av det här. Men man kommer upp, kan flytta fram mycket spelare och få in bollen också. Undransvärt det de har gjort i den här matchen, tycker jag. Det är klart att det finns inget att säga om utvisningen som sådan. Det är 2 gula kort. Blir man utvisad. Men ett lag som har minst sagt kämpat tappert efter att man hade ju... Jag kan inte säga att man hade tagit över matchen, men hade bra momentum i matchen i alla fall när man hade precis kvitterat och sandra utvisningen kommer.
0: 4 minuter kvar att spela utav förlängningen. Någon tilläggsminut blir det väl säkerligen också. Julian Alvarez får vi... Bollstatistiken var 116 km i timmen som maxhastigheten på det där avslutet. Bra motorvägshastighet från Alvarez bollträff. Spelet igång, Argentina skickar bara bort bollen. Bara några minuter bort för Argentina att ta sig till semifinal i även det här världsmästerskapet. Tillsammans med Frankrike, Spanien och framförallt då i så fall motståndarna England. Men Schweiz har inte gett upp drömmen om att komma tillbaka ännu en gång. Måste ju framåt med decimerade antal spelare på planen och gör det ganska dåligt. Och det blir en kast för Argentina. I Wittmer, schweiziska försvararen, ytterbacken som... tycker jag har sett riktigt trött ut faktiskt, ja. Här under andra förlängningshalvleken trots att han inte startade matchen.
1: Det gäller ju å andra sidan ganska många spelare, till exempel nummer 10 där, Argentina, Lionel Messi, som han har stått fotboll nu i ganska många minuter. Jag väntar väl såklart också på få bollen, men bidrar ingenting faktiskt. Helt slut och helt färdig ser han ut att vara.
0: Lionel Messi, han... ser av allt att döma ut att avsluta sitt pågående rekord med mål i 8 raka VM-matcher. Det började ju slutspelet i VM i Qatar. Och har ju fortsatt de 5 matcherna han har spelat i det här världsmästerskapet. Fram tills den här då, av allt att döma, om man inte får in en boll i slutminuterna. Lionel Messi, VM-historiens bästa målgörare. Nu gäller det bara för Argentina att stå emot i slutet. Schweiz måste framåt, måste satsa. Får en frispark en bit in på den offensiva planhalvan, då gäller det att skicka in så mycket människor man har i offensivt straffområde. Det gör man också. Här skickar man in bollen. Argentina rensar undan, Schweiz får hämta bollen på mittlinjen. 1,5 minut kvar av ordinarie förlängningstid. Argentina leder 2-1 mot Schweiz. Bollen utanför Argentinas straffområde. Argentina rensar undan. Argentina får bollen undan. Argentina skickar bollen till Messi. Messi med bollen utanför straffområdet. Ska han punktera det här? Lionel Messi med avslutet på schweizisk ben nu till hörna Argentina.
1: Ja, en mot Granit Xhaka. Den tror man ju såklart alla dagar i veckan. Vad händer nu? Messi hade satt den där, tror jag.
0: Men vi ser att målvakten pansar på andra hållet.
1: På väg mot bortre stolpen.
0: Xhaka var också helt borta. Ja. Hade Messi lite mer kyla där så hade han ju bara kunnat vänta en halv sekund till och placera in den.
1: Ja.
0: Men han är trött som sagt, Lionel Messi. Han är väldigt trött. Och den argentinska publiken, de festar på kortsidan. Har tagit av sig tröjorna, många av dem, och viftar med dem. Viftar med flaggorna, de ljusblå och vita. Så slarvar Argentina och Messi och blir offside där utav den där korthörnan. Kanske en sista möjlighet för Schweiz i den här kvartsfinalen att göra någonting. Lång boll Schweiz. Det är 10 sekunder kvar. Sen får vi reda på om det blir någon tilläggsminut. Vi tror att det blir en eller kanske mer troligen ett par minuter tillägg på den här förlängningen. 4 minuter tillägg blir det till och med på den här förlängningshalvleken. 4 minuter har Schweiz på sig att kvittera och få till en straffsparksläggning. Schweiz skickar långt. Argentina nickar undan. Det ska Julian Alvarez bli matchhjälte i Argentina. Schweiz med inlägget. Bra slaget in i offensivt straffområde. Många spelare är där. Argentina får till slut hand om bollen. Spelaren undan, iväg, bort bara. Schweiz hämtar vid mittplan. Han är också en trött lagkapten med nummer 10 på ryggen. Han heter Granit Xhaka i Schweiz. Men Argentina vinner bollen. Argentina kan kontra. Jätteläge Argentina. Han spelar bollen åt sidan. Messi orkar inte följa med. Istället är det Gonzalez för Argentina. Men han vill liksom ändå passa när han dribblar. Han tunnlar och så på returen kommer Lautaro Martinez i mål. 3-1 Argentina. Lautaro Martinez punkterar det här. Argentina till semifinal. Schweiz utslagna.
1: Ja, efter en uppflyttning av Schweiz. Det är klart att de behöver gå för kvitteringen. Nu är på övertid på andra tilläggskvarten, förlängningskvarten. Så det är klart att de måste det. Men ett omställningsläge där. Man måste säga att Argentina har lite tur. För man håller på att tappa den där bollen. Och istället dimper den ner framför fötterna då på Martinez. Som enkelt kallt behärskat med bredsidan lägger den där in till bortre stolpen.
0: Och det var ju nära att det var Messi som fick göra det där målet då, som skulle hålla sviten vid liv. Men så blev det inte. Och det var ju istället en fin tunnel där av Gonzalez innan oss. Och returen, som du säger, lite turligt till Lautaro Martinez i bra läge.
1: Ja, missar inte den såklart. Får ingen riktigt glinträff på den. Men för Schweiz försvaret med tyngden åt högerstolpen. Bollen kommer inte till vänsterstolpen.
0: Och det är ju över såklart för Schweiz.
1: Ja, nu är det över.
0: Det är över, det är över. Och ännu en gång så krånglar sig Argentina vidare. Ännu en gång så tar sig Argentina vidare från en slutspelsmatch med lite marginal kan vi väl säga, Jon, mot ett lag där man var favoriter mot. Och även om det här var den tuffaste uppgiften på pappret så hade man ju det där läget då med en man mer i 27 minuter av ordinarie tid. Ja. Och sen hela förlängningen.
1: Nej, precis. Någonstans gör man det ju bra också får vi säga. För det är Argentina som inte släpper in till jättemycket chanser. Släpper till ett mål visserligen där man blir bortspelade. Fint gjort av Schweiz. Sen är det klart att det är svårt att bedöma matchen som sådan eftersom det är så lång period. Över en halvlek är det ju sammantaget som Schweiz då spelar med en man kort.
0: Upprörda känslor på planen nu. Schweiz har vinkat för offside men schweiziska bänken är uppe där och protesterar vilsint. De trodde nog att det var en frispark där för Argentina som de absolut inte tyckte de skulle ha. Ja, ni hör publiken från Argentina. De sjunger och har det gött på läktarna i Kansas.
1: Ja.
0: Och det ska de väl ha.
1: Ja, de har haft ett otroligt följe hela perioden i USA. Från sina fansupportrar. Jag har gått där bland dem själv och sett att alla, absolut alla har nummer 10 Messi på ryggen. Jag har sett en annan tröja och det var 10 Maradona. I övrigt bara Messi-tröjor.
0: Lionel Messi med bollen nu på den egna planhalvan för Argentina. Bara sekunder kvar av den ordinarie tilläggstiden. 3-1 Argentina mot Schweiz är ljusställningen och kommer av allt att döma bli slutresultatet. Argentina vidare till semifinal mot England. Jon, vad tänker du om den matchen?
1: Ja, till att börja med att det satt väldigt hårt inne i den här matchen också. Man fick en rejäl genomkörare. 120 minuter, det vill ingen förbundskapten ha inför det som komma skall då. Sen tror jag att det är bra att de får England. Hade de fått Frank, nu har vi vetat länge hur slutspelsträdet ser ut. Så det är ingen förvånande så. Men Frankrike och Spanien hade de fått lida rejält. England, det är klart att det är en match som de kliver in i, tycker jag, som favoriter ändå. Trots att de inte riktigt är spelmässigt där man kanske skulle kunna förvänta sig att Argentina är. Men de gör mycket mål fortsatt när vi summerar och har en del sparkapital också i Messi som inte har sin piggaste afton idag. Det har han inte, men ändå med en målgivande passning då involverade såklart lite grann till, men vi är vana att se honom i en ännu större roll.
0: Det här var ju natten där de två stora målgörarna i VM tillsammans med Mbappé, Haaland och Messi. Det var nämligen de som gjort mål i varenda match i VM. Sen gjorde ingen av dem mål i kvartsfinalen den här natten.
1: Nej, det tuffar till sig också när man kommer längre fram i turneringen här. Tittar på de här lagen och de resorna de har haft hit, så är det så här, de har haft ganska enkla resor, känner man då liksom sådär. Men det är klart att det krävs en prestation för att ta sig hit. Messi hade faktiskt chansen att kunna göra det då. Som du vet, Sigge, så sov jag mig igenom Norges match eftersom den här ligger på den tiden den gör.
0: Och där Haaland och hans Norge är utslaget så kommer det ju två chanser till för Messi. Även om han åker ut i semifinalen så blir det ju en bronsmatch. Så
1: ja, att, precis.
0: Det finns mer yta på att göra mål för Lionel Messi och hans Argentina som framförallt hoppar och dansar och skuttar av glädje just nu på gräsmattan i Kansas och firar med supportrarna för Argentina. Har ännu en gång tagit sig väldigt långt i ett världsmästerskap. De regerande världsmästarna är framme i semifinal mot England på onsdag. Spanien-Frankrike är ju den andra semifinalen på tisdag. Men då gör vi som så, tycker jag, Jon Persson, att vi säger väl tack för oss för den här kvällen, natten eller morgonen om man så vill.
1: Tack och tack.
2: Verkligen, tack så mycket, och man får väl nästan tacka Schweiz och Argentina för en spännande match också. Jag har suttit här och kollat på den med ena ögat. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Vi har 13 minuter kvar av våran önskenatt, så det blev inte så himla mycket önskenatt ikväll. Det är helt enkelt fotbollens fel, men ett par låtar till ska vi faktiskt försöka lyssna på. Det första blir då Annika som har önskat sommar och sol med Sven-Ingvars på grund av att hon tycker att 100 mil efter, eller så här, hon tycker att det är helt enkelt en låt som passar in på nattens tema som är semester. Ja, så kortfattat kan man sammanfatta det.

Herregud, jag måste ändå säga det. Vilken historisk klantig filmning det var där i matchen han Embolo. Jag undrar om jag har mått så dåligt i mitt liv som han måste må just nu efter att ha klantat sig så mycket, filmat så tydligt och sen blivit utvisad, och så förlorar laget också i kvartsfinal. Uva. Jobbiga timmar han har framför sig. Det här är Ulrika som önskar nästa låt och skriver: vi är på väg hem från vårt älskade Gotland och vi vill gärna höra Summan kummar med Närvin.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.
2: Ja, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det här blev en önskenatt som nästan helt åts upp av fotboll. Men tack ändå jättemycket för de önskningar som har kommit in. Vi ska fortsätta med mer musik här i Vaken i en timme till. Det blir lite retromusik, men först en nyhetsuppdatering från Ekot. Klockan har blivit 6.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
5: Här är Ekot. I natt tog det norska VM-äventyret slut. Det blev förlust med 2-1 efter förlängning mot England i kvartsfinalen. Och så här lät det i NRKs radiosändning när slutsignalen gick.
6: Det är över. England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1. Norge reiser hem. Men vilken fenomenal verdensmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort. Och det var nästan...
7: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Och det här är ju en hink med kallt vatten får man säga över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som stapplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge så är folk ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
8: Kjempeimponert over landslaget. Jeg synes de har gjort en kjempejobb.
9: Når vi kommer til en kvartfinale, så må vi være stolt.
10: Norge er enda ikke slått av Brasil. Det er en serie i seg selv.
7: Trygve Ulriksen Skogseth i Levanger, mittra Norge.
5: Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning i natt. För tredje gången på en vecka har USA i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. USA menar att attackerna är ett svar på ett cypriotiskt civilt fartyg som angripits av Iran i Hormuzsundet. Efter de amerikanska attackerna har Iran attackerat mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Qatar. Det skriver AP. Iran säger sig även ha attackerat mål i Jordanien enligt Reuters. Och Iran säger sig ha stängt Hormuzsundet tills vidare. I Toronto i Kanada har två personer dödats och flera skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot efter skottlossningen som inträffade igår kväll lokal tid. Regeringen skickar ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 har smittats. Så vädret idag får Götaland först en del sol som under dagen ökande molnighet och skurar, i Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn men senare uppluckrat molntäcke, i övriga delar av Norrland soligt.
2: Ja, de gjorde verkligen ett kämpejobb faktiskt, det måste man ändå säga. Skönt för oss kanske att vi slapp bronsmatchen ändå, det hade varit så otroligt jobbigt att se dem. Vi ska spela mer musik här. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag och säger väl då välkommen till den så kallade retrotimmen här då vi spelar lite äldre musik. Fram till nyligen så innebar det här exklusivt 60- och 70-tal, men nu för tiden i retron så vet man inte vad som kommer komma, bara att det kommer att vara bra grejer som har klarat av att stå i alla fall tillräckligt länge för att räknas som klassiker. Första Betty Wright med Shura Shura.

sånt där hade vi en röst som inte går av för hackor. Betty Wright med låten Shura Shura, låt som överbryggar soul och disco. 1974 är den ifrån, och den här Miami-födda sångerskan Betty Wright. Miami är ju annars en liten överskuggad av andra städer som Chicago, Detroit och Memphis när det gäller soul och R&B, men Betty Wright, hon sätter staden på kartan med sin, också sin förmåga att ta oerhört ljusa toner som hon är väldigt känd för. Det här är en låt som i alla fall jag, kanske många andra, upptäckte i eftertexten av filmen Leon. Det är naturligtvis Shape of My Heart med Sting som vi ska lyssna på.

Det var Sting alltså med The Shape of My Heart, och enligt uppgift så ska det varit så att Sting hörde demoinspelningen av den här låten då, själva bara musiken, och fick för sig helt enkelt att den handlade om en gambler. Sen skrev han en text som passade det, men inte en gambler som spelar för att vinna pengar, utan fin ska det vara. En gambler som ser någonting existentiellt i det, i själva akten att spela. Så att det är lite metaforiskt där. Vi ska gå rakt in på en låt som jag inte riktigt förstår vad den handlar om, men finner den. Det är lite franska som vi ska få höra nu. Le jeu interdit med Jane Birkin från 2020, tror jag att den här låten är ifrån. Ja, precis.

Jeu Interdit, alltså. Jag får be om ursäkt för uttalet där. I alla fall. Nu talar inte jag franska, men min något grundare research om den här låten från 2020 alltså gör gällande att den heter Förbjudna spel och att texten i någon mån på något sätt handlar om dottern Charlotte Gainsbourgs barndom. Senare i programmet så blir det en till låt på franska, och då är det faktiskt just dottern Charlotte Gainsbourg vi ska lyssna på, som hon ju fick tillsammans med Serge Gainsbourg. Nu svenskt, Café Cosmopolit. Det var ett café som låg i centrala Stockholm i ett numera rivet hus på Vasagatan, och stammade där, det gjorde inga mindre än bland andra Ivar Lo-Johansson och Nils Ferlin. Nils Ferlin som ju idag står staty ett kvarter därifrån på Klarabergsgatan i Stockholm. Här då alltså Imperiet med Café Cosmopolit.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Extremt bra naturligtvis. Gladys Knight and the Pips var det där med Midnight Train to Georgia. Men ni kommer ihåg när Mando Diao började sjunga på svenska? Det var 2012 som de släppte Infruset, den här skivan med tonsatta texter av Gustav Fröding. Och vilken succé det blev. Det där greppet tog de om några år senare efter parentesen Aelita. Kanske man får säga, kommer ni ihåg den? Nog om det. 2020 i alla fall så kom deras andra svenska skiva I solnedgången. Då med tonsatta dikter av både Fröding men också Karin Boye och Nils Ferlin. Den här däremot, Själens skrubbsår, den ska vara en sång som Björn Dixgårds föräldrar har skrivit, som handlar om de törnar som man tar under livet.

Som sagt, Pando Diao med Själens skrubbsår. Nästa låt, den heter Walk Like an Egyptian med The Bangles, för att illustrera hur känsligt läget var i USA efter terrorattackerna den 11 september 2001, så kan jag nämna att den här listan, eller den här låten, var med på en lista över låtar som radiopratare gärna skulle tänka till en gång extra innan de spelade. Detsamma gällde för övrigt brittiska BBC under Gulfkriget. Man kanske kan tycka att det är lite väl, men så kunde det gå till på den tiden.

George Michael med Jesus to a Child. Apropå den där tidigare låten med Imperiet som vi hörde, Café Cosmopolit, så kommer här en till låt som delar namn med en känd, numera stängd restaurang. Le Café des Artistes var en restaurang på Manhattan som öppnade 1917 alltså, och var en lyxkrog där bland annat My Dinner with Andre filmades, den gamla klassiska filmen. Nu vet jag inte om det är just den restaurangen som den här låten handlar om, men den heter samma sak, så någon koppling finns det säkert. Det är alltså Charlotte Gainsbourg, eller Charlotte Gainsbourg kanske man säger, eller Chat du Café des Artistes.

bästa kund. Jag brukar leka med ditt namn. Jag finns i din bok och du är min famn.

Nu genrebyte, för det kanske är svårt att förstå idag, men på runt 90-talets början där så fanns det en musikgenre som var på frammarsch, framförallt i delar av Storbritannien, parallellt med britpoppen, och det var det här bandet vi ska lyssna på nu, Portishead, som var ett av de banden som hade allra mest att göra, kanske för att göra, som gjorde mest för att göra den här musikgenren populär under några år i alla fall, och som dessutom gjorde att den lilla staden Bristol alltid kommer att vara för evigt förknippade med trip-hoppen. Glorybox, låten som vi ska lyssna på härnäst då, den kommer från albumet Dummy, som rent av fick det prestigefyllda Mercury Music Prize för bästa brittiska album 1995, som ni förstår, med ganska hård konkurrens från andra bra band på den tiden. Portishead nu med Glorybox alltså. Ge trip-hoppen en chans.

sådär, då har vi gett trip-hoppen en chans. Det får man väl kanske kalla för dagens goda gärning. Vi ska gå i mål med en riktigt fin låt. Vi ska få en ledtråd vad det handlar om. En svensk version av den här skrevs och framfördes av Jönköpingsbandet Tre små grisar för att protestera mot invigningen, eller mot själva bygget av Munksjöbron, som kostade Jönköping kommun över 100 miljoner kronor. I den versionen så hette den här Bro över skitigt vatten. Nu kanske du kan räkna ut då vilken låt som blir dagens sista här i P4 Vaken med P3 och P4 i retrotimmen. Så att med det så är det slut för idag. Jag som tackar för mig heter Julian Evans. Pontus Andersson, han var med oss tidigare, och härnäst i P4 kommer avsnitt 2 av följetongen Glasbanen. I P3 blir det rolig med konsulterna i P3. Njut nu av en fin låt om vänskap framför av två människor som hatar varandra.

0: Ekonyheter. Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor enligt polisen. Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. Och för samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. Och enligt polisen beror det här på nya arbetssätt där polisen lättare kan dela information om kriminella gäng mellan sig och att de tidigt försöker avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott. Det säger Linda Staaf-Bydén vid NOA på polisen.
1: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
0: Journalistorganisationer i USA riktar skarp kritik mot Trump-administrationen efter att New York Times anklagas för falsk rapportering och att reportrar beordrats till rättegång för att vittna.
2: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. Gina Lindberg, Washington.
0: Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt Länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerade musslorna har de hittat bevis på att de förökar sig. Det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Patrik Olofsson arbetar med olika projekt för att rädda flodpärlmusslan för Länsstyrelsen.
3: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år. Så kan ni ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet. Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidrag bland orsak till att populationerna ökar.
0: Idag får Götaland först en del sol men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn men senare uppluckrat molntäcke och i övriga Norrland soligt.
4: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Hon gick in i gästrummet. Kartonger och skräp täckte nästan hela golvet. Billy blev lättad när hon såg att fönstret stod på vid gavel. Snabbt stängde hon det. Det var som med dörren. Hon vågade inte ha det öppet. Inte vågade hon gå och titta på lampan i vardagsrummet heller. Tänk om den fortfarande rörde sig. Billy hittade dammsugaren i ett hörn vid dörren. Hon undrade om hon haft ett konstigare sommarlov tidigare. Ett sommarlov fyllt av flytt och städning. Ett sommarlov utan pappa. Hon tvingade sig att dra djupt efter andan. När Billy lyfte upp dammsugaren fick hon syn på ett litet bord. Bordet var lågt, som ett soffbord, men mycket mindre. Hon undrade vad man skulle ha det till. Kanske var det ett sånt bord som farmor brukade ställa blommor på. Bordet var täckt av damm, men Billy kunde ändå se att det var färgglatt. Benen var av metall. Och själva bordsskivan bestod av små, blanka stenar i blått, rött och guld. Försiktigt drog hon ett streck med fingret i dammet och såg stenarna blänka. Det var den första vackra saken hon sett i huset. Hon skulle fråga mamma om hon kunde ta upp det på sitt rum. När hon bar upp dammsugaren tänkte hon igen på lampan som svängt på sin krok i taket. Det var klart att det var vinddraget i gästrummet som fått den att röra sig. Vad skulle det annars ha varit? Solen försvann långsamt bakom topparna på de höga tallarna som växte på andra sidan vägen, mitt emot deras hus. Billy och mamma satt på altanen och åt spaghetti och köttfärssås. Ska vi inte cykla till havet och ta ett kvällsdopp, sa mamma, och hennes ögon glittrade. Det tycker jag att vi är värda efter allt slit. Cykla och bada på kvällen. Så mysigt det lät. Billy svepte mjölkglaset och hon och mamma gav sig iväg. Vad tror du hände med den förra familjen? Sa Billy när de cyklat tysta en stund. Hur då hände? Sa mamma. Jag vet inte riktigt. Är det inte konstigt att de bara reste och lämnade kvar så många saker? Jo, sa mamma. Lite konstigt är det allt att de bara stack. Men så blir det ibland. Saker och ting kan förändras snabbt. Sen sa de ingenting mer förrän de kom fram till stranden. Vattnet var blått och kyligt. Inte så mycket som en vindpust krusade den blanka ytan. Billy blev stående med vatten till knäna medan mamma fortsatte förbi henne och sprang tills vattnet nådde henne till midjan. Då kastade hon sig framlänges och försvann i allt det blåa. Några sekunder senare kom hon upp igen. Åh, det är ljuvligt, skrek hon. Kom, Billy! Billy sprang mot mamma. Hon hade glömt att vattnet i Åhus alltid var för kallt och att det var så långgrunt. Farfar brukade säga att det var så grunt att man kunde gå hela vägen till Polen. Stranden var smal men lång. Långt borta till höger skymtade man piren vid hamninloppet. Billy skulle cykla ner till hamnen så snart hon fick tid. Det var en skön plats att läsa på. Det var när hon badat klart och började rulla ihop sin handduk som hon fick syn på honom. En kille med mörkt hår och bruna ögon. Han satt i sanden en bit bort, i röda shorts och ingenting mer. Varför satt han och stirrade på dem? Mamma kom upp ur vattnet och slängde med håret. Hon måste ha följt Billys blick, för hon sa, så trevlig han ser ut. Billy kände hur hon blev röd i ansiktet. Varför trodde alltid föräldrar att det var okej att säga sådana saker? Trevlig. Sa man så om barn? Det är han inte alls, sa Billy. Han är ju dum i huvudet som sitter där och glor. Hon blängde ilsket åt killens håll som långsamt vände sig om och tittade på någonting annat. Men när Billy och mamma gick förbi honom en stund senare tittade han på dem igen. Billy sträckte på sig och såg demonstrativt åt andra hållet. Hon hade känslan av att killen följde dem med blicken ända tills de kommit fram till sina cyklar och gett sig iväg. Det hade börjat skymma när de kom tillbaka till huset igen. Mamma tog handdukarna och gick för att hänga upp dem på torkvindan som stod bredvid förrådet på baksidan. Gå in du, så kommer jag, sa hon. Billy gick med snabba steg runt huset och upp på altanen. Talldungen på andra sidan vägen var mörk och hög. Det lyste i flera av husen runt omkring, men alla hade stora tomter och inget av de andra husen kändes nära. En ekorre som måste ha gömt sig på altanen sprang ner för trappan och fick Billy att hoppa högt. Hon tänkte på pojken på stranden och darrade lite på handen när hon fick fram husnycklarna ur fickan och låste upp. Kvickt klev hon in och slog igen dörren bakom sig. Hon hade fortfarande sand på fötterna och borstade bort den med händerna. Små, gula sandkorn regnade ner på hallmattan. Taklampan i hallen blinkade när hon tände den. Hon kom att tänka på det lilla bordet i gästrummet. Kanske kunde hon torka av det och bära upp det på sitt rum på en gång. Det fanns ingen taklampa i gästrummet utan bara en mindre vägglampa vars matta ljus färgade rummet gult. Billy gick fram till det lilla bordet och böjde sig ner för att lyfta upp det. Hon stelnade till. Det kunde inte stämma. Billy satte sig ner på huk för att komma närmare. Men nej, hon hade inte sett fel. Och ju mer hon tittade på den dammiga bordsskivan, desto räddare blev hon. Ovanför strecket, som hon själv gjort i dammet, hade någon gjort ett handavtryck med en mycket liten hand. Som om ett barn gått in i huset medan de var och badade, lagt sin hand i dammet och sedan gått därifrån. Kapitel 4. Hur mycket hon än försökte kunde Billy inte sluta tänka på handen i dammet. Någon hade varit i deras hus medan de var borta. Men det trodde inte mamma. Hon sa att det var Billy själv som gjort avtrycket. Men titta då, hade Billy sagt och måttat med handen över avtrycket. Min hand är mycket större. Hon kunde inte förstå hur mamma kunde tänka att hon ljög. Så vad tror du, sa mamma, att ett litet barn smugit sig in här i huset? Billy visste inte vad hon skulle tro och svarade därför inte. Men rädd blev hon. Hon hade svårt att somna på kvällarna och på nätterna vaknade hon av fåglarna som sprang på taket och av att det knäppte i väggar och golv. Det är så med gamla hus, sa mamma. De låter. Men Billy kände sig otrygg i huset. Och en känsla av att allting inte stod rätt till med det började växa fram. Ibland fick hon för sig att de inte var ensamma om att bo där. Hon hoppades att det skulle bli bättre när de bott i huset ett tag. Hon var för gammal för att tro på spöken. Och mamma hade förstås rätt när hon sa att det var omöjligt att ett litet barn gått in i deras hus när de inte var hemma. Men då kunde man ändå fråga sig hur avtrycket hamnat i dammet. Det började regna. Billy tillbringade nära på all sin tid på sitt rum, där hon låg i sängen och läste medan regndropparna trummade mot takpannorna. Efter 5 dagar av oavbrutet oväder tyckte mamma att de hade kommit i ordning och samtidigt kom solen tillbaka. Skulle vi inte slänga grejerna vi la i kartongerna, sa Billy när de ställde in de sista sakerna i gästrummet. Jo, men det har ju varit så dåligt väder, sa mamma. Och Martin, du vet mannen som visade huset för oss, har lovat att ta hand om allt om jag bara låter det stå. Billy kom ihåg mannen. Och hon mindes också att hon tyckte lika illa om honom som hon tyckte om huset. Martin hette han alltså. Han ljög en massa, sa hon. Snälla Billy, sa mamma. Hon såg trött ut. Men han gjorde ju det, sa Billy envist. Sa att den förra familjen flyttade för att pappan fått nytt jobb. Och sedan helt plötsligt var det mamman som fått det. Han mindes väl inte, sa mamma. Sluta hänga upp dig på det där. Men Billy tänkte på handen i dammet och kunde inte förstå hur mamma kunde låta bli att skrämmas av det som hänt. Det bästa med Åhus var att det var så litet. Ingenting låg långt bort. Allt gick att nå med cykel. Billy tog för vana att försöka göra en utflykt varje dag. En plats som hon särskilt gärna svängde förbi var biblioteket, som låg bakom stora mataffären vid hamnen. Billy älskade böcker. Hon hade till och med bestämt sig för att inte packa undan böckerna som den förra familjen lämnat kvar i hennes rum, utan lät dem stå kvar i bokhyllan. Bibliotekarien kände igen Billy vid det här laget och hälsade vänligt när hon kom fram till utlåningsdisken och frågade efter en bok hon beställt. Du har tur, sa bibliotekarien och log. Den kom precis in. Hon vände sig om och tog ut en bok ur hyllan bakom disken. Boken var tjock med bruna pärmar och det satt ett gummiband om den som höll en papperslapp med Billys namn och adress på plats. Då ska vi se, sa bibliotekarien och drog av gummibandet. Billy tog fram sitt lånekort. När hon räckte fram det till bibliotekarien råkade hon stöta till papperslappen som suttit på boken så att det åkte ner i golvet. Precis när hon skulle böja sig ner för att ta upp den hörde hon en röst säga: "Ingen fara, jag tar den åt dig." Billy ryckte till. Hon hade inte märkt att det stod någon bakom henne. En äldre dam tog upp lappen och läste på den innan hon gav den till Billy. Tanten var mycket kort, till och med kortare än Billy. Och hon hade så besynnerliga kläder på sig. En lång klänning som såg ut att vara lika gammal som hon själv. Hon luktade konstigt också, som stearin. Billy såg på bibliotekarien att hon kände igen tanten. Hon såg inte glad ut. "Ella, din bok har inte kommit idag heller", sa hon med sur röst. Som om hon tyckte att tanten var för ofta på biblioteket. Och som om hon inte tyckte om henne. "Nähe", sa tanten. "Då får jag väl komma tillbaka en annan dag. Jag har sagt att vi ringer när den kommer in." Tanten stod tyst och sa sedan: "Det behöver ni inte. Jag har inte så mycket att göra. Jag kommer gärna förbi." Sen vände hon sig till Billy. "Jag såg på lappen att du bor på Sparrisvägen", sa hon. "Det är inte det blåa huset mitt emot talldungen du flyttat in i." Hennes röst var vänlig, men ögonen var oroliga. Billy skruvade på sig. Varför var tanten intresserad av var hon bodde? "Jo", sa hon till sist. "Men vi har inte bott där så länge." Tanten skakade på huvudet och Billy tyckte hon såg ledsen ut. "Och jag som var så säker på att det inte skulle komma någon ny efter den förra familjen", sa hon.
5: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
6: Det här är UR.
7: Trött på bråk i baksätet?
8: Dags att hoppa i vattnet,
9: ropar simfröken.
7: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
9: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
7: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
10: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
11: Ingmar, samlar du på någonting?
12: Inte nu mera vad jag kan komma på, men en gång i tiden samlade jag frimärken. Och det gör att jag vet att Schweiz heter Helvetia.
11: Inte Schweiz?
12: Inte Schweiz.
11: Schweiz. Men det visste du inte.
12: Nej.
11: Du vet, jag har ju sett ditt kontor. Jag tror du samlar lite mer partiklar. Det är oerhört mycket.
12: Ja, men det är lite mer det här man kallar hoarding. Va? Okay. Att jag sparar det för att jag kanske kommer att läsa det någon gång.
11: Ja. Ja, frimärken, gamla mynt, lego, klockor eller varför inte som kungen själv. Gamla bilar. Det kan förstås gå över styr, men för de allra flesta är samlandet bara roligt. Något helt enkelt att pyssla med och engagera sig. Och engagemang, det vet vi, det är bra för oss.
12: Ja, för det är en sak som tränar hjärnan och det kanske är en ordentlig kick att hitta roliga grejer. Samlar inte du på någonting?
11: Jag har då en uppsjö av findockor som det heter. Jag har haft två nästan fulla bokhyllor med findockor och giraffer. Men de slutade jag samla på efter min sista resa i Zambia, för då fick jag nästan köpa en egen biljett till en enormt stor giraff.
12: Samlar du dockorna fortfarande?
11: Nej. Du, vi kommer ju också få besök av en mycket framgångsrik skådespelerska och sångerska som vi är övertygande om kommer väcka många fina minnen. Men först ska vi alltså in i samlandets magiska värld. Ingmar, 2024 så gjorde företaget Elfa en undersökning som visade att 4 av 10 vuxna svenska samlar. Många ju. Kan du gissa vad som toppar listan, vad de samlar på?
12: Det är när frimärken kan inte vara numera, va?
11: Nej, det var
12: då skulle jag tippa att det kanske är dockor.
11: Nej, glas, keramik, porslin. Andra plats då?
12: Och då är det inte dockor heller.
11: Nej.
12: Kan det vara ölunderlägg?
11: Har du några sådana? Du ser ju att det lyser ögonen på dig.
12: Jag har faktiskt, men det är väldigt, de är kvar från när jag åkte Interrailkort på 70-talet. Ja, okay. Men de finns i en låda.
11: Jag visste det. Nej, det är faktiskt vinylskivor.
12: Men det har jag.
11: Ja.
12: Det har jag massor. Mm. Jag har sparat alla mina gamla vinylskivor.
11: Nej, men det är populärt. Ja, du är ju inte bara samlare, du är också äldreforskare och professor i psykiatri. Ja. Du, hur mycket finns det nedärvt då? Du får du berätta utifrån din yrkesroll. Alltså i oss människor att samla.
12: Om vi tänker nedärvt genetiskt och så finns det ju säkert en liten bit där. Man samlade mat, var ju viktigt. Mm. Men det var ju också så att man samlade på andra saker, lite vassa stenar eller vackra föremål. Och de som var duktiga på det fick väldigt mycket status och så blev de sexuellt attraktiva och så fortplantade de sig. Så det var liksom en överlevnadssak. Och det var ju också så här att det byggde upp samhällen, att man bytte saker och sådär. Så att det finns någonting i vår bakgrund som gör att det är väldigt viktigt att kunna samla.
11: Spännande. Och någon som kan mycket om detta, det är vår första gäst. Maria Farm, psykolog och psykoterapeut.
13: Hej.
11: Hej, välkommen till oss.
13: Ja, men tack snälla.
11: Samlar du på något?
13: Först vill jag svara nej på den där frågan, sen inser jag att jag visste. Och då är det väskor.
11: Jaha du, ja. Flott ska det vara.
13: Ja, fast de behöver inte vara så flotta ska jag säga. Men jag har några sådana också. Men det är inte viktigt att de är dyra i sig, utan det är mer att jag tycker de är fina.
11: Har du dem då synligt så att du liksom visar upp dem?
13: Jag har ju det.
11: Hur många är det?
13: Faktum är så här, jag har gjort en utrensning en gång. Det var när i förra äktenskapet, då fick de liksom inte plats.
11: Nej.
13: Och då fick jag inte, det var inte så att jag hade dem inte framme. Nej. Men sen efter den skilsmässan, då plockade jag fram dem igen.
11: Ja.
13: Och sen dess är de framme.
11: Okay.
12: men vad har du dem någonstans då?
13: Jo, de står uppe på bokhyllor. Mm. Högst upp så har jag mina väskor. Jeez. Och jag kan inte ha alla framme, för det får inte plats.
12: Hur många har du?
13: Det är inte jätte, men säg att det kanske är 25-30.
11: Och ja, det är samlande.
13: Det är samlande. Absolut. Det är det man måste inse. Mm.
11: Men du, varför tror du att det finns så många samlare? 4 av 10 i Sverige.
13: Jag tänker en hel del av det här vi har sagt, att det finns i oss någonting fint, det ska spara. Mm. Man vet ju inte om när jag kan komma och behöva det. Men sen tror jag att det fyller också väldigt, alltså så här, anledningen till att man börjar med något behöver ju inte alls vara samma anledning till att man vidmakthåller det. Samlare lär sig ju också ofta mycket kring, jag menar, jag kan ju en del om väskor då till exempel. Och ju mer man kan, desto roligare blir det. Det skapar mening för mig att samla, försöka hitta något åtråvärt, spara till någonting kanske. Vi känner nog också en känsla av en slags hanterbarhet, trygghet och överblickbarhet så att säga.
11: Kan det vara värt att hoppa på det här samlartåget, även om man kanske inte har det i sig?
13: Tycker jag absolut, för det finns många positiva effekter av att göra det. Alltså att man får det här fokuset, man jobbar upp ett intresse, det kan vara ett socialt sammanhang, träffa andra som samlar, leta upp. Liksom vi väcker den här inre jägar-samlar-människan i oss, vad kan jag hitta de där rariteterna och sådär. Så att det finns mycket att vinna där, tänker jag.
11: Var kan man börja? Något bra?
13: Jag vill ju undersöka att det verkligen inte behöver vara något dyrt, utan det tycker jag är viktigt.
11: Man kommer ihåg från roliga timmen, folk visar upp sina samlingar.
13: Ja.
11: Tvålar och annat.
13: Suddigummin,
11: ja. Ja. Precis.
13: De ska dofta också.
11: Ja, ja. Just det.
12: Nu blir jag sentimental när jag hör det här.
11: Ja, precis. Men sen slutar ju ändå många.
13: Mm, jo, så är det ju. Precis.
11: Man växer liksom ifrån det, trodde man.
13: Det trodde man, ja. Tills man inser att man har den där väskorna.
11: Gjorde man inte.
13: Ja, precis. Krasst så är det väl så att många kanske inte har tid då, eller man lägger tid och pengar på något annat. Och sen tänker jag i de mer seniora åren då att man kan återvända
11: till
13: lekens återkomst på något sätt.
11: Mm.

0: Bruno Mars med I Just Might i Studio 65-podden om samlande. Viss sorts samlade kan ju vara skräp för en och guld för en annan. Och en del saker som blir populära att samla på har inget ekonomiskt värde alls. Gamla kapsyler eller dina då ölunderlägg, Ingmar, till exempel. Eller billiga porslinskatter. Jag har några sådana också på nu. Kan vad som helst, undrar man då, få oss att känna att det där måste jag ha mer av, fler?
1: Ja, det är nog så i princip att vad som helst kan få oss att känna så. Särskilt om vi liksom fäster något personligt värde på eller vi har en erfarenhet med oss. Jag menar, ölunderläggen symboliserar någonting för dig, Ingmar, som det kanske inte gör för någon annan. men det är väl så också att vissa saker är lite vanligare än andra kanske.
0: Vi ville ha lite fler exempel på vad folk samlar på. Så vår reporter Moa Fox frågade några 65-plussare på stan vad de har i sina gömmor.
2: Verktyg samlar jag på och jag kan inte släppa dem.
3: Fotografier som jag tar själv gör jag fotoböcker av.
4: Samlar du på någonting?
5: Nej, jag försöker döstäda.
3: Alltid roligt att gå tillbaks till och titta i.
2: Så som här, jag har med en massa med verktygen här för att hjälpa barn och barnbarn med att fixa och dona.
6: Jag samlar inte på någonting. Jag är allergisk mot saker.
7: Pengar och böcker och kunskap.
8: Jag håller väl på med tekniska saker, så att säga. Så det kan ju vara moppar och det kan ju vara sådana saker.
9: Jag har samlat på dockor i folkdräkt. Hade många. Man bad vänner och bekanta köpa utomlands också.
4: Vad hände med den samlingen?
9: Jag fick inte plats med den längre. Jag ringde kommunen jag bodde i och frågade om de ville ha den. Kunde ha den som utställning i något väntrum eller något. Och de kom och hämtade.
2: Har jag ett skåp kvar från farmor och farfar. Och nu som 70-åring så tycker jag att det är kul att ha de gamla verktygen också. Inte bara nya verktyg med batterier.
0: Ja, vad fint.
1: Verkligen.
0: Och nu fick jag ju lite sådär. Hon har ju gett bort alla sina folkdräktstockar. Det har ju inte jag precis.
1: Nej.
0: Ligger källare, ligger de.
10: Du vet där, jag gav min dotter varje gång jag var ute och reste så fick hon en docka. Men hon sparade inte utan hon kastade sen när hon blev äldre.
0: Det vill jag fråga dig om, Maria, för jag har tänkt lite på det samlandet. Och det var också min pappa med som köpte när han var ute och reste mycket. Det har ju också ytterligare en betydelse på något sätt. Jag tänker mest att mitt samlande var lite längtan.
1: Just det, precis. Så för dig är det ju ett starkt värde kopplat till det då, känslor och... Men det är såklart, för nästa generation är det ju inte det.
0: Jo.
1: Men,
0: förlåt. Här kastas ingenting. Men Maria, för någon sa pengar här. Det är ju många som samlar på pengar då, men det är lite annat, va? Spara och samla, eller?
1: Ja, precis. Jag förstod inte. Ja, hon menade kanske,
0: det
1: hon
0: kanske var gamla mynt eller?
10: Ja.
0: Så kan det ju vara.
1: Ja, kanske inte pengar på kontot då, så att säga, utan gamla mynt.
0: Ja, ja. För annars är, då kvalar man inte in som
1: samlare. Nej, det räknas inte, tycker jag.
0: Men förr i tiden så sparade man gamla inslagspapper då, påsar och burkar. Och jag vet, äldre personer, de diskar ju ut plastpåsar och ställde och så här, ordning. Och. Det är också något, en form av samlande, men kanske med ett annat syfte.
1: Det tror jag också. Jag tror att det handlade om andra generationer som varit med om kriget och liksom uppfostrade ett helt annat Sverige än det vi lever i idag. Att man tog tillvara på saker. Vi lär ha haft en dam i min släkt på min pappas sida. Exakt hur långt bak nu vet jag inte. Men när man, det här är norra Bohuslän, sparsamma människor. Vid hennes död så hittade man en större burk med märkt snören för korta att använda.
0: Åh, du ser.
1: Minsan.
10: Men jag känner igen det här. Så jag får dåligt samvete när jag kastar burkar och sånt där. För min mamma var ju också uppvuxen under den här tiden. De sparade allting för man kunde behöva använda det. Och jag kan känna det att det känns konstigt när jag ska kasta grejer.
0: Ja,
10: jag
0: klarar av det. Sidan, vi är ju i kristiden nu, så det kanske är bra att det sitter i oss lite.
1: Just det.
0: De där generna. Jag läste en artikel nyligen om en kille, en Emil, som samlar på motorsågar, minsan.
1: Det tar ju lite plats.
0: Jag tänkte också på han som vi pratade om inslaget här. Moppar och sånt. Ja, hur det än är så hade han 160 stycken. Och det har säkert blivit fler sen jag läste artikeln. För folk som får talas om honom då, de reser långväga för att skänka bort sina gamla motorsågar till honom. Istället för att slänga dem.
1: Det är så han gör.
0: Ja, det är också lite härligt. Och kanske också ett sätt. damen i inslaget gav sina dockor till Ventrum och här vet de att motorsågen kommer till Emil som älskar motorsågar.
1: Ja, exakt. Den får ett fint slut där så att säga, blir omhändertagen. Det finansierar ju också hans samlande då, för det kostar ju en del. Alltså motorsågar.
0: Helt sant. Eller hur?
1: Ja. Mm. Det kanske så jag ska göra med väskor.
0: Ja, exakt. För jag såg att du fick en idé där. Men det här med att, jag tänkte nu på att det bevaras till eftervärlden. Tror du att det kan vara ett sätt liksom att de flesta av oss får ju ingen staty, ja, möjligen du Ingmar, i Göteborg, Avenyn kanske.
10: Jag borde ju få en.
0: Bredvid Kolle med Toskan.
10: Ja, jag har faktiskt en staty hemma. Av mig själv. Ja. Eller på jobbet.
0: Tänk
10: har jag
0: att
10: det
0: jag
10: faktiskt.
0: Inte förvånad.
10: Nej, jag var på något möte i Kanada och då gjorde de faktiskt en staty av mig, av ansiktet. Ja, så jag har det på mitt rum faktiskt.
0: En byst.
10: En byst, ja.
0: All right. Men de flesta, du och jag Maria, kanske inte
1: Nej.
0: Får en staty.
1: Nej.
0: Men kan det vara ett sätt att känna att man liksom lever vidare i oändligheten på något sätt?
1: Ja,
0: göra ett avtryck.
1: Det här lämnar jag åtminstone efter mig, ja. Precis. Mm. Det tror jag säkert. Och som sagt, vi var inne på det lite tidigare tror jag, det är inte helt enkelt för nästa generation då som ärver. Vad ska vi göra av detta?
0: Mm. Om vi nu kommer in på det som vi kallar nu i vanligt tal för hoarding då, vad går gränsen där? För jag menar, det blir ju sjukligt.
1: Ja, precis. För nu, vi har ju pratat om samlande som något lustfyllt och lustdrivet och känsla av meningsskapande och hanterbarhet och kul och sådär. Men här är det ju snarare att det är ångestdrivet. Alltså det är förenat med obehag, svårt obehag att försöka göra sig av med saker. Och då kan det också vara saker som gamla reklamblad, någon pinne jag släpade hem. Alltså det finns inget, varken ekonomiskt värde i det eller att det är också så att säga enhetligt. Mm. Alltså det vill säga jag samlar bara på kapsyler. Just utan det är enkelt uttryckt skräp. Alltså som liksom då samlar ihop sig hemma. Det blir obeboeligt eller otrevligt. Svårt att bjuda hem andra. Så det är liksom ångeststyrt istället.
0: Men ibland tycker jag man hör vänner som har äldre föräldrar. Eller då kanske ibland riktigt gamla föräldrar. Mm. Där det börjar liksom bli lite så här. Man ser att det liksom på något sätt byggs på hemma. Ja. Så det börjar bli lite märkligt och svårt. Det är ju svårt. Vad ska man göra då?
1: Ja, och det är liksom dokumenterat svårt att förändra det här beteendet. Det är ett av de knepigare diagnoserna vi kan ha. Så att jag tror, och särskilt om man börjar bli lite äldre och kanske har, man är liksom lite kognitivt nedsatt eller svårt att ordna saker själv, så kommer man behöva hjälp utifrån. Men man kanske kan försöka få sin förälder då till exempel att prata om det som så att säga, ändå skulle bli lättare. Alltså hen har väl säkert ändå märkt att det orsakar problem. Kanske just, jag tar inte emot någon väninnor hemma längre. Då kan man ju prata om det, och hur skulle det vara om du hade en lägenhet som var mer fri från det här, eller om du kunde bjuda hem dina kompisar igen och så att man pratar om det som vore positivt med förändringen och se om man kan höja motivationen lite så. Men brasklapp att det här är en knepig problematik faktiskt.
10: Och man kan ju inte tvinga någon heller.
1: Men det kan man ju inte, nej.

0: Robbie Williams och Nicole Kidman med Something Stupid. Det här, nu har vi pratat om det sjukliga samlandet, men sen finns det ju mycket man samlar på sig ändå. Jag skulle se min källare och jag känner inte att jag är en hoarder egentligen, men det ligger mycket där.
1: Ja, det är det. Men du kanske har massa pengar där du skulle kunna frigöra, eller?
0: Ja, du menar sälja grejer?
1: Ja,
0: massa har jag. Det är nog mer nostalgiska skäl.
1: Okay.
0: Men då tänker man ju på det här med att man samlar på sig prylar och sen ska ju liksom någon kanske ta hand om det sen. Ja. Och någon pratar i inslaget här att man håller på att döstäda och så vidare. Men hur ska man tänka, tycker du, när man är lite äldre?
1: Åh, det är en stor och bra fråga. Ja, men alltså, å ena sidan behöver man ju få leva sitt liv så länge som man lever sitt liv, tycker jag. Alltså det, man har ju egentligen ingen skyldighet mot de som kommer sen. Men har man en bra och nära relation till sina vuxna barn så tänker jag ändå att man kanske kan fundera kring deras perspektiv. På se hur blir det här, ja, med min jättestora tomtesamling till exempel. Hur blir det för dem? Vi kanske kan redan nu kan tillsammans. Ja, men vi kan ju välja ut
0: en trädgårdstomte.
1: Ja, precis. Alltså, vilken i samråd med dem om de vill. Så vilken tycker ni är finast? Vilken skulle ni uppskatta mest att få ha kvar och sådär? För då blir det ju ändå en positiv och fin laddning kring det där. Det är ju synd att göra sig av med någonting, alltså allt på en gång, utan att ens samråda med dem. Då kan de ju bli besvikna också. Mm.
2: Ibland kan det ju vara saker som faktiskt, det finns andra tomtesamlare kanske.
1: Just.
2: Eller det kan vara saker som är värdefulla, där man kan säga att man vill donera det till ett museum när man har dött eller något sånt.
1: Just det.
0: Mm. Precis, bra. Mm. Ja, men prata om det.
1: Ja, verkligen. Så är det ju.
0: Men kan man skriva någonting att jag vill gärna, att ni får inte slänga mina 1000 porslinsugglor?
1: Man kan ju det, men
0: men jag rekommenderar det inte.
1: Och det är ju ändå inte juridiskt bindande. Man vet ju inte att det efterföljs.
0: Nej, men man kan ju inte tvinga på någon.
1: Nej.
0: Maria, sitt kvar. Vi ska byta ämne ett tag. Vår nästa gäst är på väg in. Och vi har också fått en fråga om samlande från en lyssnare som vi hoppas att du kan svara på lite senare.

0: Det där var Cher med Walking in Memphis. Och nu, hörni, ska vi träffa en framgångsrik 83-åring som nästan under hela sin karriär har haft scenskräck så stark att hon beskriver det som att ha ett odjur i magen som äter upp en. Trots det har hon fortsatt ställa sig på scen och framför kameran. Och hon har gjort det tillsammans med storheter som Hasse och Tage, Monica Zetterlund och Povel Ramel. Ni ska få några ledtrådar till av våra hjälpsamma seniorer på stan.
1: Väldigt kul tjej.
2: Filmskådespelerska.
1: Ja, tjej och tjej. Nu är hon ju i våran ålder, men hon är liksom tjej.
3: En kvinna som har livsglädje och förmedlar det både i sin sång och sitt sätt att vara.
4: Skådis, revyskådis.
5: Hon sjöng ju med Povel.
6: The Girl Next Door med lite mer flärd. Alltså hon är så bekant. Alla liksom känner till vem Grynet Molberg är.
0: Ja, det var inte dumt, Grynet.
7: Nej, alla känner apan.
0: Ja, men det var ju fina omdömen också.
7: Ja, det var det.
0: Varmt välkommen.
7: Tack.
0: Ska vi ta och döda elefanten i rummet bara, Ingmar? Det är bara att berätta nu.
8: Ja, vi måste göra det alltså. Det är nämligen så här att när du spelade Röda rummet så blev jag kär i dig.
7: Nej!
8: När jag var, vad var jag, 16 år ja. Någonting. Så jag var nu är jag tvungen att säga det.
7: Liksom, nej, men
8: att
7: då... när slutade du?
0: Ja.
8: Ja, det var väl en serie.
7: Var du?
8: Nej, inte riktigt. Jag tyckte nog du var rätt häftig rätt länge där när jag var i tonåren.
0: Du, jag känner Ingmar. Jag ser rosorna på kinderna. Jag är inte så säker på att jag har gått över.
7: Nej, men jag fick rosor själv.
0: Ja. Grynet, skådespelerska, sångerska, numera författare, och skrivit en bok ju om ditt liv.
7: Ja, författare blir man inte av en bok, har jag fått höra.
0: Det blir man visst.
7: Ja.
0: Jo, den är väldigt spännande och öppen och fin. Man lär känna mycket och det är också ett tidsdokument ju.
7: Tack ska du ha.
0: Du skriver stora delar av nyaste Sverige. Mycket har varit med om och mycket har också fått kämpa med, och det är du väldigt öppen med i boken. Och du pratar också om scenskräcken. Och det är väldigt väl beskrivet. Det beskrivs som ett monster och ett odjur. Kan inte du bara utveckla det? Vad var det egentligen du var rädd för där på scen?
7: Ja, det var väl kort och gott det som kallas för prestationsångest. Och inte räcka till och inte klara av det jag åtagit mig. Och inte ställa upp till förväntningarna av andra som mina. Inte klara av det helt enkelt och... prestationsångest helt enkelt.
0: Många kommer ju ihåg dig ifrån Spade Madame. Jag tror många där hemma sitter och bara, åh vad man minns det. Så fantastiskt. Både barn, jag var barn på den tiden, men jag bara älskade Spade Madame. Hasse och Tage, revyn. Men också äldre kommer förstås ihåg det med glädje. Slutet av 60-talet. Och sen har vi Mannen sluta röka, Gösta Ekman, som blev ju en jättesuccé. Om du tänker den tiden, hur var den för dig? Var du redan då i det här prestations... ångest,
7: nej, karusellen. Jag kan bara komma ihåg tiden med Hasse och Tage som en enda stor fest, glädje. Det var lek, självklart premiärnerver och ja, men det var så, jag kände mig så trygg där. Det var så tryggt, det var bra texter. Det var musik som man gillade och det var, vi hade ungefär de samma värderingarna när det gäller människor och omgivning. Allting var så tryggt och säkert och det blev mycket lek och mycket bus.
0: Mm.
7: Och allvar, självklart.
0: Hände någonting sen? För sen blev det Stadsteatern i Stockholm.
7: Ja.
0: Vad hände då?
7: Jo, det hände att jag fick en son. Och då tänkte jag att jag kan inte hålla på att flyga och föra på turnéer och... Och så fick jag ju erbjudan av Vivica Bantler att komma på Stadsteatern. Och nu ska du lära dig att spela riktig teater. Så jag tänkte att du ska lära dig att spela riktig teater. Och så det är väl bra att ha en fast anställning när jag fått en son, tänkte jag. Mm.
0: Och liksom kände sig samma där med lek och härligt och trygghet? Och...
7: inte riktigt kanske. Jag kom ju från små grupper, från privatteatrar. Och Stadsteatern var ju, även om den inte är så stor som nu, så var den ju stort institutionsteater. Ja. Och jag skulle liksom börja från början och lära mig att spela teater på riktigt. Och så blev det, jag ställde också större krav på mig själv.
0: Hur blev det för dig då?
7: Nej, men det var jobbigt. Det är klart att jag sprang lite för fort, lite för hårt, lite för mycket. Och det var väl perioder som det var ett glas vin för mycket. och en insomningstablett lite för ofta och sånt där. Och det var, man försökte att fly från all press och alla förväntningar och alla... Nej, men det var ju inte lätt.
0: Nej, ganska tufft. Ja. Och lätt hänt, tänker jag. Ett glas för mycket och hjälp att sova av tabletter.
9: Ja. Verkligen. Nej, men det är ju ganska vanligt. Det är ju därför vi använder oss av alkohol och lugnande och tyngre droger också. Det är ju självmedicinering.
7: Ja.
0: Och en annan typ av medicinering du provade på, det var fallskärm.
7: Ja, det hade ju med rädsla att göra. Ja. Jag tänkte jag skulle gå in i den värsta rädslan för att fejsa den ordentligt, för att bli av med den.
0: Mm.
7: Det gjorde jag ju inte. Men jag fick ju en väldigt stor fin upplevelse. Jag utbildade mig till fallskärmshoppare. Jag hoppade väl 10, kanske 10-11 hopp eller någonting. Det kan vi ta ett annat program.
0: Jo, men alltså, när jag läste om det så tänkte jag, undrar om du kunnat, som psykiatriker har du kunnat, kan man flytta rädsla till någonting annat och försöka påverka det?
8: Det här är ju två olika rädslor, kan man säga. Det här, jag har ju själv hoppat sådana här tvillinghopp någon gång.
0: Ja.
7: Det kallar vi för seniorhopp.
8: Ja, jag var yngre när jag gjorde det. Men det var ganska häftigt, tyckte jag. Men det är en annan typ av rädsla, kan jag tänka mig. När du hoppar fallskärm handlar det ju väldigt mycket om

0: Viktor Norén med Solens alla änglar i Studio 65-podden med Grynet Molvig. Och jag tycker du beskriver så väldigt bra i boken hur du ökar kraven på dig själv hela tiden och att det blir jobbigare och jobbigare att gå ut på scen. Det låter väldigt plågsamt och ändå väljer du att fortsätta. Vad är det som får dig att bara fortsätta med detta?
1: Alltså det som gör att jag fortsätter, att jag tycker alternativet är så tråkigt. Det är så tråkigt att sitta hemma och inte göra någonting. Alltså det är ju roligt. Och detta med publiken och få kontakt och applåder och kraftansträngning. Allt det är ju en kick. Det är en jättekick. Det är inte så mycket som kan jämföras med det. Sitta hemma och titta på Bonusöken, för det är inte lika kul.
0: Inte riktigt lika stor kick kanske.
1: Nej.
0: Men prestationsångest, det kan ju många känna igen sig.
1: Ja.
0: Så var det både då utanför scen och på scen och i olika samarbeten eller?
1: Nej, men det var innan jag gick in på scen. Mm. Den prestationsångest som var där. När jag kom in på scenen, då är man så inne i det man ska göra, så då blir du borta.
2: Skulle du kunna göra det lika bra om du inte hade den skräcken? För du får ju ett adrenalinpåslag då.
1: Absolut.

0: Men den får ju inte ta över helt. Det som jag beskriver det i boken som att plötsligt så lever kroppen sitt eget liv och jag har inget med det att göra. Mm. Det som jag delar med liksom i tu, handsvett och någonting i magen åker upp och ner och jag börjar, det är någonting som börjar att prata med mig som jag inte hör. Jag står där och kroppen lever sitt eget liv. Och hur ska jag få mina händer att sluta darra? Hur ska jag få tillbaka koncentrationen?
1: Och hur gör du det då?
0: Lyckas har jag väl aldrig riktigt helt, för lite nerv ska det vara, lite rädsla, mycket nerv. Men jag har tänkt som så att som en hjälpmedel så har jag tänkt att jag är en länk i en lång kedja. Och det, med det vill jag säga att det är ju det där stora egot som står i vägen alltid.
1: Mm.
0: Om jag får det egot till att flytta på sig, då blir jag en länk i en kedja som börjar med författaren och slutar med publiken. Och då blir jag liksom en i laget. Och då kan jag flytta bort det där stora egot som står i vägen och vill ha uppmärksamhet. För det är det egot som gör att jag är rädd.
1: Och som också fäller dig.
0: Ja.
1: Det låter ju, du nickar Maria, bara höra din bild av det här.
2: Nej, men jag tycker det är så otroligt fin strategi och jag känner igen den från klientarbetet och i viss mån lite från eget liv. Just det här när saker får proportioner.
0: Ja.
2: Och att man kan överlämna sig åt liksom skeendet eller varför är jag här? Vad är, som i början av min karriär, jag kunde vara så nervös inför klient. Vad ska jag kunna göra och hjälpa? Och då hamnar ju fokus på mig och min prestation. Och nu är jag ju så pass trygg i min yrkesroll. Jag litar på att jag kan hjälpa och så hamnar fokus på dem och deras bekymmer och hur jag kan hjälpa till. Då blir man en del i det här. Jag tyckte du beskrev det så fint.
0: Jag satt och tänkte på det när vi sa vi skulle prata om rädsla. Att det är, nu har jag varit, efter några intensiva arbetsår så har jag varit ledig i nästan 2 månader. Och jag måste säga, saknar lite den där rädslan som man har innan jag går in på scenen. Mm. För det är ju en sporre också. Trodde jag skulle.
1: Mm.
0: Det är det som, den sporren som hela tiden har gjort att jag har orkat med alla dessa år att jobba. Att det har varit en, kan jag mer, klarar jag det?
1: Fick du professionell hjälp att ta tag i det här med egot?
0: Nej.
1: Aldrig gått hos någon som Maria eller psykolog eller psykiater?
0: Nej, är man bondflicka från Norge då går man inte till psykiater. Då klarar man sig.
2: Men jag tycker att grynet verkar
1: ha fixat det.
2: Jag blev så intresserad av det här du beskriver igen, den här processen att få undan egot. Jag blev också nyfiken, blev du hjälpt av att tänka på rollen, så att säga, att du klev in i en roll, att det inte var dig som privatperson, utan...
0: Det är klart, men man tar ju med sig själv in i rollen. Jag tänkte på det här morgonen när jag vaknade, att man tar ju en bit av sig själv och ger varje gång man presterar någonting.
1: Mm.
0: Och det hålet som blir kvar, det måste man ju fylla med någonting.
1: Mm.
0: Ja, man måste ladda om. Mm. Eller, vissa fyller den med alkohol, andra fyller den med lusta eller någonting. Och så tänkte jag, för om man inte fyller de där hålen så blir man sensus med schweizerost. Så jag tänkte, här ligger jag i en schweizerost. Eller?
1: Fast det är också en väldigt bra bild att ha och tänka på.
0: Ja.
1: Man ska fylla igen de där hålen.
2: Ja, verkligen.
3: Hur mycket fyller svaret du får från publiken upp de här hålen?
0: Ohyggligt mycket. Man hämtar ju kraft av dem.
1: Har det liksom blivit, har det lugnat sig lite, rädslorna?
0: Alltså det är så när man går in på scenen, de är precis de samma.
1: De är där fortfarande.
0: Ja. Men jag känner dem mera. De kommer inte som någon överraskning. De är där och jag behöver dem.
1: Då blivit,
0: men mindre har de inte blivit.
1: Blivit mer kompis med dem, låter det som.
0: Lite så.
1: Mm. Det är så fint att ha det här. Vi ska få nyheter nu. Men sen ska vi svara på en lyssnarfråga om dagens ämne, att samla. Och den ska vi försöka svara på allihop så gott det går. Så gå ingenstans, vi är snart tillbaka.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: God morgon, här är Ekot som börjar i konflikten mellan USA och Iran. I natt har USA riktat nya omfattande attacker mot Iran och Iran har attackerat 2 skepp i Hormuzsundet och attackerat mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Med oss nu har vi Ekots utsände Lorin Ibrahim på plats i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, vad är det som händer nu?
6: Ja, alltså efter beskedet i natt från Iran att Hormuzsundet är stängt så genomförde USA under natten återattacker mot 140 militära mål i Iran, främst i södra delen och runt kustområdet. Och det uppger då den amerikanska militären. Målet enligt USA ska vara att man vill liksom försämra Irans förmåga att ha kontroll över sjöfarten i Hormuzsundet. Och man ska ha attackerat bland annat mål som uppskjutningsplatser för missiler och drönare och ammunitionsdepåer och även andra platser. Och attacken sker då på order av Donald Trump själv ska det vara. Och det är den tredje vågen alltså vi ser nu under bara senaste veckan. Och anfallen kom då kort efter att det iranska revolutionsgardet uppger att Hormuzsundet har stängt som sagt. Så USAs försvarsminister var ute på sociala medier och sa att Iran med dig fattade ett dåligt beslut och nu får de betala. Och efter de attackerna så svarade Iran med motattacker mot amerikanska mål i Gulfländerna. Så det är det som vi har sett och det fartyget som attackerades där då och blev startskottet för hela den här attacken och motattacker var ett Cypernflaggat fartyg, en containerfartyg ska det vara enligt Reuters.
5: Och varför attackerar Iran länder i sitt närområde när de är i konflikt med USA?
6: Ja, det är ju alltså inte länderna man attackerar enligt Iran utan det är amerikanska mål i de länderna och Iran ser dem som allierade med USA. Så det är så Iran ser på det. Iran har tidigare attackerat även amerikanska mål i andra länder i regionen som Jordanien och militära mål även här i Erbil i Kurdistanregionen.
5: Och vet vi någonting om skadade i de här attackerna, både i Iran och i andra länder i området?
6: Det har inte kommit så mycket information om det än, men en i besättningen på den Cypernflaggade fartyget ska saknas. Men vi vet inte så mycket mer i nuläget.
5: Och hur motiverar Iran och USA sina handlingar?
6: Jag både ser det som försvar och både har varit ute och hotat varandra de senaste dagarna att blir vi attackerade så kommer vi svara med ännu hårdare motattacker och det är det vi har sett nu. Båda sidorna vill ha kontroll över denna centrala frågan, alltså Hormuzsundet som är en viktig kanal för oljan som går ut i världen. Det är en femtedel av världens olja som kommer därifrån.
5: Och det är ju sagt att det var en vapenvila mellan USA och Iran. Är den bruten nu?
6: Ja, det är en bra fråga. Det är en fråga som de flesta ställer sig nu. Men med de här attackerna så är det i praktiken väldigt skadat och kanske till och med över. Men officiellt så pågår ju förhandlingarna fortfarande. De omanska och katariska medlarna försöker fortfarande få till samtal mellan Iran och USA. Så officiellt så råder vapenvilan. USA kör ju lite, vad ska man säga, parallella linjer att man attackerar fast från USAs sida säger man att det inte är ett fullkomligt krig samtidigt som man fortsätter då med förhandlingarna.
5: Tack Lorin Ibrahim, vår utsända Mellanöstern-korrespondent. Och vi ska ta oss... kan berätta också att Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från nederländska underrättelsetjänsterna. Den ryska hackeroperationen ska rikta in sig på militära transportrutter i Europa och målet är att kartlägga vilken typ av vapen som skickas till USA. Och så vädret. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I nordvästra Norrland lätt regn och i övriga Norrland.
7: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Taylor Swift med Opalite. Du lyssnar på Studio 65-podden om samlande med Maria Farm och om rädsla med Grynet Molvik. Och vi ska snart svara på en fråga vi har fått om samlande med Grynet. Är du en samlare?
1: Nej, jag hörde lite på er förut och då fick jag sådana där barndomsminnen. Man samlade på filmstjärnor, du vet, sådana små...
0: Filmisar.
1: Ja, filmisar som man bytte med varann. Och så sparade, kommer jag ihåg, jag sparade på apelsinpapper.
0: Ja, de som var runt apelsinerna.
1: Ja, och de hade sån logga eller sånt. Och de strök man ju ut och gjorde fint och hade samlade på. Apelsiner, det var ganska exotiskt när jag var liten.
0: Ja, visst.
2: Jag kommer ihåg det där med filmstjärnor. Alltså Charlton Heston skulle man ha, tyckte jag. Har något minne av.
1: Doris Day.
2: Doris Day, ja.
1: Och det var Annie. Det var många.
0: Det var länge sedan.
1: Sen dess har jag inte samlat på så mycket.
0: Inte?
1: Kan man samla på människor?
0: Ja.
1: Jag tänker på alla de fantastiska jag har träffat upp genom hela mitt liv. De är ju runt mig.
3: Jo, det är ju en glädjekälla. Så det ligger väl något i det, tycker jag.
0: Ja, minnen har du samlat på. Jag var fascinerad av att du har sånt minne. Du kommer ihåg så mycket, märker man när man läser boken.
1: Jag kommer ihåg onödigt mycket.
0: Nej, men det är väl underbart att ha det i sig. Hörrni, nu tar vi lyssnarfrågan då. Här kommer den.
4: Hej, jag heter Annika Appelin och jag har en fråga om samlande. Finns det någon gemensam nämnare för de som är samlare, eller som om man hade gjort en undersökning, är det någonting de har gemensamt? Alltså för någon är det väl säkert sorg, för någon är det nyfikenhet, för någon är det en slump. Men har de någonting gemensamt som bara just de samlarna har?
0: Det fick du något att bita i.
3: Verkligen, svår fråga. Hon är väl inne på det lite själv, alltså det vill säga att vi är olika och det tjänar olika syften. Så att det enkla och korta svaret är nog nej, det finns inte något som förenar alla samlare. Men jag tror, och jag vill vara tydlig med att det här är nog bara mina egna kliniska erfarenheter som vi terapeuter och psykologer brukar säga, och kanske inte forskning. Men jag skulle säga att jag tror att det finns en överrepresentation i gruppen samlare av autismspektrum, där det ju ofta är en del av det sättet att vara, att också ha specialintressen, vara väldigt duktig på det, minnas saker, kunna fokusera på det, koppla bort annat och sådär. Och det ger en person med autism ofta ganska stor glädje att göra så här. Det betyder inte att alla som samlar har autism, men jag tror att det finns lite fler, alltså att det är överrepresenterat i den gruppen. Så tänker jag.
2: Och även lite kanske som en del i det här tvångssyndromet, att ha ordning. Alltså det här kan ju vara ett sätt att få ordning på ångest också.
3: Verkligen, precis.
2: Och kanske också det här med att få kickar. Det kan ju vara en dopaminkick det här när man hittar de här sällsynta grejerna.
3: Definitivt. Ja, precis, och på gruppnivå tror jag att det kanske är lite vanligare hos män också än kvinnor.
0: Din man nu, samlar han Grynet?
1: Nej.
0: Nej? Om man kom med 160 motorsågar, skulle du bjuda, liksom säga det är helt okej?
1: Jag skulle nog få en liten varningsflagga, tror jag.

0: Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Och vi börjar närma oss slutet med våra fina gäster här, Grynet och Maria. Jag berättade ju förut det här med kungen, att han samlar på bilar. Och du är ju lite tjenis med honom. Har du fått se bilarna?
1: Kungens bilar?
0: Ja, samlingen.
1: Nej, jag har inte sett hela samlingen.
0: Nej. Men några har du fått se?
1: Jag har väl sett några. Det har inte varit så intresserad.
0: Nej, okej. Men barnen kanske, Maria, på tal om att ärva gamla grejer.
2: Ja, där har vi en samling man kanske ska hålla fast vid.
0: Kanske.
2: Ja.
0: Inte släppa taget. Ja, hörni, jag tänkte faktiskt be dig, Grynet, för att det finns en sån otroligt fin dikt som du har skrivit i din bok. Om, ja, men det handlar väl lite om åldrande och tankar kring det. Kan inte du avsluta och genom att läsa det för oss?
1: Jo.
0: Tack.
1: Jag är ett moget äpple, rosig och grann. Ingen fallfrukt, inte än minsann. Lite skrynklig i skalet, men saftig och bita i. Mycket sötare än de sura karten, vilkens tid för länge sedan är förbi. Fortfarande mjäll i hullet hänger jag envis kvar. Vill jag plockas? Vill jag falla? Det börjar bli ensamt. Det börjar bli kallt. Vill jag plockas? Vill jag falla? Än finns tid att tveka. Än finns tid att tro att någon liten sugen mes ska tycka jag är god.
0: Oh.
2: Wow!
3: Ja, väldigt fin.
0: Yes. Jag höll andan hela vägen. Tack, Grynet Molvig. Lycka till med allt du har framför dig. Och tack så hemskt mycket, Maria. Vi fick också höra en paus här under en låt att du samlar också på änglar.
2: Ja, det gör jag,
0: ja,
2: ju
0: så
2: faktiskt.
0: Du är ju en samlare.
2: Ja.
0: Vill du höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera gärna eller följ oss. Och vill du ställa en fråga till våra experter eller ha tips och synpunkter så skicka gärna mejl till studio65podden@ur.se. Och Studio 65 finns också som tv-program på UR Play. Tekniker idag var Tommy Bjugger Nissele. Och producerade du gjorde Mischa Alt, Marianne Selv var musikproducent. Jag heter Kattis Ahlström och med mig har jag som vanligt haft Ingmar Skog. Vi hörs om en vecka. Hej då!
3: Hej då!

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: God söndagsmorgon, sommar-Sverige. Hoppas du har en härlig start på den här dagen. Kanske har du redan njutit morgondopp. Kanske ligger du kvar i sängen. Jag heter Frida Zetterström och är ditt sällskap i söndagsfrukost. Just idag.

0: smäktande slut på Risk It All med Bruno Mars. Här i Kanalhuset i Göteborg har jag som heter Frida Zetterström och som dagen till ära är programledare nu när Erik Blix är lite välförtjänt sommarledig dukat upp vår härliga frukost i studion där mina gäster den här morgonen är poddaren och På spåret-vinnaren Hanna Lublin Niklasson och författaren Karin Alfredsson. Båda har slagit sig ner och faktiskt huggit in på frukosten. Hej och välkomna hit.
1: Hej, tack så
2: mycket. Hej och tack.
0: God morgon, god morgon.
1: Mm.
0: Alltså, frukosten är ju serverad. Nu sa jag lite självförmätet att det var jag som hade dukat upp, men det är ju själva verket redaktionen såklart som har gjort en laginsats. Karin, när du dukar upp frukostbordet hemma hos dig, vad är viktigast då? Vad måste vara med på ditt frukostbord?
2: Kaffe.
0: Mm.
2: Sen brukar jag faktiskt äta ägg. Jag brukar äta så här mellankokt ägg. Och det brukar jag erbjuda mina vänner och folk som kommer på besök också. Men det är inte alla som vill ha ägg. Och sen är det den här hatet emot gulor som alla barn verkar lida av. Det minns jag faktiskt själv också, att jag inte heller tyckte om gulor när jag var barn. Nu tycker jag gulor är jättegott.
0: Mm.
2: Men jag måste äta upp alla gulor för barnbarnen.
0: Det ser man bra. Mycket protein där, det är ju underbart. Är du en frukostfantast, Hanna?
1: Ja, men det är absolut. Men jag går lite i perioder. Jag är också lyckligt lottad genom att vara gift med en person som gör frukost till mig i stort sett varje morgon. Annars får jag tvinga mig till det, liksom.
0: Okay.
1: Det är mer för att jag ska känna att jag vill inte bli hungrig på lunch vid klockan 10.
0: Ah. Så får man... Men är du så här kaffe på sängen person? Är det så lyxigt?
1: Ja, faktiskt.
0: Men alltså, okej.
1: Okay. Ja, det är lyxigt.
0: Mycket bra. Skiljer du på helgfrukost och vardagsfrukost, Karin?
2: Nu tuggar jag.
0: Ja, det är bra, för vi äter söndagsfrukost där. Ja.
2: Nej.
0: Nej. Det är ägg oavsett.
2: Mm.
0: Ja, det är underbart. Ja, frukosten är som sagt serverad här i studion i Kanalhuset i Göteborg. Hoppas du som lyssnar också har tagit dig en kopp kaffe.

0: kommer med sommar, Lena Philipsson. Och här i studion i Kanalhuset har mina gäster Karin Alfredsson och Hanna Lublin Niklasson serverat sig själva lite kaffe, lite juice, en baguette med ost och ja, frukosten är helt enkelt framdukad. Hoppas att du som lyssnar har en härlig söndagsmorgon. Vi är alldeles strax tillbaka med söndagsfrukost i P4. Först ska du få dina lokala nyheter.
1: Och då, när klockan är 8:30, så är det dags för söndagens första lokala nyhetssändning i P4 Västernorrland. När Timråbon Mika Bem förlorade sin finska folkpension tyckte kommunens socialnämnd att han kunde flytta tillbaka till Finland. Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda.
2: Det kändes som att de ville bli av med mig, säger han. I februari 2025 slutade Finland betala ut folkpension till personer bosatta utomlands. Ett beslut som drabbade 18 000 personer i Sverige. En av dem är Mika Bem som förlorade hela sin inkomst. Det var förödmjukande att ansöka om försörjningsstöd från Timrå kommun, säger han. Kommunen sa nej till försörjningsstöd med hänvisningen att han kan få tillbaka sin folkpension om han flyttar tillbaka till Finland. Johanna Bergsten är socialdemokratiskt ordförande för Timrå kommuns socialnämnd.
3: Tycker ni att det var ett rimligt beslut?
4: Rimligt och rimligt. Det är ju, vi har ju inte haft något annat sätt att hantera det här på. För att vi är ju liksom samhällets sista skyddsnät. När det inte finns någon annan lösning för individen, då är det ju liksom försörjningsstöd som är aktuellt. Och i det här fallet så gjorde man bedömningen att det fanns ju en annan möjlighet för den här individen. Och det var ju att flytta tillbaka till Finland.
2: Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda. För trots att individen har ett stort ansvar för sin försörjning så sträcker det sig inte till att man måste flytta till ett annat land.
4: Alltså, vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det.
2: Mika Bem, som nu bor i Pingströrelsens stödboende för män med beroendeproblem, är lättad och vågar nu hoppas på en framtid i Timrå.
1: Och det säger Mika Bem. Reporter här var Nicky Bergman från Sveriges Radio Finska. Havs- och vattenmyndigheten har nu en kampanj för att få folk att skrota gamla övergivna fritidsbåtar. Kampanjen innefattar båtar mellan 100 kilo och 10 ton där den som lämnar in båten får ersättning för det. Men det är inte bara att ta med båten till skroten, för oavsett om man hittar båten på sin egen mark eller på allmän plats så är man skyldig att först ta kontakt med ägaren. Och om den inte går att hitta ska man ta kontakt med polisen. Kampanjen sträcker sig året ut och syftet är att minska föroreningar i havs- och vattenmiljöer. Vädret då. Söndagen inleds med mulet väder och i södra och östra delen av länet regn. Under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Temperaturer på 18-23 grader och omkring nordlig vind. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin.
0: Frukt och goda grönsaker, det är faktiskt det viktigaste på mitt frukostbord. Och ser man på det har vi här i studion minsann. Jag har sällskap av Karin Alfredsson och Hanna Lublin Niklasson. Jag heter Frida Zetterström och programmet det heter Söndagsfrukost.

0: Sitting Down Here, Lene Marlin. Kanske har du hällt upp din kopp med kaffe och kanske tagit en skål med fil och jordgubbar och du lyssnar här och nu på söndagsfrukost i P4. Och jag har tänkt på en sak, på det här med att resa. Sommaren 1982, då är jag 7 år gammal och i slutet av juni så ska jag ut på mitt första äventyr. Min farmor Ulla har bestämt sig för att ta med mig på en resa varje år. Och det här, det är den allra första. Jag minns att det känns som att hon ska visa mig världen. En resa i taget. Resorna sker med buss, i stora grupper, i sällskap med andra pensionärer och med en guide längst fram som berättar spännande och intressanta anekdoter. Mitt första äventyr, det som sker när jag är 7 år gammal, det startar i hamnen i Göteborg. När vi rullar ombord på den gigantiska färjan som tar oss hela vägen till Danmark. Och så småningom till Legoland. Jag minns den resan som helt otrolig. Just för att den var som ett äventyr. Egentligen var själva destinationen ganska oviktig, resesättet också. Det var liksom upplevelsen. Äventyret var behållningen. Den där allra första resan, den sådde ett frö inom mig av reslust. Den gav mig mer smak. Farmor Ulla brukade berätta för mig om sina egna resor som hon hade gjort genom livet. Hon reste oftast med bil, alltid med sin väninna Anna-Stina vid ratten. För farmor Ulla, hon var ständig kartläsare. Och på många sätt så var hon min kartläsare genom livet också. Hon visste inte om det då, jag visste nog faktiskt inte om det heller. Men hon guidade mig ofta rätt. Både när vi reste tillsammans, men också på hemmaplan. Många år senare, efter det där äventyret till Legoland, så jobbar jag några vintrar som reseledare i Alperna. Jag pendlar nu regelbundet med tåg mellan Stockholm och Göteborg. Jag har turnerat genom 25 delstater i USA med musikal och jag har seglat genom Sverige via Göta kanal. Resor har alltid varit en väldigt viktig del av mitt liv. Långa som korta, äventyrliga som vardagliga. Även de resorna som jag bara har gjort i mitt huvud faktiskt. I dagens söndagsfrukost så pratar vi om vilka resor som har betytt något i ditt liv. Var tog de dig? Vad var det som gjorde att de var minnesvärda? Kanske lämnar du inte ens hemmet utan reste i fantasin. Vilken resa har betytt mest för dig? Skriv till oss, gå in i Sveriges Radio-appen. Scrolla ner till söndagsfrukost, det är en bild på mig där. Och så ge din berättelse. Jag vill gärna höra om din resa. Vilken resa har betytt mest för dig?
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Oh boy med Peps Persson. I söndags frukost i P4. Jag har mina gäster här. Hanna Lublin Niklasson, På spåret vinnare. Det är epitet du får leva med nu, Hanna. Du?
1: Mm, ja, men det gör jag så gärna.
0: Och författaren Karin Alfredsson. Vad säger ni om det här med att resa? Hur centralt är det i era liv?
2: Jag har ju rest jättemycket i jobbet, alltså som journalist.
0: Uh-huh.
2: Och det är ju outstanding. Alltså, what's tourism compared to journalism? Ingenting. Man får ju komma in hos folk, eller man kan knacka på var som helst. Man kan få liksom kunskap som, på ett sätt som man absolut inte kan som vanlig turist. Så att först så när du började prata så tänkte jag så här, ja men Vietnam ändå alltså. Jag bodde i Vietnam ett halvår och var ansvarig för ett journalistutbildningsprogram där.
0: Ja.
2: Och Hanoi är fortfarande, jag tycker, en fantastisk stad och sådär. Men sen när du började prata om farmor, då kom jag på att jag hade ju också en farmor som var mycket ovanlig för sin tid. Hon var ju alltså då... Hon var ju född i slutet på 1800-talet och var oerhört resintresserad. Och hon var till exempel på, hon och min farfar, de var på OS i Helsingfors. När var OS i Helsingfors?
0: Och det kan inte jag, det borde jag kunna kanske.
2: På spåret vinnare.
1: Osäker.
2: Men det är alltså i början på 50-talet, det är ju liksom jättetidigt, eller ja. 52, ja. Och sen åkte de till Mallorca när det började gå. Man kunde åka med spis. Och hon ville lära sig spanska. Hon hade lappar på alla möjliga saker hemma hos dem. När det stod vad garderob hette på spanska. Och var liksom, ja, alla möjliga saker. Och hon var väldigt sårad över att jag tyckte att geografi var så tråkigt.
0: Aha, okay.
2: Så jag vet, när vi skulle lära oss Danmark, då blev jag hembjuden till henne, vi bodde bara grannar. Och då hade hon klippt ut hela Danmark i papper och så låg vi på hennes köksgolv och la ut Danmark och alla öar och sådär. Och hon tyckte att jag skulle lära mig geografi. Så att jag tror att det här är mycket jag har fått av henne.
0: Det är liksom...
2: Reslusten.
0: Vad härligt. Gud, vilken härlig inspiratör. Mm. Hanna, är resa centralt i ditt liv? Har du någon sån reseinspiratör i ditt liv?
1: Nej, men jag har också rest mycket. Jag har rest mycket med min familj. Liksom. Mina föräldrar har tagit med mig. Men jag är inte... Alltså, nu känner jag mig lite färdigrest. Nej, men ni kommer nog resa mer. Men det är jag tror aldrig att jag kommer lämna Europa igen, till exempel.
0: Nej.
1: Det känns som att jag har gjort... Jag har varit i USA, jag har varit i Sydostasien och jag har varit i Indien och sådär. Tyckte om det jättemycket. Men jag tycker jag är lite för bekväm av mig för de långa... flygen, de långa resorna och sådär.
0: Ja, så det är mer bekvämligheten, för annars är det ju väldigt många som gör ett aktivt ställningstagande till att inte flyga av miljömässiga skäl, till exempel.
1: Nej, jag har ytterst få aktiva ställningstaganden i mitt liv överhuvudtaget, utan det är mer bekvämlighet.
0: Okej, okay.
1: Nej, egentligen inga liksom... nej, inte så för att flyga heller, inte liksom några, eller det finns väl ställen man kanske inte tycker att man ska resa till och sådär, men jag menar mer för mig att så jobbigt att resa så långt.
0: Ja. Men har du någon specifik resa som har betytt mycket?
1: Jag har varit de senaste, alltså 3 gånger var tredje år med familjen i Grekland, och det har varit väldigt fint för att hela familjen har åkt med. Och vi är ju alla är ju ganska stora nu. Liksom. Min yngsta syster är ju, eller hon är 30 nästa år. Så att det är liksom, då är alla vuxna barn, men det är också alla syskonbarn och sådär. Så att det har varit väldigt fint att få åka allihopa liksom, i vuxen ålder, plus alla syskonbarn. Så. Mm. Mm.
0: Det står ju på din semesterkeps.
1: Ja, det är min semesterkeps. Nu är det som att det är ett aktivt val att jag har tagit med. Nej, men Folegandros heter den lilla ön. Och den är också lite jobbig att ta sig till. Man åker till Santorini och sen så är det färja ett par timmar liksom. Men sen kommer man dit och då är det verkligen underbart.
0: Ja, och härligt det låter. Nu blir jag lite sugen på Grekland faktiskt.
1: Ja, det är...
0: lite på Danmark också, Karin. Åtminstone hur det ser ut. Vi vill såklart väldigt gärna höra ifrån dig som lyssnar vad som har varit en viktig resa i ditt liv. Gå in i Sveriges Radio-appen, scrolla ner tills du ser en bild på mig där framför havet. Tryck och berätta vilken resa har betytt mest för dig.

0: Så heter låten Mystical Magical Benson Boone. Vi pratar om att resa här i söndagsfrukost i P4 denna söndagsmorgon. Och vi får in några av era reflektioner. Ni går alltså in i Sveriges Radio-appen och scrollar ner tills du ser en bild på mig där. Och så trycker du till och berättar om din resa. Lena skriver, Gambia-resa. När vi lärde känna en kille som lagade solstolar. Det slutade med att vi följde med honom hem till familjen och träffade dem. Några år senare, efter brevväxling, träffade vi honom igen. Och då hade bildat familj. Hans pojkar hette Rolf och Henry efter våra mäns namn. Jag lärde honom täckodla bland annat. Tyvärr har vi tappat kontakten idag, skriver Lena. Gud vad härligt! Mm. Vilken rolig förlängning av resan till Gambia. Maria skriver, när jag reste till Stockholm 2012 och träffade min stora kärlek. Nu är vi två som färdas genom livets resa. Det är underbart. Ja, det finns många olika sätt att resa på. Vad skulle du säga, Hanna, vad är ditt favoritresfärdmedel nu då, om du inte kör de här långa resorna längre?
1: Jag älskar att åka tåg.
0: Silken förvåning för en På spåret vinnare.
1: Jag är inte bara betingat. Nej, jag tycker det är väldigt trevligt att åka tåg.
0: Mm. Ja, men det är ju verkligen det. Åker du tåg typ för tågåkandets skull, eller är det som ett liksom transportmedel?
1: Nej, men jag väljer gärna tåg framför flyget till exempel, om det är möjligt. Mm. Och då återigen bara av rent egen intresse.
0: Mm.
1: Sen så reser jag väldigt mycket i jobbet, alltså olika uppträdanden, och sen så min fru bor i Köpenhamn och jag är där då i stort sett varannan vecka.
0: Mm.
1: Liksom. Så att pendlar mer eller mindre upp och ner. Så att det blir väldigt många tågtimmar. Jag tror att jag har 50 000 SJ-prio-poäng eller någonting sånt.
0: Det är ändå många, får man säga. Kanske fick några extra med På spåret-vinsten där också, eller?
1: Tyvärr inte.
0: Du, Karin, du berättade ju förut att du har rest mycket i din roll som journalist. Men visst är det också så att du reser till de destinationer som du skriver om som författare? Du gör research på plats.
2: Absolut. Jag har ju skrivit 6 kriminalromaner om läkaren Ellen Elg.
0: Mm.
2: Och hon har varit i Zambia, hon har varit i Vietnam, hon har varit i Indien och så vidare. Och jag har varit på alla de ställena och gått runt. Och det är ju alltså väldigt... för mig så är det väldigt viktigt att veta. Jag är inte så bra på att hitta på. Utan jag behöver se saker och jag behöver uppleva det själv. Man kommer till Gdansk där den polska boken utspelar sig. Och så kan man gå och snoka i olika kvarter och se här bor hon och här bor han. Och in i trappuppgången och såna här skyltar är på dörrarna.
0: Mm. Just det.
2: Så det är väldigt kul. Jag älskar ju research.
0: Ja. Och vad gör det med semesterresenären Karin att resa så mycket i yrkesrollen?
2: Jag är ju rätt dålig på att ligga på strand och sådär.
0: Det är inte...
2: Nej.
0: Du är runt och kollar där skyltar och så även på semestern.
2: Ja, jag var ju i våras här, så var jag på en gruppresa till Algeriet.
0: Just det.
2: Det var väldigt spännande.
0: Du var på en gruppresa till Algeriet?
2: Ja.
0: Ursäkta min okunskap, men jag tror faktiskt inte ens att det gick gruppresor till Algeriet.
2: Jo, men man får anstränga sig lite då. Det är svårt att få visum och det.
0: Ja.
2: Men det var jättespännande.
0: Mm. Ja, spännande att höra. Vi får kanske höra lite

0: Summer Sun med Texas. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4 med mig, Frida Zetterström, och våra mina gäster Karin Alfredsson och Hanna Lubin Niklasson. I nästa timme, då kommer du få stifta närmare bekantskap med gästerna. Det ser vi fram emot. Nu blir det Ekot.
1: Här är Ekot som börjar i konflikten mellan Iran och USA där attackerna ökar. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Och Iran har i sin tur attackerat amerikanska mål i bland annat Bahrain, Kuwait och Förenade Arabemiraten. De uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Ekots utsända i Mellanöstern, Lorin Ibrahim, säger så här om huruvida vapenvilan mellan USA och Iran nu är bruten.
2: Det är en fråga som de flesta ställer sig nu, men med de här attackerna så är det i praktiken väldigt skadat och ja, kanske till och med över. Men officiellt så pågår ju förhandlingarna fortfarande. De omanska och katariska medlarna försöker fortfarande få till samtal mellan Iran och USA. Så officiellt så råder vapenvilan. USA kör ju lite, vad ska man säga, parallella linjer, att man attackerar fast från USAs sida säger man att det inte är ett fullkomligt krig samtidigt som man fortsätter då med förhandlingarna.
1: Det sa Lorin Ibrahim, Ekots utsända i Mellanöstern. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort under lördagskvällen efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. Och så om att allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. Linda Staaf-Bydén, områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
3: Ja, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
4: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkt att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
3: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Vädret. Götaland först en del sol, men under dagen ökad molnighet, Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga Norrland soligt.
0: Tack så mycket för det, Eko-redaktionen. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Idag med mig, Frida Zetterström, och mina gäster, författaren Karin Alfredsson och komikern och På spåret-vinnaren Hanna Lublin Niklasson. Och så du som lyssnar då. Tack för att du är med.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Författaren, journalisten och ordförande i Svenska Deckarakademin Karin Alfredsson är en av mina frukostgäster den här söndagen. Och hon har tagit en ordentlig sån baguettemacka med parmaskinka. Det gillar vi, Karin.
1: Ja.
0: Du, Karin, du har ju skrivit väldigt många böcker som har tagit 20 stycken har du väl publicerat, tror jag.
1: Det kanske jag har.
0: Jag har faktiskt räknat efter. Mm, ja. Men många av dem har tagit dig runt om i världen. Och i sommar så kommer den första boken i en ny serie om en arbetarfamilj som lever i Stockholm i början av 1900-talet. Första boken heter Smör, blommor och sot. Vad var det som gjorde att du placerade den här boken i just den tiden?
1: Alltså jag har i snart 2 år jobbat med en podd som heter Obrottsligt och som handlar om brott som inte längre är brott. Sånt som alltså har varit kriminellt tidigare men som inte är det längre. Och det sträcker sig ju liksom från en gubbe i en by utanför Umeå som dömdes till döden därför att han hade påstått att han hade Gud i sin lada. Och fram till liksom nutida brott som... ja, Radio Syd och Radio Nord och ännu senare andra brott. Så att vad jag då upptäckte var att det fanns en ganska spännande ansamling i början av 1900-talet.
0: Mm-hmm. En spännande ansamling av
1: brott.
0: Ja,
1: det är alltså, det här är arbetarrörelsens framväxt. Det är väldigt många av arbetarrörelsens stora kämpar som August Palm och Hjalmar Branting. De sitter på Långholmen för det de har sagt och skrivit. Det blir förbjudet att marknadsföra kondomer. Alltså inte så att det är förbjudet att tillverka kondomer eller att sälja kondomer, men att marknadsföra dem med broschyrer där man talar om hur man ska göra. Det är brott mot tukt och sedlighet, det blir förbjudet. Det är förbjudet med aborter, det är när frikyrkorörelsen växer, det är alltså en väldigt spännande tid.
0: Mm.
1: Och då är ju liksom mitt sätt att få grotta ner mig i någonting, det är ju att då börja skriva en bok om det. Så då hittar jag på människor, den här familjen som heter Strid, de har inte funnits. Och mycket av det, men de finns i utkanten av alla de här rörelserna, så att jag kan beskriva då till exempel hur det var på Långholmen genom att jag skickar då den här Helga, hon får jobba där och...
0: Mm.
1: Och jag kan beskriva hur det ser ut på fabriken genom att jag låter Ragnhild jobba där. Och jag kan, ja, det är väl, jag tycker det är jättekul.
0: Ja.
1: Jättekul.
0: Hur mycket har du den här karaktären med dig i vardagen nu när du liksom är mitt i den här processen?
1: Alltså så fort jag läser någonting eller hittar någonting som var... Jag hittade bara av en slump en bok om de här mentalsjukhusen i Vadstena. Och så bläddrade jag lite i dem och då visade det sig att precis vid den här tiden då försökte man bilda en fackförening för de som jobbade på asylen eller på hospitalet i Vadstena. Och då kan jag, ja men just det, så det kan jag använda, det kan de ha hört talas om. Så att jag liksom på något sätt, det är som en magnet på allt som handlar om den här tiden.
0: Vad spännande. Ni förenades ju, Hanna, du och Karin här i den förkärlek för Vadstena just.
2: Mm, mm. Precis. Historieintresset där som...
1: Ja.
0: Men om vi håller lite i det här med historieintresset. Vad skulle du säga, Karin? Du är ju ordförande i Svenska Deckarakademin. Varför har det blivit så poppis bland deckarförfattare att skriva just historiska böcker nu?
1: Alltså jag tror att en del av förklaringen är att det nutida realistiska polisarbetet är jävligt tråkigt. Det är ju liksom man sitter vid datorer och man håller på med övervakning av mobiltelefoner och man försöker lösa krypteringar och det är liksom bara... det händer ju nästan ingenting.
0: Mm.
1: Så att jag vet ju att många av mina deckarkollegor, de har liksom medvetet valt att flytta sig i tiden till en period när man var tvungen att stanna vid en telefonkiosk och ringa och berätta vad som hade hänt.
0: Ah.
1: Eller där man inte hade DNA sätt att identifiera bovar och banditer.
0: Det var liksom en mer bildlig tid.
1: Ja, det var liksom mer, det hände mer. Jag vet jag inte om det gjorde, men det är i alla fall mer tacksamt för en deckarförfattare att röra sig i åtminstone en bit bakåt i tiden.
0: Ja, spännande. Mm. Du, vi ska röra oss så långt som en vecka tillbaka i tiden när skådespelaren Lia Boysen var gäst här i Söndagsfrukost, för hon har nämligen skickat en fråga till dig.
3: Ja, Karin. Du har ju skrivit om otroligt mycket modiga kvinnor. Och vad jag är nyfiken på är, vad är det modigaste du själv gjort?
1: Alltså, jag tänker så här att man är inte modig om man inte är rädd. Mm. Det måste vara en situation där man faktiskt har varit rädd. Mm. Och där hjärtat klappar lite extra på något sätt. För annars är man ju inte modig. Så först tänkte jag liksom så här, hoppa från höga trampolin när man skulle ta de här simmärkena eller något sånt. För just precis då när man stod där uppe, då var man ju ganska rädd.
0: Ja.
1: Men för att vara lite mer seriös så tänker jag att jag har ju varit chef ganska mycket i mitt liv. Och som arbetsledare så måste man ju ganska ofta ta jobbiga samtal.
0: Mm.
1: Man måste liksom, man kanske måste tala om för en person att jag ser att du dricker för mycket.
0: Mm.
1: Och det här är inte acceptabelt. Någonting måste ske. Eller man kanske måste säga upp en person, eller även i privatlivet kan det ju vara så att det här har varit så jobbigt så länge så nu måste jag säga det här. Och i de situationerna så klappar ju hjärtat extra hårt. Och så att när jag har gjort sådana saker och i bästa fall också landat i att folk inte går därifrån och är skitförbannade eller bryter ihop, eller alltså att man har kunnat landa sådana tuffa besked, Då tycker jag att jag har varit modig.
0: Mm. Så det är mer relationsbaserat, interaktion mellan människor snarare än att resa till främmande länder? Eller?
1: Nej. Jag var i Kongo, i den här delen av Kongo där man, där man bryter alla möjliga mineraler och där det fanns liksom paramilitära grupper i varenda buske. Och då borde jag väl ha varit rädd, men nej, det var jag inte.
0: Mm. Mm. Fint att höra om både ditt mod och dina erfarenheter. Vi kommer få höra mycket mer såklart. Det är Karin Alfredsson som berättade här för oss i P4.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Summer Wine, Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Här i söndagsfrukost i P4. Idag med mig, Frida Zetterström. Vi pratar om resande och resor som har betytt mycket för oss här i studion. Mina gäster Hanna Lublin Niklasson och Karin Alfredsson. Men också för er lyssnare. Det är många som skriver in, vilket är superkul. Du går in i appen och scrollar ner till en bild på mig och berättar om din mest minnesvärda resa där. Det har Anders gjort och jag tror att vi har med oss Anders på telefon nu. Hej Anders!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är jättebra.
0: Du hade en resa till Nya Zeeland 1988, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Vad var det som var speciellt med den resan?
1: Ja, jag, som sagt, jag hade tänkt att jag får åka skidor och sådär, så jag ska åka till Sydön och åka upp i The Remarkable och åka skidor där. Och på vägen dit så träffade jag en schweizare som sa till mig så här, nej, det finns ingen snö där uppe, det är för dåligt, det kostar bara en massa pengar. Men då nämnde han att han skulle ner till The Fjordlands som ligger på Sydön längst ner då. Och då tänkte jag, då kan jag hänga med. Och när jag åkte dit så han åkte buss, jag lyftade och vi bestämde att okej, vi träffas på vandrarhemmet. Och när jag går från den här orten ut till vandrarhemmet så kommer Walter där. Och då har han med sig en person och hon heter Kathy, en kompis från USA då, som han har träffat på resan. Mm. Så vi hängde ihop där och gjorde lite grejer, lite turistsaker och sådär. Och ja, sen så står man fram ett tag så nu har vi varit gifta i 35 år, jag och Kathy.
0: Vad härligt! Men fick du med dig Kathy tillbaka hit till Sverige då, eller har du bott i USA?
1: Nej, så att det blev så att jag åkte hem och Kathy skulle fortsätta åka till Australien och sådär. Uh-huh. Men sen så tyckte hon att jag har aldrig varit i Skandinavien då, så att då kom hon till Stockholm där jag bodde då. Ja, sen åkte hon inte hem igen. Så vi har bott här i Sverige då hela tiden. Ja.
0: Vilken härlig historia. Men Anders, tack för att du delar med dig. Avslutningsvis, har det blivit skidåkning i Nya Zeeland?
1: Nej, det har inte blivit det. Men vi har sagt att vi skulle göra som en jubileumsresa ner till Nya Zeeland något år. Då, så att får väl tajma lite bättre då så jag kan åka upp och åka skidor där. Då.
0: Ja, det låter bra. Ja. Tack så mycket för att du delar med dig, Anders. Och ha en fortsatt fin söndag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack så mycket.
1: Hej.
0: Vad härligt att höra att det verkligen, resorna sätter spår verkligen. Vi får in fler kommentarer här. Eva skriver, tack för ett underbart program, men minnesvärd resa gjorde jag 1994. Och så här i VM-tider så vet vi vad det betyder. Eva var med sin familj och kompisars familj. Resan gick till Bretagne med bil. Vi hade fått låna ett hus, skriver hon. Det var mycket varmt. Ungarna var 6 och 8 år gamla och fascinerade av tidvattnet. Det var ju fotbolls-VM 94. Frankrike åkte ut så min man och min kompis man fick lyssna på BBC. När Sverige tog bronset kom grannen med skumpa. Det var en resa jag aldrig glömmer. Det är ändå spännande när man hänger upp resorna sådär på tidsmarkörer, eller hur? Katarina skriver, när jag och min man båda fyllde 50 åkte vi på vår 100-årsresa till Australien. Oj, det är långa resor de ger sig iväg på här, tillsammans med våra vuxna barn. Vi reste runt och bodde 4 av 5 veckor i husbil och resten på hotell. Det var helt underbart att få tillbringa 24-7 hela familjen. Bo och uppleva så mycket tillsammans. Relationen med våra barn har alltid varit bra, men denna resa gjorde att det stärktes ännu mer. Det var så roligt att umgås med sina vuxna barn på det sättet, skriver Katarina. Mm. Och lite som du var inne på, Hanna, just att det är att man reser hela familjen. Mm. Mm. Har ni fortsatt göra det? Du berättade att ni var i Grekland.
2: Ja, men vi var där senast förra sommaren. Mm. Och det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Alltså också för att det kommer in nya syskonbarn och sådär. Så att man får liksom umgås med dem, men sen så kan man umgås på ett vuxet sätt också.
0: Ja, vad härligt. Vem reser du helst tillsammans med, Karin?
3: Jag blev änka för 5 år sedan och det har gjort att resandet har blivit lite mer komplicerat. Mm. Det finns ingen självklar partner, men jag reste lite med... Jag var faktiskt nu bara för några veckor sedan så var jag i New York med mina äldsta barnbarn.
0: Okej.
3: Okay. Axel som har tagit studenten och Victor som har gått ut 9:an. bara vi tre var i New York.
0: Det
3: var ju väldigt spännande, och det är någonting som vi alla tre kommer att komma ihåg resten av livet.
0: Ja, resor är både destinationen och den man tar dem ut i världen med, såklart. Här i P4.

0: Vågorna med Uno Svenningsson här i P4, där vi bland annat pratar om resor och resande. Innan låten berättade lyssnaren Anders om en resa som hade betytt extra mycket för honom. Fortsätt gärna att höra av dig. Du gör det genom att gå in i Sveriges Radio-appen, scrolla ner till en bild på mig där och så klickar du och berättar om en resa som har betytt mycket för dig. Det vill vi gärna höra. Programmet heter Söndagsfrukost i P4. Jag heter Frida Zetterström och nu är det dags för lokala nyheter.
1: Och här är halv tio nyheterna i P4 Västernorrland. Enligt polisen var det under lördagen strax över 5000 personer på Playa-festivalen i Sundsvall. Av dem blev ett 50-tal personer avvisade på grund av brusning, 3 personer omhändertogs för fylleri och 3 personer misstänks för narkotikabrott. Förutom det säger polisen att besökarna på festivalen överlag har skött sig mycket bra och att det har varit en god stämning med glada besökare. Än en gång vill polisen rikta ett stort tack till fältarna i Sundsvall och Timrå, vuxna på stan och polisvolontärer som vandrat runt området samt i stadskärnan. 2 män åtalas i Sundsvalls tingsrätt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de 2 männen haft en halvautomatisk pistol, ett magasin och ammunition utan att ha haft tillstånd för det. Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kunde befaras användas till brottslig verksamhet. De ska också haft 82 gram cannabis och 168 narkotikaklassade tabletter. Bägge erkänner narkotikabrott och den ena erkänner vapenbrott. Forskning har länge visat att bara i naturen skapar positiva effekter för hälsan. Pontus Kraft från Vännersta i Nordingrå är ofta ute och vandrar och önskar att fler gjorde detsamma.
2: Ohälsan som finns i samhället har mer med prestationen i företag och kanske alltså den moderna, att vi inte kan hantera informationssamhället, sådana där grejer. Så det är väl lite att något sätt att vi behöver backa lite till våra rötter men inte glömma det moderna heller.
3: Universitetslektor och docent Anna Maria Palsdottir på Sveriges lantbruksuniversitet säger att det finns många forskningsområden som tyder på att vara utomhus stödjer folkhälsan. Dagsljus, frisk luft och att ge kroppen möjlighet till återhämtning är några av dem. Men hur länge måste man vara ute i naturen för att känna den positiva effekten?
4: Jag tänker 1 minut är bättre än ingen. Men det finns forskning från England som visade på att man behöver minst 20 minuter för att få de här processerna igång.
3: Hur mår du av att vara utomhus?
2: Ja, alltså jag känner mig som ett smultron eller ett blåbär som har blivit sött och gott som man vill plocka och äta.
1: Och det sa Pontus Kraft. Reporter här var Oskar Åström. Vädret. Söndagen inleds med mulet väder och i södra och östra delarna av länet regn. Under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Temperaturer 18-23 grader och omkring nordlig vind. Ikväll soligt följt av en klar natt. Det var halv tio nyheterna i P4 Västernorrland med mig, Leopold Jämtin.
0: Sommarsverige har stilat med solsken i Göteborg i några dagar, men utanför fönstret här i kanalhuset är det faktiskt lite molnigt just denna söndags morgon. Jag heter Frida Zetterström, med mig har jag Hanna Lubin Niklasson och Karin Alfredsson. Och så du som lyssnar då såklart.

0: Austin, Boots Stop Working med Dasha. Hanna Lublin Niklasson är poddaren och komikern som slog igenom på bred front när hon, du, vann På spåret tillsammans med Kirsty Armstrong förra året. Idag är hon, du, gäst hos mig. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Du, det där var ju en imponerande insats alltså.
1: Ja, tack så mycket.
0: Mm. Många tyckte ju, förutom att du uppenbarligen är oerhört smart, att du var väldigt rolig när du var med På spåret. Skulle du säga att du skojar på samma sätt när du kör stand-up?
1: Ja, men lite tror jag nog att jag gör det. Jag har ju varit lite orolig efter På spåret att personer som kommer att se mig uppträda ska bli besvikna. För att man förväntar sig en sak och sen så är ju stand-up någonting annat. Men man... Men jag tror att det har överlag varit ganska positiva liksom. Vitsord även från de som upptäckte mig På spåret.
0: Ja, det har det ju faktiskt om man har läst recensioner. Men vad tror du att, vad var det som gjorde dig orolig? Vad tror du att de skulle förvänta sig? Att du skulle så här rabbla destinationer? Eller?
1: Ja, men jag tror att jag har uppträtt med andra komiker som har varit med i På spåret. Ja. Och då märker man ju flera saker. Det ena är att liksom medelåldern höjs på föreställningarna.
0: Ja.
1: Och det är ju inte någonting som måste vara något dåligt. Men generellt tror jag att många ståuppkomiker tänker att som tumregel så är det liksom yngre publik kanske man tänker förstår eller liksom hänger med bättre liksom. Men där i den mån jag var orolig för det så har jag verkligen blivit överbevisad. Det är ju väldigt, väldigt kul liksom att det är många äldre som har kommit när jag var ute på turné i våras som har tyckt att det varit väldigt kul och kommit fram efteråt.
0: Ja. Mm. Hur skulle du beskriva din humor för den som inte har liksom sett din show?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det är en liten blandning. Det finns nog vissa som skulle beskriva det som smart humor. Vissa. Jag tror att jag skulle beskriva den som ganska tramsig och fånig. Det är det jag själv tycker är roligare. Liksom, ju dummare premisser eller dummare punchlines eller skämt, desto bättre. Liksom. Så att det är mina egna personliga, de hos andra komiker som jag tycker är som roligast, det är bara... kan vara långa haranger om någonting helt orimligt som jag tycker blir bara väldigt roligt. Mm.
0: Okej. Okay. Du, i vår så var du ute på din första soloturné med föreställningen Lite egen tid. Folk valde ju då alltså att köpa biljetter bara för att se bara dig. Mm. Hur läskigt var det på en skala när du liksom sa, nu kör vi?
1: Ja, men på ett sätt väldigt läskigt. Att det var ju, det läskigaste är ju att släppa biljetterna.
0: Ja.
1: Jag har pratat med många, bland annat Kristoffer Nyqvist, komiker, som också varit med På spåret, som jag är god vän med. Och vi har pratat om det, för han ska ut på turné nu också. Att det är liksom, det är läskigt att släppa biljetterna, men sen så är det som att man känner så här, åh, gud, kan det inte vara klart här? Måste jag uppträda nu också? Det hade varit så enkelt om man bara kunde få pengarna för folk som köpte biljetter och sen slippa göra föreställningen också.
0: Den lilla detaljen.
1: Exakt. Ja. Nej, men det är, men samtidigt, alltså det är ju läskigt såklart, men samtidigt sån ynnest. Alltså bara om en enda person väljer att betala för att se en uppträda. Alltså det är ju en så otrolig lyx att få...
0: Ja, vilket förtroende.
1: Ja.
0: Hur gör du när du skriver skämt? När vet du att något är liksom roligt på riktigt?
1: Det är väldigt ofta att det bara dyker upp en tanke i huvudet. Och sen så brukar jag umgås väldigt mycket med andra komiker också som man har blivit vän med.
0: Mm.
1: Och då är det väl mycket att man frågar, tror du att det här har någonting?
0: Just det.
1: Tror du att det är liksom... Finns det något skämt här? Man liksom bollar lite fram och tillbaka, riffar lite så att säga och ser om man kan bli. Och sen så får man väl testa det lite grann. Liksom. Uh-huh. Och ibland kan det vara grejer som jag är direkt så här, okej, men det här vet jag kommer vara superbra.
0: Mm.
1: Ibland om det är lite längre, lite mer berättande så får man testa och jobba fram, se vilka krumbukter historien ska ta för att liksom bli rolig. Men, ja, så att det är... Både saker som kommer till en och saker man får jobba fram lite mer.
0: Mm. Låter kollektivt faktiskt.
1: Ja, det är ganska kollektivt.
0: Du, i förra veckan i söndagsfrukost så var Gift i första ögonkastet deltagaren Jasmine Rossell här och hon ställde en fråga till dig.
2: Ja, men man vill ju ställa många frågor, men jag är lite nyfiken på vilket skratt mår du bäst utav? När publiken skrattar åt dina skämt eller när dina vänner skrattar åt dig?
1: Ja, jag tror faktiskt att det är när vännerna gör det. Det är klart att det blir ganska påtagligt när publiken inte skrattar. Om det är ett helt rum som sitter tyst. Man har haft några sådana hemska uppträdanden och gig. Liksom. Men jag tror att det... Jag är så mån om att umgås... Eller jag tycker att mina vänner är så roliga. Så att de skratten just betyder det nog mest. Och det kan också vara ibland om man har ett gig. Och så uppträder man ju alltid med andra komiker oftast på klubbar och sådär. Och då kan det vara något skämt som går lite så där. För publiken kan ju vara... Det är inte att man skyller på publiken, men det kan vara en stand-up-ovan publik eller det kan vara tidig eftermiddag.
0: En På spåret-publik.
1: Nej, men det som många kanske tänker är På spåret-publik. Men då kan det ju vara ett skämt som inte landar så bra, men så hör man Simon eller Kirsty eller Kristoffer, någon annan komiker som står längst bak i rummet och skrattar högt. Och då känns det som att, okej, men då har jag ändå liksom... Då är det här roligt. Alltså,
0: just det.
1: Jag är ju mån om att dra skämt jag själv tycker det är roliga också. Så att det kan ju vara att man testar samma skämt som funkar olika på olika publiker. Men får man det skrattet längst ner, då känns det ändå som att, ja, men då var det bra.
0: Vad fint att veta att man får skrattet längst ner, då är det bra. Jag vet att du, Hanna, har ju också ett helt annat projekt på gång. Du skriver en bok.
1: Precis, det gör jag. Jag skriver en ungdomsroman.
0: Hur går det?
1: Ganska bra. Jo, men det går bra. Jag håller på att skriva här under sommaren. Försöker kombinera det med att ta ledigt lite då också. Men det är väldigt kul. Jag har alltid skrivit. Men det här är första gången då som det förhoppningsvis blir någonting publicerat. Så om allt går som det ska så kommer den ut om ungefär ett år då.
0: Spännande. Vad är skillnaden i ditt arbetssätt? Att liksom sätta dig och skriva romanen eller... skriva skämten?
1: Men det finns väl inga direkta genvägar i bokskrivandet. Om man ska köra stand-up och så ska man köra 15 minuter och så känner man att man är trött på allt sitt gamla material och sådär. Då kan man alltid gå upp och så pratar man med publiken i 10 minuter. Försöker få det att bli kul liksom. Men det här är ju liksom tecknena måste ner på papper så att säga.
0: Har du liksom så här, har du liksom ett schema? Jobbar du efter så här, nu ska jag skriva mellan 8 och 12?
1: Jag har ett schema, ja. Inte nödvändigtvis ett schema jag jobbar efter. Utan
0: en ambition.
1: En ambition. Ja.
0: Hur gör du när du skriver, Karin? Har du schema?
3: Så. Nej, och jag har faktiskt lite svårt att förstå den där frågan, för den får man jätteofta. Hur gör du? Går du upp på klockan 8 och sen äter du frukost och sen går du på promenad eller hur är det? Nej, jag kan skriva precis var som helst och när som helst. Och så undrar jag varför man frågar författare så ofta om det. Alltså frågar man någonsin en keramiker?
0: Ja, just det.
3: Arbetar du mellan 8 och 10 och sen äter du frukost? Det är ju liksom, vad jag ogillar med frågan är att den gör författeriet till något märkvärdigt.
0: Det är väl det att det involverar inte så många andra. Alltså om du är lärare så har
3: men
0: du...
3: Men det är ju inte keramiker heller.
0: Nej,
3: absolut.
0: Nej, men jag skulle nog kunna fråga en keramiker hur de gör det.
3: Eller en textilkonstnär eller alla människor som jobbar kreativt. Men man förväntas ha något schema. Tror du det är det Jan Guillous fel?
0: Jag vågar inte skylla på Jan
1: Guillou. Det kan man skylla det mesta på.
0: Ja, men spännande att höra om din bok. Vad sa du nu? När förväntas den vara klar, Hanna?
1: Förhoppningsvis så släpps den någon gång i nästa sommar.
0: Okej, så vi fram emot att höra mer om. Det här berättar alltså Hanna Lövlin Niklasson här i P4.

0: I knew you, Taylor Swift. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4 och vi har pratat mycket om resande och om massa andra delar i mina gäster. Hanna Lublin Niklasson och Karin Alfredssons liv. Vi äter också frukost samtidigt. Det glädjer mig att se att ni fyller på era kaffekoppar. För nu tänkte jag nämligen att vi ska försöka oss på ett litet, en liten frågesport här. Karin, du ser skeptisk ut.
1: Jag tycker jag har en medspelare, eller om det är motspelare,

0: Vilken norsk fiskrätt bygger på idén vi väntar tills det händer något och har en doft som helt klart kan rensa en hall på 3 sekunder?
1: Ja, men är det...
2: Lite surströmmingsaktigt.
1: Ja, precis. Heter det rakfisk eller någonting? Eller något åt det hållet, tror jag.
2: Ja, jag vet inte. Ska vi säga det?
1: Vi säger det.
2: Ja, vi säger
1: något
2: det.
1: Sånt.
0: Som av en händelse så har På spåret vinnaren helt rätt. Ett poäng ger vi till grupparbetet. Svaret är alltså rakfisk, som är en traditionell norsk delikatess som består av insjöfisk, vanligtvis forell, röding eller regnbågslax, som har fermenterats i saltlag i flera månader.
1: Vi är bra på det i Norden.
2: Men det är väl som surströmming då?
0: Just ja. Så. Ja. Krämig konsistens, en kraftfull syrlig smak jämförs ofta med surströmming, men har en mildare, något mildare doft. Mm. Kan ju vara trevligt för alla i omgivningen, tänker jag.
2: Förstår vi går vidare. Inte att man förtalar surströmming.
0: Vi går vidare till fråga nummer 2. Vad heter den traditionella brittiska rätten som låter som en förolämpning men är en middagsklassiker? Bangers and...
1: Mash.
2: Du kan ju allting.
1: Min vän Vilgot fick panikångest en gång när vi var i Gamla stan, och så löste han det genom att sätta sig och ta en portion bangers and mash och ett stort glas mjölk.
2: Mash, det är väl i alla fall potatismos.
1: Ja, det är korv och potatismos.
2: Jaha, ja. Banger.
0: Det är helt rätt. 2 poäng till detta fenomenala lag. Vi går vidare till fråga nummer 3. Och här ska vi få lyssna till ett klipp där en norsk nationalrätt tillagas. Rätten består av fårkött som kokas länge i kol.
3: När jag är färdig och steker köttet så kokar jag ut pannan. Det vill säga häller det lite grann vatten för att få med alla de goda smakerna. Binda upp lite grann urter och häll på kallt vatten i kärlen. Därefter tillsätter jag laurbärblad och stjärneanis. Nu ska köttet få lov att koka i cirka 1 timme för det går ut.
0: Jag vet inte riktigt hur sugen man blir, men frågan är, vad heter den här rätten?
2: Kan du det också?
1: Nej, men jag fick för mig att den bara heter får i kol eller någonting
2: nej,
1: sånt.
2: Nej, jag
1: men
2: tror inte det heter något annat. Jag såg en tv-serie om ett norskt bröllop där de skulle ha det här. Mm. Som inte, jag tror bruden inte var så förtjust i eller hur det var. Vad hården hette det? Jag kommer inte ihåg, men jag har hört talas om det och det är inte fårikål.
0: Svaret är faktiskt fårikål. Ja, ibland gör man det mer komplicerat än med stjärnanis och allt som vi hörde.
2: Ja.
0: Vi bläddrar vidare och hamnar på fråga nummer 4. Så vi säger då att det är 2,5 rätt hittills då, eftersom ändå Hanna slängde in fårikål.
2: Nej, men jag är tyst. Jag ska vara tyst i
0: fortsättningen. Det här är en enkel och kort fråga. I Sverige kan du beställa en bärs, alltså en öl. Men vad betyder ordet bärs på norska?
1: Ja, det betyder väl avföring eller någonting åt det hållet.
2: Jag litar fullständigt på Hanna.
0: På uppslagsverket heter
2: det. Ja.
0: Det är ju helt korrekt. Det betyder bajs.
1: Ja. Mm.
0: Där ser man. Vi har en fråga kvar, nummer 5. Vi ska få höra en engelsk kock som väldigt ofta blir väldigt arg i sina tv-program.
4: We braised it. What is that?
5: That's well done.
4: That is well done. So stop bringing me shit! That is well done!
5: What about this?
4: It's well done!
0: Vi känner igen rösten och vi undrar kort och gott, vad heter kocken?
1: Ja, Gordon Ramsay.
2: Jag litar fullständigt på dig.
0: Det är Gordon Ramsay. Och vi, ja, det är så nära full pott man kan komma ändå. Mm. Ja, mycket bra jobbat, måste jag säga. Jag skulle ändå säga att ni får 5 poäng på detta. Alltså, Hanna, hur är det att ställa upp i såna här liksom, frågesport och quiz? Om du kommer in på en pub och det är quiz, liksom.
1: Det har ju förstörts helt av På spåret, för att jag uppskattar pubquiz och sånt där väldigt mycket. Men att göra det är antingen att man förlorar väldigt mycket prestige om man förlorar, men också om man vinner. Och jag firar gärna lite. Om jag har druckit några öl så där, så kan det bli liksom, fira gärna. Men då har jag varit med om, jag var liksom av en slump måndagen efter att På spåret finalen hade sänts. Så hade jag tackat ja någon gång innan, men så var jag på ett pubquiz. Och så vann vi och så blev vi jätteglada. Och då alla som gick liksom förbi tittade på oss som liksom, ja men kul att du kom hit. Det räckte inte med

0: På spåret, utan, ja men kul. Vi, annars tänkte vi att det skulle vara vår grej lite. Vi som inte får med På spåret att tävla här. Men nej, men kul att du är här. Ja. Så att det är liksom, det är damned if you do, damned if you don't.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt glada att du är med oss här i söndagsfrukost. Och även du, Karin Alfredsson. Tack för att du är här.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset. Här i P4, där klockan går mot 10. Snart ska vi fortsätta prata om det här med att resa bland mycket annat. Men först en rapport från Ekot, Julia Widegård.
1: Klockan är 10 här i Ekot. Iran meddelade sent igår att de stänger Hormuzsundet igen för sjöfart. Och under natten har USA svarat med omfattande attacker mot Iran. Enligt amerikanska uppgifter ska det röra sig om ungefär 140 attacker. Iran å sin sida har angripit flera länder i regionen. Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar uppger att de attackerats. Och myndigheter i Qatar säger att 3 personer har dödats i anfallen. Även Jordanien och Oman ska ha anfallits, rapporterar TT. Iran ska också ha attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet i natt och tidigt i morse. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort igår kväll efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. I Hunnebo strand i Bohuslän har 6 ungdomar skadats i en båtolycka i natt. En av dem ska vara allvarligt skadad. Enligt polisen ska en ribbåt kört upp på land i relativt hög hastighet och ungdomarna ska ha skadats när de kastats upp på klipporna. En man i 18-årsåldern är misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri. Och i natt tog det norska VM-äventyret slut då kvartsfinalen i fotbolls-VM mot England slutade med förlust 2-1 efter förlängning.
2: Det var känslosamt i den norska VM-truppen efter uttåget mot England. Det brast för förbundskapten Ståle Solbacken i intervjun kort efter matchen.
3: Det var tärligt kvart. Det är som där. Många gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ärligt ska vi vara. Då bickade vi det vår väg. Idag bickade det inte vår väg. Men efter det första waterbreaken så är vi väldigt, väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett supert lag och det har hållit inte helt in och så är det bara att köra på.
2: Det är som det är. Några gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasilien. Idag gjorde det inte det, konstaterar Solbacken. Även Norges Örjan Nyland visade starka känslor efter slutsignal. Han grät och täckte ansiktet med sin målvaktströja. Nyland, som av flera medier pekas ut som syndabock efter ingripandet på Englands 2-1-mål.
1: Reporter David Nyström. Och i semifinalen möter England nu Argentina, som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning. Så vädret. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand blir det molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga delar av Norrland soligt. Det var Ekot med Julia Widegård.
0: Tack så mycket, Eko-redaktionen. Du lyssnar på söndagsfrukost i P4. Idag pratar vi bland annat om att resa. Vilken resa har betytt mycket för dig? Hör gärna av dig genom Sveriges Radio-appen, scrolla dig ner till söndagsfrukost och berätta.

0: Thomas Ledin har gjort planer för oss alla den här dagen. Det blir en dag på stranden, minsann. Vi pratar om att resa i söndagsfrukost den här morgonen. Din mest minnesvärda resa har vi efterfrågat. Det kommer många kommentarer, vilket är superkul. Lena skriver: många resor har varit minnesvärda. Den senaste var i våras då jag firade min 60-årsdag med en resa till Japan tillsammans med familj och vänner. Tokyo, Kyoto, Osaka. Vilken upplevelse, vilken mat, vilka toaletter. Vilket helt fantastiskt. Har du varit i Japan, Karin?
1: Nej.
0: Va? Fanns det ett land?
1: Nej, jag var på väg dit i våras och sen så hade jag så här, det jätteklanta mig och det kolliderade med Deckarakademins vårmöte, så då fick vi boka om.
0: Ja, står det
1: då
0: på
1: åkte jag till Algeriet istället.
0: Just det. Står det på önskelistan?
1: Ja, det gör det väl. Ja.
0: Har du varit i Japan?
2: Nej, det är ett av de länderna som jag inte förstår folks dragning till. Eller jag kan tycka att det verkar häftigt, men jag tycker det är för stort.
0: Just
2: för
0: det.
2: Alltså jag får lite ångest bara av tanken på att liksom babla så mycket folk.
0: Ja, fattar. Gunvor skriver: min man och jag gav 3 barnbarn en tågresa i julklapp. Det är över 20 år sedan nu och barnen var då 8-10 år gamla. Vi åkte från Värnamo till Boden. Varför Boden? Jo, för dit kom man mitt i en stad. Så dags på dagen var det öppet i affärer etc. Vi förberedde med att sy en karta. Det var avancerat måste jag säga. Komplettera julklappen med spel, ficklampa med mera. Ja, verkligen spännande. Det här med tågresor verkar ju vara någonting. Det här var Gunvor. Lena skriver också... den försvann vidare här. Men vi har... också ganska exotiska resor. Erik skriver: vi gjorde en resa till Zambia 2025 och fastnade i djungeln ett dygn efter att vi kört fast i lera. Ingen täckning, väldigt lite vatten kvar. Efter att vi har sovit natten så var vi tvungna att leta upp träbitar i den zambianska skogen för att sätta under bilen så vi skulle få fäste för att komma loss. Efter mycket fram och tillbaka kom vi äntligen loss och kunde köra tillbaka till en liten by några mil bakom oss. Känslan när bilen lossar från leran var oslagbar. Det där är en miljö du har varit i, gissar jag, Karin.
1: Ja, jag har bott 3 år i Zambia.
0: Det är ju verkligen en erfarenhet. Vad tar du med dig primärt från Zambia?
1: Ja, oerhört vänliga människor, väldigt mycket värme, väldigt mycket skratt, mycket musik, mycket... jag tycker att det var en oerhört intressant erfarenhet. Sen är det ju så mycket som man tänker annorlunda om och... bland mina kollegor då som var högutbildade och många så här, agronomer och sådär... De var ju ändå helt övertygade om att i det där huset där borta, där spökade.
0: Just det.
1: Alltså man var väldigt kristen och väldigt övertygad om att... Ja, det var ju en jättekonstig fråga till mig. Så sa de så här: ja, vilken kyrka tillhör du? Mm. Ja, och så tillhörde jag ju liksom ingen riktig kyrka. Och det tyckte de var jättekonstigt. Och så är de väldigt bibeltroende och sådär. Men spökar gör det här och där.
0: Man lär sig onekligen mycket utav resor. Och vi har ju många gånger under det här programmet kommit fram till att det är relationerna och sällskapet som är det viktigaste. Elisabeth skriver: min viktigaste resa är tveklöst när vi åkte till Colombia för att möta vår underbara dotter, då 6 månader. Detta är i september 1984. Det var så spännande och känsloladdat att träffa henne för första gången. Enormt starkt minne att även få se hennes vackra hemland, så fint att kunna berätta för henne om mötet och vistelsen. Snacka om en resa som har gjort avtryck. Fantastiskt.
3: Det här är P4.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Och nu har vi snart druckit upp kaffet och käkat upp mackorna här i studion. Men innan vi avslutar den här söndagsfrukosten så ska vi koppla in dagens P4 extra programledare, ingen mindre än Karin Frick. Hej Karin!
1: Hallå där!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bara fint. Det kan inte vara annat än bra en sån här dag, eller hur?
0: Nej, verkligen. Du, vi har snackat om att resa på olika sätt. Allt från exotiska resmål, viktiga resmål med familjen, tågresor i Sverige. Jag undrar ju såklart, har du någon resa som har betytt extra mycket för dig, Karin?
1: Jag började ju fundera på det här. Alltså, det är ju många resor man har gjort som har fastnat så där i hjärtat. Sydafrika, Island, sådana här speciella resmål. Men kanske några, så här, två stycken, lite mer än andra kanske. Jag var på reportageresa när jag pluggade tv-produktion i Kairo, 2 veckor. Och att leva och verka och liksom försöka leva ett vanligt liv i en annan stad under ett tag är ju ganska häftigt att komma in i det på ett annat sätt än vad man gör som turist. Men annars tror jag det är att jag åkte över när jag var nästan 20 år för att spela college tennis i USA. Jag kände inte någon, visste inte vem som skulle plocka upp mig där borta. Och sen åka hem därifrån med massor av erfarenhet och kontakter och så här, som någonstans ändå la grunden till att jag faktiskt blev sportjournalist i slutändan. Så den resan tror jag nog ändå får vara det som jag tar med mig.
0: Viktig resa ju. Verkligen.
1: Ja, och spännande. Ja.
0: Du, Karin, vilka nyheter håller ni koll på i P4 Extra idag?
1: Men vi tar ett grepp kring situationen i Mellanöstern. Och sen så ska vi faktiskt prata om hundtricket. Det är ju ett beprövat begrepp, va? Hur bra fungerar det egentligen? Ja, ofta ganska bra. Men här är lite annat grepp då. I Skultuna utanför Västerås, där har Brukshundsklubben 2 sommarlov i rad trygghetsvandrat med hundar. Och det här har då gett effekt. Man har nått ungdomarna på ett helt annat sätt. En väldigt fin historia faktiskt. Sen så är komikern, programledaren Messiah Hallberg dagens P4 extra gäst. Det ska bli väldigt kul. Han har alltid massa saker på gång. Och sen en lite tråkig sak då. Skilsmässorna. De är som vanligast efter sommarsemestern. Anna Bennick, psykologen, kommer hit och vi ska prata om det här och varför det är så och vad man kan göra för att undvika att man hamnar där.
0: Okej, bra. Högt och lågt. Och,
1: ja, som vanligt.
0: Ja, precis som det ska vara i P4 Extra såklart. Men du Karin, innan vi släpper dig här då, innan vi släpper restemat, blir det någon semesterresa för dig framåt?
1: Alltså, jag har en resa som jag inte kan berätta om faktiskt. Som är lite hemlig. Ja, men det kommer snart. Men jag kommer vara borta ett tag och det ska bli roligt. Men annars så blir det ganska mycket semester hemma i Sverige i sommar tror jag.
0: Underbart. Okej, härligt. Du ska få förbereda dig och vi önskar lycka till. Detta är alltså P4 Extra med Karin Frick som börjar sändas 12.03 idag, eller hur?
1: Jajamän, missa inte det. Notera tiden, 12.03.
0: Det noterar vi. Tack så mycket.
1: Tack, ha det fint.

0: Chain to the Rhythm, Katy Perry, Skip Marley. Tiden går ju fort när man har roligt, så för mig har den här stunden flugit förbi. Det är snart dags för mig att säga tack och hej då till gästerna Karin Alfredsson och Hanna Lublin Niklasson. Men först måste vi ändå sammanfatta lite nu. Alltså, vad tar ni med er från dagens program?
1: Jag tyckte det var väldigt kul och inspirerande att prata om resor. Höra Karins väldigt många resor. Tycker jag var väldigt, väldigt kul. Många sådana där som Zambia, Algeriet, som man själv inte har tänkt på. Liksom. Riktigt att det har varit ett alternativ, men att man blir sugen på att upptäcka saker man inte upptäckt förut.
2: Du kanske ska lämna Europa då?
1: Få se, om det blir det.
2: Frågan är om man kan åka tåg.
1: Ja, precis, för att simma över Gibraltarsundet ner till
0: Ja, men det är bra. Det har öppnat lite så här kanaler av inspiration, menar du. Vad tar du med dig, Karin?
2: Så att man ska inte tävla mot en På spåret vinnare. Man ska möjligtvis tävla med.
0: Ja, det var ju väldigt tur att vi fick den med. Ja. Men sen var det också väldigt härligt lyssnarengagemang, tycker jag, där vi fick så många fina infallsvinklar på det där med att resa. Inte minst där det har varit satt avtryck i relationer. Vad var det någonstans som vi hade två svenska namn som promenerar omkring
1: i Gambia, där det fanns en Henry och en Lars eller någonting sånt. Ja, det var väldigt
2: Rolf
0: var jag. Ja, otroligt fint. Ja, väldigt härligt. Nästa vecka, då är jag tillbaka här i programledarrollen. Erik Blixfor har fortsatt lite semester. Jag har då med mig två nya gäster, och som traditionen bjuder så vill jag gärna att mina nuvarande gäster, alltså Hanna och Karin, ställer frågor till nästa veckas gäster. Karin, jag skulle vilja att du ställer en fråga till chefredaktören på tidningen, alltså fotbollstidskriften Offside. Han heter Anders Bengtsson och är gäst nästa vecka.
2: Ja, då funderar jag på det här med att manliga fotbollsspelare tidigare har varit så lättsårade och föll och vreds i plågor och hade stora bekymmer på alla möjliga sätt. Och så gick det över när VM började. Och regelverket förändrades. Och sen har jag också intresserat mig lite grann för skillnaden mellan herrfotboll och damfotboll i det avseendet. Eftersom damfotbollsspelare verkar vara helt enkelt tåligare. Jag vet inte om det här är en fråga. Det är en reflektion.
0: Om du preciserar det som en fråga då, som de journalist du ändå är i grunden. Vad blir frågan?
2: Varför föll så många manliga fotbollsspelare för det enklaste lilla knuff förr i tiden? Men gör det inte längre.
0: Bra! Mycket bra fråga. Se fram emot att höra Anders svar på detta. Hanna, du ska få ställa en fråga till en kollega i branschen, komikern och skådespelaren Moa Lundqvist.
1: Ja, vi känner inte varandra privat, men jag har konsumerat väldigt mycket av Moas. Allt från Lilla Drevet till tv-serie Dips och Sagan om Dylan och Moa och olika P3-produktioner. Så jag undrar egentligen vilken produktion Moa själv tycker är den, har varit den bästa av allt hon har gjort. Liksom.
0: Bra fråga. Jag undrar också det och är väldigt glad att du ställer den frågan. Jag är också väldigt glad att jag ska få vara med och prata med Moa nästa vecka. Men det är en vecka kvar till det. Söndagsfrukost börjar lida mot sitt slut för den här dagen. Vad står på din agenda idag, Karin, mer?
2: Jag ska åka hem. Om jag får något tåg. Det är ett jädra trassel med tågen. Det var väldigt besvärligt att komma hit. Och det verkar nästan lika besvärligt att komma härifrån. Så att jag ska åka hem.
0: Då hoppas vi att det går som på räls. Och du då, Moa? Nej, men Moa har vi nästa vecka. Hanna har vi här denna vecka.
1: Jag ska hoppa in i vår hyrbil och köra upp till Uddevalla.
0: Just det.
1: Hälsa på lite ingiftssläkt. Eller lite svärmor.
0: Fortsätta lite semester.
1: Ja, precis.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket för att ni gästade söndagsfrukost denna morgon.

0: Sunburn heter låten, Tucker Wetmore heter artisten. Dagens söndagsfrukost är över. Tekniker idag var Janne Leandersson. I redaktionen också Saga Åkerlind, Karin Forsmark och Erika Hedman. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Jag heter Frida Zetterström och efter lokala nyheter här i P4 så väntar både klartext och en spännande fortsättning av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.
1: Och då här är halv elva nyheterna i P4 Västernorrland. Priset på månadskort hos Din Tur halverades 1 juli och försäljningen har dubblerats.
2: Men jag vill bara säga, det är ju en vecka på året när vi säljer väldigt få, så antalet är ju inte många ändå. Det är inte så att det har blivit en rusning efter biljetterna.
3: Sen 1 juli har det gått att köpa månadskort hos Din Tur för halva priset. Och enligt Kristin Borg påverkar semestertider också efterfrågan. Flest biljetter säljer de i kommuner där flest människor bor.
2: Så det sticker ju ut lite i Sundsvall och Örnsköldsvik. Men det är en ökning på alla periodbiljetter, även på länsbiljetter. Så för de som pendlar över kommungränser, så vi ser en ökning på alla periodbiljetter.
3: Och innan Din Tur kan dra några slutsatser kring försäljningen kommer de följa utvecklingen noggrant.
2: Vi tror ju att ett halverat pris kommer att göra att vi säljer fler periodbiljetter. Vi har räknat med ungefär kanske 20% fler biljetter kommer säljas.
1: Och det är så alltså Kristin Borg. Och reporter här var Nanny Lögdahl. En man i 25-årsåldern döms till fängelse för narkotikabrott. I augusti 2024 gjordes en husrannsakan i mannens lägenhet i Sundsvall där det hittades både tramadol och cannabis. I maj tidigare i år påträffades han även av polis i centrala Sundsvall med nära 3000 narkotikaklassade tabletter som enligt domen varit avsedda för försäljning. Han döms till 1 års fängelse för 2 fall av narkotikabrott. En tumör gjorde att Robin Håkansson i Sundsvall fick amputera benet, något som sen ledde honom till simningen.
4: Efter några år efter jag hade liksom amputerat mitt ben då, så, ja, men jag ska inte säga att jag fick problem med ryggen, men det var alltid någon liksom skavank i kroppen att, som vandrade runt. Och så var vi något återbesök hos min onkolog som sa att, ja, men nu begynnande spondylos på ryggen, och jag fick i panik, tänkte att blir det problem med ryggen kan jag inte spela golf liksom, och göra mycket saker. Så då tänkte, måste vi göra någonting.
5: Han började simma i motionsbanan på Himlabadet, men det dröjde inte länge innan han var sugen på att testa något nytt.
4: Så tog det bara några veckor, så började man kolla på snabbbanan och liksom de här som låg och kråla, tänkte att det där ser ju kul ut, det ska man ju prova.
5: För ett par veckor sedan tog nu 36-åriga Robin 3 guld på para SM i simning.
4: Det här med målsättningar är ju svårt, man måste hitta liksom lagom stora. Men måste jag ändå säga att alltså, långsiktigt så är det ju såklart att komma till Paralympics som är liksom det stora målet.
1: Ja. Och det säger simmaren Robin Håkansson. Reporter här var Fredrik Birging. Vädret. Söndagen inleds med mulet väder och i södra och östra delen av länet regn. Under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Temperaturer på 18-23 grader. Det var de lokala nyheterna med mig, Leopold Jämtin.
6: Ja, som ni sa. Ja, men det tycker jag inte. Det ska inte vara så pedig, tror jag. Jag är inte så pedig faktiskt.
7: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna.
8: Har du haft en bra morgon?
6: Ja, men det tycker jag. Jag kom hem ifrån Norge igår, ganska sent igår kväll. Så inte ens hunden var hemma. Precis.
7: Idag Ulf Kristersson, Moderaterna.
6: Det är inte så van jag aldrig ensam, men så var det faktiskt.
9: Julia Blomqvist,
10: yeah.
9: Nils Holding. Ni fyller båda 27 år i år. Ni lever med IF. Hur känns det här nu idag då?
10: Pirrigt, nervöst. Men det kommer nog att gå bra.
9: Ja, berätta. Vad är det för intervju vi ska göra, Nils?
11: Ulf Kristus.
10: Du har inte vaknat. Okej, jag kan ta över. Vi ska träffa statsministern för Sverige. Och han är också partiledare för Moderaterna.
9: Tror ni att han kommer kunna svara på de frågor som vi faktiskt har?
10: Ja, det tror jag att han kommer kunna.
11: Jag hoppas på det. Sorry, jag har precis vaknat.
9: Det är ju väldigt tidigt på morgonen. Nils, var står vi någonstans?
11: I Rosenbadet. Men är det där Ulf badar kanske?
10: Jag tror inte det.
12: Kan du ta den där?
11: Ja.
12: Yes, då är vi redo.
11: Vi är redo.
10: Ska vi köra?
11: Ja.
10: Ulf Kristersson.
13: Ja.
10: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister. Mm. Välkommen till Klartext.
13: Tack så mycket.
10: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
13: Jag tycker i grund och botten att alla människor borde rösta på oss. Alldeles oavsett vem man är och vad man gör på dagarna och så. Därför att jag tror att de värderingar som vi står för om personlig frihet, om självständighet, om gemenskap, om att staten ska vara liten men stark där staten behövs. Det tror jag är värderingar som är bra för alla människor. Om man är extra intresserad av möjligheten att kunna få ett arbete, att kunna få en egen lön, då är det sån politik som vi alltid har stått för och alltid kommer stå för.
11: För oss som har funktionsnedsättning, är det svårt att få ett jobb? Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
13: Mm. Ja, jag håller helt med dig. För ganska många år sedan så var jag socialförsäkringsminister och det betyder i praktiken att man sköter om pensionerna men också de här ersättningarna som en del yngre människor får om man har svårt att få jobb för att man har någon slags funktionsnedsättning. Och då jobbar vi mycket med olika företag, att få företag att förstå att det finns stöd man kan få som gör att man kan alltså få ekonomisk ersättning om man anställer en person som kanske inte kan jobba precis lika mycket som en annan person. Jag tycker det börjar ge en del resultat. Vi ser på rätt många arbetsplatser människor som har olika funktionsvariationer som är där. Och det bygger på att företagen vill det, det bygger på att det finns stöd från staten, ersättning, och det bygger på att den enskilde också vill ha en meningsfull arbetsuppgift. Så att det funkar, men det funkar för lite. Så vi bygger ut detta nu och anslår mera pengar till lönebidrag till exempel.
14: Moderaterna är ett av de större politiska partierna i Sveriges riksdag. Partiet bildades 1904 och flera gånger har deras partiledare varit statsminister. Sedan 2017 heter partiledaren Ulf Kristersson. Det är också han som just nu är Sveriges statsminister. I det senaste valet fick Moderaterna nästan 20% av rösterna i riksdagsvalet. Partiet har regerat tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna sedan valet.
10: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
13: Mm. Ja, det är så här. Allt blir inte dyrare längre. Det blev så när vi hade hög inflation. Och inflation är ju att priserna stiger hela tiden. Och ett tag hade vi alltså 10% inflation. Tänk att allting blev 10% dyrare varje år. Nu har vi inte så länge, så att få ner inflationen, det var en av våra allra viktigaste uppgifter. Sen är ju problemet att det som har blivit dyrt, det blir ju inte billigare. Men den första uppgiften var verkligen att så här, få ner inflationen så att människor har en chans att klara sig på sin egen lön. Det var den viktigaste uppgiften.
10: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Mm. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare? Mm.
13: Det där tycker jag är en av våra liksom allra viktigaste så här, frihetsfrågor. Att, liksom, att människor ska kunna våga ta en löptur liksom, i en skog eller gå hem från en aktivitet på kvällen. Och vi har ju haft väldigt mycket kriminalitet i Sverige under en tid. Jag vågar säga att den är på väg neråt nu. Den allra värsta kriminaliteten, den som är livsfarlig, alltså de här skjutningarna, gängen skjuter ihjäl varandra, den har minskat med hälften. Och det tycker jag, det är bra, men det betyder ju att hälften fortfarande återstår. Det här är en av våra absolut viktigaste frågor.
10: Vill ni ha fler ordningsvakter och sånt ute? Mm. Typ som trygghetsväktare eller vad man säger, där ungdomar mycket hellre hänger liksom.
13: Precis så. Mer poliser och mer väktare, men gärna också fler föräldrar som är ute och skapar trygghet. Men i grund och botten, när det gäller våldet, då måste det vara människor som är tränade för sånt. Och då är det poliser och väktare. Vi har också mycket fler kameror ute nu. Alltså kameror på torg och sånt där som gör att dels att de som vill begå brott, de vet att de kommer upptäckas. Och om de ändå begår brott, då har vi dem på film. Då blir det lättare att klara upp brotten efteråt så att brottsoffret, den som är drabbad av brottet, också får upprättelse.
11: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det på nätet?
13: Ja, först så håller jag helt med dig, verkligen. Och det här är ju en blandning av... En del elakheter är ju bara taskiga. De är inte olagliga. Men det finns också väldigt mycket som är rena hot och sånt som är förtal och som är kränkningar av människor. Och det är inte lagligt att göra sånt. Och då måste man lättare kunna upptäcka detta. Så vi gör ganska många saker åt det här nu. En viktig sak är ju att tvinga plattformarna, de sociala medieplattformarna, att snabbt ta bort saker och ting som inte är lagligt. Sen är jag allmänt bekymrad att vi har fått ett tonläge i debatten som är lagligt och antagligen måste vara lagligt, men som är så otroligt hårt. Och där har vi alla ett ansvar att tänka innan man skriver saker och ting och inte bara kasta ur sig taskigheter.
11: Angående det här med militär... Du hade köpt en militär båt, säger min pappa.
13: Ja, just det. Inte just jag, men staten har gjort det.
11: Hur går det, om jag får fråga?
13: Ja, men jättespännande. Vi håller ju på att rusta upp det svenska försvaret. Och det beror ju på att vi har kriget i Ukraina som tvingar alla länder, alla demokratier att bli starkare helt enkelt. Och en av många saker vi då gör är att ha en starkare marin, säger man, alltså militära fartyg, framförallt på Östersjön. Och igår berättade vi att vi kommer köpa 4 stycken stora franska båtar som ska vara vid svenska vatten och som svenska soldater ska arbeta på.
11: Så kostar det 1 miljon?
13: Ja, det kostar ganska mycket mer än 1 miljon. Det kostar flera miljarder faktiskt.
11: Oj.
13: Det här är... Så att det här är en del. Det är också därför vi lägger så mycket pengar nu på att se till att Sverige, att vi ska kunna vara fria. Vi ska inte hamna i samma läge som Ukraina hamnade. Och det gäller också våra vänner i Finland och de baltiska länderna, alltså Estland, Lettland, Litauen. Alla rustar upp nu för att Ryssland ska veta att ni ska inte ens försöka, utan vi är starka. Vi står emot er.
15: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
13: Ja, det där är en bra fråga. I grund och botten tycker jag att alla skulle ha möjlighet att göra det. Sen så förstår man ju att det måste ju bygga på att man har med sig de kunskaper som krävs för universitetet. Nu kan inte jag exakt vilka olika ämnen och hur liksom läroplanen ser ut på anpassad studiegång. Men i grund och botten skulle jag vilja att så många som möjligt kan plugga så långt som möjligt, så man får en chans att få det jobb som man i grund och botten skulle vilja ha.
15: Som jag vet erfarenhet av gammalt, det är att när man går anpassad gymnasieskola så är det många dörrar stängda. Man får inte en ärlig chans.
13: Nej.
15: Och där tycker jag att typ, man enda de ser är att man har en funktionsnedsättning.
13: Ja, precis.
15: Och där tar det stopp. Jag tycker inte att det är rättvist mot oss som vill jobba och liksom...
13: Nej, att stänga dörrar tidigt är en jättedålig idé. En av mina absolut bästa vänner, det är en tjej som har Downs syndrom, DS.
15: Yes.
13: Och hon gick inte anpassat på gymnasiet, utan gick i vanlig gymnasieklass. Just för att försöka hålla så många dörrar öppna så länge som överhuvudtaget är möjligt. Och ha lite större chans att liksom hitta vilket jobb skulle passa mig efteråt. Så att hon håller fortfarande på att välja vad hon ska försöka göra från det. Men det är ganska tufft.
15: Det är tufft att ha en skyddsättning och gå en vanlig klass.
13: Jag förstår det. Och om man klarar det så tycker jag verkligen man ska försöka det. Så har jag all respekt för att alla kommer inte kunna göra det.
15: Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Tack för att du var med i Klartext och svarade på våra frågor.
13: Tack själva. Det var kul att vara med. Tack så
15: mycket. Tack.
11: Ha en bra dag.
13: Detsamma. Hörrni, nu ska jag faktiskt på ett möte som är på slottet, hos kungen faktiskt.
11: Glöm inte ditt kaffe.
13: Nej, jag ska inte glömma mitt kaffe. Man kanske inte får kaffe hos kungen.
11: Nej, hälsa kungen.
13: Jag ska hälsa kungen, jag lovar. Bra det. Ciao.
15: Ciao.
16: Ja, Julia och Nils, nu står vi utanför på gatan här utanför Rosenbad. Hur var det här mötet, Nils?
11: Jag tyckte det var bra. Det här med försvar, han pratade om... Så att det inte blir typ så här krig som i Ukraina. Och det tyckte jag var väldigt bra sagt.
16: Var han tydlig i sina svar?
15: Jag tycker att han var tydlig.
7: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
17: Vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Och det är viktigt att alla verkligen har den möjligheten.
18: Dags för Drama för unga, där Bröderna Lejonhjärta fortsätter. Hela serien finns i appen Sveriges Radio, där du även hittar Astrid Lindgrens Mio min Mio. Men nu till Skorpan och Jonathan i Nangijala.
19: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
20: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Sjätte delen.
21: Peder, där är gubbans hus. Vi rider dit.
22: Hörru, gamle gubbe. Vad gör du utomhus mitt i natten?
23: Jag ville bara få lite frisk luft. Det är så skönt väder ikväll.
21: Det är dödsstraff på att färdas ut efter solnedgången. Vet du inte det?
23: Färdas, ja. Men jag står ju still. Är det dödsstraff på det också nu för tiden? Nio. Ja, dödsstraff.
22: Var har du pojken förresten?
23: Han
21: är väl lite uppe i bergen igen?
22: Tittar på månskenet. Var det inte så han sa förra gången?
23: Han...
24: Farfar!
23: Här kommer han.
24: Det är mitt fel. Jag glömde bort tiden.
21: Stilla!
22: Kommer du ihåg oss, pojk? Veder och kader.
24: Ja.
22: Varför tror du vi är här?
24: Jag vet inte.
21: Jo, förstår du. Vi rider runt och ser till att folket lyder Tengil. Och nu är det andra gången vi kommer på dig med att vara ute på natten.
22: Det är nästan så att man tror att du vill bli slängd i Katlagrottan.
24: Nej, bara... Jag bara märkte inte att det blev mörkt.
22: Om din farfar lever eller dör, det kvittar väl. Men du som är sång, du vill väl växa upp?
21: Så att du kan bli stor och stark och tjäna Tengil. Svara! Svara.
24: Jo, det vill jag väl.
22: Har du sett Tengil?
24: Nej.
22: Hör du, kader. Pojken har aldrig träffat vår befriare.
21: Det måste vi ändra på.
22: Imorgon kommer han hit. Över de uråldriga flodernas flod. Och när han gör det, då ska du stå vid strandkanten och välkomna honom.
21: Och om vi inte ser dig i folkmassan, då kommer vi tillbaka och hämtar dig.
22: Då slänger vi dig i Katlagrottan.
25: Bra att du får se, Tengil. För du förstår varför folket hellre svälter än ger sig.
23: Soppan är färdig. Eller soppa och soppa. Bäst är det vatten. Det är skralt med mat nu för tiden.
24: Men jag har...
23: Va?
24: Jag har bröd från Sofia. Och fårfjol från Hubert.
23: Riktig mat.
24: Här.
23: Det minns jag inte när jag såg sist.
25: Kött. Bröd.
23: Gott.
24: Jonathan. Hur kom du in i Tamrosdalen? Hur kom du över muren?
25: Jag hoppade. Med Grim.
23: Nu ska du få höra, Skorpa.
25: Muren var inte helt färdigbyggd när jag kom. På några ställen var den bara hälften så hög.
23: Men de byggde klart den på momangen sen. Det skulle du tro.
25: Jag hade en hel svärm med soldater efter mig.
23: Men ski fick de.
25: Grim fick till och med en pil i baken. Men nu redan bara snabbare.
23: Folket här sjunger sånger om den riten, om Jonathan. Jonathan, vår hjälteman, för liv och frihet han rider.
0: Det räcker, det räcker.
25: Mattias är den sanna hjälten. Och Orvar och Sofia, det är de Tengil borde vara rädd för.
24: Tengil? Är han väldigt otäck?
23: Otäck, det är han.
24: Nästa dag stod jag och Mattias på stranden och väntade. Vad är det för ljud?
23: Det karmafallet du hör. Karmafallets sång. Det är vår vaggvisa här i Törnrosdalen.
24: Det var inte bara vi som hade blivit itvingade. Alla i Törnrosdalen var där. Jag hade aldrig sett så många människor så tysta.
23: Nu händer det något. Där borta.
24: Tengils båt var enorm och helt i guld. Den hade fler åror än jag kunde räkna. De blänkte som knivar i solen när de höjdes upp i luften. Och sen slog ner i det mörka vattnet. Om och om igen slog de när den stora båten gled mot oss. Och sen kom Tengil.
23: Sträckt
24: för röd som blod.

0: Lejonhjärta är ännu inte funna. Vår nådige furste är missnöjd.
1: Förstår jag, förstår jag.
0: Han kommer straffa Törnrosdalen hårt och skoningslöst.
1: Ja, det gör han rätt i. Det gör han rätt.
0: Men i sin stora nåd ska han vänta med det blodiga straffet. Tengil har utfäst en belöning. 20 vita hästar får den som fångar Lejonhjärta.
1: Oj, 20 vita hästar för en liten räv. Vad generöst.
2: Tyst med dig.
1: Nu ska jag knipa den räven.
2: Så ingen hjälpt i dig.
1: Nej, inte mycket alls.
2: Jonathan, var är du här?
3: Ja, det. Vad gör du här?
0: Tengils gåva.
1: Jag måste ju också se vad som händer.
0: Och nu ska Törnrosdalen ge sin gåva till Tengil. Vilka ska få äran att följa med till de uråldriga bergensberg och arbeta för Tengil?
2: Tengil höjde sin hand och lät den svepa över folkmassan. Soldaterna gick rakt fram till mannen som Tengil hade pekat på och släpade iväg honom. Tengil bara fortsatte. Han behövde fler slavar. Tengil pekade och soldaterna släpade. Och det var som om det aldrig skulle ta slut. Men så pekade han på en man. Och mannen sprang. Han sprang rakt mot Tengil.
4: Du rann! En gång ska du också dö! Har du tänkt på det?
2: Och han spottade Tengil rakt i ansiktet. Tengil rörde inte en min. Han bara gjorde ett tecken åt soldaten närmast sig.
5: Nej!
6: Ja, du ska lyda Tengil!
2: Tengil ville att vi skulle se. Se svärdet som högs rakt genom mannen och blodet som sprutade.
3: Titta inte, Skorpan.
1: Titta inte.
2: Han ville hålla om mig, men det kunde han inte. Inte utan att avslöja vem han var. Så han bara kramade min hand i smyg och grät. Alla grät. Alla grät i Törnrosdalen. Alla utom Tengils soldater. De ställde till med en stor fest. Vi hörde dem när vi var på väg hem.
3: I det där huset bor mannen som de dödade. Det är hans fru Antonia som sitter utanför.
2: Varför klipper hon av håret?
3: Jag vet inte. Vad ska du göra med håret, Antonia?
7: Det ska jag tala om. Jag gör strängar till min pilbåge.
2: Jag ska aldrig glömma hennes blick. Ju mer Tengil försökte kuva och skrämma folket, desto mer längtade alla i Törnrosdalen efter frihet.
3: Vill du inte ha lite soppa?
2: När kommer Jonathan?
3: Snart. Ska du inte ta lite?
2: Nej, jag är inte hungrig. Jonathan! Vad har du varit?
1: Tog en sväng förbi festen.
3: Var det så klokt?
1: Annars hade jag inte fått tag på den här. Rustningen från en av Tengils soldater. Jag vet mig aldrig när man behöver.
3: Men lägg den bakom skänken innan någon ser det. Vad är det nu? Jonathan, det är nog bäst att du klipper in där själv.
1: Är soldaterna på väg hit?
3: Ja, det verkar så.

0: kom och hjälp mig att få tillbaka skänken.
1: Kevin, öppna dörren, gubben.
2: Lugn bara. Var inte rädd.
1: Öppna.
2: Jag kommer.
1: Öppna, sa jag.
2: Jag kommer. Vad ska det här föreställa?
3: Vi ska se oss omkring.
2: Så här kan ni inte göra.
4: Det är på order från Tengel.
5: Hej, pojk. Vad tyckte du om Tengel då? Vi svarar något att se. Honom ska du hålla dig väl med. Och du vet vad han vill ha, eller hur?
6: Lejonhjärta.
5: Ja, lejonhjärta. Du råkar inte veta var han håller hus.
6: Nej.
2: Jag tror inte att lejonhjärta finns överhuvudtaget. Det är bara något jag hittat på för att kunna gå runt och skräpa ner hos folk.
4: Eller, kom hit. Titta på den här skänken.
5: Vad är det med den?
3: Står den inte lite konstigt?
2: Ska ni inte käfta i pottskåpet också? Men ändå håller på.
4: Tyst med dig, gubben.
3: Titta här. Den är ju inte ordentligt inskjuten. Det är märken i golvet som någon har försökt flytta på den.
2: Titta vad ni har skräpat ner. Tänker ni städa efter...
4: För sista gången. Håll truten, gubbe. Annars stänger jag till den på dig.
3: Jag till den. Vi flyttar på den och ser vad som finns bakom.
6: Jag vill skrika åt dem att sluta. Men det kom inget skrik. Jag var som förstenad.
2: Det brinner! Det brinner, herregud, det brinner! Stå inte bara där, gör något! Ser ni inte att det brinner?

0: Du har hört sjätte delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Sten Ljunggren, Pablo Leiva Wenger, Ivan Mattias Pettersson, Kristoffer L. Jonsson och Adriana Savin. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Ekonyheter. Flera personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och flera personbilar på sträckan på E4 mellan Stavsjö och Gammelsta. 10 personer drabbades i olyckan, varav 2 ska vara allvarligt skadade och en har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen har öppnat en förundersökning om vållande till kroppsskada. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Även Jordanien och Oman har anfallits, rapporterar flera nyhetsbyråer. Journalistorganisationer i USA riktar skarp kritik mot Trump-administrationen efter att New York Times anklagas för falsk rapportering och reportrar beordrats till rättegång för att vittna.
2: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. USA:s nationella pressklubb säger i ett uttalande att det här är ett övergrepp mot den pressfrihet och yttrandefrihet som finns fastslagen i konstitutionen. Gina Lindberg, Washington.
1: Och då ska vi ta en titt på väderleken. Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar, som i sydvästligaste delen kan vara kraftigare med åska. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland först tidvis lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga delar av Norrland soligt, från i Götaland 23-28 grader till i övriga delar av landet 17-22 grader. Ekot med Simon Karlsson.
3: Oj, fyrverkerier i Svensktoppen. Är det nyår? Nej, säsongsfinal av vår sommarserie Bortglömda Svensktoppspärlor. Och den här veckan reste jag iväg till Dalarna för att reda ut historien bakom veckans Svensktoppspärla. Ledtråd till vilka som är inblandade. Ja, första ledtråden lyder Lasse Åberg. Men hur ser det ut i toppstriden då? Fotbollslåtarna har ju dominerat, men nu är ju inte Sverige längre med i VM. Eller spelar det ingen roll? Vi får se. Så här låter det nu i alla fall på 10:e platsen.

0: Kimberly tävlade med den här låten i årets Melodifestival och i finalen som blev det en sjätte plats. 11 veckor har det hunnit bli här på Svensktoppen och just idag 10, dock med blott 16 poäng. Och på 9:e platsen, ja då knackar sommaren 2025 på.
1: Tillbaka på listan.
0: För vid just den här tiden förra året gick den här låten in på Svensktoppen. Det tog någon vecka och sen var den också etta. Och 2025 slutade med att den blev årets mest framgångsrika svensktoppslåt. Sommarnostalgi, årsnostalgi kanske ett passande ord. Här är hon igen, Ida Lova.

0: Jag började skriva den så sommaren 2024. Jag minns ändå att när jag skrev, den kom ganska direkt. Det var, och det är ofta det när jag skriver låtar. För att jag skriver alltid när jag känner att nu måste jag skriva. Så jag bara satt mig med gitarren och började sjunga och den kom typ. Men jag liksom alltid tyckte om den mycket. Och vi alla tyckte väldigt mycket om den. Men jag hade aldrig trott att den skulle gå så här såklart. Men jag var så himla nöjd. Det var liksom det första, mitt första släpp som jag helt har skrivit själv från början hemma liksom. Och kommit därifrån. Så det var så, det är så himla fint och ett sånt kvitto på att jag också kan skriva liksom.
1: En kort uppdatering på låten där ifrån artisten Ida Lova. Som alltså idag gör comeback på Svensktoppens 9:e plats med 19 poäng. Nog nu med sommarnostalgi. Dags nu istället för lite ny musik.
2: Bubblare.
1: Kid Eriksson träffade vi ju för några veckor sedan här i Svensktoppen när Tjuvjakt och den yngre GES-generationen gick upp till första platsen med nya versionen av När vi gräver guld i USA. Kid är ju med i gruppen Tjuvjakt men har också släppt egen musik. Nu senast låten En gammal vän om att hitta tillbaka till sig själv och vikten av att ha bra vänner som hjälper till på vägen.

0: en gammal vän med Kid Eriksson, veckans första bubblare här på Svensktoppen. Och bland veckans bubblare märks också idag Maja Ivarsson och Jubel lite senare. Och så blir det ju säsongsfinal av sommarserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Jag ska lämna en ledtråd till över vilka vi ska träffa. Jag nämnde ju tidigare Lasse Åberg. Ledtråd 2 heter Janne Schaffer. Mer om detta efter 11:30.
1: Tillbaka på listan.
0: Ja, den där jingeln signalerar ju att vi har fått en comeback. Och det är inte heller vem som helst. Det är en tidigare Svensktopps etta. Etta även i årets Melodifestival.

Felicia såklart med My System. Hon har ju släppt mer ny musik sedan den här låten kom, men det är ju My System som gäller här idag. Tillbaka på listan dessutom, 8 nu med 21 poäng. Och veckans sjua var ju 8 förra veckan. She Did It Again kan vi sammanfatta det med, och det handlar om Tyla och Sara Larsson.

0: She did it again. Sara Larsson, Tyla. Tappar stort i poäng från 107 till 35, men klättrar ändå en placering. Nu istället på sjunde platsen.
1: Bubblare.
0: Ja, vi bubblar lite till. Den här gången med Maja Ivarsson. Hennes första låt för övrigt på svenska. Världen kommer snurra ändå. Maja, som även är känd från bandet The Sounds. Och vi såg ju henne i Melodifestivalen förra året med Kamikaze Life. Men här och nu framöver, Maja på svenska.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, hennes första släpp på svenska. Veckans andra bubblar dessutom här på Svensktoppen. Fram till de lokala nyheterna ska vi lyssna på en låt som skulle kunna bli synonym med att vara sommarhit 2 år i rad. Jag har haft fler här på listan tidigare. Det handlar den här gången om Sara Larsson, hennes Midnight Sun.

0: Midnight Sun, Sara Larsson tappar från tredje till sjätte platsen och från 172 till 87 poäng. Men 29 veckor på listan och hennes andra låt på listan bara idag. I nästa halvtimme, topp 5, veckans etta och så säsongsfinalen av bortglömda svensktoppspärlor. Vi träffar artisterna bakom låten och hittills har ju ledtrådarna varit Lasse Åberg och Janne Schaffer. Och om jag då till exempel skulle slänga in några bananer också, kommer du då på vilken grupp det är som jag tänker på?
1: Och då är det dags för halv tolv nyheterna i P4 Västernorrland. Havs- och vattenmyndigheten har nu en kampanj för att få folk att skrota gamla övergivna fritidsbåtar. Kampanjen innefattar båtar mellan 100 kilo och 10 ton där den som lämnar in båten får en ersättning för det. Men det är inte bara att ta med båten till skroten. Oavsett om man hittar båten på sin egen mark eller på allmän plats är man skyldig att först ta kontakt med ägaren. Och om den inte går att hitta ska man ta kontakt med polisen. Kampanjen sträcker sig året ut och syftet är att minska föroreningar i havs- och vattenmiljöer. Forskning har länge visat att vara i naturen skapar positiva effekter för hälsan. Pontus Kraft från Vännersta i Nordengrå är ofta ute och vandrar och önskar att fler gjorde detsamma.
2: Ohälsan som finns i samhället har mer med prestationen i företag och kanske alltså den moderna, att vi inte kan hantera informationssamhället, sådana där grejer. Så det är väl lite att något sätt att vi behöver backa lite till våra rötter men inte glömma det moderna heller.
3: Universitetslektor och docent Anna-Maria Palsdottir på Sveriges lantbruksuniversitet säger att det finns många forskningsområden som tyder på att vara utomhus stödjer folkhälsan. Dagsljus, frisk luft och att ge kroppen möjlighet till återhämtning är några av dem. Men hur länge måste man vara ute i naturen för att känna den positiva effekten?
4: Jag tänker en minut är bättre än ingen, men det finns forskning från England som visade på att man behöver minst 20 minuter för att få de här processerna igång.
3: Hur mår du av att vara utomhus?
2: Ja, alltså jag känner mig som ett smultron eller ett blåbär som har blivit sött och gott som man vill plocka och äta.
1: Och det sa Pontus Kraft. Oskar Åström var reporter här. Enligt polisen var det under lördagen strax över 5000 personer på Playa-festivalen i Sundsvall. Av dem blev ett 50-tal personer avvisade på grund av berusning, 3 personer omhändertogs för fylleri och 3 personer misstänks för narkotikabrott. Förutom det säger polisen att besökarna på festivalen överlag skött sig mycket bra och att det har varit en god stämning med glada besökare. Än en gång vill polisen rikta ett stort tack till fältarna i Sundsvall och Timrå, vuxna på stan och polisvolontärer som vandrat runt området samt i stadskärnan. Vädret sen. Söndagen inleddes med mulet väder och i södra och östra delarna av länet regn. Under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Temperaturer på 18-23 grader och omkring nordlig vind. I kväll soligt följt av en klar natt. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin och nu är vi tillbaka till Svensktoppen med Carolina Norén.
0: Svensktoppen här med mig, Carolina Norén. Topp 5, veckans etta och så säsongsfinalen av bortglömda svensktoppspärlor. Den här veckan reste jag till Rättvik i Dalarna för att stämma träff med gruppen bakom den bortglömda hitten. Men först lite annan musik, veckans femma till exempel, som vi inleder med den här jingen.
5: Tillbaka på listan.

Det är något med sommarhits. Publiken verkar inte vilja släppa taget om dem. Som här, 1000 spänn, tjuvjakter, Fanny Avon, 5 år idag med 91 poäng. Ja, men jag har inte hört någon fotbollslåt ännu. Kanske.

0: Brandsta City Släckers lyckas med konststycket att behålla fjärdeplatsen med en Heja Sverige-låt, trots att vi inte längre är med i fotbolls-VM. 121 poäng blir det för All In för Sverige. Och då har det blivit dags för säsongsfinalen av serien Bortglömda Svensktoppspärlor.
1: Kommer du ihåg mig? Säg, minns du den sången?
2: God och glad förmiddag.
3: Ja, hejsan. Det var Max Hagman från Hjärup här. Jag har ju då ett önskemål om att få höra lite mer svensk 80-tal. Och då finns det väl inget bättre än låten Då är det ball med rock'n'roll med Electric Banana Band. Nu åker vi.
0: Ja, mer svensk musik från 80-talet och framförallt mer Electric Banana Band. Det vill svensktoppslyssnaren Max från Skåne ha. Vad säger du, Lasse Åberg?
4: En trevlig kille, ja.
5: Ja, det är mycket bra åsikt tycker jag också, faktiskt.
0: Ja, Janne Schaffer hör vi där. Vi ska prata med Electric Banana Band. Och det här är också som en liten del då i den här serien Bortglömda svensktoppspärlor. Då är det ball med rock'n'roll har Max då. Vill han lyfta igen? Janne, vad säger du om det?
5: Ja, väldigt skojigt. Det var, jag måste leta i minnet då egentligen när vi spelade in den faktiskt. Men, och det visade sig att det var en av de första låtarna vi spelade in, tror jag. Och det är tyvärr inte Lasse och jag som har skrivit den, men det är en väldigt duktig kompositör som heter Totte Wallin från Enköping som har gjort den låten. Och det är en kul låt faktiskt. Och det satte väl fart lite grann på att vi tänkte att vi kan ju skriva lite egna låtar också. Så att det gjorde vi sen efter det faktiskt, Lasse och jag då.
0: Men för er då, känner ni att det är en bortglömd pärla som bör lyftas igen?
4: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort att vi inspelningen. För att Janne skickade den och jag fick titta på två unga personer som stod och sjöng den där, Klass och jag. Och det hade jag totalt förträngt, så att ja, det är en bortglömd pärla. För mig, alltså.
0: Det låter kanske inte riktigt då som att det är en låt som är med på repertoaren. Jag ska säga det förresten att vi sitter ju här i Dalhalla i Rättvik och ni ska spela här ikväll. Så att, passande fråga då, kommer den med på repertoaren ikväll?
5: Tyvärr så har den fallit ur oss ur minnet kan man väl säga. Men Lasse skrev en annan text som är lite antyder på den texten, och den heter Det går troll i rock'n'roll. Den har vi spelat några gånger faktiskt, men den har vi inte heller kvar i repertoaren. Vi har förnyat och föryngrat oss och förnyat oss, och vi har dessutom utökat så att vi är 13 pers på scenen idag. Så det är väldigt skojigt.
0: Men har ni, jag tänker så här, nu minns det knappt, men om vi ska tänka nu på Max där i Skåne, vad tror ni att det är han har fallit för i låten?
4: Jo, men den har en bra hook, tycker jag. Det är en bra låt. Och jag tycker vi gör den bra också, Klass och jag, faktiskt.
0: Ja.
4: Så att, jag blev glatt överraskad när jag fick se den. Detta mästerverk som jag totalt hade glömt.
0: Men annars då? Om vi tänker nu ikväll, jag menar, när ni är ute och spelar, vilka är de riktigt, de mest populära? Vad är det publiken liksom trängtar efter med Electric Banana Band?
4: Ja, det är de som har blivit megahits. Det är ju Pirayan, det är Svampen, det är Banankontakt av tredje graden. Och ja, sen har vi några nya som det är riktigt ös på. Och det är Bananer for President, det är riktig röjare. Och ja, du kan väl komplettera med Janne.
5: Ja, vi tävlade faktiskt i Mellon också med en låt som heter Kameleont.
0: Just det.
5: Och den går också väldigt mycket hem. Och man måste, Bris har tagit upp en av våra låtar som heter Man måste bry sig om hur ungarna mår. Och den går också väldigt bra. Nästan alla låtar är... Alltså det är så vansinnigt kul att ha skapat musik som publiken älskar så mycket. Det känner jag otroligt tacksam för. Det är så skojigt att göra det.
0: Ja, ni är ju en otrolig hitmaskin skulle man också kunna säga. Men jag tänkte på en sak, du var inne på Banane, Klasse Möllberg. Han var saknad på Allsången, han kommer inte vara med ikväll. Jag vet att många fans undrar, kommer han tillbaka till bandet? Var är han?
4: Han kommer tillbaka till bandet, hoppas vi naturligtvis. Men han åkte på en otäck liten sak som heter fästingbett och fick TBE och blev inlagd på sjukhus och var rätt illa där han med hög feber och talsvårigheter och så vidare. Men han är på bättringsvägen. Men det tar lite tid. Mm. Vi får väl se när han kommer tillbaka, men tillbaka kommer han. Ja.
0: Någonting som för mig verkligen sammanfattar Electric Banana Band och mycket av det ni gjort, det är ju det här att ni både är generations- och genreöverskridande. Jag menar, Melodifestivalen nämnde ni, Sweden Rock, Allsången, Hultsfredsfestivalen. Lasse, vad är hemligheten med Electric Banana Band?
4: Ja, det är att det är familjemusik kan man säga. Och jag kan berätta att jag träffade en liten kille på mitt museum häromdagen och så sa han, jag har sett det på tv när jag var liten. Och min pappa såg er på tv när han var liten också. Jaha, sa jag. Och min morfar såg er på tv när han var liten. Så att det är fyra generationer som kommer att titta. Så det gläds vi åt.

0: rock and roll med Electric Banana Band. En nionde plats som bäst på Svensktoppen 1981. Men Svensktoppslyssnaren Max Hagman från Järrup vill ha mer av just den här låten. Och mer av Electric Banana Band kan du få i appen sverigesradio.se. För där fortsätter jag snacka med Lasse Åberg och Janne Schaffer. En längre intervju där. Spännande snack tycker jag faktiskt, för jag fick veta mycket som jag inte visste innan. Men det räcker inte med att du kan hitta en lång intervju i appen. Lasse och Janne signerade även två dalahästar. Vill du vara med och tävla om dem? Ja, då måste du kunna svaret på den här frågan.
1: Ja, Janne.
2: Det är så här, det har ju gjorts ett antal låtar nu till fotbolls-VM. Många svenska artister. Men vi har faktiskt gjort en låt till ett EM i en annan sport. Vilken sport var det? Och vilket år var det?
0: Ja, missa inte denna unika chans att vinna en Svensktoppsdalahäst signerad av Lasse Åberg och Janne Schaffer. Först in med rätt svar på mailen vinner. Och frågan löd alltså: till vilket mästerskap skrev Electric Banana Band den officiella låten och vilket år var det? Vill du se dalahästarna så kan du gå in också i P4s sociala medier, så ser du och hör du också frågan igen. Maila ditt svar på svensktoppen@sverigesradio.se. svensktoppen@sverigesradio.se. Och jag går in och kollar mailen direkt efter programmets slut. Och så kan du alltså lyssna på den längre intervjun i appen. Nu stiger spänningen på listan. Vi går nämligen in i topp 3.

titel som lim och tejp. Det såg jag inte komma, men kul. Miriam Bryant och Molly Sandén, tre år idag med 139 poäng. Och den just nu mest framgångsrika låten från årets Melodifestival låter så här. Mamma,

0: 20 veckor har du hunnit bli för Medina med Viva L'Amour. Klättrar från femteplatsen till andra med hjälp av 158 poäng. Och veckans etta, vilken kan det vara? Ja, fundera på det så lyssnar vi på ytterligare en bubblare.
1: Bubblare.
0: Och det är duon Jubel som ger sig in i kampen om att få till årets sommarlåt. Eller i alla fall deras hyllning till de heta nätterna vid kusten.

0: Ocean House med jubel, det vill säga Sebastian Atas och Viktor Sjöström, veckans tredje och sista bubblare. Och då är det bara en låt kvar att lyssna på. Och det är inte vilken som helst, det är...
1: Nummer ett.
0: Fyra killar från Falun som döpte sitt band efter Systembolagets logga, som tidigare varit svensktoppsettor, just med den här låten, även den en inofficiell VM-låt. Men titeln kanske funkar ändå.

0: Det ligger något i luften med bolaget tillbaka på Svensktoppens första plats nu med 185 poäng. GES-barnen, ja de kallas så ibland, får lämna med Vi gräver guld i USA. Lämnad gjorde även Björnsson och Thomas Stenström med sina VM-låtar. Tekniker har varit Mariette Parling, listredaktör Micke Cederberg. Micke som nu tar över programledarspakarna i 5 veckor när jag ska ha semester. Glöm inte att vara med i tävlingen om de signerade Dalahästarna. Lasse Åberg och Janne Schaffer är det som signerat Zebran och Trasan från Electric Banana Band. Längre intervju med bandet hittar du också i appen sverigesradio.se. Carolina Norén heter jag. Vi hörs igen 23 augusti och närmast här i P4. P4 Extra med Karin Frick. Trevlig söndag. Hej då.
1: Ekonyheter. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran under natten. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Graham avled igår kväll efter att han plötsligt insjuknat, skriver hans stab på plattformen X. Graham tillträdde som ledamot för USAs senat för delstaten South Carolina 2003 och var en trogen anhängare till president Trump. Under Ukraina-kriget har Graham agerat amerikanskt sändebud och besökte landet ett flertal gånger, så sent som i fredags. Efter att ett decennium av åtgärder för att rädda den rödlistade flodpärlmusslan ser Länsstyrelsen i Norrbotten att musselbeståndet ökar. Patrik Olofsson är limnolog på Länsstyrelsen och arbetar med att rädda flodpärlmusslan.
2: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
3: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
4: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
2: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
4: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
2: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
4: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
2: Eftersom musslan har så lång livslängd, så ett 6-årigt projekt, så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
1: Reporter Ida Thunborg, P4 Norrbotten. Skivbranschen vill införa digitala märkningar som visar hur AI har använts i musikproduktion. I ett gemensamt uttalande föreslår bland andra RIA och Grammy-organisationen att låtar som är helt skapade med generativ AI ska märkas med en svart ruta med texten AI. Låtar där AI endast har använts som hjälpmedel föreslås istället få en vit ruta med de mindre bokstäverna AI. Ekot, Simon Karlsson.
5: God eftermiddag och välkommen till P4 Extra denna söndag med mig Karin Frick när vi snart är halvvägs in i juli. Jag finns med er fram till klockan 14 idag när vi bland annat ska prata om Mellanöstern. I natt riktade USA nya omfattande attacker mot Iran efter att Hormuzsundet stängts igen. Hundtricket är ju ett väl beprövat koncept och i Skultuna så har Brukshundsklubben tagit tillvara på det. 2 sommarlov i rad har man nämligen trygghetsvandrat med hundar som sällskap och det har gett effekt. Han är en av våra mest populära komiker och programledare. Messiah Hallberg är dagens gäst och kommer hit om en stund. Då så, då är vi igång. Först ut, Jennifer Lopez här är Waiting for Tonight.

0: I natt riktade USA nya omfattande attacker mot Iran. Det här gjorde USA efter att ett fartyg skadats i Hormuzsundet och att Iran därefter sagt att sundet ska stängas. Och från Irans håll så har man attackerat mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Och jag har med mig Sveriges Radios utsända Lorin Ibrahim på plats i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, vad har hänt i natt och vad är det senaste?
1: Ja, vi kan ju konstatera att konflikten har trappats upp ytterligare. Så under natten genomförde USA en tredje våg av attacker mot Iran på bara senaste veckan. Enligt den amerikanska militären riktades anfallen mot omkring 140 militära mål i södra Iran och längs kusten mot Hormuzsundet, och bland annat robot- och drönarbaser, ammunitionslager och annan militär infrastruktur. USA då säger att syftet är att försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg och så civila sjömän i Hormuzsundet. Attackerna ska ha genomförts på order av Donald Trump. Så natten, under natten attackerade då USA de här målen, och kort därefter så meddelade Irans revolutionsgard då att Hormuzsundet stängs tills vidare, och det var då attackerna började. Enligt revolutionsgardet stoppades ett cypriotiskt flaggat containerfartyg efter att det har tagit en otillåten rutt enligt Iran. Och Reuters rapporterar att en av besättningen saknas fortfarande. Så Iran har också varnat för flera attacker mot amerikanska mål i regionen om landet utsätts för nya angrepp. Det har man gjort nu under veckan. Och nu ser vi ju svar på det. Och senare under natten så svarade Iran med flera motattacker mot just amerikanska mål i gulfländerna som Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten. Hittills har jag inte hört bekräftade uppgifter på skadade. Så vi väntar och ser hur det ser ut där. Men enligt arabiska medier så ska även Jordanien har blivit attackerade. Jordaniens militär meddelar att tre iranska robotar föll ner då på jordansk territorium under morgonen. Och nu under förmiddagen så kom ytterligare information om att ett till fartyg har attackerats av Iran. Så vi får se hur det här kommer att utvecklas, om USA kommer svara på det eller om man nu går tillbaka till förhandlingsbordet.
0: Ja, finns det fortfarande diplomatiska kanaler öppna mellan USA och Iran?
1: Ja, det är väl den frågan som många ställer sig nu. Hur är det med vapenvilan? Hur går det med överenskommelsen? Alltså, vapenvilan var ju skör redan innan de här attackerna vi sett då under veckan. Och nu är den under hårt press. I praktiken, och i och med de här attackerna, så bedöms vapenvilan inte längre gälla i praktiken. Men samtidigt har de diplomatiska förhandlingarna rört på sig. Irans utrikesminister Abbas Araghchi var ju i Oman igår lördag för samtal om just Hormuzsundet och hur det ska administreras. Och dagen innan anlände dessutom en delegation från Qatar till Iran, och syftet med den resan var också att lätta på spänningarna mellan parterna. Så det återstår att se om man kommer vidare i de här förhandlingarna samtidigt som de här attackerna fortsätter.
0: Ja, vem har mest att förlora på fortsatt upptrappning?
1: Både Iran och USA har mycket att förlora på det. För Iran handlar det om risken för ytterligare militära angrepp mot landets militära infrastruktur och inte minst ekonomin, som är redan hårt pressad. Och för USA så handlar det om risken att dras in i en mer omfattande konflikt i Mellanöstern, i regionen, med hot mot amerikanska styrkor men också allierade länder i regionen, som vi har sett nu i Gulfen. Och en fortsatt upptrappning kommer nog ge konsekvenser långt utanför Mellanöstern och Hormuzsundet. Det här Hormuzsundet är ju liksom en stor del av världens oljeexport som passerar där. Så det kommer bli globala konsekvenser av det. Vi såg ju redan under veckan att oljepriset steg rejält till exempel.
0: Ja, för vi pratar ju hela tiden om Hormuzsundet som det kritiska området, och på grund av det du är inne på också. Är det där konflikten avgörs, eller har det blivit en symbol för den här konflikten?
1: Hormuzsundet har nu definitivt utan tvekan blivit en central fråga just nu i konflikten, i takt med att det har eskalerat och det har blivit mer och mer attacker kring och om Hormuzsundet och sjötrafiken där. Så det har blivit en nyckelfråga nu. Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, och kontrollen över sjöfarten där har blivit ett sätt för både Iran men också USA att sätta press på varandra. Varje dag passerade omkring en femtedel av världens olja genom sundet innan den här konflikten blossades upp. Så vilket gör området strategiskt mycket viktigt, och Iran har sagt tydligt och klart att de inte kommer ge vika och att de kommer inte acceptera en amerikansk inblandning i säkerhetsläget och kontrollen över sundet.
0: Vi följer naturligtvis den här utvecklingen. Sveriges Radios utsända Lorin Ibrahim på plats i Erbil i irakiska Kurdistan. Tack för den här uppdateringen. Du lyssnar på P4 Extra, närmast med hälsningar av Lars Winnerbäck.

0: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
2: Visst är det så. Strax ska vi prata om trygghetsvandring med hundar. Men innan dess, Melanie Fiona med Monday Morning.

0: Hundtricket, hur bra funkar det egentligen? Ja, ganska bra vågar jag ändå påstå. I alla fall i Skultuna strax utanför Västerås. Där har Brukshundsklubben 2 sommarlov i rad trygghetsvandrat med hundar som sällskap. Och det här har gett effekt. Madeleine Johansson, ordförande Skultuna Brukshundsklubb. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du Madeleine, hur kommer det sig att ni började med det här?
1: Våren 2025 så var det ganska oroligt på byn, och då fick vi förfrågan från kommundelen, eller alla föreningar fick förfrågan, och 2 föreningar nappade, bland annat Skultuna Brukshundsklubb, på att trygghetsvandra för ungdomarna.
0: Vad bra, och du har ju själv varit ute och trygghetsvandrat med din hund Auri. Hur har det varit, skulle du säga?
1: Det är jättetrevligt att skapa nya relationer. Auri tycker att det är jättekul att få träffa så mycket ungdomar som ger henne uppmärksamhet och godis och gos.
0: Mm. Jag förstår, det var lyxigt för hundarna. Men du beskriver ju att det var lite stökigt på byn i Skultuna då när ni började. Om du skulle beskriva stökigt, på vilket sätt? Alltså, hur såg det ut då?
1: Det florerade droger bland ungdomar och unga vuxna. Det skedde några inbrott, en hel del stölder och skadegörelse. Så att det var det som anledde det här.
0: Ja. Och varför hjälper det med, varför hjälper det att ha hundar med på promenaderna då?
1: Hundarna blir en naturlig isbrytare för ungdomarna, och det är lätt för dem att komma fram och fråga vad det är för hund, om de får klappa, om de får gosa. Och då har vi chans att prata med dem. Och
0: vad tycker ungdomarna om att ni är ute och går med hundarna då?
1: Jag uppfattar det som att de tycker att det är jättekul. Många kommer fram och frågar om hundarna. Det är lättare att skapa relation till ungdomarna när vi har hundarna med oss.
0: Mm. Och du nämnde ju din hund Auri där som tycker om när det kommer fram folk och får lite godis och sådär. Vad är det för typ av hund?
1: Auri är en bosseron, en fransk vallhund.
0: Just det. Har det blivit någon skillnad i Skultuna, skulle du säga, just när det kommer till det här stöket?
1: Vi upplever att det är mycket lugnare under sommarhalvåret. Det har inte skett någon skadegörelse i den utsträckningen, och vi har inte stött på varken onyktra ungdomar eller drogpåverkade ungdomar. Så vi tycker att det gör skillnad.
0: Ja, men verkligen. Och för er klubb då, vad har det gjort för skillnad för er att göra så här?
1: Vi har fått en mycket djupare relation med varandra, eftersom vi i normalt fall alltid tränar hund och pratar hundträning. Så får vi djupare relationer till varandra, vill lära känna varandra på ett helt annat plan, och många får komma ut och träffa folk som de kanske inte gör annars.
0: Mm. Har ni fått in några ungdomar i eran klubb då, som har blivit hundintresserade?
1: Nej, men vi hoppas att vi kanske får någon som vill komma och träna hund eller umgås bara.
0: Ja, jag tänker att polisen borde ju vara väldigt tacksamma över det här jobbet som ni gör också.
1: Ja, men det tror jag att de är.
0: Mm. Ja, väldigt fint och härligt att höra att det har gett effekt. Madeleine Johansson, ordförande Skultuna Brukshundsklubb. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket själv.

0: Strax kommer komikern och programledaren Messiah Hallberg hit. Men först så ska ni få era lokala nyheter när klockan har slagit 12:30.
1: Och här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Två män åtalas för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Enligt åtalet ska de två männen haft en halvautomatisk pistol, ett magasin och ammunition utan att ha haft tillstånd för det. Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom att vapnet innehaft i en sådan miljö att det typiskt sett kunde befaras användas till brottslig verksamhet. De ska också ha haft 82 gram cannabis och 168 narkotikaklassade tabletter. Bägge erkänner narkotikabrott och den ena erkänner vapenbrott. När Timråbon Mika Bem förlorade sin finska folkpension tyckte kommunens socialnämnd att han kunde flytta tillbaka till Finland. Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda.
2: Det kändes som att de ville bli av med mig, säger han. I februari 2025 slutade Finland betala ut folkpension till personer bosatta utomlands. Ett beslut som drabbade 18 000 personer i Sverige. En av dem är Mika Bem som förlorade hela sin inkomst. Det var förödmjukande att ansöka om försörjningsstöd från Timrå kommun, säger han. Kommunen sa nej till försörjningsstöd med hänvisningen att han kan få tillbaka sin folkpension om han flyttar tillbaka till Finland. Johanna Bergsten är socialdemokratiskt ordförande för Timrå kommuns socialnämnd.
3: Tycker ni att det var ett rimligt beslut?
4: Rimligt och rimligt, det är ju, vi har ju inte haft något annat sätt att hantera det här på. För att vi är ju liksom samhällets sista skyddsnät. När det inte finns någon annan lösning för individen, då är det ju liksom försörjningsstöd som är aktuellt. Och i det här fallet så gjorde man bedömningen att det fanns ju en annan möjlighet för den här individen. Och det var ju att flytta tillbaka till Finland.
2: Men både förvaltningsrätten i Härnösand och kammarrätten i Sundsvall tyckte annorlunda. För trots att individen har ett stort ansvar för sin försörjning så sträcker det sig inte till att man måste flytta till ett annat land.
4: Alltså, vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det.
2: Mika Bem, som nu bor i Pingströrelsens stödboende för män med beroendeproblem, är lättad och vågar nu hoppas på en framtid i Timrå.
5: Nu känner jag att det är bara så allt
1: det. Det säger Mika Bem. Reporter här var Nicky Bergman från Sveriges Radio Finska. Vädret under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Det blir temperaturer på 18-23 grader och omkring nordvästlig vind. Ikväll soligt följt av en klar natt. Det var de lokala nyheterna vid 12:30 med mig Leopold Jumtin. Och nu ska vi tillbaka till Karin Frick och P4 Extra.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
0: Det är så härligt som redan där. Du lyssnar på P4 Extra när det nu är dagens gäst. Det är dags för. Han är en av våra mest populära komiker och programledare. Och har du sett ett program på SVT de senaste åren så är sannolikheten överhängande att du har sett honom skymta förbi. Nu är han här i studion mitt emot mig. Välkommen hit, Messiah Hallberg.
8: Hej, hej, hej.
0: Vad kul att ha dig här.
8: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej, hej, hej. Hej, jag kul att vara här.
0: Ja. Ja, hur mår du?
8: Bra, lite trött. Det här VM-fotbollen tär på en.
0: Ja, jag håller med.
8: Det är svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
0: Ja, men precis. Det finns liksom många timmar kvar att sova.
8: Nej, exakt.
0: Och jag såg på dina sociala kanaler att du precis som jag var uppe och såg Norge-England.
8: Mm. Ja. Underbart.
0: Och du var glad för resultatet.
8: Så glad.
0: Och din son också.
8: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen och vi är starka Norge-motståndare.
0: Varför det?
8: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra.
0: Mm.
8: Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som varit glad för någonting som, något positivt som har hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Också var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. och mot England. Så att det blir liksom, det kommer bli bortglömt det här. Det kommer bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här.
0: Mm-hmm.
8: Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
0: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
8: nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
0: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
8: Mm, jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit.
0: Mm.
8: Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
0: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
8: Mm.
0: Ja, med din son.
8: Ja.
0: Berätta.
8: Vi såg Sverige och Japan åkte vi ner och såg i Dallas. Så vi var där en vecka och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där. Och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
0: Som av en händelse.
8: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter.
0: Mm.
8: Och ja, det var en kostsam upplevelse. Men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara i Argentina. Så rädslan var att Messi inte skulle spela. Och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting. Och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
0: Men du fick valuta för pengarna.
8: Det var faktiskt, ja. det var en underbar vecka.
0: Jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
8: Hoppas det.
0: Mm. Vad kul att du är här.
8: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer. Messiah Hallberg är dagens gäst.

0: sår.
1: Man tröttnar aldrig på den här låten av Fanny Avone, Tiden läker alla sår. Jag sitter här med programledaren Messiah Hallberg. Kul att du är här.
2: Kul att vara här.
1: Du, det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan Kristallen igen i augusti. Det gjorde du förra året också. Mm. Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
2: Ja.
1: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
2: Ja, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
1: Det fattar man ju fortfarande
2: inte. Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort så förhoppningsvis förstår man lite mer. Mm. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter. Det är ju lite som svenska nyheter fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter så här, de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad? Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
1: Viktiga frågor.
2: Ja, det är viktiga frågor och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
1: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
2: Det är ju som att mata ett barn brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det så kanske man sminkar ner.
1: Bra. Mm. Men du är ju SVT och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
2: Ja.
1: Hur funkar det?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Nej.
2: Jag vet inte vem
1: det är inte
2: som
1: många som kan hoppa sådär.
2: Nej, jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul med tanke på att vi är en TV-bransch, så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för att skattebetala. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20.
1: Mm.
2: Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. Det är 31 augusti tror jag Kristallen är.
1: Mm.
2: Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skrev ett skämt om där du var med förresten.
1: Nej, inte i år igen. Det gjorde
2: ja,
1: du förra året också.
2: Okej, det var så kul du hade.
1: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i...
2: Yeah.
1: Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Hur fan hamnade vi här, På spåret med mera, med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif GW Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
2: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
1: Det kanske är därför du har tagit dig hit.
2: Jo, det tog så lång tid bara. Men jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så satt Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart.
1: Mm. Han fick ju hederspriset förra året.
2: Ja.
1: Det är ju en stor person i TV.
2: Verkligen. Mm. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif GW Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
1: Hur var det då?
2: Ja, det var spännande. Första inslaget vi gjorde var ett dubbelmord i Linköping som klarades upp här för 3 år sedan, tror jag. 4 år sedan. Då hade jag skrivit ett manus, förberett allting och sen så kom Leif GW in. Han huffade och puffade och sen så satt han 2 händer i mitt bröst och knuffade mig ur bild och sa, nu kör vi, rulla kameran.
1: Då var man inte så kaxig kanske.
2: Nej, det var man inte så kaxig.
1: Nej, han tog ner dig på jorden.
2: Han tog verkligen ner mig på jorden. Men det var mysigt att jobba med honom. Han är ju speciell.
1: Har ni någon relation idag?
2: Inte, nej, vi gjorde en grej i Svenska Nyheterna när vi åkte och slängde ut ett ton äpplen på hans tomt och då blev han upprörd. Det är den enda relationen. Och sen var vi på någon 50-årsfest tillsammans och då gömde jag mig för honom hela kvällen. Så att den inte...
1: Alltså bara det skulle man vilja följa med kamera. Vilken
2: verkligen,
1: grej. Alltså.
2: Verkligen.
1: Ja. Men det fanns ju en tid innan den här framgången. Du upplevde då att du liksom vände på varenda krona för att kunna uppfostra dina barn. Alltså berätta, hur tog det sig uttryck?
2: Nej men jag hade ju... Alltså, man tjänar ju egentligen inga pengar som kom, alltså åker och resa runt och min mamma till barnen hon jobbade ju så att vi hade hennes pengar men jag hade ju väldigt lite pengar, jag hade väl 0 kronor på kontot i stort sett när min dotter föddes och sådär. Så att det var ju, man fick vända, någon gång åkte in med någon gammal myntsamling som jag hittade hemma och försökte byta in den för att se om den...
1: Men var det så pass?
2: Ja, alltså, så på nu låter det som att ja, men alltså det var ju, man går från knäck till knäck, man har lite pengar, du vet. Vi skulle någon gång skulle vi kakla om hemma, då gick jag in på Blocket och jag gjorde lite som när man väljer vin och man inte kan något om vin, att man väljer liksom den näst billigaste. Ja. Så jag valde den näst billigaste personen som sa att den kunde lägga, sätta kakel.
1: Nej.
2: Ja, och sen då morgonen därpå så knackade det på och så kommer två riktiga sådana kåkfarare och knackar på som såg ut som något från, du vet, björnbusarna från Kalanken och sånt där. Och så stod de där i mitt kök och höll på en hel dag. Jag låste in alla mina värdesaker i sovrummet. Sen kom jag hem på kvällen och det satt ju snett och vint. Och de sa, det var väldigt svårt. Det gick ju omöjligt att kakla helt rakt där. Och så ville de ha betalt. Och sen så fick vi ta dit en, fick min fru då ta dit en kakelsättare dagen därpå som rev allt och gjorde om det. Så att så var mitt liv.
1: Snålheten bedrog visheten, även om det är svårt att säga att man är snål om man inte har pengar.
2: Nej, verkligen.
1: Men du... Dina barn betyder ju såklart massor, allt för dig. Du har sagt att rollen som pappa är en av få saker i livet du inte tvekar på att du är bra på.
2: Nej.
1: Annars brukar många tveka i sitt föräldraskap. Är man tillräckligt bra förälder? Men där tvekar du inte. Varför är du så bra pappa?
2: Jag tror att jag kanske har blivit det. Hade jag fått göra om mina första år. Alltså jag var närvarande de första åren också. Jag försökte vara hemma så mycket som möjligt. Men jag tror att jag var ganska... Man är så uppe i sig själv också. Jag var 24 när jag fick barn. Det är ju ganska... Man slåss mot sig själv. Alltså man vill ju förverkliga sig själv och så ska man ta hand om det. Så jag har gjort massa missar. Men jag tror nu i alla fall att min dotter då är 18 och min son strax fyller 15 att de fortfarande vill vara med mig och dela med sig av saker som är ganska privata. Och det bara känns som att jag har gjort saker rätt. Det kanske blir, de kanske kommer sommar prata om mig också och säga att jag var ett monster. Det vet inte jag. Men jag upplever att vi har en fin relation. Och i alla fall... Ja, men jag tycker...
1: Men det känner man nog.
2: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att jag inte lurar mig själv.
1: Vi kan ju prata om det att du som har pratat om din pappa. Men vi ska ta och sticka emellan med lite musik. Lite Prince, vad tror du om det?
2: Det låter härligt.
1: Raspberry Barrett. Messiah Hallberg är dagens gäst och vi fortsätter att snacka ända fram till Ekonyheterna klockan 14.

0: Programledaren Messiah Hallberg gästar mig idag, och före låten så pratade vi om dina barn och att du tycker att du har en bra relation till dem. Men vem vet, sa du, de kanske kommer som att prata om mig en dag. Precis som du har gjort om din pappa. Och när man har hört dig berätta om din far så förstår man att det har inte varit en helt okomplicerad relation som du har haft till honom. Du har sagt att du, citat, alltid känt dig utanför och velat bli tagen på allvar. Känslor som du har ärvt av din pappa, med all framgång och uppskattning som du upplever nu ändå. När når du den punkten att du inte känner dig utanför längre?
1: Det är en djup fråga det där. Jag går faktiskt i terapi för att försöka komma till roten med det där nu. Mm. 42 år gammal, eller jag har väl gjort det ganska länge. Men det är svårt att hitta rätt terapeut och sådär, rätt psykolog.
0: Kommer du någon vart då?
1: Ja, jag skrapar på ytan av det. Mm. Men han jagade ju det hela livet och kände sig utanför det, trots att han levde till han var 89. Och där vill man inte riktigt hamna heller. Det är ju, jag tror att utanförskap, och jag tror att den här strävan efter att bli accepterad eller omtyckt eller vad man nu vill, göra ett avtryck eller vad man nu vill säga, är kreativt bra. Jag tror att den tvingar henne att liksom hela tiden uppfinna saker på nytt. Sådär. Men det är ju en jakt utan mål, det får man inte glömma. Alltså, jag tror aldrig man kommer till en punkt där man känner... Du vet, den måste komma inifrån. Mm. Och det är väl det jag försöker jobba med lite grann.
0: Men är du stolt över det du gör, hur du är och det du förmedlar?
1: Ja, det är jag. Mm. Men återigen så är det ju... Det blir en... jakten ibland blir ju destruktiv, tror jag. För man jagar något som man inte riktigt vet vad man jagar. Man jagar en känsla av hemkomst, sådär. Mm. Som är svår att komma i. Jag tror inte den finns, liksom.
0: Vad drömmer du om då?
1: Att bli älskad, kanske.
0: Är du inte det?
1: Jo.
0: Och mina barn är ju väldigt älskade.
1: Jo, jag vet. Men den kärleken är ju väldigt villkorad. De kan ju gå vidare till Sean Banan veckan eller Anston Demin. Alltså, man tror att de uppskattar mig, men det gör de ju inte. De ser bara något som de vill föreställa sig finns där. Men ens barn är ju bra i det avseendet. Jo, men de tycker om mig. Så när jag sitter omringad mina barn, då är jag hemma. Mm. Det är väl därför jag kanske... Ja, det är inte det. Men återigen, det är inte deras jobb i världen att se till att deras pappa känner sig... Jag måste jobba vidare. Mm. Jag har saker att jobba med.
0: Det blir ett tag till i terapi.
1: Jag tror inte han behöver några andra patienter faktiskt.
0: Han livnar sig på dig. Ja, nej, men så illa är det väl inte? Är det så?
1: Ja, nästan till.
0: Men mår du dåligt? Skulle du säga det?
1: Jag har haft några extremt tuffa månader av olika anledningar. Men nu är det lite bättre när solen kom fram. Mm. Så att det är på bättringsvägen.
0: Okej. Okay. Mm. Det känns som att du inte vill gå in mer på det.
1: Någon gång kanske i någon bok, men det har varit innehållsrika månader.
0: Okej. Okay. Mm. Jag släpper det. Mm. Du, många känner igen dig från SVT:s långkörare Svenska nyheter, ett satirprogram som ju handlar om samhälle och politik som svingar verkligen mot alla håll och kanter. Med det jobbet så medföljer ju också att ni blir utskällda med jämna mellanrum, för ni ligger på gränsen. Har du några exempel liksom själv på något som ni skämtat om där du kände så här, nu gick vi över gränsen?
1: Nej, väldigt sällan. Alltså, nu har jag hållit på så länge så jag försöker alltid kunna backa upp det jag säger, även om det är taskigt eller någonting, så kan man liksom... Sådär. Men såklart att det finns enskilda skämt ibland. Någon kanske dyker upp på, vi har ju en sån här liten bildskärm i rutan till höger om mig. Och så kanske dyker upp någon rolig bild och så kanske man säger någonting, jaha, hur ser han ut? Eller, alltså, som är så här, liksom någon slags rent utseendebaserat skämt. Det är väl inte alltid kanske den mest finlämmade satiren. Det är väl ibland taskigt och kanske poänglöst. Men ibland vill man ha ett skratt också. Alltså, så det finns ju såklart sådana där grejer som man kan tänka. Mm. Ah. Men i de stora övergripande grejerna, alltså rent sådär när vi går åt någon politiker hårt eller sådär, det tycker jag, det brukar vi ha på fötterna och det brukar jag kunna motivera sådär. Men sen

0: omedelbart, för det finns risk för ditt liv då. Mm. Och ja, det är en konstig konsekvens av ett humorprogram ju.
1: Men vad tänker man då?
0: Ja, men det var så absurt. Det här var ju då kanske, det var väl hösten för ett och ett halvt år sedan, två år sedan sådär. Det var en absurd situation att gå runt och kolla efter över axeln efter någon som man inte vet riktigt vad eller hur. Ett hot, sådär. Rädsla gör en ju också lite korkad. Man går och liksom...
1: Fast ett hot är ju...
0: Jo, nej, det var ju ett väldigt aktivt hot, så att säga. Det var ju ett hot som inte var riktat heller, utan det var ett hot som... Det skulle inte nå mig, utan jag skulle bara, så att säga, tas ur... av daga.
1: Men det är ju fruktansvärt.
0: Ja, det är det. Men jag har ju också nu när jag pratar om det att det är så... Det blir så absurt, så man blir så där. Men sen tror jag att det gick över. Jag tror inte så att sådana här... Nu för tiden tror jag, det är min bedömning, att sånt där spelas över ganska snabbt. Det är nya människor som ska dräpas. Och så där. Så att det var ju inte... Det var en månad kanske, som det var liksom verkligen så där. Att vi fick hålla oss borta.
1: Men hur tog dina barn det?
0: Nej, de var ju också konstiga. Jag minns min son någon gång. De är ju, precis som jag, har ju då fötts med någon slags humor. Jag minns en gång jag skulle gå till jobbet, för jag jobbade fortsättningsvis med programmet under det här, när jag hade det här hotet över mig. Och så sa jag, vi var på ett hotell då där vi var tvungna att bo. Så sa jag till min son, ja men nu går jag till jobbet, vi ses ikväll. Så sa min son blixtsnabbt, vi får väl se.
1: Men alltså, du skojar ju om det nu.
0: Nej, men det var ju roligt.
1: Vilket, nej, ja. Men det var väl kanske lite skämt av hans sätt att hantera det på, kanske. Men
0: nej, men det är såklart, såklart att det var absurt. Och såklart att det är sinnessjukt. Och såklart att man reflekterar över om det man håller på med är värt och sådär. Men,
1: ja, är det det?
0: Ja. Jag har liksom ingen annan, jag vet inte vad annat jag skulle göra. Det är då att börja jobba. Ja, fast man går ju också, jag ska inte säga att man går inte igång på dödshot, så stör det man ju inte. Men man kan ju gå igång på tanken på att det man gör kan påverka på något sätt. Man vill inte åt den påverkan. Men jag menar bara att det värsta som finns när man jobbar med det jag gör är att man sitter och jobbar i någon slags vakuum där inget får några effekter åt något håll. Satir som är helt uddlös liksom. Sen är inte målet med den satir jag gör att försöka få folk att vilja skjuta mig. Nej, det är ju ett... Det är inte bra, såklart. Så att, nej, mina barn tyckte ju såklart inte att det var särskilt kul. Och jag hittade... Jag tror att de hade klarat det ganska bra, men sen hittade jag flera månader senare en stor kniv under min sons sovrum. Och som han sa, ja, men det är bara bra att ha om det skulle komma. Så att det får ju effekten, såklart.
1: Uff, ja. Hemskt. Ja. Ja. Jag tänker ändå att vi skulle kunna prata om det där hur länge som helst. Men tiden springer iväg. Vi måste ändå avsluta i lite positivt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du ska till Kansas på roadtrip.
0: Ja.
1: Ja, berätta.
0: Fast du vill sluta med något positivt. Jag ska dit för att se en gammal mord.
1: Jo, men du ska ändå åka dit för att inspireras.
0: Ja, det ska jag. Jo, nej, men jag älskar författaren Truman Capote. Och han skrev ju då världens första true crime-roman. Med kallt blod. Och det var ett mord på en familj i Holcomb i Kansas, en pytteliten ort där ingenting hände någonsin. Och ingenting har hänt sen då, det här mordet på 50-talet. Men jag ska åka dit och ja, kanske sitta på några barer där och bara vilja, jag vill att vara där. Jag har ju läst om det här, den här tiden, den här perioden, hela mitt liv, så jag har aldrig kommit dit. Så att jag och min bästa vän ska åka dit någon gång i augusti. Det blir toppen.
1: Spännande att ha det och se fram emot.
0: Verkligen.
1: Jag vet också att du skriver också mycket själv och många tankar om att skriva romaner. Det kan vi ta en annan gång.
0: Definitivt.
1: När du också ska berätta om vad det ska stå i den där boken. Men du, jättekul att ha dig här.
0: Ja.
1: Och hoppas att du fortsätter att må bättre och bättre då.
0: Jag mår kanon. Ja. Nu mår jag kanon. Det var jättestrevligt att vara här.
1: Säsong 2 av Hur fan hamnar vi här med Messiah Hallberg har premiär på torsdag den 16 juli på SVT Play. Tack snälla för att du gästade och ha en fin sommar.
0: Detsamma.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester med En dag i sänder. Nu är det dags för era ekonyheter med Simon Karlsson, och sen så hörs vi igen efter de P4 Extra som håller på fram till klockan 14.
1: Den senaste tidens upptrappning mellan USA och Iran har väckt ny oro i Mellanöstern. I Erbil, i den autonoma Kurdistanregionen i Irak, fruktar många att nya attacker mot amerikanska mål återigen ska drabba staden.
2: I stadsdelen Ankawa nära Erbils internationella flygplats bor Mariana. Under våren utsattes området för flera iranska drönarattacker riktade mot amerikanska mål i närheten. Hon tror inte att Iran och USA kommer att nå en permanent överenskommelse om fred. Mariana säger att det kommer bli precis som under våren. Vi kommer att uppleva samma skräck igen, rädsla för drönarattacker och en vardag med begränsad elektricitet. Den senaste veckan har konflikten mellan USA och Iran återtrappats upp efter attacker och motattacker i regionen. Samtidigt fortsätter de motstridiga signalerna från båda sidorna. Enligt Reuters försöker medlarna att få USA och Iran tillbaka till förhandlingar. Men samtidigt trappas retoriken upp. Irans nya högsta ledare Mojtaba Khamenei kräver i ett skriftligt uttalande hämnd efter sin fars död, medan USA ställer nya krav på Teheran och Donald Trump hotar med att fullkomligt ödelägga Iran ifall de skulle försöka mörda honom. För många i Erbil är det ett tecken på att läget är fortfarande mycket osäkert. Här finns flera amerikanska mål och många är rädda att de kan hamna mitt i en ny konflikt igen.
1: Tyfonen Bavi, som drabbat flera delar av Sydostasien under helgen, har nu nått Kina. Tyfonen väntas gradvis försvagas under dagen, men sen tidigare är närmare 2 miljoner människor evakuerade. Från flera håll kommer rapporter om jordskred, och sydöstra Kina förbereder sig för flera dagar av kraftiga regn. I Hunnebostrand på västkusten skadades 6 ungdomar i en olycka med en så kallad ribbåt under natten. Minst 2 av dem vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar P4 Väst. Enligt sjö- och flygräddningen ska båten ha kört upp på land i hög fart. Båtföraren misstänks för grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. Och det här, det var Ekot klockan 1 i studion, Simon Karlsson.
0: Tack så mycket för det. Dagens program som håller på fram till klockan 14. Jag, Karin Frick, håller er sällskap i TV Extra. Nästa vecka så vankas det högsommarvärme på många ställen. Härligt tycker många, men osynliga vattenparasiter har drabbat badsugna svenskar runt om i landet. Var finns parasiterna och hur farliga är de? Så möter ni Johanna som har gjort sig en egen woman cave i en husvagn, allt för att få lite egen tid. När semestern är slut så är det vanligast att par skiljer sig enligt Statistiska centralbyråns statistik. Jag pratar med psykologen Anna Bennick om detta. Hon kommer hit om en liten stund. Härligt att ni är med oss. Närmast Eliza Doolittle. Här är Packa.

0: Sommarvärme utomhus på många ställen. I veckan har det rapporterats om osynliga vattenparasiter som drabbat badsugna svenskar runt om i landet. De här parasiterna beskrivs borra sig in i huden, och det låter ju inte så trevligt. De orsakar kliande utslag. Malin Olofsson, forskare i mikrobiell ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, är med mig nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Malin, vad är det för parasit?
1: Ja, men det är en liten larv som är bara en halv millimeter lång ungefär, som har fåglar och snäckor som värdorganism. Och när de simmar i vattnet så kan de av misstag angripa människor och då gå in i huden och retas. Och då kan det bildas de här utslagen eller kliningarna som folk upplever.
0: Men är det en ny parasit eller har den förekommit tidigare?
1: Nej, den har förekommit tidigare. Man brukar höra om den årligen. Så det är ingenting som är nytt. Men i och med att de gillar varma, lugna sommarförhållanden så är det nog någonting som är här för att stanna i alla fall. Så. Men nytt är det inte. Nej. Och det förekommer globalt sett också. Det är även i andra länder med liknande badsjöar som oss.
0: Ja, precis. Var brukar de här parasiterna finnas?
1: Ja, men framförallt där i sjöar. Och de gillar de här snäckorna då som lever. De lever på grunt vatten, gärna i sjöar med vass. Så att just när det vattnet är så stilla, det är varmt, och när det är liksom de här typerna av sjöarna, så är det väl kanske något högre risk. Och även där det är mycket fåglar som trivs i samband med det här, så kan då de här parasiterna spridas och frodas.
0: Mm. Och det låter ju inte så mysigt som sagt att borra sig in i huden, det ger klåda, alltså mycket klåda. Är det farligt?
1: Nej, det är inte. Det är liknande ett insektsbett, litet myggbett eller annat insektsbett. Självklart så kan det ju vara så att man är allergisk utöver det vanliga även för de här. Så att i sällsynta fall kan det ge en mer allvarlig allergireaktion, men farliga är de inte.
0: Nej. Och kommunen brukar ju ta vattenprover regelbundet för att kontrollera kvaliteten. Vi pratar ju varje sommar om algblomning. Var kan man bada, var kan man inte bada? Men de här vattenproverna omfattar inte parasiten. Varför är det så?
1: Nej, precis. Jag vet faktiskt inte varför det är så. Kanske för att det inte är lika vanligt som de här andra tarmbakterierna och även allblomningarna som förekommer. Men det är viktigt om man upplever det här att man rapporterar in det till sin kommun så att de kan informera andra badgäster. För på så sätt så kan vi ju få veta att det är problem med vissa sjöar. Och det finns även, tror jag, åtgärder man kanske kan göra på sikt vid de sjöarna. Så det är mer en informationsspridning via allmänheten, via kommunerna som sker som övervakning i dagsläget. Blir det någonting som växer som problem så kanske det måste få bli en del av övervakningen också.
0: Just det. Och det här att de dyker upp, de här parasiterna just nu, är det att det är så varmt, att det är såna varma förhållanden, eller finns det andra faktorer?
1: Ja, nej, jag skulle säga att det har varit väldigt varmt. Sen är det ju att det är många som är ute och badar nu också, så risken att människor drabbas av dem är ju extra hög också. Men förhållandena har ju varit gynnsamma på många delar i landet de senaste veckorna.
0: Mm. Och det väntas ju bli varmt väder nu också. Många som lyssnar kanske ändå är lite oroliga om man nu skulle bli drabbad av de här parasiterna då. Om man blir det, hur länge håller klådan i sig?
1: Ja, det är säkert individuellt liksom med andra bett, men upp till en vecka skulle det väl kunna vara. Att det oftast ger sig själv, och jag skulle väl tro att det är kortast, alltså det är värst i början. Är man orolig att man har badat på ett ställe där det har varit, så kan man ju vara extra noga med att duscha efteråt och även torka huden ordentligt med handduk och så efter. Då minimerar man i alla fall risken att man blir utsatt för det här, de här parasiterna.
0: Mm.
1: Men det är svårt att helt undvika det eller få bort det när det väl har hänt.
0: Mm. Men om man sitter och lyssnar nu då och ska ge sig iväg och bada med sina barn, då tycker du ändå inte att man ska stanna hemma, utan att så farligt är det inte?
1: Nej, det behöver man inte göra. Men just med barn så är det ju så att De är ju precis ofta på de ställena i sjöarna där de här frodas nära vattnet, de är i, eller nära strandkanten. De är oftast i och badar lite längre och det gör ju att risken är ju hög och det är oftast alltså hög om det är en sjö som är drabbad. Så att risken är ju störst för barnen.
0: Mm.
1: Är man vuxen och badar på ett ställe där det är lite djupare, man går ut på bryggan och badar och simmar, så är inte risken lika hög utan det är just i strandkanten. Så kanske att man kan försöka, är man orolig kanske man kan åka till ett ställe som inte är just den här lugna, stilla, stående badplatsen med mycket vass, massor av fåglar som är på bryggan. Man kanske till och med ser snäckor i vattnet. Alltså, kan man välja, kanske man kan ta någon annan typ av badplats. Och sen hålla koll på vad kommunen rekommenderar. För om de går ut med att det finns vissa problematiska badplatser kan man ju också välja en annan.
0: Bra tips att ta med sig. Jag tycker de här parasiterna kan borra sig in någon annanstans än i huden. Tack Malin Olofsson, forskare i mikrobiell ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, för att du var med.

Somber med Homewrecker. Strax så ska jag prata med Johanna. Hon har skaffat sig en woman cave i en husvagn. Det är efter Ted Gärdestad. Här är en sol, vind och vatten.

0: Alltså alla har vi väl någon gång drömt om att bara få stänga in oss på en lugn plats där man får göra precis vad och hur man vill. En som har tagit det här steget är Johanna Majqvist och som bor i Varberg. Johanna, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det här tycker jag ska bli väldigt spännande att höra om. Du jobbar ju som undersköterska och 2020 så skaffade du en egen husvagn. Och med tiden så har den blivit din alldeles egna oas. Varför då?
1: Nej, du, jag gick in i väggen 2018 och tänkte, och så började jag plugga till undersköterska och så kände jag bara så här, nej men jag behöver verkligen ha en liten egen plats där jag kan återhämta mig och så där. Så att, jag köpte den här själv och tänkte att jag skulle göra om den till mitt lilla mysiga palats och insåg ju att jag inte kunde klara detta själv, så mannen han fick ju hjälpa till på ett litet hörn där och fixa och trixa med den.
0: Han var inte så sugen på att köpa husvagn, var det så?
1: Nej, det var han ju inte från början, men han har ju verkligen ändrat sig och tycker ju att den är fantastisk och längtar bara till att vi ska ut och campa med den.
0: Ja, det är så. För från början så var det tänkt att ni skulle vara ute på vägarna mycket med husvagnen, men nu står den på er tomt och det är din plats på jorden, får man väl nästan säga kanske. Hur gick du tillväga för att få den att kännas precis som du ville att den skulle göra?
1: Nej, men jag har väl försökt då, eller jag älskar ju inredning, eller tycker det är väldigt roligt, och här i husvagnen så har det ju blivit min grej. Stefan, han har ju mest renoverat, men jag har ju gjort inredningen och jag har målat och gjort den precis så som jag vill ha den. Hittat loppisfynd och ja, men pyntat den och hittat detaljer som jag vill ha i den.
0: För det är ganska liten husvagn, eller hur?
1: Ja, den är inte mer än 2x4 meter, så man får inte plats så många här inne.
0: Men det är ju i sig det som är poängen med det. Man ska inte vara så många där inne.
1: Ja. Nej, precis. Det räcker med mig och Stefan, tycker jag.
0: Ja, så han får också ha det som sitt egna lilla krypin, liksom.
1: Nej, alltså, han är väl inte här mer än när vi är ute och kampar, så det är väl mest jag. Han har andra grejer han håller på med.
0: Men du, SVT var förbi och gjorde ett inslag med dig i din Woman Cave, som de kallade den. Och jag vet att du har fått enormt mycket respons och kommentarer efter det. Varför tror du att så många har blivit inspirerade av det här initiativet som du har?
1: Nej, men det är väl det här kanske att alltså det är så mycket med det sociala och livet runt omkring som bara pågår hela tiden. Och man kanske har svårt för att faktiskt bara stanna upp och bromsa och liksom bara andas. Jag tror att det är viktigt för folk att koppla av, och många kanske ser att de behöver det. Nu har jag ju i och för sig stora barn, men som sagt, när de var mindre så hade jag ju verkligen behövt ett liten återhämtningsplats. Jag tror att många behöver det, men Nej, men det handlar inte om att jag ska fly från något familjeliv eller någonting här, utan bara att liksom hitta en plats för återhämtning och för att man ska liksom få mer ork och energi för att vara med sin familj och vänner och allt annat. Så jag tror att många tycker det låter intressant och många anammar nog det. Nej, men många, alltså du behöver inte just vara en husvagn. Det kan ju vara att du har en liten hörna i ditt hem eller i trädgården eller i alla fall på sommartid som du kan vistas i för att återhämta dig. Mm. Jag tror att många, ja men det kanske inte är så många som tänker på det, och när det här kom upp så kanske fler fick tanken av att vilja göra något liknande.
0: Ja, vi pratar ju mycket om man cave, så varför ska inte tjejer kunna ha en woman cave också?
1: Precis, det är ju lika viktigt.
0: Men precis. Tror du att det kan vara lite känsligt ibland att säga det? Nej, men jag behöver egen tid, jag behöver få vara i fred.
1: Alltså det handlar ju inte om att liksom vara egoistisk eller någonting sådant, utan det är väl mer att investera i välmående, kan jag väl säga. Vi behöver ju också utrymme. Det är inte bara männen, det behöver kvinnorna också. Och jag ska inte säga så, det är väl folk som kommer kommentera det. Men kvinnor drar ju ett ganska stort lass, tror jag faktiskt. Jag tror många håller med mig om det. Det finns säkert de som inte håller med mig om det. Men ja, välmående. Investera i sitt välmående.
0: Ja. Vad gör du där inne i husvagnen då?
1: Ja, men jag pysslar ju och jag donar och jag ändrar om och jag läser. Jag bara vilar, dricker kaffe ibland och bara myser och har det gött.
0: Mm. Det låter underbart tycker jag. Ja. Men vad har du för tips till folk som vill ha en egen fristad så här?
1: Nej, men det handlar väl om att man ska bara våga och ta sig akt till och bara ta tag i det. Man är inte rädd för att göra det. Och som sagt, som säger, det kan vara... det behöver inte vara så avancerat och det behöver inte vara något stort eller... nej, så stort eller så pretentiöst. Men det kan vara det lilla som kan vara så mycket. Mm. Och som sagt, en liten hörna i hemmet där man bara kan vara. Och där du mår bra. Och där du liksom känner lugnet.
0: Ja, jag tycker det låter underbart. För alla har inte möjlighet att skaffa en husvagn. Men i ditt fall, i ert fall, så blev det en husvagn. Du får fortsätta mysa i den i sommar nu då, och även framöver, helt enkelt.
1: Ja, men det ska jag verkligen göra.
0: Onekligen ett inspirerande initiativ. Tack, Johanna Majqvist, Woman Cave pionjär i Varberg, tänker jag kalla dig från och med nu.
1: Ja, men tackar.
0: Ha det bra.
1: Tack, hej.
0: Hej.

0: Dressed for success med Roxette. Jag ska ringa upp Jill Jonsson om bara en liten stund. Hon programleder galan Guldklaven i kväll från Dansbandsveckan. Det är efter era lokala nyheter som stundar nu.
1: Och här är 1:30 nyheterna i P4 Västernorrland. En man i 25-årsåldern döms till fängelse för narkotikabrott. I augusti 2024 gjordes en husrannsakan i mannens lägenhet i Sundsvall där det hittades både tramadol och cannabis. I maj tidigare i år påträffades han även av polis i centrala Sundsvall med nära 3000 narkotikaklassade tabletter som enligt domen varit avsedda för försäljning. Han döms för 2 fall av narkotikabrott till 1 års fängelse. En tumör gjorde att Robin Håkansson i Sundsvall fick amputera benet, något som sen ledde honom till simningen.
2: Efter några år efter jag hade liksom amputerat mitt ben då, så ja, men jag skulle inte säga att jag fick problem med ryggen, men det var alltid någon liksom skavank i kroppen att, som vandrade runt. Och så var vi något återbesök hos min onkolog som hon sa att ja, men nu begynnande spondylos på ryggen, och jag fick i panik, tänkte att blir det problem med ryggen kan jag inte spela golf liksom, och göra mycket saker. Så då tänkte, måste vi göra någonting.
3: Han började simma i motionsbanan på Himlabadet, men det dröjde inte länge innan han var sugen på att testa något nytt.
2: Så tog det bara några veckor, så började man kolla på snabbbanan och liksom de här som låg och kråla, tänkte att det där ser ju kul ut, det ska man ju prova.
3: För ett par veckor sedan tog nu 36-åriga Robin 3 guld på para SM i simning.
2: Det här med målsättningar är ju svårt, man måste hitta liksom lagom stora. Men måste jag ändå säga att långsiktigt så är det ju såklart att komma till Paralympics som är liksom det stora målet.
1: Ja. Och det säger alltså simmaren Robin Håkansson. Reporter här var Fredrik Birging. Priset på månadskort hos Din Tur halverades 1 juli. Och nu visade det sig att försäljningen har dubblerats.
4: Men jag vill bara säga att det är ju en vecka på året när, ja, när vi säljer väldigt få. Så antalet är ju inte många ändå. Det är inte så att det har blivit en rusning efter biljetterna.
0: Sen 1 juli har det gått att köpa månadskort hos Din Tur för halva priset. Och enligt Kristin Borg påverkar semestertider också efterfrågan. Flest biljetter säljer de i kommuner där flest människor bor.
4: Så det sticker ju ut lite i Sundsvall och Örnsköldsvik. Men det är en ökning på alla periodbiljetter, även på länsbiljetter. Så för de som pendlar över kommungränser, så vi ser en ökning på alla periodbiljetter.
0: Och innan Din Tur kan dra några slutsatser kring försäljningen kommer de följa utvecklingen noggrant.
4: Vi tror ju att ett halverat pris kommer att göra att vi säljer fler periodbiljetter. Vi har räknat med ungefär kanske 20% fler biljetter kommer säljas.
1: Och det är alltså Kristin Borg. Reporter här var Nanni Lögdal. Under dagen minskar molnigheten västerifrån och ger allt mer plats för solen. Temperaturer på 18-23 grader och omkring nordlig vind. Ikväll soligt följt av en klar natt. Imorgon soligt och 20-24 grader, mest svag vind. Jag heter Leopold Jämtin.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: You're beautiful med James Blunt här i P4 Extra, där det nu ska handla om mer musik. För Guldklaven, ja, så heter galan som direkt sänds här i P4 ikväll, direkt från Dansbandsveckan i Malung som i år fyller 40 år. Jill Jonsson, du och Li Skarin leder kvällens sändning. Hallå där!
1: Hallå där, hur är läget?
0: Ja, det är bara bra med mig. Hur är det med dig?
1: Du, det är bara bra. Jag har nyss anlänt till ett soligt Malung, åkandes från Östersund där jag spelade igår. Så jag är så glad att jag är i tid och nu sitter jag här på en bänk och tittar på alla vackra dansbandsbussar som rullar in här.
0: Speciellt år ju när de firar 40.
1: Ja, och jag blev helt, redan där välter de med intervjun. 25-årsjubileum har jag i mitt manus. Så att, vill jag bara säga. Men vi får reda ut det sen.
0: Verkligen.
1: Första galan var väl 2000 har jag fått för mig.
0: Mm-hmm. Då känns det som att du bör ju ha rätt i ditt manus.
1: Ja, så har det, och som är lite minus på några virusår också. Mm. Så ska det bli 25 året i alla fall.
0: Det står faktiskt att Dansbandsveckan fyller 40 år, men Vi släpper det.
1: Jag kan ha fel. Det är vad jag har lärt mig.
0: Det kanske är olika årtal de syftar på också. Skitsamma.
1: Ja,
0: vi fokar på det som ändå är, och det är att det är i år i alla fall. Du och Li Skarin drar igång sändningen klockan 18.30 ikväll. Alltså, vad kommer hända under galan Guldklaven?
1: Alltså väldigt mycket kommer att hända. Det blir ju framträdanden, överraskningar vad det gäller lite priser och sådär. Och sen självklart de kategorierna som till exempel årets låt och årets dansband och musiker och så vidare. Så att jag får stora förtroendet också att sjunga några låtar. Och, men det kommer att bli kändistätt och musiktätt och väldigt härligt. Mm. Jag var ju här förra året, det här är andra året jag får leda den här galan tillsammans med den mycket mer erfarna Li Skarin, och jag föll pladask för det här liksom, vad ska man säga, dansbandssamhället där de var otroligt liksom stöttande, och det är bara ren glädje alltihop från början till slut, så det skiljer sig lite tycker jag från Gammisgalan.
0: Ja, men det känns väldigt varmt och kärleksfullt på något sätt.
1: Otroligt.
0: Mm. Mm. Och som du sa, ni programledde ju det här förra året också. Vad betyder det för dem som tilldelas priser, skulle du säga?
1: Men jag tror att det betyder mycket bara att man fokuserar på alla människors liksom hårda arbete. För det är väl framförallt det som glöms bort i den här fantastiska, kreativa, härliga livet. Liksom. Att det är mycket slit och också konkurrens såklart. Så jag tror att det betyder väldigt mycket att kunna luta sig mot ett kvitto. Att man är sedd och att man har gjort någonting bra. Det tror jag gäller för allt i livet, men det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och kanske också för dansbands genren att liksom, att få liksom riktigt vältra sig i varandras liksom turnerande och sådär. För jag tror ju ändå att det går upp och ner för alla musikgenrer. Det vet ju alla minst jag som har hållit på med countrymusiken som nu blomstrar. Liksom. Mm. Att, det är alltid viktigt att lyfta musiken man brinner för.
0: Ja, men så är det verkligen. Och det här blir startskottet då för hela Dansbandsveckan i Malung. Mm. Alltså, som man ju har hört talas om så mycket. Alltså, om man aldrig har varit där, nu var ju du på plats förra året. Vad är det man kan förvänta sig om man inte har varit där?
1: Ja, men alltså, jag får en sån här otroligt jordnära, underbar känsla av människor som kommer hit. Väldigt blandade åldrar. Otroligt mycket musik. Och mycket omtanke på något vis. Man kan tro att det är väldigt röjigt och mycket fylla. Och så där, men jag tyckte det var så himla städat och underbart och glädjefyllt. Jag var så otroligt överraskad förra året att jag nästan bad om att få komma tillbaka. Sen har jag bjudit in mig själv. Och ju mer jag tänker på vår startintervju, kan det vara så att själva Dansbandsveckan är 40 år, men att själva galan är 25?
0: Jag tror så faktiskt. Så den startade 1986.
1: Jag var tvungen att fundera på det lite, för så är det nog. Såklart.
0: Jag tror också det, för jag tror vi båda hade rätt faktiskt.
1: Ja, nej, men jag är inte så påläst mer än med det. Jag har hoppat in i den här världen för 2 år sedan ordentligt. Jag vill rekommendera alla musikevent i Sverige, för det är så fint. Men det här är en idyllisk miljö också, med dansbana på dansbana på dansbana. Och lite så här svensk tradition, tycker jag. Jag får nästan lite så här midsommarkänsla när jag står här mitt i parken. Det är väl också en fin tradition, även om midsommarstången framför mig väldigt vissen. Så är det väldigt fint omkring mig här.
0: Ja, men underbart också att det är så fint väder. Det är klart att det gör ju alltid mycket när man är på festival.
1: Ja, det kommer bli en folkfest utan dess like, det är jag säker på.
0: Mm. Jag önskar dig stort lycka till ikväll då. Tillsammans med Lee Skarin så leder ni alltså guldklaven här i P4. Klockan 18.30 drar det igång. Jag tänkte spela I Rock My Country med dig nu. Är det någonting som man kommer få höra ikväll?
1: Det kommer man absolut få göra. Och det är ju en hyllning till just publiken och livescenen.
0: Ja, vad underbart. Tack snälla Jill för att jag fick ringa upp dig och stort lycka till ikväll.
1: Tusen tack. Ha det bra.
0: Samma. Hej då.

overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson som tillsammans med Lis Garin alltså kommer programleda Guldklaven här i P4 klockan 18.30 ikväll. Jag pratade ju med henne alldeles nyss direkt från Malung. Vi håller på fram till klockan 14.00. Alldeles strax så kommer Anna Bennick hit. Hon ska prata om att det sker flest skilsmässor direkt efter semestern. Varför är det så och hur kan man förhindra att det sker?

0: Shut up and dance with me. Ja, det kanske är ett recept när det kommer till det vi ska prata om nu. För sommarens förväntningar, mycket ledig tid med familjen och resor är inte alltid bara härligt och bra. För faktum är att när semestern är slut och sen hösten kommer efter det så är det vanligaste tiden att par skiljer sig enligt Statistiska centralbyråns statistik. Och med mig nu här i studion för att prata om detta är psykologen Anna Bennick.
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej Karin.
0: Kul att ha dig här, även om det är ett lite jobbigt ämne såklart.
1: Ja, det är väl inte det mest upplyftande. Bättre än hur det gick för Sverige i fotbolls-VM i alla fall.
0: Ja, men så farligt var det inte i och för sig. Men nu ska vi inte prata fotboll. Men du, till att börja med, varför är sommaren extra ansträngd för par?
1: Ja, men det är ju faktiskt inte så himla konstigt att det är så. Vi är ju inte alls vana vid att leva ihop på det viset i vardagen. Alltså att vi får så pass mycket mer tid tillsammans. Och det kan ju låta som lite paradoxalt när vi är en familj och tycker om varandra. Och så här är det såklart inte för alla. Mm. Men just det där att det blir alla måltider med mellanmål och oftare på trång yta kanske om man är på landställen eller husvagnar eller vad man kan vara någonstans. Och att det är dygnet runt som man ska hantera alla familjens olikheter och sådär. Vi kommer ur rutinerna lite grann och det där kan vara ganska jobbigt för ganska många personer.
0: Mm. Man kanske borde göra som Johanna, vi hade med henne tidigare i programmet. Jag vet inte, du hade säkert inte möjlighet att lyssna på det. Men hon gjorde sig en woman cave. Hon hade fixat en husvagn. Och det var hennes liksom egna space.
1: Alltså en egen husvagn?
0: Ja.
1: Ja, de andra fick vara i en annan husvagn.
0: Nej, utan den stod på tomten.
1: Ja.
0: Så gick hon ut där och så laddade hon batterierna genom egen tid.
1: Det där låter jättebra.
0: Mm. Så fler woman caves och man caves för den delen också.
1: Ja.
0: Men vad skulle du säga är vanligast att man bråkar och gnabbas om?
1: Ja, men det vanligaste tror jag är vad man vill göra med tiden. Det är i alla fall en vanlig sån där sak. Att vi är ganska olika i vad vi vill fylla på med när vi väl är lediga. Om man vill vara bara i stillhet och ligga en hängmatt och läsa en bok och ta det lugnt. Eller om man vill passa på umgås med vänner och bjuda hem folk till sina kanske stugor eller sådär. Det där kan vara någonting som många bråkar om, märker jag. Och sen kan det också vara... Men, lite kopplat till det också, så här, hur ser återhämtningen ut och att vi behöver så himla väl de där veckorna att vila och ta det lugnt och sen så tycker vi att, sen gör vi det på lite olika sätt, alltså fyller på med återhämtning och det kan också vara så att man tycker att det är inte så rättvist fördelat i vem som får vila mer än den andra. Och särskilt inte om man ska göra frukost och baka bullar och diska för hand alla måltider och spela finns i sjön 34 gånger när det regnar.
0: Ja, och nu befinner vi oss i juli. Mm. Alltså, finns det några tidiga varningssignaler på att semesterkonflikterna handlar om djupare problem än tillfällig irritation skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag tänker att irritationer och tjafs och gräl, det går inte att komma runt. Det är liksom helt naturligt. Vi bråkar mest med dem vi har närmast oss. Det betyder att vi också är tryggast med dem. Vi kan visa upp det lite skränigare eller fulare eller sådär. Så det är inget konstigt och någonting som är normalt för de allra flesta. Men jag skulle säga att det är lite skillnad på kanske så här att slå i tån. Du vet, det gör ont, man gastar en stund och sen så får man gnida på det lite och sen blåsa och sen går det över. Att den typen av gräl, slå i tånbråken, de kan vi stå ut med för däremellan så har vi inte ont i tån. Utan det är den där liksom mer molande verken. Den kan vara inte jättehög men diffus men ändå... molande och den lämnar den liksom inte mer än kanske kortare stunder. Mm. Och om man har den känslan, det här jag känner mig inte så trygg eller jag känner inte samhörighet eller det här är inte något vidare bra, att man går och dras med den går liksom och flåsar den i nacken lite grann och det blir väldigt sällan man får vila från den, det tycker jag är ett varningstecken eller ett tecken på att någonting inte är bra mer än det vanliga tjafset vi håller på med.
0: Vilken bra metafor. Och sen kanske det är också så när man känner så molande verk på semestern. Kanske man inte, man vet att man har 4 veckor tillsammans med barnen. Det kanske inte är då man vill diskutera sina problem heller.
1: Nej, det är inte riktigt det. Utan då kan det vara att man försöker hålla ihop sig och så. Men så tror jag att många kan känna igen att man gör även resten av året. Vi har så mycket nu, det är deadline på jobbet, det är

0: nöjdhet med sin relation över tid. Att inte den blir för sned mellan tumme och pekfingret. Det ska vara rättvist ungefär hur återhämtade vi är när vi går och lägger oss på kvällarna. I alla fall om man ser det över tid. Man kan behöva dra tyngre lass ibland den ena och den andra och sådär. Men det är en viktig sak. Och sen så tänker jag på det som är det allra värsta för kärleksrelationer. Alltså det som är som ett gift. Och det är ju föraktet. Alltså att grälen blir elaka. Att om man går på personangrepp och säger elaka nedsättande saker. Gör det om du vill att din relation ska gå sönder och ta slut. För det gör den allt som oftast över också tid. Det är helt förödande för relationer. Så att undvika det är ett sätt att undvika faktiskt att bli lämnad över tid. Och sen är det väl också att försöka fylla på med de där små bra sakerna. Alltså vi är inte alltid jättekära i varandra. Man kan tycka att någon är lite jobbig och gnällig och man vill inte ha sex jämt och ständigt. Men inte tappa de andra små sakerna som gör att vi känner samhörighet med varandra. Att vi hör ihop. Att vi, så här, man lägger en hand om en axel eller håller om varandra i soffan eller ger någon en kaffe på sängen någon gång. Små omtänksamma handlingar. Att hålla igång de sakerna, inte säcka ihop på det viset, brukar också underlätta.
1: Jag tänker också kanske sänka förväntningarna. Det känns som att det alltid är så höga förväntningar. Nu är vi lediga. Nu har vi bokat den här resan. Precis. Nu ska vi ha kul. Nu ska maten smaka gott och barnen ska vara glada. Ja. Istället för att kanske så här, okej, vi gör det ganska förutsättningslöst. Hur mycket kan det ligga i det, tror
0: du? Ja, men massor. Verkligen. Det är jättestor skillnad på att ha höga förväntningar och ramla i ständiga besvikelser. För det kommer man ju göra då om de är för högt ställda. Och sen är det ett litet tillägg till det är ju att att våra förväntningar kan se olika ut. Även om vi tror att de är lika. Vi kan säga till varandra så här, vi håller väl inte på att göra jättemycket på landstället den här sommaren. Det håller jag verkligen med om. Och i den ena i huvud är det, vi gör ingenting, vi kanske klipper gräsmattan en gång. Och i den andra är det, ja, men vi ska bara måla staketet och rensa de här takrännorna. Och liksom, vi småpysslar bara lite grann om dagarna och så blir det en jättestor krock i det sen. Så att säga förväntningar högt kan både hjälpa till att göra dem lite mer realistiska men också lite mer samstämmiga kanske.
1: Så många bra tips och jag hoppas att du som lyssnar har tagit till dig av dem och ni som kämpar där ute hoppas att ni kommer en bra bit på vägen med det som Anna Wennick kom hit med och gav oss råd kring. Tack snälla för att du var här idag.
0: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.

0: idag. Jag träffade komikern och programledaren Messiah Hallberg och den intervjun kan du höra snart i podden. P4 Extra gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent var Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen, hoppas jag. Då träffar jag Orup. Nu hoppas jag att ni får en fin söndag. Och nu så blir det Ekonyheter med Simon Karlsson. Så hörs vi igen imorgon.
1: En 28-årig man har gripits misstänkt för mordet på den brittiska politikern Anne Widcombe, rapporterar BBC. Polisen uppger att det i nuläget inte finns några tecken på att dådet hade politiska motiv. Widcombe hittades död i sitt hem i sydvästra England i torsdags. NATO-chefen Mark Rutte har den senaste tiden fått en hel del kritik för hur han förhåller sig till USA:s president Trump. Helt fel taktik tycker en del, medan andra ser det som nödvändigt och att det ger resultat. Anna Wislander är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
2: Alltså Rutes strategi är ju väldigt omdiskuterad bland de allierade också, och den fungerar ju så tillvida att han har ju direktkontakt med Trump och det är väl i princip ovärderligt.
3: NATO-chefen Mark Rutte har en tydlig strategi för att hantera Donald Trump och hålla kvar USAs engagemang för försvarsalliansen. Rutte smickrar den oberäkneliga amerikanska presidenten och berömmer honom om och om igen. NATO-toppmötet i Ankara i veckan var inget undantag.
4: What you have achieved, and this is a huge win, and I just want to say this again. I would argue without you in this chair, this would not have happened.
3: Detta är din vinst. Det är du och bara du som har lyckats få de övriga NATO-länderna att öka sina försvarsanslag, sa Rutte. En del menar att detta är helt fel sätt att bemöta Trump på. Den amerikanska kolumnisten och före detta republikanen Robert Kagan skriver i tidningen The Atlantic att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring. Även i hemlandet Nederländerna uppmärksammas Ruttes smörande för Trump. Den nederländska journalisten Michel Keres följer NATO för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna förstår varför Rutte gör som han gör. Men det skaver.
5: At some point people watch him also with I would say with a knot in their stomach as we say in Dutch.
3: De ser på det med en klump i magen, säger han. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: SMHI utökar varningen för brandrisk från och med imorgon till att gälla även stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Nils Falk är meteorolog på SMHI.
6: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt, skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
1: Meteorolog Linus Falk intervjuad av Klara von Jägerfeldt. Och det här det var Ekot i P4 klockan 14. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.

0: Där är den norska sagan slut.
1: Men som har skottet, det är mål för Argentina. Det är mål för Argentina. På väg mot semifinal Argentina.
2: Ja, det blir England mot Argentina i semifinal. Ärkerivalerna från förr ska mötas igen.
3: Men Norges saga är slut. Haalands resa är över. Och vi djupdyker i känslor, analyser och åsikter efter Norges uttåg ur VM i fotboll.
2: Hur låter det i Oslo? Varför blev Haaland utbytt? Och träffade bollen kameravajen för Englands mål?
3: Vår expert Jon Persson tippar också semifinalerna som väntar. Det blir Argentina mot England och Spanien mot Frankrike.
2: I allsvenskan leder Sirius med 9 poäng och möter Brommapojkarna senare idag. Men först har tabelltvåan Hammarby chansen att närma sig.
4: Och i så fall så behöver de vinna hemma mot Kalmar i vad som vi benämner som Henrik Rydströms derbyt. För det är ju den nya tränaren i Hammarby och han har ju ett förflutet som nästan alla vet i Kalmar. Över 550 matcher i A-laget för de rödklädda smålänningarna har Henrik Rydström. Han har även varit huvudtränare för klubben. Nu rattar han Hammarby, ett Hammarby som har inlett pikt. Inför en stor hemmapublik som har sjungit upp in i solen på i södra Stockholm. 0-0 står det efter 4,5 minuter mellan Hammarby och Kalmar.
5: IFK Göteborg på besök i Malmö. Ja, det är en klassisk match i svensk fotboll, men att det är serienian mot kvalplacerare Göteborg på 14:e plats, det skulle man egentligen inte kunna tro. Vi har inga mål i den här matchen, men väl ett par riktigt kvalificerade målchanser för Göteborg. Den bästa, Adam Wiberg, ett skott som målvakten Robin Olsen fick ta fram de gamla landslagstakterna för att tippa över ribban. Och sen ett par hörner som också har ställt till det för Malmös bakre försvar. Bra start av Göteborg i solskenet och värmen i Malmö.
6: Gråvit himmel över Västerås när grönvitt och rödvitt möts den här tidiga juli eftermiddagen. Västerås mot Degerfors, alltså i en match som vi hoppas ska bli färgglad. Är det idag det händer? Är det idag som VSK fotboll plockar första trepoängaren på hemmaplan den här säsongen? Eller är det idag som Degerfors efter 90 dagars väntan? Eller prick 3 månader om ni vill, ta en borta seger. Det står 0-0 efter snart 6 minuters spel. Och nu är det straffspark dömd för Västerås. Och möjlighet att ta ledningen i matchen.
3: 3 matcher alltså redan igång. Och 4:30 startar alltså BP mot Sirius. Men också Gais mot Elfsborg.
2: Och i Falsterbo ska det bli hoppning om en liten stund här i Sportextra. Men vi tar oss förstås tillbaka direkt till Pelle Marklund och straffsparken i Allsvenskan.
6: En situation i Degerfors straffområde där domaren tecknar för att det var dopparna framåt mot en av Västerås-spelarna. Han ligger ner och behöver vård, så det kommer att ta en liten stund innan straffbarken exekuteras. Han fick en rejäl smäll, varning på en av Degerfors-spelarna och... Det kommer som sagt att dröja lite innan bollen läggs på straffpunkten, så vi får väl återkomma.
2: Då återkommer vi dit förstås. Välkomna till Sportextra med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion. Och i Falsterbo, Isabel Gradin och Maria Gretzer.
7: Där de svenska världsstjärnorna och alla världsstjärnor vässar VM-formen. Där vi har bland annat VM-uttagna Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann och Thomas Ryan här i den stora Grand Prix-hoppningen som precis har startat. De ställs mot bland annat världsettan amerikanen Kent Farrington och så formstarka schweizaren Martin Fuchs. Maria, vad tror du om de svenska chanserna?
8: Du har inte nämnt Malin Barriard Jonsson på Indiana som har tillräckligt med rutin. Så att, det blir en spännande eftermiddag. Martin Fuchs har redan ett nedslag.
7: Det kan vi notera. 14 hinder och 17 språng är det som ska bemästras här i Solgasset i Falsterbo.
6: Tillbaka i Västerås där hemmalaget har möjlighet att ta ledningen på straffpark. Och där står han, den speciella målskytten Mikkel Ladefogt, dansken som har gjort 8 mål så här långt i fotbollsallsvenskan. Domaren har synpunkter på var spelarna står utanför straffområdet. Här kommer Ladefogt, han lyfter in bollen till höger om Degerfors målvakten Igonen. Och Västerås har ledningen i matchen i den 8:e minuten på straffspark. Mikkel Lädefog.
5: Malmö har tagit ledningen med 1-0. Det kommer på den andra hörnan, den vänsterhörna. Om inte jag ser alldeles uppåt väggarna så är det Andrej Doric som nickar in den här bollen. Det är hans första allsvenska mål för Malmö. Och egentligen lite omotiverat också med tanke på Göteborgs fina start i matchen. Men det är Malmö som har vänt på det hela och tagit över spelmässigt. Och fick den utdelningen också på den här hörnan. Och Doric, han var mycket omarkerad och kunde sätta bollen över ovanför målvakten Bishesaris händer i taket bakom honom i Göteborgs mål, och det är mycket riktigt Doric som gör det där målet, och Malmö leder med 1-0 till oförställd glädje från den kortsida som hade en fantastisk tifo. Jag kan berätta om den senare.
2: Gunnar Brink följer den matchen händelserikt också hos Pelle Marklund, där Västerås redan leder över Degerfors med 1-0 efter straffsparken där. Och Rickard Lannemark följer Hammarby mot Kalmar.
4: Där Hammarby tar ledningen med 1-0 i detta nu. Paulus Abraham snappar upp en retur som studsar via både målvakt och försvarare i Kalmar. Och Abraham rakar in sin 7:e boll för den här säsongen för Hammarby. Och det är väl förtjänt. Hammarby har tryckt på samtliga 10 minuter som vi har spelat i solskenet. Och de har varit det mycket bättre laget. Det kom i en situation där Nahir Besara blev nedgjord precis utanför straffområdet. Och det såg nästan ut som om någon Kalmar-spelare slutade spela lite grann när Besara föll. Hammarby gjorde det inte, fick ut bollen ut på vänsterkanten. Bollen kom in och där studsade den via olika Kalmar-spelare. Paulus Abraham målskytt. Hammarby leder med 1-0 efter 10,5 minut hemma mot Kalmar.
2: Och redan mål i samtliga 3 matcher som spelas i Allsvenskan under den här eftermiddagen alltså. I Falsterbo blev det svenska VM-laget i hoppning uttaget igår, och idag tävlar de mot varandra i Grand Prix-tävlingen. Och en av svenskarna är Thomas Ryan, som det är dags för nu. Han är VM-uttagen fast att han tävlade för Irland så sent som för en stund sedan. Han blev svensk i våras och nu är han med i det svenska landslaget.
9: Yeah, it feels very good. I'm very happy to be part of the team, and yeah, I'm quite excited. My horse is in great form, so I'm really looking forward to it.
7: Hur har det varit här för dig? För du bytte ju från Irland till Sverige i början av året. Hur har det varit att börja tävla för Sverige?
9: A little bit different in the beginning for sure, especially with the Irish team on the same shows. But yeah, now it's at this weekend definitely made it feel a bit more real.
7: Thomas Ryan där, som alltså har bytt från Irland till Sverige och rider nu de svenska färgerna här i Falsterbo, är alltså VM-uttagen och kommer att få åka till Aachen i augusti. Nu är han inne på banan tillsammans med Jesse Bow. Och det har ju varit, vi ska se, det är 4 ekipage som har ridit här hittills. Det är bara en nolla än så länge, Maria. Vad säger du om den här banan?
8: Jo, jag tycker att banan är verkligen utmanande. Och jag blev ganska paff när första ryttaren, en mexikanare, gled runt nolla lätt som en plätt. Men sen har de formstarka, riktigt duktiga ryttarna haft 4 fel var.
7: Ja, både Martin Fuchs och världsettan Kent Fareton.
8: Världsettan är så att det kommer att trilla in några nollor eller flera nollor, men det är... Som sagt, lite att hålla reda på under den här banan.
7: Ska se Thomas Ryan som har klarat vattnet, och nu är han inne i 3-kombinationen. Sista här är lite lurigt, för det klankar liksom på det sista hindret. Det går också bra. Över muren här precis framför oss, då har han klarat halva banan. Felfri så här långt. Ska han över ett hinder med vatten under här, då en oxer. Det går ju också fint. Thomas Ryan alltså felfri. Och han har ju visat...
8: Där
7: kom det en hinning. Tänkte precis säga att han har ju visat väldigt bra form här annars hittills. Med 2 nollor i nationshoppningen i fredags. Men där blev det alltså ett nedslag. Det är ju inte kört här i Grand Prix. För att det är ju så just den här Grand Prix att det är inte bara de som är felfria som går till omhoppning. Utan... Det är liksom en fjärdedel av startfältet. Så att det kan vara så att även några med ett nedslag kan ta sig vidare om de har snabb tid. Så vi får hålla tummarna här för Thomas Ryan att det inte blir något fler nedslag. Nej, han klarar sig i alla fall med 4 fel. Vad tycker du totalt sett om hans runda?
8: Jag tyckte det var en superrunda återigen. Och han klarade ju faktiskt alla som vi tycker svårigheter. Revet, ganska normalt, enkelt, rätt uppstående hinder som inte var med en speciellt svår distans. Så att verkligen tråkigt nedslag, alla nedslag är tråkiga, men klarar ju tre kombinationer som visar sig redan där har varit utslagsgivande. Och, ja, men väldigt, väldigt fin hoppning. Han retar sig förstås, men han ska vara väldigt nöjd med formen på sin häst och sig själv.
7: Mm. Fick ju stora applåder här också när han red ut från banan.
2: I herrarnas allsvenska så leder Hammarby över Kalmar med 1-0. Malmö leder över Göteborg med 1-0 och Västerås har 1-0 över Degerfors. När vi nu tar oss tillbaka till natten i Miami.
10: Den norska VM-sagan är över. Efter en drömlik turnering tog resan slut efter förlängningsdrama i kvartsfinalen mot England. Och matchens största stjärna, han heter Jude Bellingham.
0: Morgan Rogers skjuter, målvakten lämnar retur, retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham!
10: Men engelsmännen fick jobba i uppförsbacke. I den 36:e minuten var det Norge som slog till först genom Andreas Kjelderup.
0: Från Staffan Borg i mål! Han sätter den i krysset! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Han gör ju mål! Andreas Kjelderup plums i hela glädjefontänen. Det är ju så underbart fint. Det är ett mål som inte finns, men som precis har hänt i Miami. Rätt upp i krysset! Rätt upp i krysset! Ja, men rätt upp i krysset och Kjelderup.
10: Och så här lät glädjen i NRK.
11: Ja, det är nettopp det vi önskar oss mer av. Inlägg från kant mot Haaland. Han blåser och knuser de stopparna till England 9 av 10 gånger.
12: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen in i mål!
10: Men den blev kortvarig och dryga 10 minuter senare slog 23-årige superstjärnan Jude Bellingham till för första gången under natten.
11: Bellingham into the area. Bellingham shot. Oh, it's in! Bellingham for England!
10: När förlängningen sen drog igång behövde Bellingham bara 3 minuter innan han tog vara på ett misstag av den norska målvakten Örjan Nyland. Och på retur skickade han in det engelska segermålet.
12: England skjuter och får en retur och där är det engelsk scoring. Där är det 2-1 och där Bellingham igen. Bellingham kan vara i färd med att sänka Norge och ödelägga denna sommarnatten för folket.
0: Norge är utslaget ur herrarnas fotbolls-VM för England vann kvartsfinalen mot Norge med 2-1. Matchen spelades i tryckande hetta, ungefär 33 grader och hög luftfuktighet i Miami. 2-1 England, Norge, hej då. England till semifinal.
13: Ja, en rolig match där England. Jag tycker att de ändå så spelade en rolig fotboll. Men jag tycker att Norge var det laget som spelade bäst. Och då tyckte de också att de försökte. Men de räckte inte riktigt till emot England.
0: Det började bra för Norge. Andreas Kjelderup gjorde 1-0 mot slutet av den första halvleken. Jude Bellingham kvitterade på tilläggstid. Och sen så gjordes det inga mål i den andra halvleken. Matchen gick till förlängning och där gjorde Jude Bellingham det avgörande målet för England.
13: Ja, lite synd där. Det är en målvaktstavla som gör att det blir 2-1. Men Norge, de försökte, men som sagt i slutet hade de inte den riktiga forceringen heller när Haaland byttes ut. Men vi ska ändå så hylla ett Norge som har spelat en rolig fotboll under detta VM. Och tråkigt att de får lämna, men grattis England som krånglar sig vidare än en gång.
0: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Miami.
2: Och det står ju också efter natten klart vilket lag som England kommer att få möta i semifinalen.
14: Argentina är klara för VM-semifinal efter att ha slagit ut Schweiz. Men det satt långt inne för de regerande världsmästarna som avgjorde först i förlängning med ett riktigt drömmål.
1: Inhoppande Lopez och så kommer skottet i mål för Argentina! Det är mål för Argentina! På väg mot semifinal Argentina! Det är Julian Alvarez som trycker upp den i krysset.
14: Julian Alvarez kalasträff i den andra förlängningshalvan gjorde att Argentina tog sig vidare. Argentinas Alexis McAllister till vardags i Liverpool gjorde 1-0 redan i den 10:e matchminuten. Men målet var i princip den enda möjligheten som Argentina hade i den första halvleken. Istället pressade Schweiz på och efter dryga 20 minuters spel i den andra halvan kunde Ndoye kvittera matchen. Men bara 5 minuter senare fick Schweiz en rejäl käftsmäll.
15: After the review, there is no foul for number 5. And number 7... There is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
14: Embolo fick sitt andra gula kort, den här gången för filmning, och blev således utvisad.
5: Ni hör domaren, det blir gult kort för Embolo som då blir utvisad. Rött kort, Embolo, för en filmning. Det är så galet onödigt i ett läge där man har 1-1 och kvitterat mot Argentina i sin första VM-kvartsfinal på 72 år.
16: Embolo bröt ihop fullständigt när han lämnade planen och verkade otröstlig när flera lagkamrater var framme. Argentina vann sedan kvartsfinalen med 3-1 efter förlängning.
17: Gustav Renkeskog, Daniel Nyström och Astrid Johansson var reportrar här. Och det blir alltså Argentina mot England i semifinal. Ärkerivalerna möts igen. Det finns ju en klassisk match från 1986 mellan de här två lagen som det finns en helt ny färsk dokumentär om som släpptes idag.
18: Radiosporten dokumentär.
19: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
20: Det var himmel och helvete.
19: Oj, skandal. Jag pussade in den med handen, Maradona.
17: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
20: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
21: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Så heter låten I Just Might med Bruno Mars i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Målvaktsreturer, det vet vi att det är farligt, och det är precis det som Malmö har utnyttjat. Och det var en större norsk framgång den här gången än vad det var i natt när den norske målvakten släppte retur. Nu var det Göteborgs målvakt som tvingades till retur rätt ut till Erik Botheim som kunde stöta in 2-0 i ett öppet mål för Malmö FF, och det är Botheims nionde mål för säsongen. Och det är en ganska tempostark match som Malmö har tagit över ganska tydligt och skapat en hel del lägen. Det här var Haksabanovic som skapade det här läget genom sitt skott som tvingade målvakten till en retur. Nu är det drickapaus och det behövs i den här värmen. Jag skulle säga det också om den tifo som Malmö ståplatsläktare stod för. De vecklade ut en helt skånsk flagga över hela läktaren med röda flaggor och ett gult kors. Och det var riktigt, riktigt imponerande, det får man lov att säga. Och de har också då fått glädjas över två Malmö-mål. Det första av Doric och det andra alldeles nyss i den 23 minuten av Erik Botheim.
2: I Stockholm så leder Hammarby mot Kalmar med ett mål mot noll i den 25:e matchminuten. Paulus Abraham är matchens hittills enda målskytt, men det är nästan märkligt att det bara är så, för det är ganska många gånger som Hammarby har haft väldigt fina lägen in i det offensiva straffområdet för att kunna göra ett till mål. Men Samuel Brolin och Kalmar försvaret har hittills lyckats hålla det till bara ett insläppt. Kalmar försöker gå väldigt mycket på kontringar mot detta väldigt spelande Hammarby. Nu kommer det återigen en sån kontring. Engelsmannen Charles Sagoe är det som går längs vänsterkanten. Spelar in den in centralt. Halvvägs in på offensiv planhalva. Nu in mot straffområdet från högerkanten. Inläggsläge Ronny Jansson. Och den går rätt in i Warner Hans bröstkorg. Och han får sig en liten smäll när Hammarby-målvakten då plockar ner den där bollen. Och då är det Hammarby-backar där och säger till Anthony Olusanya, anfallaren i Kalmar, att så där ska du nog inte gå på våran målvakt när han har plockat ner bollen. Annars så är det ett Hammarby som har spelat i ett väldigt tempo. Det känns som att de ibland bara vrider på någon slags volymknapp, och då går det alldeles för fort för Kalmar för att hänga med. Mycket har gått via vänsterkanten där Viktor Lind, för övrigt födelsedagsbarnet Viktor Lind, dansken, fyller 23 idag, och Noah Persson, det är de som huserar ute på den vänsterkanten där Hammarby har skapat så mycket. Och det känns som om Noah Persson, ja, han har väldigt mycket energi. Nu är det han som får bollen, nickar ner mot Lind. Lind in mot straffområdet, får en Kalmar-spelare emot sig som vinner bollen. Bra försvarsspel utav Ronny Jansson, högerbacken i Kalmar. Och de lyckas även få en inspark med sig i den där situationen. Hammarby leder med 1-0, ett mål mot noll i den 27:e matchminuten hemma mot Kalmar.
3: 26 minuter spelat mellan Västerås och Degerfors. Det är 1-0-ledning för hemmalaget. Det kunde ha stått 3-1 i den här matchen som är ganska färgglad. Skoja att titta på. Micke Läderfogt med ytterligare ett jätteläge. Han skulle curla in bollen förbi Igonen i Degerfors-målet, men tog lite för mycket tid på sig, siktade lite för länge, och så kom det en försvarare emellan. Sedan en frispark som Sebastian nummer 16 Olsson. Degerfors har ju två stycken spelare som heter Sebastian Olsson, båda med samma stavning dessutom. En frispark som han nickade tätt utanför, och det var ett jätteläge för Degerfors att kvittera, men sen också ytterligare målchanser för Västerås. Tonsa från nära håll stötte bollen över, så att det händer grejer mest hela tiden i den här matchen där det är viktiga poäng på spel. I den här jämna allsvenska tabellen där det ju endast skiljer 8 poäng mellan fyran från botten som just är Degerfors och fyran från toppen. Just nu då, bollen borta på vänstersidan, Degerfors vänstersida. Det är visserligen Västerås som kastar inkast, och så blir det lite låsta positioner där borta. En hel del irritation också så här långt. Och när vi tittar på straffsituationen i efterhand, ni kan ju göra detsamma, säkert finns det möjligheter till det för er. Då är det ingen självklar straff. Jag tycker det ser ut som en 50-50 situation. Och kanske rent utav att det skulle ha varit frispark till Degerfors istället. Det lär bli omtvistat det där beslutet. 1-0 Västerås mot Degerfors. Klockan tickar upp mot 28 minuter.
0: Under VM i fotboll så är ju Norge utslaget och vi kommer snart att återvända till detta faktum. Vi ska ta oss till Oslo för att höra vad norrmännen tycker och känner. Vi ska också höra med Haaland och det norska laget om vad som egentligen hände och varför den stora stjärnan blev utbytt under förlängningen. Men nu tillbaka till Falsterbo och GP-hoppningen som är igång. Det är tre stycken felfria ekipage än så länge. Vi hörde ju att Thomas Ryan, den första svensken, hade fyra fel. Men det finns mycket publik på plats och vi ska höra med några barn vem som egentligen vinner dagens GP-hoppning. Vi börjar med Josefin som är 10 år.
4: Malin Bajard. Hon är väldigt duktig och kan hoppa väldigt högt med Indiana också.
5: Annie, 12.
6: Vem tror du kommer vinna Grand Prix-hoppningen idag?
5: Henrik von Eckermann. För att han är duktig och bra på att hoppa.
6: Har du kollat på honom tidigare någon gång också?
5: Jag har varit här tidigare någon gång, men jag vet inte riktigt. Men jag har sett honom på tv någon gång.
6: Vad heter du?
7: Jeffrey.
6: Och hur gammal är du?
7: 11.
6: Rider du hästar själv?
7: Ja.
6: Vad är roligast då med hästar?
7: Galopp.
6: Och vem tror du kommer vinna?
7: Peder Fredriksson.
6: Varför just Peder Fredriksson?
7: Han är svensk.
6: Och är han bra?
7: Ja, det är han.
6: Underbar expertpanel jag hade hittat där tycker jag. Bland publiken, det är ju väldigt mycket publik på plats här och det är ju 25 grader varmt, strålande sol som man ser hur de sitter och viftar med sina solfjädrar här på läktarna hela tiden. Vi har kommit ungefär en fjärdedel in i startfältet. Det är tre felfria så här långt. Steve Gerda, Gaët Julliat och Luis Alejandro Plasencia är de tre som är felfria. Men Maria, vad tycker du här hittills om vad du har sett?
8: Ja, om vi ska tänka på de svenska, jag var imponerad återigen av Thomas Ryan som red runt banan på ett föredömligt sätt med en bra tid och rev ett av de lättare hindren, enkelt rättuppstående som ingen annan har touchat faktiskt. Så att, men han visar ju återigen att han, de klarar av svårigheterna och de är i en bra form. Sen är det ju två schweizare som är felfria utav tre, en mexikanare som kom in som första och pluppar runt felfritt. Men schweizarna är att de är svåra i omhoppningen, så att vi hoppas ju att de får några svenskar att tampas med och säkerligen några till.
6: Mm. Här fick vi en till felfri i spanjoren Alberto Marquez Galobardes och nu är det 6 ryttare kvar och sen är det Henrik von Eckermann.
0: Isabel Gradin och Maria Gretzer är tillbaka förstås då med de stora svenska namnen.
9: Och när vi blickar ut över resten av det idrottsliga landskapet så ser vi att Beach Pro Tour ju har stannat till mitt på ribban i Malmö. Det ena kvarvarande svenska hoppet i form av lag Hölting Nilsson Mjörheim. Det där laget som brukar heta Hölting Nilsson Andersson när inte Elmer Andersson är skadad. De har tagit sig till final efter vinst mot Kjemperud. Kjemperud från Norge. Det andra svensklaget finns kvar. Det andra svensklaget som en gång i tiden var kvar i turneringen, Gran Isaksson, de fick se sig besegrade mot nederländska Van der Loo och Sängers över 3 set. Finaluppställningen blir alltså Sverige mot Nederländerna i en final som Malmöpubliken kan avnjuta om ganska exakt en timme. Så sopar vi bort sanden och tar oss till volleyboll utan beach. Sveriges volleybolldamer vann igår European League efter att de vände 0-2-läge mot Slovenien till 3-2 seger och triumf. God uppladdning där alltså inför att man i augusti spelar EM och kommer ha göteborgsk hemmaplan i gruppspelet. Och så tennis sen. Linda Noskova vann igår den hel tjeckiska Wimbledonska finalen mot Karolina Muchova och kunde med det fira karriärens första Grand Slam-titel. Efteråt vill hon tacka en alldeles speciell person som inte längre är kvar i livet.
10: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
9: Sa Noskova och skickade en kyss upp mot himlen.
0: Och senare idag så spelas ju herrfinalen i Wimbledon mellan Jannik Sinner och Alexander Zverev. Men Norge är utslaget ur fotbolls-VM och känslorna, de finns där förstås.
11: Det var känslosamt i den norska VM-truppen efter uttåget mot England.
12: Men det är det jag ser, att det är det som är... Det är det som är...
11: Ja, det brast för förbundskapten Ståle Solbacken i intervjun kort efter matchen.
12: Det måste ha lite fart. Det är som där. Många gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ärligt ska vi vara. Då bickar vi det vår väg. Idag bickar det inte vår väg. Men efter de första waterbreaken så är vi väldigt, väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett supert lag, och det har hållit inte helt in, och så är det bara att köra på.
11: Det är som det är. Några gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasilien. Idag gjorde det inte det, konstaterar Solbacken. Även Norges Örjan Nyland visade starka känslor efter slutsignal. Han grät och täckte ansiktet med sin målvaktströja. Nyland, som av flera medier pekas ut som syndabock efter ingripandet på Englands 2-1-mål. Norge utslaget ur fotbolls-VM, England vidare till semifinal.
13: Här kommer det sista norska lyftet. Där är det slut! Där är den norska sagan slut! Där går den i mål, men det är inte så att det norska laget sjunker som en stor sten mot havets botten.
14: Efter att VM-äventyret tagit slut hyllas nu vårt grannland Norge runt om i världen. Franska tidningen L'Équipe skriver att Erling Braut Haaland och hans lagkamrater kan trösta sig med att de skrivit det finaste kapitlet i sitt landslagshistoria efter att ha nått kvartsfinal i VM. I England fokuserar The Guardian på Jude Bellingham som frälste landet, men att Norge pressade England rejält och var nära en jätteskräll. Och engelska nyhetsbyrån Reuters skriver: VM-drömmen är över, men festen fortsätter när stolta norrmän hyllar den historiska resan. I Danmark tar nyhetssajten BT ifrån tårna och skriver att förlusten kommer hemsöka Norge i all evighet, men hyllar samtidigt grannlandet. Er framgång påminner oss om vår otillräcklighet, och nu fruktar vi mötet med er i Nations League i Oslo i september, skriver de. Hemma i Norge är tongångarna både stolta och bittra. Aftenposten rapporterar om den enorma folkfesten i Oslo som fortsatte natten lång. Medan Världens Gang frågar rakt ut om Norge blev rånat och pekar på ett gäng domslut som gick emot norrmännen. Men den röda tråden i norsk media är densamma. Trots uttåget ses VM 2026 som turneringen där Norge åter blev en fotbollsnation att räkna med.
0: Och det är ju många norrmän som tycker att ett av Englands mål borde blivit bortdömt eftersom bollen träffade kameravajen. Men gjorde den verkligen det? Vi ska prata mer om det om en liten stund här i Sportextra. Men först till allsvenskan igen. Malmö har 2-0 över Göteborg, Västerås 1-0 över Degerfors. Och det är Hammarby och Henrik Rydström som leder över sitt gamla lag Kalmar.
2: Det gör han, och han gör det med ett mål mot noll. Paulus Abraham, matchens enda målskytt, gjorde målet på en retur. Och det är ett Hammarby som också trycker på för mera. Men Kalmar, de är inte ofarliga i kontringar. De har flertalet spelare som är väldigt rappa i omställningarna. Nu är den sådan igen. Abdusalam Magashi tar sig runt på vänsterkanten. Försöker hitta en medspelare, gör det också. Kalmar publiken ropar på straff, får ingen medhåll. Istället är det en inspark som Warner Hahn kommer att ta in framför den där Hammarby-klacken på den kortsidan. Ja, Hammarby och Henrik Rydström, ja, de fortsätter att trycka på. Rydström har nu ställt sig upp och stått upp de senaste 10 minuterna ungefär. Varit väldigt aktiv på den där Hammarby-bänken. Och han möter ju detta Kalmar, ett Kalmar som han hade ett lite, ska vi säga, risigt avsked ifrån. Han hade ju skrivit på ett längre kontrakt som huvudtränare för Smålandsklubben när han då valde att ta över Malmö FF istället. Och det blev en hel del missnöjda röster som höjdes ifrån Kalmar-lägret då. Nu är han tränare för Hammarby, och Hammarby är det som trycker på. Här kommer Hampus Skoglund, inlägget in i straffområdet där många Hammarby-spelare befinner sig. Men också en Kalmar-fot som kan rensa undan. Och Viktor Eriksson, Hammarby-backen, bara täcker ut den där bollen. Och nu ska då huvudtränare Kristoffer Karlsson gå ut till sidlinjen för något. Jag vet inte vad som har hänt. Någonting är det som gör att huvuddomare Kristoffer Karlsson går ut i sidlinjen. Är det möjligtvis då för att prata med Kalmartränaren Tony Koskela? att han har gjort något eller sagt något till den fjärde domare som då står på den långsidan. Det vet jag inte, men nu är ändå Kristoffer Karlsson redo att sätta igång spelet igen. Det är den 39:e matchminuten och Hammarby leder med 1-0 hemma mot Kalmar.
0: Hammarby som har 20 poäng i allsvenskan och ligger tvåa i den med Sirius ovanför sig i ledning på 29 poäng. Sirius som möter Brommapojkarna på bortaplan med start 16:30. Då spelar också sjuan Gais mot fyran Elfsborg. Två klassiska lag, det är ju Malmö och Göteborg som befinner sig långt ner i tabellen.
1: Ja, de gör det, och när det gäller Göteborg så har de fått allt svårare den här matchen att ta sig in i straffområdet, medan Malmö tycker jag spelar en ganska bra fotboll, lite rätlinjigt. Kanske att den nya tränaren Gaute Hellstrup, norrmannen, det är mycket norskt i fotboll nu, tänk på det, har satt sin prägel på det här laget redan efter VM-uppehållet. Det är ju den andra matchen efter VM-uppehållet. I den första så slog Malmö Degerfors med 1-0. Nu har de 2-0 alltså mot Göteborg. Jag tycker att de skapar en hel del. Erik Botheim har nickat i ribban. Och det har varit ett par skottlägen också som har pressat Elis Bishari i Göteborgs mål. Så att förutom de två målen så har också Göteborg, eller Malmö, skapat det mesta av det bästa i målchansväg. Det var bara inledningsvis som Göteborg skapade ett jätteläge och dessutom ett par hörner som mycket väl hade kunnat resultera bara inom de första 3-4 minuterna av den här halvleken. Just nu är det Göteborg som har bollen på offensiv planhalva, tvingas då åka in på egen planhalva och Erlingmark lägger ner den ända till egen målvakt. Det är väldigt, väldigt varmt och det är väldigt, väldigt mycket folk. Det kanske inte är fullt, men det är utan tvekan över 20 000 i den här matchen på Malmö stadion. Och jag tänker lite grann med medlidande på det gäng Göteborg-supportrar som stod med havererad buss utanför strax söder om Helsingborg och undrade hur de skulle kunna ta sig ner till Malmö. För den bussen, frågan om den kom igång igen så de hann hit. Och det var dessutom ganska varmt, det var 30 grader på vägen ner till Malmö när jag körde från Helsingborg. Så att det är varmt och det är jobbigt för spelarna. Nu har de en hörna i Göteborg. Det är den tredje hörnan från höger. Det är en tredje hörnan, den här från höger, så ska jag säga. Stås med vänsterfoten, inåtskur är att förvänta. Kommer där med inåtskur mot bortre delen av straffområdet, går förbi allihopa. Den touchas, så blir en ny hörna, fast från andra hållet istället. Och då är det en annan hörnläggare som ska ta den då. Som ska slå till med inåtskur där också, då med högerfoten. Kommer hörnan. Det läggs den långt till straffområdet. Ja, det gör den. Förbi alltihopa, nickas in på mål och så landar den ovanpå Robin Olsens målbur. Ganska ofarligt. 2-0 för Göteborg i slutskedet av den första halvleken. Och jag är lite imponerad av Malmö. Så har jag Göteborg som menar jag Malmö förstås. Jag är lite imponerad av Malmö. Jag tycker de har spelmässigt visat tendenser som gör att man kommer ihåg att Malmö faktiskt är ett ganska bra fotbollslag även i detta läge.
0: 2-0 till Malmö mot Göteborg, 1-0 till Västerås mot Degerfors och 1-0 till Hammarby som möter Kalmar. Snart dags för Henrik von Eckermann som ju varit en av de absolut bästa hästhopparna de senaste åren. Och nu laddar han inför ett VM igen med andra förutsättningar än när det gick så bra 2022.
15: Jag försöker bara jobba efter de förutsättningarna jag har hela tiden och självklart. I Härning då kände man ju själv att plats nummer två skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var ett otroligt hela vägen hur det gick. Och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
6: Henrik von Eckermann där, som ju laddar för VM tillsammans med Minuteman, som han inte var så nöjd med efter nationshoppningen i fredags. Men nu så rider han en ny spännande häst, Maria, som heter Sarushka, ett 10-årigt sto.
8: Ja, det ska bli jättekul att se. Liten spenslig häst. Riktigt litet sto. Oj, oj, oj.
6: Där blev det en rivning ganska tidigt i banan.
8: Ja, men han red konstigt där.
6: Han vad gjorde han?
8: Alldeles för nära, så att hon skickade iväg bommen ungefär 10 meter.
6: Mm. Det var ingen det bra var start ingen... för Henrik von Eckermann och Sarushka.
8: Han går ut.
6: Ja, han satte ner till skritt här, och det blir inte mer än så som vi får se från Henrik von Eckermann här. Ja, var det oväntat här, eller vad, liksom, vad hände?
8: Jag har ju som sagt inte sett hästen innan, och det blev ett totalt missförstånd på hinder nummer 2. Jag skulle vilja se det i slow motion igen här på skärmen.
6: Det var ju bara vidigt tillsammans, som
8: sagt. Ja, men väldigt oväntat när det gäller Henrik. Han klappar ju henne hela vägen ut, och det är ju en coming häst, och vad hade de gjort? 14 starter, och då räknar vi ju låga precis klasser tillsammans. Och ser ut att vara en känslig dam. Så att,
6: Men lite snopet.
8: Få lite snopet. Han har inte haft någon bra helg alls här, Henrik. Jag vet inte om det kan vara andra faktorer som ligger bakom, men Minuteman var ju också en besvikelse.
6: Mm, han hade ju 8 fel där i nationshoppningen i andra runda. Så ja, vi hoppas att Henrik von Eckermann kan ladda om rejält istället inför VM om en månad.
0: Och det finns ju fler svenskar att hoppas på senare under den här tävlingen där i Falsterbo. Snart paus i den allsvenska fotbollen, men det är någon minut kvar i Västerås.
3: Och där är fortsatt ledning för hemmalaget, 1-0 mot Degerfors. Det är spel i den 40-50 minuten, det där blir lite tillägg också. En ganska tuff match har det blivit utav det här, där Degerfors har höjt sin kompetensnivå rejält. Varit nästintill på Västerås planhalva de senaste 10-12 minuterna. Det är först nu alldeles nyligen som Västerås har varit uppe och hotat lite grann. Men som sagt, tufft med armdragningar, tröjdragningar, dragningar och alla möjliga dragningar, även dribblingar inbegripet i det där. Och nu har Västerås fått en frispark i ett farligt läge, snudd på en straffspark igen, även om den första straffen där Västerås gjorde mål kanske inte skulle ha varit någon straff. Men en frispark i ett bra läge, lite till höger om den här lilla halvcirkeln, där Västerås har möjlighet att gå till pausvilar om en tvåmålsledning. Vi ska nämna också Elis Jäger, Västerås målvakten, som har gjort flera fina räddningar i matchen under den här perioden här på slutet när Degerfors har höjt sig. Och bästa målchansen hade ju Sebastian 16 Olsson, där Elis Jäger tydligen var på den där bollen och styrde den utanför. Vi sparkar alltså för Västerås till höger i färdriktningen. En 8-9 meter alldeles ute vid hörnet av straffområdet där bollen nu är upplagd. Och där Västerås-spelarna formerar sig in i straffområdet. Intressant naturligt att följa Mikkel Lädefogd som är uppe på 9 mål nu i fotbollsallsvenskan. Närmar sig om där i den absoluta toppen. Frisparken är värdelös. Den seglar högt över. Och det är alldeles strax pausvila i Västerås. Med ledning just nu då. Sekunder kvar. Eller kanske en minut. 1-0 mot Degerfors.
1: Ja, men till Norge var bra och lyckosamt i natt. Så är de det för Malmö i den här svenska matchen, för Erik Boten gör sitt andra mål, och det är ett anlopp på vänsterkanten som går ända ner till kortlinjen, och så en passning snett inåt bakåt till Boten, som ja, han är så ren som han kan bli och behöver bara stöta in bollen i mål, och det är hans andra mål i matchen alltså, och det kommer på tilläggstid med ungefär ett par minuter kvar att spela den första halvleken. 3-0 alltså till Malmö, och man kan inte säga annat än att den norska prägen på Malmö är lyckosam. Ny tränare Gaute Hellstrup och så Erik Boteng får och skjut upp på 10 mål och börjar närma sig toppen, som ju domineras av Sirius i den allsvenska skytteligan. 10 mål på Boteng alltså, 2 i den här matchen, och 3-0 till Malmö. Och ska det stanna vid det här? Det kan man faktiskt fråga sig.
2: Ja, och det är ju inte bara skytteligatoppen som domineras av Sirius, det är ju hela den allsvenska tabellen. Men några som gärna vill haka på, det är Hammarby, och de har en 1-0-ledning efter den första halvleken som nu är färdigspelad hemma mot Kalmar. Paulos Abraham är matchens enda målskytt i den här matchen som vi ändå får benämna lite som Henrik Rydströms derby. Hans första hemmamatch som Hammarby-tränare. Han har ju varit så många år i Kalmar FF. Men nu ställs han alltså emot det rödklädda Smålandsgänget, och han har en 1-0-ledning. En 1-0-ledning som borde varit något större, för Hammarby har skapat väldigt mycket. Det är ju ett Kalmar som haft otroliga bekymmer på bortaplan den här säsongen. De har inte vunnit en enda match, de har inte tagit en enda poäng. Så det är inte jättemycket som talar för Smålandslaget i den andra halvleken. Men de har ändå varit farliga på kontringar. Det får de ta med sig in i de andra 45 som snart ska spelas i Stockholm. Hammarby leder med 1-0 i paus.
0: Det blir England mot Argentina och Spanien mot Frankrike i fotbolls-VMs semifinaler. Vilka tar sig till final egentligen? Vi vet i alla fall att det inte blir någon ny världsmästare, utan alla har ju någon gång i alla fall vunnit ett VM. Jon Persson, Radiosportens expertkommentator, ska tippa semifinalerna snart här i Sportextra.

0: The Cardigans med My Favorite Game. Och för många så är ju favoriten fotboll. Och det är paus i Allsvenskan. Det är 1-0 till Hammarby mot Kalmar. Det är 3-0 till Malmö mot Göteborg. Och 1-0 till Västerås över Degerfors. Men idag finns det en del norrmän som fortfarande är lite sura, eller hur?
1: Det är ju så. Igår tog ju den norska världsmästerskapssagan slut. Och efter uttåget mot England i kvartsfinalen kom mycket att handla om en viss vajer. När Jude Bellingham stängde in den engelska kvitteringen pekade både förbundskapten Ståle Solbacken, målvakt Örjan Nyland och kolossal fotbollsfrälsare Erling Haaland upp mot skyn och menade på att Nylands utspark skulle ha ändrat bollbana efter att ha flugit in i den där kameravajern. När Radiosportens expert på plats Johan Elmander gavs den informationen förstod han precis all norsk frustration.
2: Ja, det förstår jag verkligen. Vi såg nämligen att det var någonting som hände och bollen stannade på ett konstigt sätt. Den inte gick ut hela vägen. Det var därför vi diskuterade lite, jag och Christian. Vad var det som hände? Varför är de så irriterade? Men så försökte vi titta och se om vi kunde hitta någonting. Men om det är en vajer som har gjort att bollbanan stannar, då är det, alltså, det finns inte. Det finns inte. Att då måste man ju nästan spela om matchen, säger jag. Men alltså, det är under all kritik. Det får man inte missa, för det avgör ju matchen.
3: Nej, jag
2: hittar inte ord hur dåligt det är om det är på det sättet.
3: Ja, det känner verkligen att det är en superskandal.
2: Superskandal. Om det är så att den har träffat vajen och de gör mål på det läget, då är det en superskandal.
1: Ja, så lät det i VN Sport Extra igår, men under de timmar som hunnit passera sedan slutsignalen ljöd har FIFA kommit med ett uttalande till norska NRK. Man skriver, citat, vi har kontrollerat

0: norska fansen hela natten på Oslos gator efter kvartsfinalen.
1: Vi firar ju inte att ta ett tap, men det här är ju hur man sätter pris på en jobben gutta har gjort då.
0: Mattias, en av de som deltog i festen, menar att det här var ett sätt att förklara vad det betytt det de norska landslagsspelarna gjort i VM. Chris Patrik och Koda, två andra som är med och festa.
2: Hur kan ni festa så här när ni åkte ur VM?
3: Ja, vi är förklara att vi har gått ut av VM, men vi är väldigt stolt över landslaget vårt. Det är vi.
2: Vad säger du då? Är det årets festnatt i Oslo här?
4: Nej, men vi hedrar laget vårt, så det är det som sker. Ja.
2: Det är fyrverkerier.
4: Bara hör.
0: Ja, på Karl Johan sköts det fyrverkerier. Det dansades, det sjöngs, det roddes. Såklart. Till och med faktiskt i en gummibåt uppe på publikhavet. Vi tar oss tillbaka till Mattias igen.
1: Det här har mått med hylle gutta på. Till när vi vann mot Brasil så var det 100 000 människor i gatan här. Jag kan se på att det är några av det samma nå. Och hvis vi hade vunnit så hade det varit kanske 2 gånger mer då.
2: Men är ni inga besvikna?
1: Nej. Det här är bra.
0: Frågan är väl kanske hur det hade festat om de faktiskt vunnit mot England. Men under fotbolls-VM har melodin till Twisted Sisters We're Not Gonna Take It använts. Och man har istället sjungit Vi ska vinna VM. Och kanske var det gäng som drog igång just den låten. Men den här festnatten på Oslos gator med ett nytt textförslag som bäst beskrev varför så många tog sig ut för att festa när man åkte ur det första VM:et man varit i på här sidan sedan 1998.
5: Gustav Jakobsson på plats i Oslo, Norges huvudstad. Men varför byttes Erling Haaland ut under förlängningen? Det ska vi höra mer om en stund här i Sportextra på P4.

0: Sian är unstoppable i Sportextra i P4 som snart återvänder till den allsvenska fotbollen och de andra halvlekarna och så GP-hoppningen i Falsterbo. Men först nyhetsdags.
1: Det blir ekonyheter. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning

0: statsbildning på gång i Ukraina och landet ska också förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari möblerade Zelensky om i den ukrainska regeringen också efter korruptionsanklagelser. I Storbritannien har en 28-årig man gripits misstänkt för mordet på den brittiska politikern Anne Widdecombe, rapporterar brittiska medier. Polisen uppger att det inte finns några tecken på att mordet skulle haft politiska motiv och man söker inte heller efter någon annan gärningsperson. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren ser intresset för det ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på två kurser.
1: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för ja, men, man har ett flexibelt schema och ja, men det är lätt att rodda med allting annat.
2: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
1: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir min inkomst helt enkelt under sommaren.
2: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Och mer än hälften av kursutbudet är på distans. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
3: Man behöver ju inte bo på den orten där man ska studera, så det är ju en del efterfrågan och även att tekniken har gått framåt.
2: Det är dessutom högre konkurrens på sommarkurserna i år än tidigare år. Bara 49% av de sökande har blivit antagna. Robin Johansson säger att det höga söktrycket kan hänga ihop med läget i ekonomin och på arbetsmarknaden.
3: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
0: Reporter Julia Eriksson. Efter en ganska klar kväll och natt får sydligaste Götaland imorgon molnigt och lokala skurar. Resten av Götaland och Svealand och Norrland får mest soligt väder. I allmänhet någonstans mellan 19 och 27 grader men i fjällen lite svalare. Det var Ekot.
4: Sport Extra i P4.
5: Med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion. Vi fortsätter att smälta Norges uttag ur VM och hör med Håland om en stund om varför han blev utbytt och hur han känner sig nu. Dessutom Englands förbundskapten med kritik mot det egna laget trots segern. Men först nu allsvensk fotboll igen. Vi börjar i Stockholm. Andra halvlek har startat.
6: Och det är Hammarby som leder med 1-0 hemma mot Kalmar. Det var Paulus Abraham i den 10:e matchminuten som gjorde det målet. Och nu har solen tagit sig upp här på pressläktaren. Så jag sitter med en hand över ögonen för att kunna se planen framför mig. Men som det ser ut hittills i alla fall så är det Hammarby som fortsätter hålla trycket. Passningen som Montadeir Majed ska ta emot. Studsar lite grann på den plastmattan som ligger. Och högeryttern kan inte ta emot bollen. Henrik Rydström, huvudtränare i Hammarby, hans första hemmamatch. Han har bytt om i paus. Då kan man tänka sig, jaha, det kanske blir varmt för honom nere på bänken. Nej, han har satt på sig en kavaj över den t-shirt som han hade innan. Vet inte hur han tänkte där, men de har ledningen med 1-0. Så jag vet inte heller varför han bytt om. Man borde ju inte ändra på ett vinnande koncept. Kalmar är det som håller i bollen nu. Det gjorde de inte så jättemycket i den första halvleken. De försökte mest leta kontringar mot detta Hammarby som så gärna trillar boll på offensiv plan halva. Nu är det ändå Kalmar som tar sig upp på ett anfall. Det är engelsmannen Sagoe Junior ute på vänsterkanten. Kan det komma ett inlägg från Gojani som är lite längre bak när han väljer att hålla i den. Det är ju högeryttern i Kalmar, Charlie Rosenqvist, som är lagets bästa målskytt. Den unga högeryttern har gjort 5 mål den här säsongen. Och han är väl det som har varit farligast åtminstone för Kalmar under de första 45 minuterna då han ofta styr de där kontringarna som smålänningarna letar. Hammarby leder med 1-0 i den 47:e matchminuten i ett varmt Stockholm.
5: Rickard Landemark följer den matchen och Gunnar Brink såg norsk succé i första halvlek i Malmö.
7: Ja, det gjorde jag verkligen. Botheim har gjort två mål och är då med i den allsvenska skytteligatoppen. Nu ska vi dock se vad Göteborg tänker hitta på här, för bollen är framför mål och rensas undan i absolut sista sekunden från Malmös försvar. Malmö drabbas av en skada i alldeles slutskedet av den första halvleken, tvingade sätta in Anton Hög som har kommit in som avbytare nu när den andra halvleken är igång. Jag ska helst se något också. Ser ett skott segla över ribban när Hasseborg sätter sig på stolen framför mig istället för att stå upp, så är det klart att det är lättare för mig att se. Bollen då inne i Malmö straffområde. Robin Olsson rullar den kort och kan lägga ut den till mittfältet som börjar spela upp bollen. De har en mittback Malmö som är riktigt, riktigt duktig. Det är Malte Frej Pålsson som har stoppat det mesta som Göteborg har kommit med, tillsammans med Andrej Doric som gjorde det första målet för Malmö.
5: Gunnar Brink som nu ser i alla fall när Malmö leder över Göteborg med 3-0. Och har du någon framför dig då, Pelle?
8: Jag har ganska bra utsikt här över planen, arenan och vad norsk succé har varit i VM och norsk succé nere i Malmö. Så är det väl dansk succé när det gäller Västerås och spelaren som har gjort matchens enda mål. Det är Västerås som leder mot Degerfors med 1-0 och Mikkel Lädefoged har gjort sitt femte mål på de senaste fyra matcherna. Och Västerås öppnar den andra halvleken precis lika bra som man inledde matchen. Och här är en nick strax över ifrån nära håll från Twensa som skulle behövt fått ner den där lite. Då hade det nog varit mål och ett resultat 2-0 för Västerås. Men 1-0 står sig alltså, och det är en intressant fortsättning på den här matchen vi har att vänta.
7: Succén för Malmö fortsätter. Inbytte Anton Hög har inte varit på planen i många minuter när han får en boll i vänster inneposition och slår till med ett vänsterskott till hög till vänster om målvakten Bishisari. Och det där är givetvis Antons högsta debutmål i Allsvenskan. Han har gjort en match förut för Malmö. Nu är han som inhoppare målskytt för Malmö fram till 4-0. Och det är lite tappen ur tunnan för Malmö som har haft svårt att göra mål i den allsvenska fotbollen den här säsongen. Men de senaste tre matcherna, om man tänker sig 1-0-matchen som ett undantag, så vann de ju dessutom mot Halmstad med 5-2. Och nu leder de mot Göteborg med 4-0. Det är målfest i Malmö.
5: Inte lika många mål på övriga håll. Det är ju 1-0 till Hammarby mot Kalmar och 1-0 till Västerås mot Degerfors. Och det blev inget mål för Erling Haaland igår, och så byttes han ut plötsligt. Vad var det som hände?
9: Norge jagade kvittering mot England i förlängningen av VM-kvartsfinalen. Då byttes självaste Haaland ut.
10: Erling, målmaskinen, legenden Haaland byts ut. In istället i hans position som central anfallare, Jörgen Strand Larsen.
9: Ja, det var en aning märkliga scener när den norska anfallsstjärnan byttes ut.
11: Det var tungt, ja. Det var helt speciellt att spela idag.
9: Men han var helt enkelt bara trött. Haaland som för första gången blev mållös i en VM-match. Han spelade inte i Norges gruppavslutning mot Frankrike och har i alla andra matcher hittat nätet fram tills nu. Och trots att Norges VM-saga är över så är Haaland inte allt för besviken.
11: After being in the quarterfinals with Norway and going straight to holiday, it's quite nice, I would say so.
9: Efter att ha spelat en kvartsfinal med Norge och gå direkt till semester så känns det rätt bra.
5: Daniel Nyström, reporter där.
12: Hammarby tar ledningen med 2 mål mot 0 hemma mot Kalmar i den 52:a matchminuten. Det är Montader Majed som tar sig runt på högerkanten, slår in ett inlägg med sin annars något sämre högerfot och träffar då en Kalmar-spelare som styr in den med den första stolpen bakom Samuel Brolin som var totalt chanslös. Inlägget var så pass nära mål så att Brolin kunde inte reagera på det. Och det hoppas och det dansas och det snurras med halsdukar på arenan i Johanneshov-området. Det är Hammarby som leder med 2-0 och Henrik Rydström är det som ler allra mest där nere vid bänkarna. Tony Koskela, tränaren i Kalmar, började direkt vinka åt några avbytare att nu får ni göra er redo. Det lär bli en del byten för bortalaget inom kort. Men det är Hammarby som dominerar den här matchen och det ska bli intressant att se hur Kalmar kommer att ta emot detta och vad de kommer göra för förändringar. För de har haft svårt att bygga upp eget spel. Får se vad som händer nu. Hammarby leder med 2-0 i den 53:e matchminuten.
5: Och i Falsterbo i GP-hoppningen så är det 8 stycken felfria ekipage. Ingen av dem är svenska tyvärr, men vi väntar snart på Malin Barjard Jonsson som ska rida på Indiana. Men först till Miami igen.
9: England slog ut Norge och tog sig vidare till semifinal i fotbolls-VM. Men förbundskapten Thomas Tuchel var långt ifrån nöjd med engelsmännens insats.
13: I'm also a football coach and I think we can play better. We can and have to play better football.
9: Jag är också fotbollstränare och anser att vi kan spela bättre. Överlag tycker jag inte att det var en match av hög kvalitet. Vi har gjort bättre matcher tidigare. Analytikern och fotbollstränaren i mig anser fortfarande att vi kan och måste spela bättre fotboll. Det var orden från Tuchel efter matchen. Men tvåmålsskytten och matchhjälten Jude Bellingham lägger inte allt för stor vikt kring Tuchels kritik.
14: It's difficult out there. It's a tough shift.
9: Strunt samma, det är svårt där ute, förklarar Bellingham.
15: Hey

0: med Hey Jude här i Sportextra som en hyllning till Jude Bellingham som återigen blev den stora hjälten när England tog sig vidare till semifinal i fotbolls-VM. Vi förflyttar oss från VM till Allsvenskan igen.
1: Till Västerås där hemmalaget har ökat ledningen till 2-0. Marcus Baggesen på frispark, han pangar in bollen från en position i det högra hörnet utav straffområdet och den studsade på någon förmodligen då där inne framför målet och Igonen, målvakten i Degerfors, hade ingen möjlighet att hinna på den där styrningen som det blev via någon utav spelarna. Men Baggesen har fått målet, det var hans andra i fotbollsallsvenskan den här säsongen och Västerås har tagit ett stort kliv mot den första hemmasegen den här säsongen. Och det återstår ju en hel del tid att spela, men som sagt, stort steg, 2-0 nu mot Degerfors.
0: 4-0 för Malmö mot Göteborg och 2-0 till Hammarby mot Kalmar i Allsvenskan. När det är väl dags för en stor publikfavorit i Falsterbo.
2: Ja, men nu stiger jublet här på hopparenan för nu är det dags för Malin Bajard Jonsson på Indiana. Hästen som hon bland annat har tagit OS-guld i lag på och VM-guld i lag på Maria.
3: Ja, Indiana är fantastisk och hon är, har gått väldigt fint i år också. Ni kanske undrar varför hon inte är tilltänkt i VM-laget, men hon har hunnit bli 18 år och Malin matchar henne just för Grand Prix. Ett VM tar rätt mycket ut av hästarna med många dagar, men hon har visat väldigt fin form i Grand Prixerna hittills i år.
2: Klarat de två första hindren här, Malin Bajard Jonsson och Indiana, och just nu är så här 9 stycken felfria här i tävlingen. Det var Jordan Coyle som var den senaste på Jacolino från Irland. Men nu alltså fullt fokus på Malin Bajard Jonsson här. Om hon kan bli det första svenska felfria
3: gemaget
2: här. Men hon rev hindret där.
3: Som vi knappt såg.
2: Ja, det var långt bort på banan där. Vi liksom bara hörde bommen falla där. Tyvärr då, 4 fel för Malin Bajard Jonsson. Men den där svåra trekombinationen, den går bra och fram här framför oss. Då över muren flyger de ju lätt över här. Malin Bajard Jonsson på sin bruna häst med svart man och svans. Över vattenhindret går ju också fint.
3: Nej, nu går hon ut.
2: Nej, nu går de ut här. Det är tungt för svenskarna så här långt när man ser till Henrik von Eckermann då, som också gick ut här för en liten stund sedan med sitt unga sto som man inte har ridit så länge på. Nu också då, som sagt, de rutinerade, verkligen rutinerade Malin Bajard Jonsson och Indiana. Så,
3: jag tror att hon hoppade fint här. Hon rev ett ganska enkelt hinder i början. Hinder nummer 4. Och ett vanligt rättuppstående hinder. Och jag tror bara hon kände liksom att hon... Har hon ingen chans så vill hon spara på hästen. Mm. Så att det är just som sagt 18 år. De har gjort så mycket fint. Och fortsätter bara när det känns riktigt topp. Mm.
2: Det är ju flera svenska ekipage kvar och bland annat då Peder Fredriksson som ju blev två efter en jättespännande omhoppning igår i Falsterbo Derby. Så vi får hålla tummarna för Peder och de andra såklart också.
3: Verkligen.
0: Och är det så att om man får en rivning då är det kört med omhoppning, så brukar det ju vara i de stora tävlingarna.
3: Ja, men så är det. Speciellt här där vi redan har bara drygt halva klassen och 9 nollor. Det kommer inte komma med några med 4 fel.
2: Ja, det är de 13 bästa alltså som går till omhoppningen.
0: Blir det någon svensk där då, tror du?
3: Vi hoppas. Peder är ju rutinerad och han har haft bra flyt genom hela tävlingen. Så att, vi måste hoppas på Peder. Sen kan vi ju alltid hoppas på någon av de andra. Jonna Ekberg har haft en bra säsong bakom sig. Likaså Marcus Westergren, kanske inte så mycket på femstjärnigt. Men Carl Walter Fox har också legat där och nosat på fyrstjärnigt. Men Peder är ju den som har rutinen för den här typen av klass.
0: Vi fortsätter att följa GP-hoppningen tillsammans med Isabel och Maria där i Falsterbo. Men nu fotboll igen och till Stockholm där Hammarby har dragit ifrån Kalmar.
4: De har ju gjort det. Det står 2-0 till Stockholms gänget och det känns inte som att det är någonting som hotar den ledningen just nu. Kalmar har ju, som jag var inne på tidigare, haft det väldigt svårt på bortaplan den här säsongen. inte tagit en enda poäng. Men om man nu ska vara lite nördig och titta på andra siffror, så har de faktiskt skapat fjärde flest målchanser av samtliga lag på bortaplan. Så ja, de kan ju skapa uppenbarligen. Frågan är om de kan även sätta några chanser i den här matchen. Det är ändå Kalmar som har börjat ta tag i bollen mer än vad man har gjort tidigare under matchen. Man har gjort två byten också, gjorde man tidigt i den här andra halvleken. Och försöker att flytta upp laget, men Hammarby känns väldigt pigga och påmanade utav denna stora publik i Stockholm. Så känns de väldigt, väldigt starka. Senast de här två lagen möttes i Allsvenskan på den här arenan, det var för 2,5 år sedan. Då vann Hammarby med 3-1. Tesfaldi Tekke, som nu har bollen för Hammarby, var en av mittfältarna som spelade väldigt bra den matchen. Även Nahir Besara, Hampus Skoglund, var med i det Hammarby-laget. Montader Majed, han som spelade in bollen senast. Bollen då in via Abubakar Keita, amerikanen i Kalmar, som idag gör sin första start. Ja, han fick ju bollen på sig och satte den då i egen bur. Hammarby, när de får bollen, då vill de direkt dra ner på tempot, lira hem till sina väldigt lugna backar. Viktor Eriksson här med bollen, Hampus Skoglund, så kommer en längre boll mot Besara som letats in mellan mittfält och backlinje, in precis utanför straffområdet. Besara letar vänsterfoten, får inte riktigt iväg skottet och Kalmar kan få undan, men bara till en Hammarby-spelare. Skoglund chippar fram att löpa på för Paulus Abraham, han som gjorde det första målet i den här matchen. Han pressar Kalmar backlinjen tillräckligt bra för att den bara ska skicka ut bollen ut över långsidelinjen, och då kommer det två byten även för Hammarby. Hammarby leder med 2-0 i den 63:e matchminuten, och det är nog rätt härligt att spela fotboll för dessa vitklädda hammarbyare just nu.
0: Som ju jagar Sirius i toppen av tabellen inför den här dagen, så är Hammarby 9 poäng efter på andra platsen. Och är det så nu att jätten Malmö har vaknat i den allsvenska fotbollen, och det är ordentligt dessutom?
5: Ja, i alla fall i den här matchen. Det är helt klart att de dominerar den riktigt, riktigt rejält nu och skapar lägen hela tiden i princip. Vi hade en frispark från Haksabanovic långt på vänstersidan. Och den lägger han helt sonika på mål, och det höll på att överraska målvakten Bishesari, som fick jobba för att plocka ner den bollen vid sitt bortre kryss. Här är det Malmö igen då på offensiv planhalva. Har gjort ett antal byten, inlägg in som målvakten går ut och plockar när Botheim är framme. Och målvakten Bishesari tar hand om den bollen. Bra inlägg faktiskt. Och de kommer in med kvalitet i straffområdet gång efter annan, Malmö. Och de verkar hungriga på att fortsätta skapa målchanser och förhoppningsvis då för deras del flera mål. Göteborg gjorde ett trippelbyte, satte in både Mubarak, Fenger och Ottosson i ett försök att ändra matchbilden, men det har inte fått någon som helst effekt på den bild som vi har framför oss just nu. Vi har dessutom en varning på Jonas Bager, som drar på sig sin fjärde varning för säsongen. Så ja, där vinner Göteborg genom Mubarak-målet. Kan bli farligt ner på kortsidan. Spelar den bakåt in till Ottosson, som lägger över den på långsidan. Tas ner in i straffområdet. Kan komma ett skottläge. Men Malmö samlar sitt försvar. Då blir det svårt att få igenom några skotten. Mubarak igen på högersidan. Har Malmö-spelare mot sig. Lägger en snett in och bakåt, och den passningen blir inte rätt. Men Göteborg håller kvar anfallet genom Ottosson. Lägger ut den på vänstersidan. Och här kommer in. Inlägget kan bli farligt, skott, nick på mål, men rätt i famnen på Robin Olsen. Nicken då ifrån Max Fenger. Så där satte de tre nyinsatta spelarna en viss färg på Göteborgs anfallsspel. Men det är Malmö som leder, och de gör det faktiskt med hela 4-0.
1: Tillbaka i Västerås, där hemmalaget har 2-0 mot Degerfors. Degerfors som har börjat chansspela, som satsar väldigt mycket framåt för att få hål på Västerås och kanske få lite nerv i den här matchen. Västerås lite mer avvaktande igen, precis som i slutet av den första halvleken. Och just nu då Västerås med bollen på offensiv planhalva, och så rullar den in några meter på egen planhalva, och Västerås tar ett omtag via lagkaptenen i laget Herman Magnusson. Magnusson lyfter tillsammans med lagkamraten den där bollen framåt mot Ladefogt. dansken som har gjort mål igen alltså. Det blir ingen succé den här gången när han tar emot, utan Degerfors kan ta hand om bollen och försöka på nytt. Nej, det kuggar inte i för detta Degerfors som, om det här resultatet står sig, fortsätter att kämpa i den absoluta botten utav tabellen, bland annat då mot ett lag som Göteborg, om att undvika nedflyttning. Nytt försök från Västerås som har bollen i mittcirkeln. Tonsa tittar sig över axeln, snurrar ett varv och så rullar han den i sakta mak ut på vänstersidan. Och Västerås-spelarna har inte speciellt bråttom att gå till avslut, utan vill hålla i bollen och låta Degerfors jaga. Marcus Baggesen, senaste målskytt i matchen, utbytt för Västerås. Det var ju en situation där det kanske var så att bollen tog på en annan Västerås-spelare, eller möjligen en av Degerfors-försvararna. Men Baggesen fick det där målet på sitt konto. Och ja, just nu lite stilt i matchen. 66 minuter spelat och 2-0-ledning för Västerås mot Degerfors.
0: Och 2-0 också för Hammarby mot Kalmar, och alltså 4-0 till Malmö mot Göteborg. Om en dryg timme, dags för Brommapojkarna mot serieledande Sirius och så Gais som möter Elfsborg.
6: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp. Och leder nu den totala världscupen med stor marginal.
0: Det är inga matcher i fotbolls-VM idag och inte heller imorgon. Vi får vänta till på tisdag när det är dags för den första semifinalen mellan Frankrike och Spanien 21.00. Och på onsdag då är det dags för den andra mellan England och Argentina. Men vilka lag tar sig vidare till finalen då? Det ska vi fråga vår expert nu.
7: Semifinalerna i fotbolls-VM är klara, Jon Persson. Nu vet vi att det blir inte bara Spanien-Frankrike på tisdag, utan också Argentina mot England på onsdag. Men om vi börjar med den förstnämnda semifinalen, Spanien-Frankrike. Två av de stora guldfavoriterna, om du frågar folk, hur kommer det att gå?
8: Den moraliska finalen vill man nästan säga där. Det är klart att det är svårt att säga hur det ska gå. Frankrike tycker jag har imponerat mer än vad Spanien har gjort fram till nu. Otroligt nära till mål. Många stjärnor igång i offensiven och också en solid defensiv. Spanien kan man väl säga nästan lite samma sak om, men inte riktigt lika höga höjder tycker jag då, framförallt i det offensiva spelet. Så att det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
7: Så hur går det?
8: Jag gissar Frankrike.
7: Frankrike tar den första semifinalen, tror du. Vad säger du om den andra då? Argentina mot England.
8: Ja, två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Det har varit förlängningar, det har varit lite stökigt på vägen fram. Det behöver absolut inte betyda någonting när det ska dra ihop sig till de sista två matcherna, utan handlar kanske mer om mentala aspekter och hur man lyckas mobilisera efter en lång turnering. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
0: Så tippar Jon Persson som pratade med Sigge Sander. Och på tal om Argentina mot England så finns idag en helt ny dokumentär.
9: Radiosporten dokumentär.
10: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
11: Det var himmel och helvete.
10: Oj, skandal. Han pussar in den med handen, Maradona.
0: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
11: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
12: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
6: Ja, in och lyssna vet jag. Italiensk landslagsfotboll ska vi prata om nu, som ju lyst med sin frånvaro under detta VM. Och VMet innan det. Nu hoppas det italienska fotbollsförbundet att Paolo Maldini ska kunna vända den där nattsvarta trenden. Med flera Champions League-titlar, över 600 matcher för AC Milan, 3 mästerskapsmedaljer och över 100 landskamper för Italien, är den förre storbacken Maldini en legendar i italiensk fotboll. Hans officiella titel blir teknisk direktör på förbundet. Hans kontrakt är skrivet till VM-året 2030 och hans allra första uppdrag blir att hitta ny förbundskapten.
0: Får se om Italien dyker upp i nästa fotbolls-VM alltså. Det här är Sport Extra i P4.

0: Så i sin med Olivia Dean här i Sportextra P4. Där Västerås har 2-0 mot Degerfors efter 73 minuters spel i herrallsvenskan i fotboll. Där Malmö leder stort över Göteborg med 4-0. Och där Kalmar har fortsatt stora problem på bortaplan.
1: För att Hammarby leder med 2-0 i den 74:e matchminuten. Och det är ett Kalmar som visserligen har tagit sig in något mer i matchen och håller i bollen mer, men de har väldigt svårt att få liksom ett bett i anfallsspelet. Det är inte speciellt mycket som händer efter man har tagit sig in på offensiv planhalva, och där känns det som att det blir lite idétorka för gästerna. Hammarby, de känns rätt trygga i sin ledning och har också hittat på en hel del härliga saker för publiken att titta på. Lite snygga klackar, några dragningar och någon snurrfint från Nahir Besara gör att publiken här stormtrivs i solskenet som nu är så pass starkt att man till och med hade lite av en vattenpaus i den här halvleken, nog man inte hade i den första. Nu är det Hampus Skoglund, ytterbacken, som kanske gör sina sista minuter här nu, för det är några spelare som är uppe och värmer och han har sett lite trött ut de senaste 10 minuterna, kanske högerbacken i Hammarby. Ja, Kalmar, de har gjort sina byten, men ja, de måste hitta på något. Och den som brukar hitta på något, det är ju Charlie Rosenqvist, men han är nu utbytt. Så att jag vet inte riktigt vad Tony Koskela vill ha till i det här anfallsspelet, men något måste de hitta på. Nu kommer de i fart i alla fall. In på offensiv planhalva samtidigt som Hammarby-publiken ska skandera att det är en kvart kvar och att de ska öka takten. Då kommer Kalmar in från högerkanten. Möjligtvis att man löser en hörna. När de gör inte det. Väldigt bra försvarsspelet av Fredrik Winter. Dansken som bara kliver in framför Kalmar-spelaren och vinner bollen. Hammarby leder med 2-0. Och ja, det är en kvart kvar, så nu ska de öka takten på Södermalm.
0: Och det går inte särskilt bra för svenskarna än så länge i Falsterbo idag, men kanske kan det vända nu.
2: Mm, för nu är det Jonna Ekberg på schack och Maria, du säger ja, hon kan få till det.
3: Hon har gjort bra runder i den här europeiska nationshoppningsligan i år. Och Tjacko är bara 9 år, så att den har ju verkligen framtiden för sig. Och det här är säkert det svåraste han har gått. Men Jonna är rutinerad, hon bor ju nere i Holland. Belgienområdet där, så att hon har mycket rutin att vara på i hetluften med mycket bra ryttare. Ja, då river hon också hinder nummer 4 redan.
2: Där blev det en rivning för Jon Ekberg och Jack, och de tar sig ju fint över vattnet sen mot den här trekombinationen som vi har sett är väldigt svår, särskilt det sista hindret som är
3: bra.
2: De är i grönt jättebra och gult hindren, men det sista hindret så är det som en gul smal planka som ligger, som många har varit på och rivit.
3: Ja, det är svårt enfärgat. Det är en kort distans i kombinationen med 2 oxlar framför. Så att, men det är också många som har klarat det nu, så det är kul. Jonna rev ett enkelhinder, samma som Indiana. Ett helgrönt enfärgat är alltid lite svårare. Redan hinder nummer 4, och nu fick hon ett nedslag i den sista kombinationen. Också vållat lite grann problem.
2: Mm. Jonna Ekberg och Tjacko här inför den stora Falsterbo-publiken.
3: Ja,
2: men ja, när det går inte alls här. Det är inte så där jättebra för svenskarna.
3: Nej.
2: Än så länge här i Falsterbo på den stora hopparenan. Där ju som sagt alltså världseliten laddar in för VM. Det är ju VM om bara en månad i Aachen. Men vi har alltså just nu 10 stycken felfria. Bland annat bland dem till exempel schweizaren Steve Garda, Ben Mair från Storbritannien, världsfyran. Men inga svenskar än så länge alltså till omhoppning. Det gäller ju att vara bland de 13 bästa.
0: Men till exempel Peder Fredriksson återstår ju att rida där inför publiken i Falsterbo. Fotbolls-VM är framme vid semifinaler, men inte bara fotbolls-VM.
4: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett mest gåshud. Och i första semifinalen möts de här referaten.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
5: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt men sant och så fantastiskt roligt. Så underbart.
7: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolika, ett mål mot noll. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
4: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde du först Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko i VM 2018 framför ögonen på Christian Olsson. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002, refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
8: Gåshud.
0: Till exempel nu går det att rösta samtidigt som vi lyssnar på Lady Gaga här i Sportextra. 2-0 till Hammarby mot Kalmar, 4-0 till Malmö mot Göteborg och 2-0 till Västerås mot Degerfors i herrarnas allsvenska. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Så heter låten Alejandro med Lady Gaga i Sportextra. Där är vi inne på slutminuterna nu i den allsvenska fotbollen. Det är 2-0 till Hammarby mot Kalmar. Det är 2-0 till Västerås mot Degerfors. Och i Malmö så sitter väl hemmapubliken och njuter ordentligt.
1: Ja, både sitter och står. För flaggorna, de vajar på den mycket väl besatta ståplatsläktaren där klacken står. Och de har nästan hoppat och gungat i glädje över de 4-0 som Malmö har spelat upp i den här matchen. Och man alltså bortser från de första 3-4 minuterna så har det varit Malmös match i princip hela tiden. Man har skapat fler målchanser än vad Göteborg har gjort. Göteborg har varit framme några gånger, men Malmö hade mycket väl kunnat göra ett par mål till den här matchen utan att tveka. Den som har gjort mål i högsta grad är ju då Botheim, som ju gjorde två mål, Erik Botheim alltså, som gjorde två mål. Nu är han utbytt och det innebär att nyförvärvet från Leganes i Spanien, Diego Garcia, har fått göra debut i Malmö. En spelare som Malmö säger sig har följt ganska länge. Han har alltså kommit till Sverige för att spela sin fotboll i Malmö. Och han är rätt ambitiös, kanske lite väl ambitiös i vissa lägen, för att visa sig från den positiva sida som han gärna vill skapa. Kan bli svårt att slå ut Botheim som toppforward om han ju fortsätter göra mål i den här utsträckningen. Malmö dominerar, har bollen mest och har då ändå slagit av kanske lite på anfallslusten och bevakar lite mer sin ledning nu än vad de gjorde för en stund sedan. Och den ledningen är alltså 4-0.
2: Västerås fortsatt 2-0-ledning för hemmalaget mot Degerfors. Degerfors som håller i bollen väldigt mycket, spelar runt straffområdet i offensivt läge men får inte till några farligheter förrän alldeles nyss. Då det kom ett distansskott från Dijan Vukojević men målvakten Elis Jäger tippade ut den där bollen till hörna. Hörnstatistiken, den leder Degerfors ganska överlägset. 6-1 i detta nu. Och det måste hända någonting ganska snart här för Degerfors för att det ska bli nerv i den här matchen och för att det ska kunna vända. Gör inte det så är det här den 8:e raka matchen utan seger. Senast som Degerfors vann, det var för snart 3 månader sedan det också. Hemma mot AIK 2-1 den 23 april. Så att det lär vara en suktan utan dess like för en trepoängare hos Degerfors som nu är i försvarsläge. Skulle inte bli förvånad om Västerås gör ett tredje mål också för det är högt stående Degerfors-spelare titt som tätt och så är man slarvig i passningsspelet emellanåt också så Västerås ges möjligheter att kontra. Västerås med bollen mitt på Degerfors planhalva så rullas den ut på vänstersidan. Jonathan Karlsson vänder om. Kommer ett inlägg här. Här kommer inlägget, det är flakt och spelas undan utav Degerfors och med, ska vi säga, kanske 8 minuter åtminstone kvar utav den här matchen så leder alltså Västerås och är på väg mot första hemmasegern den här säsongen. 2-0 står det mot Degerfors.
3: Det är den 88:e minuten söder om Skanstullsbron i Stockholm. Hammarby leder med 2-0 hemma mot Kalmar och de gör det på ett ganska tryggt sätt. Kalmar försöker väldigt mycket längs vänsterkanten. Nu är det engelsmannen Sago igen som får bollen. Kan inte riktigt hitta en passning till Gojani som är väldigt väl täckt utav Hammarby försvarare. Det enda som vi kan rapportera om de senaste minuterna är att Kalmar-tränaren Tony Koskela blev varnad efter att han var helt vansinnig efter en duell mitt på planen. Men ja, det var väl lite uppbyggd frustration ifrån Kalmar-tränaren som gjorde att han fick det där gula kortet. Hammarby och Henrik Rydström, ja de trivs nog väldigt mycket med det här. Den nybytta norrmannen Oliver Hagen hade ett jätteläge nyss. Kom in med vänsterfoten, tryckt av. Bra räddning av Samuel Brolin i Kalmar-målet. Nu är det så att Kristoffer Karlsson sträcker upp sin vänsterhand och räknar ner från 5 för att det tog alldeles för lång tid för Hampus Skoglund att ta det där inkastet. Men den nya regeln behövde man inte applicera efter att Skoglund ändå kastade iväg den där bollen. Just Skoglund bara slår iväg då han blir lite pressad på egen högerkant. Kalmar har rätt bråttom nu och de måste hitta på någonting samtidigt som Henrik Rydström ute och skriker på Skoglund att nej, den där bollen ska du inte slå så där. Ja, väldigt arg Rydström nu i sin svarta kavaj nere i solskenet. Kalmar längs vänsterkanten försöker spela upp, men där är bra försvarsspel. Nyinbytta Kabore springer runt och pressar väldigt mycket för Hammarby och gör det svårt för Kalmar-försvararna att spela upp på ett lugnt och härligt sätt. De får istället göra det under stress och då är passningarna oftast något sämre. De spelar nu hemåt, försöker hitta yta ute på vänsterkanten. Det är där det mesta har hänt. Nu kommer den ut dit, Överby. Vänsterback som har bytts in, har två stycken Hammarbyer emot sig. Hittar ändå in i banan. Då finns det lite yta att spela på. Överby får tillbaka inläggsläge. Många Kalmar-spelare in i offensivt straffområde. Viktor Eriksson undan. Ska den komma in igen då? Melker Hallberg slår inte in inlägget, försöker istället hitta en passning och då var det alldeles för svårt. Hammarby bryter när det nu är den 90:e matchminuten. Det är god stämning på hela arenan nästintill. Ganska mycket Kalmar-supportrar som ändå är här. Har den ena kortsidan en liten plätt där. Nu kommer Hammarby på ett kontringsläge, men Hampus Skoglunds passning är ju inte nära någon av sina medspelare och samtliga som hängde med i det här anfallet slog ut med armarna efter Skoglunds passning. Han har ju varit trött en längre tid, men han får ändå fortsätta spela. Och det var väl tröttheten som kanske tog tag i honom där. Överby, vänsterbacken i Kalmar, halvvägs in på offensiv planhalva längs vänsterkanten. Kunde inte gå framåt, för där stod det flera Hammarby-spelare. Och 3 minuter har vi kvar att spela. Kalmar måste skynda sig om de ska tillbaka in i den här matchen. Annars kommer Henrik Rydström och Hammarby att vinna, för de leder med 2-0.
2: 3 minuters tilläggstid i Västerås och den startar i detta nu. 2-0 till hemmalaget mot Degerfors och Degerfors får inte till några vassa attacker här i slutskedet. Och nu ska oerhört mycket till om det ska bli poäng för Degerfors. Omöjligt är det inte, men det måste komma en reducering här inom halvminuten eller något sånt för att det ska kännas realistiskt. Och hemmapubliken hoppar där borta på bortre långsidan. Det brinner bengaliska eldar och här firas alltså redan nu den första hemmasegen för säsongen. Västerås med andra raka segern besegrade Halmstad senast på 3-1 på bortaplan och är faktiskt ett av de målgladaste lagen i ligan. Inte i paritet med några av topplagen och Malmö har ökat på sin offensiva målskörd också den här eftermiddagen. Men snittar 2,6 mål gör Västerås och är därmed bäst av lagen lite längre ner och jämförelsebara ändå med en topp 5 placering när det gäller antalet gjorda mål. Ja, Degerfors trasslar på egen planhalva och trasslar gör spelet och resultaten för Degerfors också, som med 1,5 minut kvar då utav den uppgjorda tilläggstiden är i underläge mot Västerås på bortaplan med 2-0.
3: Hammarby leder med 2-0 hemma mot Kalmar i den 93:e matchminuten, den sista minuten vi har att spela på alltså. Det är Hammarby som har bollen i offensivt straffområde. Johansson Källas försöker egentligen bara täcka undan den där och de får väl lite inkast också, ja. Så är det. Hammarby bara spelar av den här matchen nu. Werner Hahn står nästan uppe vid halvvägs in på egen planhalv och stretchar lite grann. Känner sig väldigt lugn över det här. Viktor Eriksson, mittbacken i Hammarby, spelar sen till den andra mittbacken som släpper en hemsk passning mot egen spelare och Kalmar kan bryta. Kan de hitta på något här då? Sista som händer, Kalmar in mot offensivt straffområde, blir sänkt och det är jättefrisparksläge. Det är mitt i banan, det är precis utanför den halvcirkel som är utanför straffområdet och Kalmar måste nog göra mål på den här och sen skynda sig väldigt mycket om de ska få med sig någon poäng från Stockholm. Melker Hallberg är det som lägger ner bollen, han som gjorde mål de här två lagen emellan när de senast möttes på den här arenan i Allsvenskan. Då var det 2,5 år sedan. Frågan är om han fortfarande har lika mycket krut i den där högerfoten idag. Melker Hallberg är det som står med bollen och det är väl han som ska ta den, lagkaptenen i Kalmar. Hammarby ställer upp en väldig mur centralt. Det är Werner Hahn vid den högra stolpen som försöker rikta den muren. Försöker vinka åt dem att nej, ni måste nog ta några småsteg ditåt. Så att den vänstra kanten helt är min. Melker Hallberg vid bollen, lyckas han få den upp och ner över muren. Det är frågan, det är ganska nära mål. Hallberg, den tar i muren. Det blir en hörna för Kalmar. Men den kommer de inte att få slå. Hammarby skickar ett meddelande mot Uppsala att vi vill blanda oss i den här toppstriden. De vinner hemma mot Kalmar med 2-0.
0: Inför Rickard Landenmark och Pelle Marklund har nu sett klart hur Västerås besegrade Degerfors med 2-0. Och det är 4-0 till Malmö mot Göteborg med en minut kvar av tilläggstiden hos Gunnar Brink. Men nu ska Sveriges kanske allra största stjärna rida i Falsterbo.
4: Ja, nu gäller det för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme. Ska Sverige få med sig en ryttare här till omhoppningen i Falsterbo? Ja, Maria, hur är känslan?
5: Ja, Vroom har gått bra och visat form, men det är en utmanande bana här. Så att, ja. Men Peder är taggad och han har också visat väldigt bra form under helgen.
4: Där han över det första hindret, Peder Fredriksson, längs med långsidan där publiken sitter och viftar med sina solfjädrar. Det är ju väldigt varmt här i Falsterbo. Han har också klarat andra hindret, ja. Tredje så också, går också bra. Och så en lång högersväng här då mot kortsidan fram mot ett hinder här i grönt. Nej, men där blir en rivning. Det blir en rivning också för Peder Fredriksson. Det är inte Sveriges dagar i Falsterbo idag. Han klarar ju vattnet galant och så ska vi se tre kombinationen då. Första går ju bra, andra går också bra för Peder Fredriksson och det tredje.
5: Lätt igenom,
4: ja, det
5: där.
4: Ser ju lätt igenom där, så många andra har rivit över muren här och precis framför oss, precis framför våran hytt här på kortsidan. Och så ska vi se vattenhindret här då för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme. Det flyger han ju bara över också. Ja, men ja, det är
5: enkelhindret
4: alltså.
5: Där borta, samma som Indiana rev. Ett enkelräcke, helgrönt visserligen, mörkgrönt. Det hoppar de ju lite sämre på, men de här är ju, tränar ju på allt, så att, retligt.
4: Ska vi se slutdelen av banan här då, flyger de över ett hinder i blått och vitt och en oxer går ju också jättebra. Och sista hindret här då för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme i Falsterbo, ja. För hemmapubliken, det klarar de också galant, får såklart applåder, men nej, 4-4
5: inte
4: för Peder
5: Fredriksson. Inte en enda svensk med till omhoppning, det är vi lite besvikna på.
4: Ja, men intressant som vi pratade om lite tidigare här också, att bland annat så är det ju en egyptisk ryttare och två mexikanska ryttare till och med omhoppning. Det kan vi prata vidare om lite senare.
5: Det gör vi.
0: Det ska vi göra, men först tillbaka till Allsvenskan där alla matcher nu är slut, de som började klockan 2. Hammarby vann över Kalmar med 2-0 och Västerås besegrade Degerfors med 2-0. Men en större seger för Malmö, Gunnar, över Göteborg.
1: Ja, 4-0 och det är en imponerande seger. De har visat en anfallslusta och en fantasi i anfallsspelet som har burit frukt. Och jag vet inte, jag tycker att det är skillnad att den här stora segern är mer en frukt av Malmös fina spel än att Göteborg har havererat. Även om Malmö utnyttjar ganska stora markeringsluckor i Göteborgs bakförsvar. Men Malmö har varit klart bättre i den här matchen och vinner helt övertygande. Och det är ju

0: Sven Ingvars med Sommar och sol här i Sportextra i P4. Där ju de stora svenska stjärnorna fanns med i GP-hoppningen i Falsterbo. Men Maria Gretzer, vad hände egentligen?
1: Ja, inte en enda svensk felfri runda. Så att det är klart att det känns lite tomt. Och ja, vi har Thomas Ryan som återigen gör en väldigt bra runda med ett nedslag. Som då med sin VM-aktuella häst. Och vi har några svenskar till som har ridit runt med ett nedslag. Men vi har också många som har utgått och haft fler fel. Så att ja... Summan är väl inte på topp, eller summeringen blir inte på topp om man säger så.
0: Och det var ju uppseendeväckande när vi var med att höra hur Henrik von Eckermann och Malin Bargard-Jonsson lämnade banan. Och Henrik von Eckermann väldigt tidigt dessutom.
1: Ja, han red rakt igenom andra hindret så bommen bara flög. Vi ser ju inte det riktigt här utan bara från sidan när bommen flög. Så jag vet inte, det måste bli ett riktigt missförstånd. Och... Indiana med Malin Bergard-Jonsson hade vi verkligen hoppats på, men såg också lite väl rultig ut, lite mullig om magen och fick ett tidigt nedslag. Och ja, Malin valde att utgå sen rätt så tidigt i banan.
0: Isabel Gradin är nere för att fånga intervjuer med svenska ryttare när omhoppningen väntar, utan svenska deltagare alltså. Här i Sportextra i P4 kommer vi ju att få mer fotboll snart. Vi ska prata mer om Argentina mot Schweiz, den kvartsfinalen som avslutade kvartsfinalspelet i natt. Vad hände där egentligen? Men först nu, nyhetsläge, klockan har blivit 4.
2: En av USAs mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
3: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
4: Senator Lindsey Grahams sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släp.

0: skräpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, det meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång och Ukraina ska förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari ombildade Zelensky den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. SMHI utökar varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Nils Falk är meteorolog på SMHI.
2: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
1: Och reporter Klara von Jägerfeldt. Det var Ekot med Simon Karlsson.
3: Sportextra i P4.
4: Där vi följer den allsvenska fotbollen idag. Ju tre matcher är färdigspelade och Malmö krossade Göteborg med hela 4-0. Västerås besegrade Degerfors med 2-0 och Hammarby vann över Kalmar med 2-0. I tabellen är det Sirius som toppar på 29 poäng och två matcher mindre spelat än Hammarby på andra platsen som är 6 poäng efter. Sirius som spelar om ungefär 25 minuter på bortaplan mot Brommapojkarna. Då spelar också Gais mot Elfsborg. I botten utav tabellen finns nu IFK Göteborg på kvalplatsen på 10 poäng, lika många poäng som Degerfors ovanför sig och där under Örgryte och Halmstad på 9 respektive 6 poäng, där i botten utav den allsvenska tabellen.
5: Och så påminner vi gladeligen om att mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan och hon verkar trivas otroligt bra. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu den totala världscupen med stor marginal.
4: Det är ett rekordstort fotbolls-VM som närmar sig sitt slut, men en hel del talar för att det kommer bli ännu större mästerskap framöver.
6: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas. Under intervjun bekräftar även Infantino att USAs president Donald Trump kommer att finnas på plats under VM-finalen. Han hoppas även att Trump tillsammans med honom ska dela ut pokalen till vinnaren av turneringen.
4: Och det sa Fredrik Enberg. Det är ju bara 4 lag kvar nu i detta fotbolls-VM efter att den sista kvartsfinalen spelades i natt.
7: Argentina är klara för VM-semifinal efter att ha slagit ut Schweiz. Men det satt långt inne för de regerande världsmästarna som avgjorde först i förlängning med ett riktigt drömmål.
8: Inhoppande Lopez och så kommer skottet i mål för Argentina! Det är mål för Argentina på väg mot semifinal! Argentina! Argentina. Det är Julian Alvarez som trycker upp den i krysset.
7: Julian Alvarez kalasträff i den andra förlängningshalvan gjorde att Argentina tog sig vidare. Argentinas Alexis McAllister till vardags i Liverpool gjorde 1-0 redan i den tionde matchminuten. Men målet var i princip den enda möjligheten som Argentina hade i den första halvleken. Istället pressade Schweiz på och efter dryga 20 minuters spel i den andra halvan kunde Ndoye kvittera matchen. Men bara 5 minuter senare fick Schweiz en rejäl käftsmäll.
9: After the review, there is no foul for number 5. And number 7... There is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
7: Mbolo fick sitt andra gula kort, den här gången för filmning, och blev således utvisad.
10: Ni hör domaren, det blir gult kort för Mbolo som då blir utvisad. Rött kort Mbolo för en filmning. Det är så galet onödigt i ett läge där man har 1-1 och kvitterat mot Argentina i sin första VM-kvartsfinal på 72 år.
11: Mbolo bröt ihop fullständigt när han lämnade planen och verkade otröstlig när flera lagkamrater var framme. Argentina vann sedan kvartsfinalen med 3-1 efter förlängning.
4: Gustav Renkeskog och Daniel Nyström reportrar där, och matchen började ju 03.00 i natt, så jag kan tänka mig att det var många av er som inte var vakna då. Så därför ska referenterna Sigge Sanner och Jon Persson få chansen att verkligen berätta vad som hände under den här natten och vad analysen är.
12: Det blev en dramatisk match och det satt långt inne när Argentina till slut tog sig vidare till semifinal i fotbolls-VM-expert Jon Persson i den här nattmanglingen svensk tid mot Schweiz. 1-1 efter ordinarie tid. Schweiziska anfallaren Mbolo utvisad och långt in i förlängningen tog det innan Alvarez kunde avgöra för Argentina.
13: Ja, Argentina trocklar sig vidare utan att imponera återigen då. Svårt med Schweiz, även om man såklart efter utvisningen ska jag säga får ett markant övertag i spelet, eftersom Schweiz då droppar hem Alvarez, den som står för 2-1-målet som ju i slutändan blev avgörande.
12: Slutresultatet 3-1, Argentina. Lautaro Martinez petade ju in en boll där på tilläggstid också i en match som började extremt händelsefattigt. I den första halvleken var knappt någon målchans åt något håll, men Argentina tog tillvara på en hörna. Lionel Messi prickade huvudet på McAllister som nickade in 1-0-målet i en första halvlek som var en av de mindre händelserika det här världsmästerskapet.
13: Två lag som verkligen ville sätta sitt defensiva spel, och eftersom Argentina också satte sig själva i förarsätet så kunde man ju också spela det spelet. Schweiz tycker jag kommer ut i den andra halvleken och gör det mycket bra och förtjänar också sin kvittering där då, innan man, vad ska jag säga, olyckligt drar på sig utvisningen.
12: Det fina kvitteringsmålet av Ndoye i Schweiz som sprang igenom det argentinska försvaret. Och det var inte många minuter sen då innan Mbolos andra gula kort kom. Han brast ut i tårar när VAR kollade på det hela och bestämde sig att det inte alls var som man bestämde först, den argentinska spelaren som får gult kort, utan det blir Mbolo för filmning. Och hela världen som kollade på matchen förstod ju domarna och VAR-rummet där, för att det var en jätteklar filmning.
13: Ja, nej men absolut. En tydlig filmning och någonting som man vill ha bort från fotbollen, och det är klart att när domaren går ut och ser den där på tv i slow motion och repris så är det väldigt uppenbart att Mbolo ska ha sitt andra gula kort där, och regelboken är tydlig, då blir det trött.
12: Ännu en gång avgör Argentina en match oerhört sent inne i den.
13: Ja, de såg väldigt utmattade ut i slutändan där, och det är såklart inte bra om vi tittar lite längre fram i turneringen att man får 120 minuter här idag igen då, så att de har haft det tufft och verkligen fått kämpa Argentina för att ta sig till semifinalen.
12: Och storstjärnan Lionel Messi, som ju i mångt och mycket varit Argentina i även det här världsmästerskapet, går för första gången ifrån en match utan att göra mål.
13: Ja, och inte, visst han gjorde en assist på hörna då, men gör ju inget jätteavtryck i matchen. Det är klart att man hela tiden är på helspänn när Messi får bollen och sådär, men såg ganska utmattad ut framförallt i den senare delen av matchen.
6: Argentina-England väntar, och den väntas lika så bli en riktig semifinalsrysare när två fotbollsgiganter ställs mot varandra. Och Argentinas tränare Lionel Scaloni är som vanligt inte blyg med att hylla sin superstjärna Lionel Messi.
14: Con su preparado físico y le ha dado resultado, pero a nivel de números yo creo que
6: det är rätt logiskt att folk som inte känner honom förväntade sig att han vid 39 års ålder inte längre skulle hålla måttet.
15: Men jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här. Så länge han vill så kommer han vara bäst i världen. Jag anser det. Och inte bara för att jag är hans tränare. Så länge han har lusten så kommer han att vara den bäste. Och Lionel Messi har hittat ett helt nytt sätt att avgöra fotbollsmatcher. Vi har alla sett det, den tidigare explosiva och energiska men fortfarande lika bolltrollande argentinaren har blivit allt mer selektiv med när han väljer att sätta fart på benen. Medan andra spelare springer mer än någonsin så väljer Messi att gå och ibland till och med stå helt stilla. Och enligt FIFAs data över spelarnas rörelsemönster under VM så går det att se att Messi tillbringat omkring 63% av sin tid på planen gående. Dessutom spenderar han ytterligare 20% av matcherna helt stillastående. Jag kan inte ens föreställa mig hur han måste ha varit när han var i 23-24 års åldern i Barcelona. Jag vill inte ens föreställa mig det. Vi har pratat om det massor av gånger med tränarstaben. Att ha en sån talang, det måste ha varit svårt att förklara.
4: Reporter här Fredrik Enberg och tidigare Sig Sanner. Och den semifinal som väntar mellan England och Argentina är ju speciell på många sätt när två ärkerivaler möts. Mer om det alldeles strax.

0: George Harrison med Got My Mind Set On You i Sport Extra. Ja, det är ett laddat möte som väntar mellan Argentina och England i semifinalen under fotbolls-VM. De har ju mötts förr och i det för dagen helt nya avsnittet av Radiosporten Dokumentär så berättar vi historien om Maradona och Guds hand. För i VM i Mexiko 1986 så ställdes England och Argentina mot varandra. Ärkerivaler på planen sedan 1966 och krigsfiender från 1982. I Mexiko skulle de spela kvartsfinal i VM. Och vi ska lyssna på ett utdrag från dokumentären nu och hör först den tidigare domaren och nu SVT-experten Jonas Eriksson.
1: Ja, det var ju en match på liv och död. Det var ju en möjlighet för dem att kunna ta revansch för vad som hände på Falklandsöarna. Och bara 4 år senare mötas på en fotbollsplan där all andra regler gällde var speciellt för dem.
2: Ekim tjagglar om den politiska laddningen innan matchen.
3: Alltså det är få gånger som det har varit en militär konflikt mellan två länder och att det är två fotbollsnationer också med stora ambitioner. Och det här är också en viktig ingrediens i det här, i att det är inte på förhand givet vilket lag som ska vara storfavoriter, utan det är två på många sätt jämlikt starka lag där båda har de här ambitionerna samtidigt som den här bakgrunden finns. Så att det är absolut en väldigt, väldigt speciell match.
2: Nu fylls läktarna med tusentals supportrar. 114 000 för att vara exakt. Kriget på Falklandsöarna sitter fortfarande kvar i närminnet. Och det tar sig uttryck här. Argentinska supportrar och engelska supportrar försöker sno varandras flaggor. Skända den yttersta nationalsymbolen. Supportrar från de två olika nationerna börjar slåss.
4: Nu är det slagsmål där nere mellan olika grupper.
2: Och de argentinska supportrarna skriker död åt Thatcher, den 12:e spelaren.
5: So much of the pre-match publicity has been about this little man. 5'6" of him, Diego Maradona, and how England will play him.
2: Solen står högt över Estadio Azteca. Det är mitt på dagen. Luften dallrar.
1: Det är varmt, det är fuktigt och det är en intensiv match från första spark.
0: Ja, efter 40 år av rivalitet och 4 år av Falklandskrig så möttes England och Argentina i en av de mest omtalade matcherna genom tiderna. Och Mattias Lindgrens dokumentär om Maradona och Guds hand mot England finns i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten Dokumentär. Och England och Argentina ska mötas igen nu alltså efter att England besegrade Norge i sin kvartsfinal.
6: Och där över, det är över. England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1 och England är klar för semifinalen. Norge reiser hem, men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort från A till Å. Och det var nästan...
7: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Det är alltså Harry Kane och Jude Bellingham, inte Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard som ska spela semifinal i Atlanta, Georgia på onsdag. Och det här är ju en hink med kallt vatten får man säga över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som staplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge så är folk trots den här förlusten mot England ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
8: Kjempeimponert over landslaget. Jeg synes de har gjort en kjempejobb. Og ja, vi røyker ut i en kvartfinale, men vi slo Brasil da.
9: Når vi kommer til en kvartfinale, så må vi være stolt. Det vi har kommet langt. Vi ryker mot et av verdens beste lag.
10: Norge er enda ikke slått av Brasil. Det er en serie i seg selv.
0: Trygve Ulriksen Skogseth med röster efter Norges VM-uttåg. Och mycket mer om detta finns förstås i appen Sveriges Radio.

0: I'm a Night City här i Sportextra. I över 20 år har småländska Målilla varit en plats för VM-serien i Speedway. Men i och med igår tycks det nu vara över.
1: De fyrverkerismällarna sätter en ljudlig punkt för en epok i svensk speedway på 20 gånger med VM-deltävlingar i Målilla. Men varför slutar just nu, GP-general Peter Samuelsson?
2: Ja, det handlar väl om lite, det är väl en förhandlingsfråga också. Vi tyckte väl att kostnaderna har skenat lite väl mycket och ja, vi måste se över vårt hus helt enkelt.
1: I känslan då, om det nu blir sista utgåvan som körs i år, är det lite sorgset eller är ni bara stolta över att ha rott det här i hamn i 20 gånger?
2: Det är 100% stolthet.
1: Den sista upplagan bjöd på en engelsk uppvisning fram till finalen där danske överraskningen Anders Thomsen vann. Före då dittills fullpoängande engelsmannen Robert Lambert. Trea var VM-ledande Bartosz Szmarcik som dryger ut i totalen för Brady Kurtz som blev fyra. I Fredrik Lindgrens skadefrånvaro så fick publiken glädjas åt en riktigt bra insats av Kim Nilsson som nådde fram till sista chansen hitet, men där tog det stopp. Om Thomsen var vinnare på banan så var också arrangörerna vinnare denna slutkväll, för publiken strömmade till rejäla skaror och Peter Samuelsson var naturligtvis riktigt nöjd.
2: Ja, men det ser bra ut. Jag kan väl gå ut och säga nu att de försäljningssiffrorna vi hade 2023 när vi gjorde ett sånt fantastiskt år med lika fantastiskt väder, de passerade vi här för en halvtimme sedan.
1: Innebär att det är över 8000?
2: Absolut.
1: 10000?
2: Nej, det är det inte. Men vi närmar oss 9 någonstans.
0: Ja, det var drygt 9200 åskådare på plats i Målilla. Janne Rindstig, reporter. I Falsterbo har det inte varit någon vidare svensk dag direkt.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, det blir ingen svensk till omhoppning här i Grand Prix-hoppningen. Hur summerar du läget?
4: Nej, för klassen så klart att vi vill ha en svensk omhoppning. Ingen snack om det. Sen har vi ett helt gäng som gör väldigt bra ifrån sig. Men det trillar en bom. Små marginaler, så tråkigt för klassen. Men flera nya ekipage som gör väldigt väl ifrån sig. Så att det ser spännande ut.
3: Om vi tar Henrik von Eckermann som vi tänkte var väldigt revanschsugen från nationshoppningen. Och som rider en väldigt ny häst. De är ny tillsammans idag. De utgick ju väldigt tidigt. Vad var det som hände där?
4: Som du säger, det är en ny häst med väldigt lite erfarenhet. Väldigt het. Vill väldigt mycket. Kommer in och så när han river andra hinnet redan. Han vet hur många nollor det är och då gör han snabb kalkylering att hoppa alla de där hinderna. Så väljer han hellre att välja att utgå och sen så har han andra tävlingar som kommer.
3: Hur summerar du annars den här helgen med tanke på det som väntar med VM om en månad?
4: Nej, men de aktuella VM-hästarna hoppar ju inte här. Det var ju bara en häst som hoppade och den gjorde väldigt bra ifrån sig. Ger vidare bra besked och de andra hoppade ju i några av dem i nationshoppningen. Då har vi pratat om dem. Väldigt bra första rundan, sen lite skruva på. Men det är grejer vi testar också för att se hur vi kan utveckla. Så att, överlag har jag fått ihop ett lag nu, så att, det är jag väldigt glad för.
3: Ja, Maria, vad tänker du när du hör Henrik Ankarcrona här?
5: Helt klart så hör man ju mellan raderna. Han försöker vara positiv och det är hans jobb. Det ska han vara. Men man hör ju lite mellan raderna att lite besviken är han ju. Han vet att han har en tuff månad framför sig.
3: Du har ju varit förbundskapten tidigare för det svenska hopplandslaget. Vad är det liksom som är viktigt som förbundskapten nu om man hamnar i ett sånt här läge att det blir lite dystert, dystert så att säga. Så när in på ett mästerskap, vad behöver man göra?
5: De har en månad på sig och han har ett lag som man säger. Och det är ju individuellt verkligen att vända på varje sten med varje ryttare, varje häst och gemensamt med teamet som är veterinärer, andra ledare, kanske till och med någon mental coach för någon. Alltså verkligen, vad kan vi göra för att vända på allt? För vi har trots allt en månad på oss och det är en ny tävling.
3: Hur skulle du annars summera den här helgen med de svenska insatserna? Det blev ju en sjunde plats i nationshoppningen och så här som sagt då, med flera VM-ekipage till start, ingen svensk i omhoppning.
5: Nej, men det är klart att det är det är ingen jätterolig helg för Sverige. Vi ser, precis som man säger, nya ryttare med nya hästar som ändå har en del positivt med sig i bagaget här med någon bom som trillar. Så absolut, visst finns det positiva bitar. Men att inte ha någon felfri och en sån genomklappning som laget hade i nationshoppningen, det är ju inte så roligt, inte så positivt. Men det tar med sig det, kanske är det bra att man riktigt är tvungen att hem nu och vända på allt. För att, och det är som sagt en månad kvar, så att det finns säkert att göra.
0: Och nu då, Isabelle och Maria, nu fortsätter tävlingen utan svenskarna.
3: Precis, nu är det ju dags för omhoppning här med, det blev till slut 14 ekipage, det var ju 14 felfria, så de beslutade då att alla 14 skulle få starta. Så vi har ju bland annat till exempel världsfyran Ben Mair på Point Break, en svenskfödd häst.
5: Ja, jättespännande att se den, för då har vi i alla fall ordentlig svensk anknytning med svensk uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm. Så där, det är verkligen kul. Jag tror många i publiken gläds över att se Point Break med sin toppryttare här i omhoppningen.
3: Mm, det blir spännande om en liten stund och följa Ben Mair och de andra och se vem som vinner Grand Prix-hoppningen här i Falsterbo.
0: Och nu också dags för allsvensk fotboll igen. Vi har ju redan avverkat tre stycken matcher när Malmö vann med 4-0 över Göteborg. Snart hör vi tvåmålsskytten Erik Botheim här i Sportextra. Men Hammarby vann över Kalmar med 2-0 och Västerås besegrade Degerfors med samma siffror 2-0. När vi startar två nya matcher, Gais möter Elfsborg och så är serieledande Sirius på besök hos BP.
6: Så är det på Grimsta alldeles strax. Bara några sekunder är det avspark mellan Brommapojkarna och Sirius. Sirius som alltså har 9 segrar, 2 avgjorda på 11 matcher i Allsvenskan den här säsongen. En av de avgjorda kom ju senast när laget spelade 4-4 i en målrik historia mot Mjällby. Där Robbie Jörr gjorde alla 4 Sirius-mål. Och frågan är väl om det här är hans sista match i Sirius-tröjan. Ingenting är bekräftat, men snacket går ju att det kanske blir en flytt för anfallaren som nu precis har tagit avsparken i den här första halvleken mot ett Brommapojkarna som även de i återstarten då spelade kryss. Det var här på hemmaplan, det mot Gais. Det blev 1-1 i en match där man var inte helt nöjda med prestationen i Brommapojkarna. Det var de inte, men en poäng fick de med sig i alla fall. Och kanske att man ska vara lite glada för det, för Gais hade bland annat 2 ramträffar i den matchen ju. Men nu är det ny match, det är nya möjligheter. I Brommapojkarnas gäng så är det 2 förändringar i startelvan. Det är bland annat en debutant, tunisiske Mohamed Derbali, in från start. Gör sin debut för Brommapojkarna idag. Han kommer in istället för Atle Wahlund. Och så Lukas Björklund kommer in istället för Elton Hedström. Det är förändringarna i hemmalaget BP sen den senaste matchen. Och ser man då till Sirius så är Mohamed Zuma tillbaka efter avstängningen som han fick innan uppehållet. Han har varit avstängd 2 matcher efter ett bråk i matchen mot Gais. Men nu är han tillbaka och kommer då in istället för Viktor Ekström. Det är enda förändringen i Sirius till den här matchen. Det är Brommapojkarna som har bollen just nu. Det är ganska bra tempo här inledningsvis. Det har spelat 1,5 minut på Grimsta. Just nu är bollen nere hos Brommapojkarnas målvakt. Men ja, 1,5 minut in i den här matchen. Spännande ska det bli. Det var målrikt i fjol. Då blev det 9 mål på 2 matcher mellan de här båda lagen. Vi får se om vi får en målrik historia idag också. Men 0-0 står i alla fall när vi närmar oss 2 spelade minuter.
0: Fredrik Nilsson följer den matchen och Per Karl ser Gais möta Elfsborg.
7: Derby får man väl ändå kalla det, eller i alla fall näst in till derby för Elfsborgs del. Är ju det närmsta derby de kan komma att åka till Göteborg och spela mot de många Göteborgsklubbarna. Idag är det alltså Gais som är gästgivare, och det är ju för Elfsborgs del en situation där man behöver vinna matchen för att hänga på i den allsvenska toppen, så att inte Hammarby och Sirius ska fladdra iväg alldeles där. Och för Gais del är det väl också en förhoppning om att kunna blanda sig i det där kanske. Om Gais vinner den här matchen så går man förbi Elfsborg i tabellen, och om Elfsborg vinner så går man upp på en tredje plats med lite tätkänning. Just nu Gais i anfall, Milovanovic utanför straffområdet, lämnar bollen vidare. Fin passning in i detsamma skulle jag ha sagt, men den är inte fin därför att den går rakt i nyporna på en Elfsborgsspelare istället. Om man tittar till laguppställningarna så har, eller vi sparar det lite för Gais åter i röra bollen utanför straffområdet, men får inte in den där i riktigt ordentligt. Så småningom går den till lagkapten Wengberg, han spelar Milovanovic. Milovanovic skickar upp bollen i Elfsborgsklacken bakom målvakten, och då kanske vi kan prata om laguppställningarna istället. Man blir lite vis av skadan efter matchen igår, för varje gång jag försökte, när ÖIS mötte Häcken här igår och matchen slutade 4-3, varje gång jag försökte förklara varför matchen gick som den gick så gjorde något av lagen mål. Så att man får ju vakta på sin tunga och fundera över hur man ska agera lite grann i de här sammanhangen. Fyra ändringar i Elfsborg, och då känns det väl lite grann som att man håller på att rotera laget där. Niklas Hult helt utanför laget, kanske lite utav en överraskning. Tittar man istället på Gais laguppställning så är alla gaisare väldigt nöjda över det faktum att man har tillbaka Samuel Salter och William Milovanovic i laget. Båda två var ju avstängda i den förra matchen när Gais spelade oavgjort mot Brommapojkarna, och dessutom lagkaptenen Wengberg tillbaka, och så står Krasnici målvakten och håller på att slarva bort bollen mot en framstormande Fredrik Ihler. Krasnici målvakt i Gais, Ihler toppforward hos Elfsborg. En av dem som spelar idag som inte var med i den förra matchen. Lovande inledning på den här matchen, och framförallt, och det kanske är viktigt, det är nog inte riktigt lika varmt i Göteborg idag som det var igår. Nu spelade ju det överhuvudtaget ingen roll när man tittar till hur många mål och hur det gick i den matchen som spelades här då.
0: Får se hur många mål som Per får se under den här eftermiddagen i Sportextra i P4.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso. Ja, det blev stor norsk succé i Allsvenskan idag när Erik Botheim blev tvåmålsskytt för Malmö som vann över Göteborg med hela 4-0.
1: Norge präglar matchen mot Göteborg för Malmö. Ny norsk tränare och Erik Botheim 2 mål. Om man då jämför med nattens övningar så var det här lite roligare för er del, kan jag tacka.
2: Ja, jag såg matchen idag tidlig så var jag lite besviken över vissa domaravgörelser i den matchen. Så det var deilig att få ut frustrationen ut på planen idag.
1: Var du revanschugen på hela Norges vägnar eller?
2: Ja, men nej, jag släppte den matchen och fokuserade på min egen.
1: Och det var ju verkligen fog för det, för att på något sätt så får jag någon intryck av att ni breddar er spel i den här matchen på ett ganska påtagligt sätt, för det var många målchanser förutom målen.
2: Ja, så det var först och främst jättekul att bara spela idag och inte tänka så mycket, bara köra, så det var jättekul.
1: Har spelet förändrats när den norska tränaren har kommit in? Har det förändrats för din del och förändrats för Malmö?
2: Nej, men det har byggt mycket vidare på det Gisje och Mario allerede hade gjort, så har det selvfølgelig lagt in lite deras idéer lite och lite, så vi ska bli bättre varje dag.
0: Erik Botheim i Malmö till Gunnar Brink. Hammarby vann ju en match som kan betyda mycket i toppen av tabellen, men för andra laget var det såklart tungt igen på bortaplan.
3: Ja, Kalmar förlorar bortamatchen mot Hammarby med 2-0. Melker Hallberg, hur sammanfattar du de här 90 minuterna?
4: Nej, jag tycker Hammarby är bättre, framförallt i första halvlek. Jag vet inte, vi blir fega, tappar mycket boll. Jag tycker Hammarby är bättre.
3: Ni fortsätter att ha det väldigt svårt på bortaplan. Vad är det som gör att ni inte fungerar, ert spel inte fungerar borta?
4: Nej, svårt att säga. Jag vet inte riktigt, jag kan inte stå och svara på det nu. Vi pratar om det, men ja.
3: Ni har ju lite av en forcering i alla fall efter deras 2-0-mål. Tar ni tag mer i bollen, men de där jättestora chanserna kanske inte riktigt är där. Vad är det ni behöver göra annorlunda för att hitta de lägena?
4: Jag får analysera det efter nu. Just nu är det bara en besvikelse som känns, ja.
0: Melker Hallberg efter Kalmars förlust till Rickard Landenmark. Kalmar som befinner sig på en 12:e plats i tabellen. Hammarby med segern upp på 23 poäng som tvåa i tabellen. Med 2 matcher mer spelat än vad Sirius ju har, men ändå 6 poäng efter. Ett storledande Sirius i Allsvenskan, och dessutom så spelar ju Sirius nu.
5: Det gör de ju mot Brommapojkarna. Det är Brommapojkarna som har hemmaplan. Röd-svartrandiga Brommapojkarna mot helvitklädda Sirius. Det är fortsatt 0-0 när vi alldeles strax är uppe på 10 spelade minuter. 2 väldigt, väldigt bra möjligheter har det varit för bortalaget Sirius, där Robbie Jör har spelat fram till en av dem. När Viktor Svensson fick en stor möjlighet. Bra räddning då från Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius. Och sen Jör själv hade möjlighet. Möjligheten är ett friläge att sätta sitt 12:e mål för den här allsvenska säsongen. Men avslutet strax utanför Brommapojkarnas vänstra stolpe, eller Cavallius vänstra stolpe i Brommapojkarnas mål. Så 2 stora möjligheter för Sirius. Brommapojkarna har inte skapat någon farlighet ännu. Man har haft möjlighet till inspel från högerkanten bland annat. Men då har bollen gått igenom hela straffområdet och inte blivit någon farlighet. Så det är Sirius som leder på poäng i alla fall, men mål här, det har vi inte sett något av ännu. Och det är ett Sirius som just nu har bollen på egen planhalva och står och rullar lite mellan back. Så att, ja, det är fortsatt mållöst här, men Sirius, det känns som att de har tagit tag i den här taktpinnen. 2 stora möjligheter, ettan, ja, den kanske kommer snart, vi får väl se. Men det är 0-0 i alla fall när 11 minuter är spelat.
6: 0-0 mellan Gais och Elfsborg i den 12:e matchminuten. Just nu Gais på väg framåt. Boll att löpa på för Niklasson Petrovic. Så blir det en jätterörig situation där inne framför Elfsborgsbollet. Där så småningom bollen skickas undan av gultröjor. Och då har vi, kan vi prata om att vi har sett matchens så här långt bästa målchans. Kommer Gais igen. Inlägg mot den bortre stolpen. Nickas undan. Tas ner av Fagerjord. Pris utanför straffområdet. Plötsligt kvicknar Gais till och sätter riktigt, riktigt tryck emot Elfsborg. Annars hade det inte varit några klara tendenser så här långt i den här matchen. Ny fin Gais-boll ner mot kortlinjen, men det är Elfsborgare där och jobbar undan den där bollen så att det blir ett inkast. Det blir inte heller en inspark för Elfsborg. Det har gått 12 minuter, det har gått 12 och en halv. Det är 0-0 Gais och Elfsborg.
0: Och det är ju inga svenskar med till själva finalen, avgörandet, omhoppningen i Falsterbo, men nu i alla fall en favorit.
7: Ja, för nu är det dags för schweiziske Steve Gerda. Och han är ju verkligen en schweizisk storstjärna. Och ni hör att publiken jublar väldigt mycket här. Det är för att det faktiskt är danskt uppledning här precis. Det var Andreas Skau på Napoli som satte dit en felfri runda i omhoppningen. Och var snabbare också än Ben Mer som låg i ledningen där före.
8: Vilken kämparunda av Andreas. Som för övrigt är gift med svenska Jannike före detta väst. Så lite svensk där också. Vi får heja och gripa i de halmstråna som finns idag. Men vilken kämparunda.
7: Ja, så nu är alltså tiden 39:98 som är den att slå här i omhoppningen. Och nu är det alltså alldeles strax dags för Steve Gerda på hästen Albi Fyrens Yasin Sitte. En fux med väldigt fin man och svans som de säkert har kammat och borstat väldigt länge här inför hoppningen.
8: Ja, Stevie är ju, han älskar ju Falsterbo verkligen. Han är ju här nästan varenda år och presterar alltid otroligt bra när han är här. Mm. Han har en bra känsla här och han kommer inte låta det här gå utan ett riktigt snabbt försök.
7: Över det första hindret och andra hindret går bra så är det en högersväng då mot ett stort räcke. Det klarar de också där och så är det en vänstersväng här mot den där trekombinationen som var svår förut. Nu är det en tvåkombination, grönt och gult. Första
8: yes.
7: klarar de, andra klarar de. Och så är det en väldigt, väldigt snabb sväng här där de liksom ska vända nästan 180 grader.
8: Oh,
7: där vill han spara tid. De klarar det där räcket också. Och nu är det bara två hinder kvar här. De klarar det näst sista, Steve Gerda. Och
8: snabb
7: här
8: är han! Åh, han är snyggt ridet!
7: Han rider på 38-68 och tar över ledningen. Steve Gerda alltså
8: med
7: i ledningen.
8: En och en halv sekund. Vi tyckte först Point Break med Ben Mer var snabb. Och sen kom Andreas Skou med en riktig chansad runda. Och så här bara gör han det som bara Stevie kan.
7: Mm. Steve Gerda upp i ledningen med fyra ryttare som återstår här i omhoppningen.
0: Nu när klockan precis har blivit kvart i fem, men inga ekonyheter här i P4. Vi hänvisar till P1 eller appen Sveriges Radio för en kvarts nyhetsuppdatering nu. Det kommer nyheter till er här i P4 också vid klockan 17, men i en kortare form. För vi följer ju Allsvenskan i fotboll med serieledaren i Stockholm idag.
5: Det är Brommapojkarna som tar emot serieledande Sirius. Det är fortsatt 0-0. Det är 14,5 minut spelat. Det har varit en ytterligare möjlighet för bortalaget Sirius. Det är Robbie Jör som fortsätter att vara inblandad i allt i offensiv väg för Sirius. Vänsterfots avslut mitt på målvakten Cavallius i Brommapojkarnas mål. Nu kommer Sirius igen här och sen stickar den ner i djupled in i straffområdet som Brommapojkarna försvarar bra på. Sirius har tagit tag i den här matchen och nu när kvarten är spelad så ja, det är en tidsfråga vad det känns som att Sirius kommer att spräcka den här nollan för de, med de möjligheterna man har haft så borde man faktiskt ha gjort det redan vid det här laget, men Brommapojkarna står emot än så länge och därför är matchen fortsatt mållös mellan Brommapojkarna och Sirius när strax över kvarten är spelat.
6: Gamla Ullevi Göteborg, Gais mot Elfsborg. Gais får en frispark i mycket bra läge utanför Elfsborgs straffområde. Den kan ligga så där 6-7 meter ifrån straffområdesgränsen, kanske 8 eller 9 till och med. Den är inte riktigt rakt framifrån utan en liten bit ut i halvcirkeln och den kommer i en Gais-kontring efter att Elfsborg varit framme och haft matchens två farligaste målchanser. Vid bollen Frosty Torkelsson för en vänster eller för en högerfot och är det Fagerjord som står för vänsterfotsvarianten möjligtvis. Muren uppställd, Torkelsson fram till bollen, slår den rakt i skallen på hoppande Elfsborgsspelare i muren och ut till ett Gaisinkast halvvägs mellan mittlinje och straffområde. Fortsatt 0-0, 17, det är matchminuten i Göteborg.
7: Och tillbaka till Falsterbo och Grand Prix-hoppningen som är på väg att avgöras här. Det är ju schweizisk ledning genom Steve Gerda och nu är det dags för en annan storstjärna här. Unge världstvåan är han faktiskt, Richard Vogel från Tyskland på hästen Claudio.
8: Ja, och de hade någon lite konstig ritt i nationshoppningen där Claudio lite vek undan för ett hinder och då fick man ju höra att Fågel här har trillat av innan han åkte till Falsterbo och faktiskt lite småskadat foten så att han inte 100 i ordning med den ena skänkeln eller sin ena fot som man säger. Men det såg väldigt säkert ut i grundomgången här. Så idag verkar det inte vara någon större fara.
7: Fågel som ju måste vara ett jättestort hemmahopp inför liksom, ja, hemma verkligen. VM i Tyskland.
8: Han har ändå inte sin allra bästa häst. Han har inte VM-hästen med här. Men han har ju ett gäng fina hästar och rider otroligt starkt.
7: Ska vi se här. Första hindret då för Fågel. Det går bra. Mot det andra hindret. En oxer i vitt och rött och blått. Det går också fint. Och så en högersväng. Och här driver han ju på ordentligt fram mot det här räcket. Det klarar de också. Fågel på sin skimmel fram mot kombinationen, yes, här då. Två hinder ska de överklara, det första, yes, klarar det andra. Och så den här väldigt svåra svängen där de ju kan spara tid om de vågar. Nästan 180 grader ska de svänga runt och över där klarar de. En högersväng nu då, två hinder kvar för Rickard Fågel och Claudio. Över det näst sista hindret och nu gäller det att gasa här mot det sista hindret. Det är jämnt, säger Maria. Över det sista hindret, de är felfria. Och han klarar det med 500 delars marginal.
8: 500 delar snabbare. Helt otroligt. Inte undra på att han är värst på.
7: Vad tror du nu då? Blir det tysk seger eller blir det? Det är två irländare kvar att rida.
8: Ja, irländarna är luriga och de tänker inte ge bort någonting. Men Jordan Coyles häst, den är lite tyngre, tror jag inte riktigt på. Men Shane Swithnam, ja, det kan gå, men det blir svårt.
7: Vi får se.
5: Grimsta i Stockholm, Brommapojkarna Sirius. Sirius har spräckt nollan i den 18:e minuten. Isak Bjerkebo med sitt 10:e allsvenska mål för den här säsongen. Och vilket mål det var! Högerhörna för Sirius, undanboxad på ett bra sätt utav Cavallius i Brommapojkarnas mål. Då plockade Bjerkebo ner bollen utanför straffområdet och på studsande boll. En sån där skön träff på utsidan utav vristen som borrar sig in i den bortre krysset. Så att lagkamraterna, de stod med händerna på huvudet. Trodde inte det var sant när de såg den här träffen, och de cirka 1000 tillresta Sirius-supportrarna fick jubla och se ett oerhört vackert Sirius-mål som betyder att nollan är spräckt i den här matchen. Det är 1-0 till bortalaget Sirius mot Brommapojkarna när vi precis har passerat 19 minuter.
6: 20:e matchminuten i Göteborg mellan Gais och Elfsborg. Här är målnollan fortfarande inte spräckt, men den kunde varit det därför att båda lagen har efter en inledning där man i och för sig spelade bra fotboll men var lite sådär mera trygga i att hålla i bollen i sitt spel, börjat gasa på. Så nu är det kontring från det ena hållet till det andra och har varit utom ordentliga möjligheter. Två stycken för Elfsborg först. Kamara sköt målvakten i Gais. Krasnici slängde sig till sitt höger och tippade upp bollen i egen ribba, och sen en hörna där Julius Magnusson nickade precis tätt utanför, och sen i anfallet efter Guy Sam Salter vände bort sina Elfsborgs försvarare och så sköt han, men bollen nådde aldrig fram till mål för den träffade ett Elfsborgsben på vägen framåt och gick ut i en hörna. Nu kommer Guy igen på högersidan med bra fart, försöker tre in bollen i straffområdet, lyckas med det också, men Pettersson, Elfsborgs målvakten, är ute och försöker ta hand om den här bollen innan den går till hörna. Han hinner den inte, utan det blir en hörna för Gais som ska komma ifrån höger. Den ska göra det i den 21:a minuten. Och det här börjar bli trevligt, för att det känns som att båda de här lagen verkligen känner att här gäller det att trycka på och här gäller det att spela framåt, och man har liksom inte de där mentala bromsarna där man stannar upp i anfallsspelet och väntar in och ser till att alla spelare kommer på rätt sida bollen, utan här chansas det lite grann. Högerhörna för Gais, i deras andra i matchen, kommer i den 22:a minuten från Matteo de Brienne in framför mål, nickas undan av Elfsborgare, dessutom avblåst för att det är för stökigt inne framför målvakten. 0-0, 22 spelade minuter.
7: Och nu ska det avgöras här i Falsterbo i Grand Prix-hoppningen. Blir det tysk seger genom Rickard Fågel, världstvåan, 29-åringen, det tyska stora hemmahoppet inför VM i Aachen? Eller blir det irländsk seger genom Jordan Coyle och Chacolino som precis har kommit in på banan och ska göra sin omhoppning? Chacolino, en vit skimmel.
8: Lite större, lite... Jag skulle säga lite tyngre, men när den börjar här så är den otroligt spänstig och flyger upp över de första hindren.
7: Klarar de två första hindren. Fågel hade tiden 38:63, så det är det vi ska hålla koll på här. Sykt. Över räcket där och så vänstersvängen mot den kombinationen här då. Första går bra, andra går också bra. Här får vi se hur mycket han vågar chansa här nu då.
8: Halkar.
7: Ja, de halkar där. Hästen satte sig nästan på bakbenen, men det gick bra. Över hindret där. Nu är det två hinder kvar och nu gasar han allt vad han kan här. Shane Sweetnam och Cruz. Och över det sista hindret också.
8: Vilken!
7: Och han klarar det med Shane Sweetnam. Det blir irländsk seger genom Shane Sweetnam och James Cruz. De vinner över Rickard Fågel.
8: Helt otrolig runda får han till. Och ändå var det helt nere lite grann i svängen. Men bara fullt fokus och en sån kämpaglöd som... Och han är ju rutinerad och irländarna, de vill inte ge bort någonting. Så att, fy vilken bedrift.
7: Irländsk seger, alltså ingen svensk till omhoppning. Utan det blir irländsk jubel här i Falsterbo.
0: Och Isabel Gradin och Maria Grätzer, ni kommer ju att fortsätta att bevaka ridsport under sommaren, också under VM i Aachen som ju närmar sig i augusti. Och Maria, vad har du för medaljförväntningar totalt sett på Sverige i det mästerskapet?
8: Jag tror att vi får tagga ner förväntningarna lite grann med hopplandslaget. Det kommer definitivt se bättre ut än vad det har gjort här. Det tror jag verkligen. Men jag skulle nog säga att ett OS-kval, det är vad jag tycker är realistiskt för de här lite nya ekipagen, även om det är rutinerade ryttare, men ändå. Sen dressyren, det har varit en positiv överraskning här. Vi har sett Patrik Hittel, alltid stabil med sin touchdown, och sen har vi sett ett nytt ekipage, Therese Nilshagen, som har varit med i laget länge med sin nya, eller ny häst är det ju inte för henne, hon har haft den sedan den var föl, men Navarro var riktigt kul att se, och jag hörde prata lite med Patrik och han var också så glad att den har blommat ut så i rätt moment. Sen fick vi också med dressyren veta att Mia von Essens fina invoice är det ingen fara med. Det var bara en liten grej som hade hänt i hagen som gjorde att hon inte vågade satsa riktigt fullt ut här, utan bygger den bara till fram till VM. Så att dressyren är en liten förhoppning. Fälttävlan håller ju på att avslutas idag i Arville, Frankrike. Så att ja, där har de legat bra till än så länge i alla fall.
0: Men du, Aachen som väntar. Det blir ganska häftigt att komma tillbaka dit.
8: Ja, det blir häftigt. Jag har ju varit där många, många år, både som ryttare och förbundskapten, som tränare. Men nu har jag inte varit där på nog 8-9 år, så att jag längtar. Och det blir så spännande att följa samtliga discipliner.
0: Maria Grätzer är tillbaka då förstås, precis som Isabel Gradin.

0: Kimberly sjunger Eternity här i Sportextra i P4. Där är 0-0 mellan Gais och Elfsborg i Allsvenskan efter 28 minuters spel. Och där har varit ett riktigt drömmål för Sirius mot Brommapojkarna.
1: Ja, det var i den 18:e minuten som Isak Bjerkebo gav Uppsala-laget ledningen med 1-0 här på Grimsta i Stockholm. Det är den 28:e matchminuten nu, det är drygt 10 minuter sedan målet, det enda som har fallit så här långt i matchen, kom till alltså när Bjerkebo fick en fantastisk träff efter en hörna strax utanför straffområdet på lite studsande boll. Ja, då drog han till med vristen. Bollen skruvade sig i det bortre krysset. Brommapojkarna har vaknat till lite grann efter det målet. Ännu inte skapat någonting riktigt stort, men har lite mer boll och spelar bättre nu. Fick nog kanske en liten litet uppvaknande utav det där Sirius-målet. Sirius hade ju innan målet också haft ett par stora möjligheter. Nu slarvas det lite från Brommapojkarna och då kan det ge Sirius möjlighet när Bjerkebo får bollen ute på vänsterkanten när han väljer att släppa ut den till ett inkast och lugna ner spelet lite grann. Annars har det handlat mycket om Bjerkebo-målet såklart och så Robbie Jer som ryktas bort. Får se om det här kanske är hans sista match i Sirius-tröjan. Inget mål har han gjort än så länge. Han har haft två fina möjligheter, men Sirius leder 1-0 borta mot Brommapojkarna när vi har spelat 29 minuter.
0: Fortsättningen av de där två matcherna kommer till er i P4 och appen Sveriges Radio om några minuter. Men först en nyhetsuppdatering.
2: Ekonyheter. En 28-årig man har gripits misstänkt för mordet på den brittiska politikern Annie Widcombe, rapporterar brittiska medier. Polisen uppger att i nuläget inte finns några tecken på att dådet hade politiska motiv. Widcombe hittades död i sitt hem i sydvästra England i torsdags. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren ser intresset ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på två kurser.
3: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
4: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
3: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
4: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Och mer än hälften av kursutbudet är på distans. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
5: Man behöver ju inte bo på den orten där man ska studera, så det är ju en del efterfrågan och även att tekniken har gått framåt.
4: Det är dessutom högre konkurrens på sommarkurserna i år än tidigare.

0: tidigare i år. Bara 49% av de sökande har blivit antagna. Robin Johansson säger att det höga söktrycket kan hänga ihop med läget i ekonomin och på arbetsmarknaden.
1: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
2: Reporter Julia Eriksson. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor enligt polisen, som ser en minskning med drygt 50% på 4 år. Enligt polisen beror det på nya arbetssätt samt fler avvisningar av personer som misstänks ha kommit till Sverige för att begå brott. Samtidigt visar en rapport från Svensk Handel att butikstölderna nådde rekordnivåer i fjol. Hur stor del som kan kopplas till internationella ligor är oklart. Det här var Ekot med Simon Karlsson i studion.
3: Sport Extra i P4.
4: Och i den här studion finns Adrian Alibo Andersson och Alexander Lundholm i studion. Och på centerkorten i Wimbledon så startar nu herrfinalen mellan de två favoriterna på förhand. Jannik Sinner från Italien och Tysklands Alexander Zverev.
5: Och så har det ju spelats golf i Frankrike under eftermiddagen. Golf Major och Evian Championship är det vi talar om då. Anna Nordqvist slutade bästa svenska på delad sjunde plats efter fint spel under dagen. Hon fick också frågan, Nordqvist som ju är kapten för Solheim Cup-laget, det europeiska. Hon fick frågan om hon kanske skulle ta ut sig själv till turneringen. Hon vet inte än om det är läge att göra det.
4: I Allsvenskan i fotboll så leder serieledande Sirius mot Brommapojkarna efter 33 minuters spel med 1-0. Och det är 0-0 målöst mellan Gais och Elfsborg. Tidigare idag har det ju spelats 3 matcher.
6: Ja, det blir en 2-0-seger för Hammarby hemma mot Kalmar. Paulus Abraham, vad är det som gör att ni vinner den här matchen?
7: Jag tycker att vi är klart bättre i första halvleken. Och sen så, även när vi har det jobbigt i andra, så släpper vi inte alldeles för stora målchanser till dem. Sen ser det inte ut som vi vill i andra såklart, men vi är fortfarande hyfsat tajt och ger inte bort alldeles för mycket.
6: Ni har ju väldigt mycket lägen i den första halvleken att utnyttja. Var det någon slags oro som fanns i laget att ni inte kunde utnyttja de där chanserna?
7: Noll oro skulle jag säga. Däremot var vi tydliga med att vi blir inte för bekväma i hur det ser ut nu. Det är 45 minuter kvar och de är med i matchen. Så vi ville gå för 2:an och 3:an. När 2:an kom så kanske vi blev lite bekväma. Det kändes så på planen. Där vi tappar helt tycker jag egentligen. Men vi vann, det är viktigast.
6: Vad har du att säga om ditt eget mål nu, sjunde den här säsongen?
7: Ja, det var kanske inte det snyggaste, men lika skönt som alla andra. Där Noah slår in den, det blir lite kaos. Och jag försöker bara få en träff mot målet och det blir perfekt.
6: Och hur skönt var det att få spela en hemmamatch igen efter det här uppehållet framför den här publiken och i det här vädret?
7: Wow, jag har längtat efter det här. Det var länge sedan nu. Komma hit, hemmaplan, fullsatt, solsken. Fantastiskt, jag har längtat efter det.
4: En glad Paulus Abraham summerar Hammarbys vinst mot Kalmar. Rickard Landenmark, reporter. Ett Hammarby som ju jagar Sirius.
8: Sirius är ju serieledare och Sirius har just nu 3 poäng, men det är mycket fotboll kvar att spela, för vi närmar oss 35 spelade minuter på Grimsta där Sirius spelar mot Brommapojkarna, hemmalaget Brommapojkarna som har haft en hygglig möjlighet i alla fall. Det var ett avslut utanför ifrån Mats Christian Hansen, men närmare än så har inte Brommapojkarna kommit något mål. Sirius har ju däremot gjort ett genom Isak Bjerkebo, hans 10:e mål. Det är ju så att han ligger tvåa i skytteligan i Allsvenskan, nu uppe på 10 då, och Robbie Jer, han ligger ju etta i skytteligan på sina 11, gjorde ju 4 för Sirius i den senaste matchen mot Mjällby som slutade 4-4. Det är Sirius som just nu har bollen. Brommapojkarna har ägt den lite mer under den senaste kvarten ungefär, men Sirius har rätt så god kontroll på händelserna när det återstår dryga 10 minuter av den första halvleken. Just nu står man och rullar lite back. Det har sett lite frustrerat ut i Bromma-pojkarna. Det har varit lite gester mot varandra och man slår ut med armarna lite grann. Inte passningarna kommer dit man vill att de ska komma och så vidare. Det har varit något läge där Oliver Berg haft en riktigt fin löpning längs vänsterkanten men inte fick bollen till sig. Såg väldigt uppgiven ut efter det. Men inget mål för BP än så länge. Däremot ett för Sirius och det är 36 minuter passerat i detta nu.
9: 37:e minuten i Göteborg där Geist tar emot Elfsborg. Ställningen fortsatt 0-0 när Elfsborg kommer på högersidan. Kamara den från Sierra Leone ner mot högerkanten lägger in bollen mot Fredrik Ihler som får huvudet på den där bollen. Så tyckte jag det var skevt och vint och utanför, men det tycker inte domaren utan han pekar att Elfsborg ska ha en hörna som ska komma ifrån vänster i det läget. Det skapas målchanser åt båda håll. Elfsborg har haft de vassaste. Känns kanske lite grann som om Elfsborg började skapa lite större stabilitet i det här spelet också. Den allra bästa målchansen. Han är väldigt duktig och pigg. Kamara från Sierra Leone inlånad ifrån Minnesota i USA. Han tillsammans med danske Julius Bäck på mittfältet rullade upp Gais-försvaret riktigt ordentligt för en stund sen, la över bollen till Sigurd Paulsson, men då var målvakten Krasniqi Gais väldigt bra med ut och lyckades bryta så att det inte blev något mål den gången, men det var mycket nära. Här kommer hörnan ifrån vänster, skruvad mot bakre delen av straffområdet där Elfsborgare som är Rasmus Wikström försöker komma upp för att nicka, men det är så pass många gaisare där som håller ner honom så att det blir ingen meningsfull nick utan bollen styrs bara via hans huvud ut till en inspark för Gais. Elfsborg som ju då alltså vid händelse av seger i den här matchen skulle placera sig närmast bakom Hammarby och Sirius där i den allsvenska toppen, och Elfsborg möter Sirius på hemmaplan i nästa omgång. Det är ju lite intrikat, men de är två ombudet till den här matchen. Gais vill gärna vinna dem också. Än så länge har ingen gjort mål.
4: Och idag har ju också Malmö spelat mot Göteborg och Malmö vann med 4-0 och Västerås besegrade Degerfors med 2-0.
5: Apropå Malmö, vi har rykande färska resultat från beachvolleybollen på ribban i Malmö. Där har publiken fått se svenska laget Hölting Nilsson Mjörheim förlora finalen i Beach Pro Tour. I finalen fick man se sig slagna av nederländska Van der Loo och Sängers med 2-1 i set.
4: Och i en mångkamp idag så har Lovisa Karlsson slagit personligt rekord i sjukampen med 6218 poäng. Vi kunde ju igår berätta om att hon sprang på ett personligt rekord i den första grenen 100 meter häck med den finfina noteringen 13.03. Idag har hon fortsatt med att till exempel hoppa 6.45 i längdhoppet och hon slutade tvåa i den här tävlingen i Polen som Adriana Szulek-Schubert vann på 6449 poäng, så ganska rejält före Lovisa Karlsson. Men Erika Werf slutar trea också hon på en bra poäng över 6000. Och tittar vi till genom tiderna statistiken så är ju Carolina Klüft i Sverige den bästa förstås med 7032 poäng. Men Lovisa Karlssons nya personliga rekord gör att hon är fortsatt fyra genom tiderna, men strax bakom då Erika Werf som ligger trea och Jessica Samuelsson strax däröver. Och både Werf och Lovisa Karlsson är aktuella för det EM i Birmingham som väntar i augusti. Och nu tror jag att det blev mål någonstans i Allsvenskan. Kan det ha varit hos Fredrik på Grimsta?
8: Det stämmer alldeles utmärkt. Det är Bromma-pojkarna som slarvar i eget straffområde. Och det får man inte göra när man möter Robbie Jör som är anfallare i Sirius. Han gör sitt 12:e mål för säsongen. Det är matchminut 40 och det är 2-0 för Sirius. Och det är faktiskt en halvmiss ifrån anfallaren. Men den lurar Cavallius i målet som går åt fel håll. Och bollen, ja, den går i mål för Sirius som nu har kopplat ett stort grepp om den här matchen. Och Sirius-supportrarna, de många som har rest hit ifrån Uppsala, drygt 1000 stycken pratas det, eller 1000 människor pratas de, har rest hit och de är glada just nu, hoppar och sjunger och studsar för deras lag. Ja, de leder med 2-0 och de gör det dessutom fullt rättvist mot Bromma-pojkarna. Vi har precis passerat 40 minuter här på Grimsta och Sirius med ett stort grepp om den här matchen just nu.

0: Ja, ni följt VM så har ni nog hört den där låten, den officiella VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra igen. 2-0 till Sirius mot Brommapojkarna i slutet av den första halvleken och mållöst i Göteborg.
1: 0-0 mellan Gais och Elfsborg, och vi passerar precis i detta nu 45 minuter, och jag tror inte det kommer att bli något mer därför att fjärdedomaren har inte plockat fram någon skylt, utan mycket riktigt så blåser domaren i sin pipa med en gång på 45 minuter, och vi kan konstatera att vi har 0-0 efter den första halvlek som jag tycker förtjänar mer än 0-0, för det har varit massor av fina målchanser, och om jag vid det senaste tillfället vi var här sa att Elfsborg började kontrollera och ta över den här matchen, så har Gais kommit tillbaka mot slutet, och de två senaste riktigt fina målchanserna har Gais haft, dels en cykelspark ifrån kanadensaren Samuel Salter som Isak Pettersson i Elfsborgsmålet fick dyka ner och göra en jätteräddning till vänster om sig på. Det var ett inlägg, det var ett kanadensiskt samarbete, ett inlägg från Matteo De Bruyne, och Salter slängde upp foten över huvudet på sig själv och försökte trycka in den i mål, men Pettersson räddade, och i momentet efteråt när bollen kom ut och återerövrades av Gais på offensiv planhalva, så sköt Joakim Fagerjord från 25, 27, 29 meter typ, och då fick han återigen Pettersson sträcka ut och göra en jätteräddning åt sitt vänster. Så om Elfsborg hade de bästa målchanserna under matchens första 30 minuter, så har Gais haft två stycken riktigt fina på slutet, så att allt är jämnt, allt är frid och fröjd och solen lyser, och det är 0-0 med Gais och Elfsborg.
2: Ja, någon sol lyser inte över Grimstad. Det är lite grått. Solen har tittat fram, absolut. Men det har varit en trevlig första halvlek, det ska jag verkligen säga. Det har varit en fin fotbollsmatch. Vi har sett två mål också. Det är Sirius, bortalaget, som har gjort båda mot hemmalaget Brommapojkarna. Som ja, har en del att prata om i paus, för att det är Sirius som har skapat det mesta och det bästa, och inte minst då i form av två mål, varav ett, det första från Isak Bjerkebo, var ju ett riktigt, riktigt drömmål. Men ingen tilläggstid här heller. Spelet har flytit på bra och det har hänt ganska mycket spelmässigt. Sirius, innan de gjorde sitt 1-0 mål, hade de ju möjligheter att faktiskt göra både ett och kanske till och med två mål, med tanke på möjligheterna som de hade. Men två har de gjort här i den första halvleken. Brommapojkarna har gjort noll. Just nu har jag svårt att se vad Brommapojkarna ska kunna göra för att äta i kapp det här, men nu har man ju en halvtidspaus på sig att snacka igenom det och komma ut med lite ny energi och nytt mod. Och så får vi se vad den andra halvleken erbjuder, men bortalaget Sirius leder i alla fall efter den första med 2-0.
0: Det var 246 dagar sedan som Västerås vann en match på hemmaplan. Senast var alltså i Superettan den 8 november 2025, fram till idag.
3: Ja, Västerås vinner hemma mot Degerfors 2-0 och Herman Magnusson som är lagkapten. Ska vi börja den änden? Hur var det att få fira en hemmaseger med fansen?
4: Ja, kul. Det har ju varit, som du sa, vi har inte vunnit någonting här hemma. Utan det är skönt att få ge tillbaka till alla supporter som har följt med på alla borta matcher. Och varit otroliga här och ännu bättre hemma. Så att, jättekul.
3: Vad säger du om matchen och prestationen?
4: Nej, det är väl ingen super välspelad match så. Men det kanske inte var, det var inte det viktigaste idag. Utan tre poäng var det viktigaste, och det tog vi.
0: Herman Magnusson till Pelle Marklund. Och Hammarby vann över Kalmar med 2-0 och Malmö besegrade Göteborg med hela 4-0 i den där allsvenska tabellen. Snart tillbaka till VM och Norges uttåg efter förlusten mot England i kvartsfinalen i natt.

0: Venus med Bananarama.
1: Det var känslosamt i den norska VM-truppen efter uttåget mot England.
2: Men det är det jag ser, att det är det som är, det är det som är.
1: Ja, det brast för förbundskapten Ståle Solbacken i intervjun kort efter matchen.
2: Jag måste ta lite fart. Det är som där. Många gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ärligt ska vi vara. Då bickade vi det vår väg. Idag bickade det inte vår väg. Men efter de första waterbreaken så är vi väldigt, väldigt goda och spelar fantastisk fotboll mot ett superlag, och det har hållit inte helt in, och så är det bara att köra på.
1: Det är som det är. Några gånger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasilien. Idag gjorde det inte det, konstaterar Solbacken. Även Norges Örjan Nyland visade starka känslor efter slutsignal. Han grät och täckte ansiktet med sin målvaktströja. Nyland, som av flera medier pekas ut som syndabock efter ingripandet på Englands 2-1-mål. Norge utslaget ur fotbolls-VM, England vidare till semifinal.
3: Daniel Nyström, reporter där. Men trots förlusten var det många norrmän i Oslo som tog det hela med ro.
4: Trots att Norges fotbolls-VM-äventyr tog slut mot England festade de norska fansen hela natten på Oslos gator efter kvartsfinalen.
5: Vi feirer jo ikke å ta et tap, men det her er jo hvordan man setter pris på den jobben gutta har gjort. Da.
4: Mattias, en av de som deltog i festen, menar att det här var ett sätt att förklara vad det betytt det de norska landslagsspelarna gjort i VM. Chris Patrik och Koda, två andra som är med och festa.
6: Hur kan ni festa så här när ni åkte ur VM?
7: Ja, vi är fullt klara över att vi har gått ut av VM, men vi är väldigt stolt över landslaget vårt. Det är vi.
6: Vad säger du då? Är det årets festnatt i Oslo här?
8: Nej, men vi hedrar laget vårt, så det är det som sker. Ja.
6: Det är fyrverkerier.
8: Bara hör.
4: Ja, på Karl Johan sköts det fyrverkerier. Det dansades, det sjöngs, det roddes. Såklart. Till och med faktiskt i en gummibåt uppe på publikhavet. Vi tar oss tillbaka till Mattias igen.
5: Det här har mått med hylle gutta på. Till när vi vann mot Brasil så var det 100 000 människor i gatan här. Jag kan se på att det är några av det samma då. Och hvis vi hade vunnit så hade det varit kanske 2 gånger mer då.
6: Men är ni inga besvikna?
5: Nej. Det här är bra. Vet du.
4: Frågan är väl kanske hur det hade festat som de faktiskt vunnit mot England. Men under fotbolls-VM har melodin till Twisted Sisters We're Not Gonna Take It använts, och man har istället sjungit Vi ska vinna VM. Och kanske var det det gäng som drog igång just den låten. Men den här festnatten på Oslos gator med ett nytt textförslag som bäst beskrev varför så många tog sig ut för att festa när man åkt ur det första VM:et man varit i på här sidan sedan 1998.
3: Ja, länge var de ju med i VM, fram till i natt alltså. Men var tog Håland vägen?
1: Norge jagade kvittering mot England i förlängningen av VM-kvartsfinalen. Då byttes självaste Håland ut.
9: Erling, målmaskinen, legenden Håland byts ut. In istället i hans position som central anfallare, Jörgen Strand Larsen.
1: Ja, det var en aning märkliga scener när den norska anfallsstjärnan byttes ut.
10: Det var tungt, ja. Det var helt speciellt att spela idag.
1: Men han var helt enkelt bara trött. Håland, som för första gången blev mållös i en VM-match. Han spelade inte i Norges gruppavslutning mot Frankrike och har i alla andra matcher hittat nätet fram tills nu. Och trots att Norges VM-saga är över så är Håland inte allt för besviken.
10: After being in the quarterfinals with Norway and going straight to holiday, it's quite nice, I would say so.
1: Efter att ha spelat en kvartsfinal med Norge och gå direkt till semester så känns det rätt bra.
3: Reporter här, David Nyström. Ja, det blir England mot Argentina i semifinalen. Två lag som mött varandra tidigare i VM.
11: Radiosporten, dokumentär. Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
12: Det var himmel och helvete.
11: Oj, skandal. Han bussade in den med handen, Maradona.
3: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
12: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
13: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Invisible Touch med Genesis här i Sportextra i P4, där vi väntar på andra halvlekarna mellan Gais och Elfsborg, där ställningen är 0-0. Och Sirius som leder på bortaplanen med Brommapojkarna med 2-0 redan och ser ut att dryga ut sin ledning där i toppen av tabellen. Ja, nu är det dags för semifinaler i veckan i fotbolls-VM och vår expert ska tippa hur det går.
1: Semifinalerna i fotbolls-VM är klara, Jon Persson. Nu vet vi att det blir inte bara Spanien-Frankrike på tisdag utan också Argentina mot England på onsdag. Men om vi börjar med den förstnämnda semifinalen, Spanien-Frankrike. Två av de stora guldfavoriterna om du frågar folk, hur kommer det att gå?
2: Den moraliska finalen vill man nästan säga där. Det är klart att det är svårt att säga hur det ska gå. Frankrike tycker jag har imponerat mer än vad Spanien har gjort fram till nu. Otroligt nära till mål. Många stjärnor igång i offensiven och också en solid defensiv. Spanien kan man väl säga nästan lite samma sak om, men inte riktigt lika höga höjder tycker jag då, framförallt i det offensiva spelet. Så att det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
1: Så hur går det?
2: Jag gissar Frankrike.
1: Frankrike tar den första semifinalen, tror du. Vad säger du om den andra då? Argentina mot England.
2: Ja, två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Det har varit förlängningar, det har varit lite stökigt på vägen fram. Det behöver absolut inte betyda någonting när det ska dra ihop sig till de sista två matcherna, utan handlar kanske mer om mentala aspekter och hur man lyckas mobilisera efter en lång turnering. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
0: Så tänker Jon Persson i samtal med Sigge Sanner. Från VM till Allsvenskan och alltså en 2-0-ledning för Sirius mot BP. Men vem gör första målet i Göteborg, tro?
3: Det kan man undra. Det står 0-0 alltså efter den första halvleken mellan Gais och Elfsborg när Gais jobbar fram den andra halvlekens första hörna. Den ska komma ifrån vänster och det är ju då möjligtvis en möjlighet. Och Gais har gjort ett byte och enligt den officiella statistiken så har Henry Slättsjö ersatt Frost i Torkelsson, men det har han definitivt inte gjort, för Torkelsson såg jag på plan alldeles nyss, så att vi får väl återkomma till vem det är som har gått ut hur som helst. Henry Slättsjö, som gjorde Gais mål mot Brommapojkarna i den senaste allsvenska matchen, i alla fall kommit in. Vänsterhörna för Gais i den 47:e minuten, kommer där, skruvad nära mål och det är mycket bra läge. Bollen tar i Elfsborgs huvud först, kommer ner hos Milovanovic, men han nickar precis rakt i sidled där han står, och då står han en liten bit bakom den bortre stolpen, därför nickar han utanför och Elfsborg kommer undan med blotta förskräckelsen. Men de två sista chanserna i den första halvleken var båda Gais möjligheter och även så den första möjligheten här i andra halvleken då alltså. Vi har spelat ungefär 2 minuter av den samma och det är fortsatt 0-0 här i Göteborg.
4: Och en riktig drömstart på den andra halvleken för Brommapojkarna. I den 47:e minuten reducerar hemmalaget mot Sirius ställningen nu 1-2. Det var en hörna som Andreas Trölsen nickade in för Brommapojkarna. Distinkt nick, otagbar för David Celic i Sirius-målet. Så den start som Brommapojkarna verkligen behövde, ja, den fick de här i och med den här reduceringen till 1-2. Och innan hörnan kom till, ja, då hade de ett jätteläge också som var det som ledde fram då till hörnan. Så pigg start med lite nyfunnen energi då här i pausen för hemmalaget, som i den första halvleken inte var riktigt nära Sirius. Sirius ledde efter den första med 2-0. Men nu skiljer det bara ett mål mellan de här båda lagen. Och ja, det är energi både på BP-läktaren och i laget. Nu sätter de högre press här också på Sirius, som lyckas spela sig loss på ett bra sätt. Inga förändringar i lagen för övrigt efter den första halvleken. Inga byter alltså som genomfördes här i paus. Så att det är samma lag som mönstrades från start som fortsätter att mönstras här. Men ställningen nu efter 48 minuter. Brommapojkarna 1, Sirius 2.
3: Och fortsatt mållöst i Göteborg mellan Gais och Elfsborg när Fredrik Iler försöker erövra bollen för Elfsborg på mittbanan. Istället är det Slättsjö som tar den för Gais, och så spelar Gais den bakåt i den egna mittlinjen där Oskar Ågren, som för övrigt fick en varning i den första halvleken och därmed är avstängd i Gais nästa match som spelas mot AIK nästa helg. Gais då i den egna backlinjen är på väg att ställa till det för sig, skickar så småningom långt mot Elfsborgs försvar, och så blir det ett kontringsläge på det när Sigurd Pálsson får bollen framsparkad av Okeke. Sigurd Pálsson tar sig in i straffområdet från vänster, spelar rakt in centralt och så är det jätteläge återigen. Men precis som så många andra tillfällen där det har funnits målchanser i den här matchen så lyckas försvararna sätta en fot emellan och stöta undan bollen. För där var det mycket nära att Elfsborg hade gjort mål. Nytt försök från Elfsborg på vänstersidan, får in den till lagkamrater igen, skjuter återigen på täckande Gaisben och så kan de grönsvarta få ut bollen till ett Elfsborgs inkast i offensivt vänster ytterläge. Där gick det fort alltså. Gais skickade bollen framåt vänsterbacken för dagen i Elfsborg, Viktor Okeke. Han är nigerian, har spelat 2 matcher från start hittills i Allsvenskan den här säsongen. Han skickar bara bollen över huvudet på sig själv och så skickar han den rakt upp för Ari Sigurd Pálsson att löpa på, och så snabbt som attan så var det en målchans för Elfsborg. Och då påminner spelbilden lite grann om den vi hade i den första halvleken där det var rätt mycket så att Gais var framme och oroade i Elfsborgs straffområde och så bara 2-3 passningar rätt över hela banan och så var det målchans på den andra sidan istället. Och det är med nöd och näppe ser jag på reprisen här hur Gaisarna får undan den där bollen. Nu är det Gais istället som kommer centralt på mittfältet med bollen, driver upp emot mittlinjen, gör Sadaklia, pekar och säger att Wängberg, lagkaptenen, ska fortsätta och fullfölja framåt, spelar den vidare till Torkelsson, han spelar den tillbaka till Wängberg och skår Gais bakåt på den offensiva planhalvan, så småningom bollen in centralt till Ågren som rullar den hela vägen ut till vänster till Brienne. Han sticker den framåt till Milovanovic som har fått en mer central roll efter byterna. Slättsjö nästa Gaisare som rullar bollen ut mot högersidan och Wängberg. Wängberg skickar in den i straffområdet. Elfsborgsspelare nickar undan men får inte undan den riktigt ordentligt ändå, så behåller Gais trycket där borta på andra sidan. Chip in i mitten och så är det mål! Frosty Torkelsson har ett elände med att få till det där tillslaget på bollen. Lyckas så småningom på träff på den och skicka in den i målet till ledning för Gais. Det kommer i den 51:a minuten och då har vi hemmaledning på Gamla Ullevi i Göteborg. Och då måste nog till och med Svenska Fotbollförbundet rätta till sin statistik, för den står det att Torkelsson byttes ut i paus. Det gjorde han inte. Han har gjort mål för Gais. Det är 1-0, femma långt.
0: Och Brommapojkarna har ju reducerat mot Sirius, men fortsatt Siriusledning med 2-1. I Wimbledon-finalen är de fortsatt inne i det första setet och det är helt jämnt och inget break än så länge mellan Sinner och Zverev, alltså 3-3 just nu där på Wimbledon-gräset.
5: Och så ett kort instick från det franska cykellandskapet. Nederländska Mathieu van der Poel vann nyss Tour de France 9:e etapp. Tadej Pogacar håller dock fortsatt hårt i den gula ledartröjan med 12 etapper kvar.
0: Vi hörde nyss hur Jon Persson tippade hur VM-semifinalerna ska sluta. Vi ska snart höra Johan Elmander också, vår andra expert som ju fanns på plats i Miami natt och följde hur England besegrade Norge. Snart ska Johan Elmander tippa VM-semifinalerna.

0: Inte en av Molly Sandéns senaste hits från 2009, Fånga en sommar, här i Sportextra i P4. Där vi säger hej till Christian Olsson.
1: Hej från herrarnas fotbolls-VM, där vi nu tillsammans med expert Johan Elmander ska titta lite närmare på de fyra väldigt väletablerade och stora och starka fotbollsnationer som tagit sig till semifinal. I den ena möts Frankrike och Spanien och i den andra England och Argentina. Wow!
2: Ja, men verkligen, det är två stormatcher som är på gång här. Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final när man skulle summera den här VM. Så att det är en pangsemifinal verkligen, men England mot Argentina, så mycket historia som finns också bakom de här två mötena, så att det här är någonting som man verkligen ser fram emot.
1: Är det till och med svårtippat det här för dig?
2: Ja, men det är det. Det finns några som är lite mer favoriter än andra. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien. Men det är mikro lite. Sen England mot Argentina, där är det mer jämnt. Där är det 50-50 tycker jag.
1: Men om du ändå ska tvingas tippa en vinnare mellan England och Argentina, vem väljer du då?
2: Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
1: Så då blir det en repris på finalen från förra mästerskapet?
2: Ja, men det ser ut som det. Det känns som att Argentina, de på något sätt tar sig vidare. De har Messi som har levererat också flera gånger om. Frankrike är det lag som har varit bäst under den här turneringen, som har de bästa anfallarna. Så jag tror att det är det som kommer att avgöra.
1: Vi sitter ju på en flygplats nu och säger detta, och det är ju inte så att de har problem med nivån på högtalarna.
2: Nej, de funkar utmärkt. Jag hoppas att man hör vad vi säger ändå.
1: Johan Elmander och Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
4: Grimsta i Stockholm är spelplatsen. Brommapojkarna mot Sirius är matchen. 57 minuter in i den här matchen så är det bortaledning 2-1 till Sirius. Sirius hade ju 2-0-ledning i paus, men direkt i starten på den andra halvleken efter bara ett par minuter så hittade Brommapojkarna reducering till 1-2. Nu kommer Brommapojkarna i ett anfall igen. Då är det Berg som går omkull och får frispark i ett ganska intressant läge. Finns möjlighet nu att flytta upp lite folk, och så lär det ju komma ett inlägg ifrån där frisparken ska slås. Det är strax till höger utanför Sirius straffområde. Ypperligt läge som sagt att flytta upp lite mittbackar möjligtvis, och flytta upp det mesta, för det är många spelare som kliver upp nu och fyller på i straffområdet dit bollen strax ska slås. Men 1-2 står det. Brommapojkarna, en rätt så svag första halvlek, har blivit till en betydligt bättre start åtminstone då på den andra. Den är 13 minuter gammal. Nu kommer också signalen för frisparken. En frispark som slås av Mats Christian Hansen. Den slås i detta nu och den plockas enkelt ner av David Silic, Sirius-målvakten, som sätter igång en kontring. Och då är det Bjerkebo som är snabb. Han passerar mittlinjen, kommer in på offensiv halva-halva, slår en ganska lös passning över på högerkanten, men den når i alla fall fram, och så kommer ett avslut över ifrån Adindo i Sirius. Ingen touch på vägen heller, så det är inspark då för Brommapojkarna och Leo Cavallius. Men det gick det fort. Från att Selic, Sirius-målvakten, plockade ner bollen till att Bjerkebo hittade passningen till Adindo. Det var väl den som inte var den vassaste. Det där tappade kontringen rätt så mycket fart, och då blev Adindos avslut ganska så svagt faktiskt. Brommapojkarna har satt igång spelet på nytt. Det är 59 minuter nu på klockan alldeles strax. Ett mål är det som skiljer Sirius, som ju är obesegrade i allsvenskan så här långt den här säsongen. 9 vinster, 2 avgjorda inför den här matchen. Återstår att se hur det ser ut när matchen är slut, men det är mycket kvar att spela. Det står 2-1 till bortalaget Sirius mot Brommapojkarna.
5: Hemmaledning i Göteborg där Gais har 1-0 emot Elfsborg. Vi befinner oss i den 60:e matchminuten. Senaste målchansen värd att nämna var Elfsborgs, ett jättefint anfall signerat återigen Momo Kamara. Han tog bollen utanför eget straffområde och så sprang han på egen hand rakt igenom hela Gais-laget i princip. Och sen var det 2 passningar in i straffområdet innan så småningom Fredrik Ihler fick avslutsläget. Men Gais-målvakten Krasniqi återigen riktigt bra ute och är nog en av de som gaisarna ska klappa på axeln lite extra eftersom att de leder den här matchen i mitten på den andra halvleken. Nu spelar Elfsborg ut bollen över sidlinjen till ett gaisinkast halvvägs mellan mittlinje och straffområde. Vi ska säga att Elfsborg har gjort två byten. Marcus Rodén är inne i spel och Leo Östman inne. Det är Iler och Simon Olsson som har klivit av. Rodén tillbaka i Elfsborg, laget som han lämnade 2016, kommer närmast ifrån Larnaca. Så kommer Elfsborg i kontring, men den kommer på skam eftersom att August Wängberg i Gais, lagkaptenen, skär emellan och lyckas plocka undan den där bollen. Rodén tillbaka i Elfsborg, alltså ett av lagklubbens sommarförvärv för Elfsborg. Jag har fyllt på med ganska mycket folk här under sen fönstret öppnade, transferfönstret öppnade, och dock väljer man bara att använda Rodén av de tillkomna spelarna så här långt. Gais rullar boll i den egna backlinjen. Ska säga det också att vi har identifierat gaisaren som har gått ut. Det var ju det här med bytet. Frosty Torkelsson gjorde ju Gais ledningsmål. Det stod i statistiken då att han var utbytt mot Henry Slättsjö. Han var bevisligen kvar på plan och gjorde mål. Det är Max Andersson som är den gaisaren som har klivit av. Gais med bollen på mittbanan. Kändes direkt efter målet som att Gais hade ökat sin aggressivitet i den här matchen på ett helt annat sätt och började kontrollera det. Men Elfsborg har återigen kommit tillbaka. 61 minuter. Det är Gais som leder med 1-0 mot Elfsborg i det allsvenska mötet i Göteborg.
4: Och det är Sirius som leder mot Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. 61 minuter även här och en halv till och med när Brommapojkarna slår ett inlägg från högerkanten som Sirius kan ta undan. Ett byte skedde precis också här för en kort stund sedan när det var Sirius som gjorde matchens första byte. Charlie Nildén in, Viktor Svensson ut. Det finns ju också en spelare på Sirius bänk som, ja, han har nummer 14, Jesper Oniken, sägs eventuellt vara en ersättare till Robbie Djur som ryktas om att han kommer att lämna Sirius, och då är det Oniken som är den som sägs vara en ersättare i alla fall. Det är en anfallare som vi får se om han får sina första minuter i Sirius-tröjan här under den här matchen. Sirius går just nu till anfall. Det är 4-5 Sirius-spelare som sätter full fart mot 5 Brommapojkarna spelare. Det är Bjerkebo som har bollen ute till vänster. Bjerkebo väljer att ta det lite lugnt och spelar kort. Och så kommer bollen ut på vänsterkanten igen. Sen det kommer ett inlägg. Det finns utrymme för det i alla fall. Väljer en kortare passning. Nu är det inget jättetempo i det här anfallsspelet. Men nu driver man bollen mot straffområdet. Det är Sirius som har den. Långt in på offensiv planhalva och så är det 2 spelare som kolliderar. Det blir... Ja, det ser ut som att det blir ansikte mot ansikte där. En Sirius-spelare och en spelare från Brommapojkarna som springer ihop. Och båda går ner i konstgräset där Sirius-spelaren sitter upp nu i alla fall. Och Brommapojkarna-spelaren ligger fortsatt kvar. Men det är 2-1 till Sirius. 63 minuter har vi spelat mot Brommapojkarna.
6: Och alltså 1-0 till Gais mot Elfsborg. De har ju kommit lika långt i den matchen. Det blev ingen bra svensk dag i Falsterbo under GP-hoppningen där. Det har ni hört i programmet, men Maria Gretzer, vår expert, var inne på att det såg bättre ut i fälttävlingen i Arvill. Och nu är den tävlingen avslutad. En tävling som är viktig inför VM, det har förbundskaptenen sagt. Och Frida Andersén vann på Box Leo med Louise Romeike som 4 och Amanda Stam också från Sverige på en 5:e plats. Så en bra fälttävlan i alla fall idag när hopparna inte lyckades i Falsterbo.

0: Damiano David där, Born with a Broken Heart. Här i Sportextra i P4 där Sirius har 2 mål mot BP's 1 efter 67 minuter i herrallsvenskan. Och där Gais leder över Elfsborg.
1: De gör det med 1-0 i den 68:e matchminuten och det är då Elfsborg som borde jaga ett kvitteringsmål. Har inte varit så pigga och så mycket framåt som man kanske skulle kunna förvänta sig under de senaste minuterna. Istället är det Gais som har haft ett par ytterligare, inte skarpa måltillfällen, kanske inte ska kalla det, men de har varit ändå framme och oroat utanför Elfsborgs straffområde. Nu kommer boråsarna längs vänsterkanten genom Sigurd Paulsson som spelar in bollen centralt. Bollstucken i djupled av den andra islinjen, Julius Magnusson, men han blir av med bollen lika fort och istället så är det Samuel Solter för Gais som försöker ta bort bollen från det farliga området. Elfsborg återerövrar bollen ut till Leo Östman som är på högersidan. Borde väl egentligen kanske vara toppforward, men han ligger i en väldigt låg position där borta, så det känns som att Elfsborg just nu inte har någon uttalad forward överhuvudtaget, om man inte möjligtvis har flyttat in Kamara så centralt. Och Keke med bollen på vänstersidan spelar den bakåt till Isherwood som spelar den i sin tur ytterligare ett steg i sidled mot Julius Bäck, dansken, så försöker han få den framåt, men det går går långsamt för Elfsborg och det är väldigt många gaisare på rätt sida om bollen, om man säger så. Nu Keke försöker lyfta in bollen, så skicka Gais undan den till ett Elfsborgs inkast halvvägs till mittlinjen och då ska Elfsborg göra ett antal byten också. Kamara ut bland annat och Sigurd Paulsson ut. Vi återkommer till vilka som kommer in. Det är Gais som leder, de gör det med 1-0 och de gör det i den 70:e minuten.
2: Och i den 69:e minuten, vi är snart in i den 70:e även på Grimstad, det är Brommapojkarna 1, Sirius 2. Det är Brommapojkarna som just nu har bollen genom Oliver Berg som spelar kort. Det är Strand som har bollen nu och just nu står de still och spelar fotboll. Men det är lite trötta ben, det syns. Man har stått och lutat sig lite över benen i båda lagen faktiskt. Och ja, det har varit en rätt intensiv match det här så här långt. Och det har fått sett 3 mål också. Det var ju målrika historier även under fjolårssäsongen när de här båda lagen möttes. Det var det borta segrar i de 2 matcherna. Nu kommer Brommapojkarna närmare straffområdet. Då kommer också ett skott och det är en jätteräddning från David Celic i Sirius-målet som slänger sig och räddar uppe vid hans vänstra kryss och tippar ut bollen till en hörna för Brommapojkarna. Där växlades det tempo och så en passning i sidled. Fint avslut. Ännu finare räddning från David Celic, alltså Sirius målvakten. Hörnan kommer ifrån vänster för Brommapojkarna. Det är Hansen som ska slå in den med sin vänster fot.

0: Eke på vänsterkanten mot den bortre stolpen. Ingen Elfsborgare som når bollen, utan den som kommer fram och lyckas avstyra situationen är återigen Krasniqi, den duktiga Gais-målvakten. Och så frispark. Elfsborg i höjd med mittlinjen efter en duell där. Och så är det ett massivt bytande här nere på bänken där det är återigen flera Gais-spelare på väg in. Elfsborg har två byten, Taylor Silverholt och Arber Sinelli in. Det pratade vi om förra gången, ut med Kamara som har varit jätteduktig och Sigurd Palsson som har haft Elfsborgs kanske allra bästa målchans. Just nu ligger det en Elfsborgare som väl är Wikström där borta på andra sidan, och vi väntar på en eventuell forcering från Elfsborgs sida. De är ju förtjänta av att få poäng i toppen. Om det här står sig så går Gais förbi Elfsborg. Gais leder 1-0.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: Och imorgon är det ju vardag igen, men än så länge söndag och Sportextra fortsätter i en halvtimme till. Här i P4 och också i P1 ska vi summera nyhetsläget nu.
9: Och sportrubrikerna rullar igång med mountainbike. Ny triumf för svenska Jenny Rissveds vid världscuptävlingarna i Andorra. Hon vann idag den olympiska distansen över 7 varv och leder totala världscupen stort. Och så dagens färdigspelade allsvenska fotbollsmatcher. Hammarby hemmaslog Kalmar med 2-0, Västerås hemmaslog Degerfors med 2-0 och Malmö FF trummade in 4-0 mot IFK Göteborg. Två av Malmös mål gjordes av norrmannen Erik Botheim, som var revanschsugen efter Norges uttåg ur VM igår.
10: Jag såg matchen i dag tidlig, så var jag lite besviken över vissa domaravgörelser i den matchen. Så det var deilig att få frustrationen ut på planen idag.
9: Och Beach Volleyball i Beach Pro Tour har publiken på ribban i Malmö sett laghölting Nilsson Mjörheim falla i finalen mot nederländska Van der Loo och Sängers. Men svensklaget låter meddela att de hade, citat, skitkul ändå.
11: Ekonyheter. Tre personer har häktats misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dog till följd av ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund natten till i torsdags. I samband med händelsen fördes två män till sjukhus. Sedan drygt 1,5 år tillbaka är reglerna för brandmännens skyddsmasker skärpta. Alla skyddsmasker måste vara individuellt utprovade så att de inte läcker, till exempel på grund av att brandmannen bär skägg. De nya reglerna orsakade en hel del debatt när de kom, men nu är testerna igång. Gustav Hultegård är brandmästare i Jönköping.
12: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer, de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
13: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor, och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
12: Under den här upprövningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
11: Och reporter här är Josef Bekoli, P4 Jönköping. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko meddelar att hon avgår. Samtidigt har president Zelensky sagt att en större regeringsombildning är på gång och att Ukraina förändrar sin politiska strategi. Zelensky antydde också att förändringar är på gång inom ledningen för Ukrainas brottsbekämpande myndigheter utan att specificera det. Så sent som i januari möblerade Zelensky

0: Zelensky om den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser mot bland andra presidentkansliets före detta stabschef. Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerar musslan har de hittat bevis på att den förökar sig. Och det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Och det här, det var Ekot klockan 6 med Simon Karlsson i studion.
1: Sport Extra i P4.
2: Med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion och med en Wimbledon-final som är extremt jämn. Det är 6-6 i första set mellan Sinner och Zverev och det är väldigt i stort sett omöjligt att skilja dem åt som det verkar där i London. Det har också varit en dag när det inte gick Sveriges väg i Falsterbo under GP-hoppningen.
3: Nej, men där blir en rivning. Det blir en rivning också för Peder Fredriksson. Det är inte Sveriges dagar i Falsterbo idag.
2: Nej, Peder Fredriksson rev och Henrik von Eckermann och Malin Barjard Jonsson, de lämnade till och med banan i förtid. Ingen svensk till omhoppningen som Shane Sweetnam vann för Irland. Och det är ett rekordstort fotbolls-VM som närmar sig sitt slut. Semifinalerna väntar i veckan, men det kan bli ännu större världsmästerskap framöver.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas. Under intervjun bekräftar även Infantino att USAs president Donald Trump kommer att finnas på plats under VM-finalen. Han hoppas även att Trump tillsammans med honom ska dela ut pokalen till vinnaren av turneringen.
2: Fredrik Enberg, reporter där. Och Fredrik Nilsson följer ju allsvenskan och serieledande Sirius som fortfarande leder med det knappt.
5: Visst är det så. Det är på bortaplan emot Bromma pojkarna. Det står 2-1 till Sirius. Det är 78-30 spelat för att vara exakt när Bromma pojkarna kommer i ett bra läge. Kommer ett skott utifrån som är tungt. Riktigt tungt. Men Oskar Krusnell, Sirius försvararen, står i vägen och täcker undan det med ryggen. Ja, annars hade det varit intressant att se vart det skott hade tagit vägen för att det var hårt. Det var inga tvivel om. Men det är fortsatt ledning med en boll för Sirius. Ledde ju med 2-0 efter den första halvleken. Tidig reducering i den andra ifrån Bromma pojkarna. Och ja, det är en oviss sista. Det är 11 minuter kvar upp till 90. Och så är det lite tilläggstid på det också. För nu ska det tredje bytet också genomföras. Det är Sirius som ska genomföra det. Då byter man ut Melker Hayer som har ett gult kort också. Och det är väl dels lite av trötthet men framförallt också för att han är kortbelastad. Så man väljer att byta ut honom. Men ja, det är Roma-pojkarna som skapat en riktigt fin möjlighet strax utanför straffområdet när Cilic, Sirius målvakten, stod för en vass räddning. Det är det bästa de har skapat sen reduceringen, men de har en hel del boll och försöker spela sig igenom, försöker både lite längre och så försöker man spela lite kortare. Och framförallt så växlar man tempo rätt mycket. Det går långsamt i stunder och så exploderar det lite grann. Och då växlar man tempo. Det var så senaste stora möjligheten för dem kom till i alla fall när skottet rakt utanför straffområdet. Bara en halv meter utanför straffområdet men inget mål den gången ju. Nu rullas det nere på egen planhalva. Sirius ligger bra i sina positioner. Sirius har inte heller de skapat någon helt möjlighet den senaste 10-15 minuterna utan det är Brommapojkarna som har boll nu. Sirius står och försvarar men gör det bra. Det är svårt för Brommapojkarna att såga sig igenom. Nu vinner Sirius enkelt bollen också och spelar över bollen på vänsterkanten. Upp med den centralt och så slås den undan och då är det Brommapojkarna som kan ta tillbaka den igen. Då är det Örqvist som har en väljer att spela hem till Cotton som gjort en bra match i Brommapojkarnas försvar. Det har också Leo Cavallius gjort ska sägas, Brommapojkarnas målvakt. Stått för några riktigt fina räddningar, inte minst i den första halvleken. när han hade en hel del att göra, och det gjorde han bra, bortsett då de två målen som gick, det är de två bollarna som gick i mål, men de kunde han inte göra så mycket åt. Brommapojkarna nu med boll in på offensiv planhalva, men ryggarna mot mål lyckas man ändå spela fram här på vänsterkanten, och så är det en slarvig passning som Sirius kan ta hand om. Ja, det händer inte jättemycket just nu. Vi följer det här också bara när Sirius nu faktiskt får en kontringsmöjlighet, och då är det Simon Strand som läser spelet ypperligt för Brommapojkarna och ställer sig fram till Sirius-spelaren, och Brommapojkarna tar tillbaka bollen. 81 minuter, 20 sekunder, så mycket har vi spelat här på Grim. Brommapojkarna 1, Sirius 2.
6: 8 minuter plus tillägg återstår att spela i Göteborg, där Gais leder 1-0 emot Elfsborg, och Elfsborgs forcering så här långt inte har gett någonting. Albert Sinelli hade en möjlighet för en stund sedan när han var inne i straffområdet, drev bollen i sidled, fick iväg ett skott, men det var ingen eller det stoppades av Gais försvarare. Nu är det Gais som är på väg igenom igen. Sam Salter försöker avsluta in i straffområdet, Elfsborgs ben emellan, men Gais behåller trycket utanför straffområdet. Torkelsson spelar in bollen i djupled mot Eddie Brienne som kommer farande där ute. Han slår den på täckande Elfsborgare ut till en ny Gais-hörna som kommer ifrån vänster i den 83:e minuten. Och känslan jag har är ju att det är mer eller att Gais har ganska bra kontroll över detta. Samtidigt är det så att när Elfsborg kommer upp i sina kontrings fall så är det aldrig ofarligt, men det är inte så att Elfsborg har satt in någon sån där gigantisk forcering där man trycker ner Gais mot det egna straffområdet, utan snarare tvärtom så förspelet på båda planhalvorna. Hörna, Gais kommer där skruvad inåt ifrån vänster, ut kommer målvakten i Elfsborg och får undan den med hjälp av en lagkamrat, och så är det två Gaisare som är där och hugger som kobror. Niklasson Petrovic först spelar bollen inåt i straffområdet, får inte någon lagkamrat där, utan istället är det Elfsborg-spelare som kanske möjligen till sist kan ta sig ur den här situationen. Sinelli för långsam med bollen, då är det Gaisare där och försöker ta den ifrån honom, men då blåser domaren av när Slättsjö nu på bollen, så att det blir en frispark för Elfsborg på den egna planhalvan, och så signalerar domaren att lugna för Gössena ner lite grann pojkar, det finns mycket tid kvar att spela på och möjligheter att ändra på någonting. Vi ska berätta om en komisk episod därifrån också, för det händer inte speciellt ofta att målvakten skjuter ett skott från halva plan som den andra målvakten måste kasta sig för att rädda, men det hände för en stund sedan. Gais målvakt Mergin Krasniqi, ursprungligen från Norrby faktiskt och därmed boråsare, håller ofta till väldigt högt upp på den egna planhalvan. I det här fallet befann han sig i stort sett i mittcirkeln när Elfsborg försökte rensa undan en boll. Bollen hamnade hos Krasniqi. Han tittade upp, letade efter passningsalternativ, valde att bara klappa till bollen, och den där bollen den gick precis rakt igenom allt och alla och hamnade så småningom nere vid högra stolpen hos Elfsborgs målvakten Isak Pettersson, som fick kasta sig för att rädda. Nu är det gula kort bonanza. Ett av de där gula korten gick till Gais avbytarbänk. Vart mer det gick gula kort vågar jag inte säga. Gais byter i alla fall ut, ska byta ut Sam Salter, men han har inte lämnat ännu för Jonas Lindberg står kvar. Eller ja, det gick nog för långsamt då. Då har väl Lindberg fått en sån där enminutskarens, för han står kvar utanför plan trots att Salter har klivit av, så står Lindberg fortfarande kvar där nere vid sidlinjen. Så just nu är Elfsborg en man mer på plan. Det kommer att vara några sekunder till. Det är 1-0 för Gais och det är 5 minuter ordinarie speltid kvar.
1: Radiosporten dokumentär.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va?
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
9: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
11: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
10: Sök efter Radiosporten dokumentär.
12: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
5: Och då är vi tillbaka på Grimsta där Brommapojkarna tar emot Sirius. Vi har precis passerat 85 spelade minuter. Det är fortsatt 1 för Brommapojkarna och 2 för Sirius. Sirius har just nu 3 nya poäng in på sitt konto, men det är dryga 5 minuter plus stopptid kvar att spela. Så ja, det är mycket fotboll kvar och Brommapojkarna de försöker såga sig framåt, men Sirius fortsätter att försvara väl. Det var en Antingen så var det kramp eller så blev det någon skada på Adindo i Sirius för en stund sedan. Han sprang efter en boll på högerkanten och så stannade han bara upp och började känna lite mot baksidan lår. Såg det ut som här från min position där jag står, eller ner mot knä liknande. Det kan ju vara så också att det var bara en kramp. Och in då, ja, då kom han. Debutanten Jesper Uneken som gör sina första minuter då i Sirius. Det får han göra i det här läget när det bara skiljer ett mål mellan lagen. Spännande att se vad han kan uträtta under de här minuterna som är kvar. En nederländare som är spelklar nu för Sirius. Och ja, får se som sagt. Han har väl 7-8 minuter åtminstone om vi ska räkna in stopptiden på sig att sätta något avtryck. Men det är Brommapojkarna som fortsatt har bollen. Man har den på egen planhalva. Man står och rullar lite och söker vägar framåt. Och Sirius står rätt i sina positioner. Nu hittar man ut på vänsterkanten i alla fall i Brommapojkarna. En bit in på offensiv planhalva. Spelar man kort och så får man spela hem igen. Nu hittar man in centralt på Hansen som i sin tur vänder hem till Brommapojkarna back igen. Nu är det Strand som har bollen. Strand har blicken uppe och så hittar han passning fram till Berg. Berg in i straffområdet, utkanten av straffområdet. Spelar ut bollen till vänster, bollen tillbaka till Hansen och så är det hos Strand igen. Strand är, ja, får vända hem lite grann, spelar sen ut bollen på vänsterkanten. Men det är ju Sirius-spelare som jagar. Så fort det är Brommapojkarnas spelare som får bollen, ja, då är det en Sirius-spelare där. Och jagar och jagar och jagar. Det är inte en lugn stund för hemmaspelarna som behöver ett mål om man ska ha med sig någon poäng från den här matchen. Nu får man en frispark en bit in på offensiv planhalva. Det är 88:e minuten. Ett för Brommapojkarna och två för Sirius fortsatt i den här matchen.
6: 88:e minuten också i Göteborg och just nu har vi det där Elfsborgstrycket som vi inte har sett tidigare. Seneli tar sig in i straffområdet från vänsterkanten, slår bollen på en täckande Gaisare ut till en vänsterhörna för Elfsborg. Och det har varit mycket Elfsborg de senaste minuterna, men det står mängder av grönsvarta där inne framför sin egen målvakt Krasniqi och lyckas rensa undan bollarna när möjligheterna för Elfsborg borde komma. Där kommer hörnan in, nickas bort återigen av Gaisare, plockas upp av Seneli utanför straffområdet, han lägger ut den mot vänster. Inläggsförsöket ifrån inhoppande Hellemar rakt i huvudet på Gaisare ut till en ny vänsterhörna för Elfsborg. Klockan på 88:30. Det kan nog finnas en hel del tilläggstid också i den här drabbningen. Återigen, precis nyinkomne Hellemar för Elfsborg med vänsterhörnan. Kommer där mot bortre delen av straffområdet. Upp kommer Krasniqi och boxar undan. Bäcke, nästa Elfsborg-spelare utanför straffområdet. Han sticker bollen framåt till Seneli som har varit väldigt aktiv sen han kom in. Försöker rycka neråt emot kortlinjen. Gais back emellan. Skickar undan bollen ut till ett inkast för Elfsborg. Oskar Pettersson tror jag det var dessutom. Han är allt annat än back för han är i det egna straffområdet. Och lyckas rensa undan, undan bollen sett med Gais ögon. Ska Gais kunna försvara där? Och ni ska vara medvetna om det att Elfsborg har vunnit en gång på sina 8 senaste matcher. Och det var den 8:e matchen om man räknar bakåt i kalendern så att säga. Så på de 7 senaste har man alltså inte vunnit alls. Och trots allt har man en så pass hög position i tabellen som man ändå har. Men Elfsborg kanske då, om nu det skulle bli förlust här idag, kan börja fundera över vad som hände förra året. För då var Elfsborg också bra med i tabellen fram till mitten på juni månad för att sen fullständigt somna in under återstoden utav hösten. 15 sekunder kvar tills vi får besked om tilläggstiden. När Gais försöker lyfta undan bollen, den hamnar hos Elfsborgare i mittcirkeln som tar fart framåt. Försöker Magnusson spela bollen framåt. Istället är det Seneli som har den. Det är 3 tilläggsminuter. Det var inte så mycket som jag trodde. Albert Seneli nere vid kortlinjen spelar in bollen lågt. Gaisare rensar undan. Jättetryck från Elfsborg just nu. Isherwood skickar in bollen i straffområdet. Gaisare nickar undan. Elfsborg plockar upp bollen igen en bit utanför straffområdet. Seneli lyfter. Nickas återigen undan av Gaisare. Nickas vidare utan Niklasson Petrovic. Nu kan det bli kontring för Gais om han är snabba i tanke och handling. Bollen framåt, en Gaisare blir liggande, bollen hamnar så småningom hos Niklasson Petrovic som tittar så mycket på sin lagkamrat som har blivit liggande på den egna planhalvan så att han glömmer att han har bollen och så tappar han ut den över sidlinjen istället och då är det återigen ett gult kort mot en Gaisare. Vi har 2 minuter kvar att spela i Göteborg, Gais leder 1-0 mot Elfsborg. Ja, så är det.
5: Och vi har passerat 90 här. Vi har fått beskedet om tilläggstiden på Grimsta. Det är 4 minuter tillagt mellan Brommapojkarna och Sirius. Det står 2-1 till bortalaget. Sirius, det är 3,5 minut kvar i detta nu. När Brommapojkarna har bollen ute på högerkanten, inlägg kommer i straffområdet. Det är ett rätt så bra inlägg. Bollen fastnar i Sirius straffområde och så spelar man ut bollen på vänsterkanten i Brommapojkarna och så kommer en hörna. En hörna som kommer att slås ifrån höger. Och det är, ja, 3 minuter kvar i detta nu att spela. 8 maj, det var senast som Brommapojkarna förlorade. Då mötte man Elfsborg och föll med 0-2. Därefter har det varit 4 raka utan förlust. Och nu har man 3 minuter drygt på sig att undvika förlust i den här matchen. Hörnan slås in i detta nu. Det är en svagt slagen hörna. Men det är tur då för Simon Strand och Brommapojkarna att den hörnan kommer att slås om. Och det är lite kalabalik i straffområdet innan den hörnan ska slås om. Det blir en annan spelare som lägger hörnan också. Det är Berg som springer ut för att ta den. Strand, han stretchar lite grann. Möjligtvis lite krampkänning efter att ha slagit in den där svaga hörnan. Men Berg då med det nya försöket. Hörnan slås om. Berg tar ansatsen nu. Hörnan kommer här och så nickas den undan av Sirius spelare. 91:45 står klockan på. Det 2:15 kvar att spela. Och då är det ja, fortsatt 2-1 bortaledning för Sirius.
6: Mindre än minuten kvar i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Elfsborg som desperat jagar ett kvitteringsmål i den här matchen. Men det har varit Gais som har varit uppe och gästspelat i Elfsborgs straffområde under de senaste minuterna. Och just nu är bollen i mittcirkeln där Gais får en ny möjlighet genom Frosty Torkelsson. Han försöker inte ens gå till anfall, han skickar bara bollen ner på Elfsborgs planhalva. Elfsborg då igen, Isak Pettersson, målvakten, driver bollen uppåt mot mittlinjen. Ska det kunna bli ett Elfsborgs mål? Det är 20 sekunder kvar om vi litar på att det är 3 minuter. Bollen upp emot straffområdet. Kommer ner i detsamma. Ut kommer Krasniqi igen och tar tag i den där bollen och hans lagkamrater är där och kramar om honom fast det målen fortfarande är i spel. Domaren börjar räkna. Krasniqi lång utspark, lägger den bara på en yta på Elfsborgs planhalva där inga gaisar och inga elfsborgare finns. Isak Pettersson, bollen från målvakt till målvakt. Han spelar bollet i Ishoud. Ishoud slår långt ifrån den egna planhalvan. Men den där bollen når aldrig fram därför att domaren sätter pipan i munnen och blåser av. Gais har besegrat Elfsborg med 1-0. Frosty Torkelsson målskytt i upptakten av den andra halvlek.
5: 1 minut kvar på stopptiden mellan Brommapojkarna och Sirius. Det är Sirius som leder 2-1. Brommapojkarna går till anfall på högersidan. Nu är det en svag passning. Men Brommapojkarna behåller fortsatt bollen, har den inne på offensiv planhalva, men det är fortsatt Sirius-spelare som jagar. Nu får Sirius också med sig inkastet. Och då kommer det ju ta lite tid. Det är Bjerkebo som får bollen och ska ta inkastet. Men han väljer att avvakta lite grann. Nu har han kastat igång i alla fall. Och så är det Robbie Jör som går omkull. Får ingenting med sig. Sirius spelare avblåst för offside och då är det 20 sekunder kvar utav tilläggstiden. Full fart framåt nu för Brommapojkarna som passerar mittlinjen i detta nu. Spelar bollen till vänster och så vänder man hem igen. Ja, då har man inte tid med i hemmalaget om man ska ha med sig någonting från den här matchen. Sirius leder 2-1. Brommapojkarna jagar kvittering. Nu kommer bollen in mot straffområdet. 3 sekunder kvar visar klockan i alla fall på tilläggstiden. Se om domaren har lagt till något mer. Han har några sekunder till i alla fall, för nu har vi passerat 94 minuter när inlägget kommer i straffområdet och då kommer Selic ut. Sirius målvakten plockar ner, lägger sig på bollen och då är väl frågan om domaren har så mycket mer eller om han kommer att blåsa av nu när Selic slår den här utsparken alldeles strax. Han dröjer lite med den. Nu kommer utsparken. Nej då, ingen pipa i munnen än ifrån domaren. Det är några sekunder kvar då. Nu sätter han pipan i munnen och Sirius är fortsatt obesegrade i allsvenskan. Vinner mot Brommapojkarna med 2-1. Brommapojkarna åker på sin första förlust på 4 matcher som han har varit obesegrade. Men nu åker man på en förlust mot serieledande Sirius som kopplar ett ännu större grepp om den här första platsen i allsvenskan.
2: Ja, den är 9 poäng stor med en match mindre spelad än vad Hammarby har. Mer om tabellen om en stund här i Sportextra P4.

0: Sara Klang med New Day Coming här i Sportextra i P4. Ja, då var dagens allsvenska matcher över. Sist ut BP Sirius 1-2, seger för Sirius, och Gais vann över Elfsborg med 1-0. Tidigare idag Hammarby seger över Kalmar med 2-0, Malmö vann över Göteborg med hela 4-0 och Västerås besegrade Degerfors med 2-0. I toppen av tabellen hittar vi ju Sirius på 32 poäng, 9 poäng för en Hammarby trots en match mindre spelad. Häcken ligger 3 i tabellen på 20 poäng, alltså 12 poäng efter Sirius. I botten är Göteborg nu på kvalplatsen med 10 poäng. Örgryte är näst sist på 9 och Halmstad är sist på 6 poäng. Imorgon dags för nya matcher, eller i alla fall en, när Djurgården möter Halmstad i Sportextra då med start 19.
1: Och Zverev och Sinner och Sinner och Zverev, de är så jämna på det wimbledonska gräset. Efter ett långdraget tiebreak plockade Zverev till slut hem första set. Men det är långt kvar att vandra innan vi hör game set match från London. Så länge kommer inte vi sända, Alexander.
0: Nej, vi har bara några minuter kvar. Så att, det gäller att följa via appen Sveriges Radio för att hålla koll på Wimbledon-finalen. Och där kan man också höra allt om det VM i fotboll som närmar sig sitt slut efter att kvartsfinalerna nu också är färdigspelade. Och Norge är ju utslaget samtidigt som England gick vidare. Ett England som inte imponerade på alla.
2: England slog ut Norge och tog sig vidare till semifinal i fotbolls-VM. Men förbundskapten Thomas Tuchel var långt ifrån nöjd med engelsmännens insats.
3: I'm also a football coach and I think we can play better. We can and have to play better football.
2: Jag är också fotbollstränare och anser att vi kan spela bättre. Överlag tycker jag inte att det var en match av hög kvalitet. Vi har gjort bättre matcher tidigare. Analytiken och fotbollstränaren i mig anser fortfarande att vi kan och måste spela bättre fotboll. Det var orden från Tuchel efter matchen. Men tvåmålsskytten och matchhjälten Jude Bellingham lägger inte allt för stor vikt kring Tuchels kritik.
4: Yeah, well, whatever. It's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift.
2: Strunt samma, det är svårt där ute, förklarar Bellingham.
0: David Nyström, reporter där. Och när det gäller fotbolls-VM så är det ju semifinaler tisdag och onsdag. Bronsmatch lördag och så final på söndag under kommande vecka.
1: Och så påminner vi om mountainbike-triumfen för svenska Jenny Rissveds under eftermiddagen vid världscuptävlingarna i Andorra. Hon vann idag den olympiska distansen över 7 varv och leder totala världscupen. Stort, stort, stort!
0: Vill ni nu få mer av fotbolls-VM så rekommenderar jag den nya dokumentären Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand mot England. Ja, Argentina och England har ju mötts förut i en klassisk match under VM 1986 efter 40 år av rivalitet på fotbollsplanen och flera år av krig dessutom, så möttes de där i Mexiko, och när Maradona hoppade upp mot en av världens bästa målvakter så skapades en klassiker och diskussioner världen över om ifall det var hans eller inte. Hör Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka efter just Radiosporten dokumentär eller Maradona så kommer ni hitta den. Och där finns också många andra VM-dokumentärer, som vad som egentligen hände med Ronaldo i VM-finalen 1998, om Zidans skalle och mordet på Andres Escobar efter självmålet under VM 1994. Sportextra idag med Alexander Lundholm och Adrian Alibo Andersson i studion. I appen och socialt så har Tova Strömberg, Gustav Renkeskog, David Nyström, Rasmus Tynander och Astrid Johansson jobbat idag med hjälp av Fredrik Enberg. Imorgon är vi tillbaka 19.00 i P4. Nu tackar vi för den här eftermiddagen och kvällen.

Mina damer och herrar, i direktsändning från Årskogens Folkets Park i Malung presenterar vi Sveriges största dansbandspris, Guldklaven 2026. Kvällens programledare, Jill Johnson!

0: overseas.
1: Yep.
0: Tusen tack! Hur är läget här ikväll? Fantastiskt! I rock my country. Ja, det är verkligen en hyllning till livescenen, till publiken och musiken. Och sanningen är väl ändå att vi alla här inne rockar landet om och om igen. Samma vägar, samma livescener och samma kärlek till publiken och musiken. Eller hur?
2: Amen.
0: Ja, men vilken kväll vi har framför oss. Alla vackra galagäster, ni är så varmt, varmt välkomna. Och ett litet extra välkommen till dig som lyssnar på Sveriges Radio P4. För det här är en direktsändning av Guldklavengalan, Sveriges viktigaste kväll för dansbandsmusiken. Och vi befinner oss i Årskogens Folkets Park i Malung. Precis som förra året så har jag den stora glädjen att dela scenen med en person som hörs varje söndag året runt i Sveriges Radio P4. Hon leder Karlavagnen på söndagkvällar och jag kan lova er att jag hade inte stått här ikväll om det inte vore för den fantastiska Lis Gadin! Alltså mer...
3: Alltså, tusen tack, så gullig du är. Alltså, trevligt att få stå här ikväll igen med dig, Jill, och hela den här fantastiska publiken och P4-publiken. Mm. Och leda faktiskt den 25:e Guldklavengalan. Det är lite av ett jubileum ikväll.
0: Ja, men det kan man väl säga. Och Guldklavengalan startade alltså år 2000. Och då blev till exempel Arvingarna utsedda till årets dansband.
3: Bara en sån sak. Och då, någon som är lite bra på att räkna här tänker då, hur kan det vara den 25:e galan? Det är ju 2026 i år. Jo, men det var ju så. Det kom ett litet virus. Så galan ställdes in 2019 och 2020. Så då är det den 25:e galan i år. Och det är vi ju glada för.
0: Bra att du redde ut det, Li. För nu ikväll så ska vi hylla dagens dansbandsstjärnor. Men vi tänkte också unna oss att bli lite nostalgiska för att fira detta 25-årsjubileum. Det är många fina priser som ska delas ut. En guldklav till årets låt, en till årets band, årets musiker och många fler. Mm-hmm. Och det går faktiskt fortfarande att rösta i dessa två kategorier.
4: Rösta på årets låt.

Kyss mig med Casanovas av Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Ring 099 322 05.

Mannen i spegeln med Lasse Stefans av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Ring 099 322 06. Rösta på årets dansband.

0: PHs. Ring 099 322 03. Ja, mycket spännande. Det är stämning här i rummet. Passa på att rösta på årets dansband och årets låt. Omröstningen stänger 19.30.
1: Just det, och du kan rösta max 20 gånger per kategori från samma telefonnummer. Priset är 9,90 per samtal och hela 9 kronor går direkt till Radiohjälpen. Svenska folkets telefonröster har hälften av makten och en jury har hälften. Och vid ett lika läge, ja men då väger ju publikens röster såklart tyngst.
0: Låter bra det. I tre av kategorierna årets musiker, årets vokalist och årets album, där stängdes omröstningen redan förra söndagen. Och snart så ska du få veta vilka som har vunnit dessa fina priser.
1: Precis, så är det. Jill, minns du när vi stod här tillsammans för ett år sedan, 2025?
0: Jajamän, jag minns festen och gladast av alla så var nog kapellmästaren i Donnes, Donald Laitila. För först så hade ju hans yngsta bandmedlem Albin Fredriksson vunnit en guldklav som årets musiker. Och sen vann Donnes för andra året i rad en guldklav som årets dansband.
1: Yes, och nu är Donnes nominerade igen i kategorin årets dansband och i kategorin årets låt. Och då pratar vi faktiskt just precis om den här låten, DNA med Donald Laitila.

0: alltså DNA med Donna Lightsela från Donnis. Alltså det är ju sexigt med dragspel alltså. Va? Ja, en av låtarna som är nominerade till årets låt DNA är skriven av Mikael Karlsson, och i kategorin årets låt är det alltså den som skrivit text och musik som vinner en guldklar.
1: Just det, Donald. Eller Donne.
2: Ja, Donne.
1: Donne, du måste få en sån här hur känns det sportfråga av mig. Hur känns det när du vet att ni har chansen att vinna årets dansband för tredje gången i rad? Kan det bli ett hattrick ikväll?
2: Ja, det kan ju bli ett hattrick. Det vet man aldrig. Det hade varit fantastiskt skoj och trevligt. Mm.
1: Tack så hemskt mycket. Lycka till.
3: Tack.
1: Hörrni, nu ska vi lyssna på nästa låt i kategorin årets låt. Det är Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström som skrivit text och musik. Och killen som ska framföra den här låten, han brukar vanligtvis inte stå längst fram på scenen, utan han brukar sitta längst bak, bakom trummorna. Men idag så ska han fronta med vårt fantastiska husband.
0: Ja, och senast han stod här på Guldklaven-galans scen var 2023, då som medlem i Fernandos. Nu är han tillbaka, men som trummis i Casanovas. Mina damer och herrar, Simon Ås! Tjafs mig!

0: Bengt Simon Ås med Kyss mig, en låt som alltså är nominerad till årets låt. Och i den kategorin kan ni som lyssnar fortfarande rösta. Vilken uppmaning! Jag har ju lust nästan att kössa dig. Hörru, vilken fin start du har fått här på karriären i Casanovas. Gå in och bli dominerad till en guldklav direkt.
1: Ja, jag kom in i Casanovas med ett gott humör och lite musikalitet. Och på den vägen är det.
0: Ja, det låter ju skitenkelt. Ja, men hur känns det att vara tillbaka då?
1: Det känns fantastiskt. Jag hade ju ett år som jag frilansade lite efter mitt andra jobb. Men när Henrik Setsson ringde mig och frågade om jag ville vara med, så var saken ganska klar direkt, kan jag säga. Det gick gott att säga nej.
0: Vad minns du från förra året då?
1: Förra året var väldigt underbart. Jag var på mycket olika ställen och spelade. Men att få vara med i Casanovas och vara med i ett band i kemin igen, det är helt fantastiskt.
0: Det förstår jag, men hur hamnade du där då, i Casanovas?
1: Ja, jag sökte jobbet som 135 andra gjorde. Och så ringde Setsson och sa att vill du ha jobbet? Och jag sa, ja, om jag får.
0: Är det sant? Är det så det går till i världen att man söker jobb alltså? Ja, grattis då och tack så jättemycket.
2: Under de här senaste 25 åren som guldklaven och en massa guldklavar har delats ut, så har över 100 artister stått på den här scenen. Och även ett par olika programledare faktiskt har kommit och gått. Innan mig och Jill så har det faktiskt varit 5 andra härliga typer som har programlett denna gala.
0: Ja, min sanna. Nu ska ni få träffa 2 kollegor till oss. 2 folkkära, underbara personer och älskade artister som också varit programledare på den här galan. En av dem kammade hem den allra första guldklaven som årets sångare år 2000. Nu vill jag höra en varm applåd för mina kompisar. Välkomna Magnus Karlsson!

0: Li.
1: Ja, du som lyssnar på radio hemifrån hängmattan, husbilen eller kanske bilen på väg hem från jobbet, så ska vi säga att det här är en direktsändning av Guldklavengalan som är ungefär som dansbandsbranschens egen Grammyskala. Vi befinner oss i Årskogens Folkets park i Malung där dansbandsveckan precis börjar. Och är det nu så att du vill lyssna på Ekots sändning, så ska vi hänvisa dig till våran systerkanal Sveriges Radio P1.
0: Tack för det, Li. Och nu över till Linda och Magnus. Alltså Linda, du har varit programledare för den här galan hela 2 gånger. Och hur känns det att vara tillbaka då?
2: Jättebra, jag är så glad att jag hittar ju överallt i hela Malung. Och sen var jag klok nog den här gången att ta med husbil och fixa en riktigt bra plats i lång tid i förväg.
0: Nice. Du ser skakig ut, men du är nöjd med din plats. Men alltså, om jag bara får fråga lite pinsamt här, men alltså, hur tycker du att vi sköter oss?
2: Nej men alltså, jag fattar ju att jag aldrig mer får göra detta. Det fattar jag ju nu, jag fattar det.
0: Ja men, ja tack.
2: Det var bra helt enkelt.
0: Ja det var fint, tack så mycket, jag ville bara om du hade några tips. Okej, men nu till den hetaste frågan. Alltså, vad är ditt förhållande till dansbandsmusiken?
2: Ja det är ju en het fråga, särskilt när typ hela Västergötland sitter här som ändå är dansbandsmäcka, förlåt Malu. Men min pappa var dansbandsmusiker. Han spelade både saxofon och gitarr. Men främst så hade han busskort.
0: Wow! Det har jag funderat på att ta, men aldrig tagit alltså. Men alltså har man en farsa då i dansbandsmarschen, då är man ju, det är ett fint förhållande. Och Magnus, du har varit programledare hela 3 gånger. Oh my god, jag hoppas att jag får fler chanser då. Och dessutom så vann du ju en guldklav som årets sångare på den allra första Guldklavengalan år 2000. Alltså du måste ju känna dig hemma här.
3: Ja, det känns otroligt kul att vara tillbaka. Och faktum är att jag fick ju faktiskt, under mina år i dansbandsbranschen så fick jag ihop 4 stycken klavar som jag sittade hemma. Jag är otroligt stolt över.
0: Det ska han vara, fasen vad klokt. Jag har inte en enda. Nu ska vi se, vad minns du från den första galan då?
3: Jag minns att jag var väldigt nervös och det var otroligt kul och hedrande. Det var liksom ett kvitto på att wow, det vi gör, det går hem. Jag är otroligt stolt över mina klavar, det måste jag säga.
0: Fint, jag tycker ni är helt fantastiska båda två. Tack så jättemycket för detta. Nu ska vi...
1: Magnus, precis. Du är ju inte bara här för att sjunga. Du ska ju också dela ut kvällens första guldklav till årets musiker. Ett mycket fint pris.
3: Ja, jag har ju förstått genom mina år i branschen att det är superviktigt att ha människor man älskar och litar på runt omkring sig. Och det gäller hela vägen. Det är allt ifrån våra chaufförer, våra tekniker, ljud och ljus, stylister, det är skivbolag, det är management och det är alla som är runt omkring och ser till att maskineriet rullar som det ska. Och nu är det alltså dags att ge otroligt mycket kärlek till gänget i kärntruppen. Det är dags för årets musiker. Och de nominerade är...
4: Fredrik Engdahl, Engdahls. Mattias Andersson, Wahlströms. Stefan Kadebratt, Striplers. Viktor Harry Lindberg, Casanovas.
3: Då är det dags för mig att sprätta upp kuvertet. Och det är dags för publiken att ge massa kärlek. För årets musiker 2026 är Viktor Lindberg Casanovas.

0: Men tack snälla alla branschkollegor som har nominerat mig, alla som har röstat och framförallt bandet. Jag hade inte varit någonting utan er överhuvudtaget. Tack snälla.
1: Stort grattis till Viktor Harry Lindberg från bandet Casanovas, årets musiker.

0: tävlingen. Nu är det bara ungefär 30 minuter kvar, knappt det, på att rösta på din favorit i de här två kategorierna.
1: Rösta på årets låt.

Kyss mig med Casanovas av Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Ring 099 322 05.

Mannen i spegeln med Lasse Stefans av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Ring 099 322 06. Rösta på årets dansband.

Jag lyfter på hatten, tackar mig själv för mitt liv. Att allting är över,

0: som med mannen i spegeln. Och låten är nominerad i kategorin årets låt och Olle själv är nominerad till årets vokalist. Fint, Olle. Tack så mycket. Är den här låten specialskriven till dig?
1: Jag kan säga 100% att den är det. Jag vet. Och just det här med att lyfta på hatten så passade det mig alldeles speciellt. Och om man har hållit på som jag i 60 år så ska man lyfta på hatten och tacka sig själv för sitt liv. Alltså. Det är så.
0: Fint. Blev livet som du hade tänkt dig?
1: Det är faktiskt jag skulle ha levt om så hade det blivit likadant.
0: Det låter fantastiskt. Bra. Tack Olle Jönsson, tack. Gärna varm applåd. Tack Olle. Ja, men Liv, var tog du vägen då?
2: Ja, men det är så att jag har gått ner här. Hej, här är jag i publiken. Detta stora green room. Så jag tänkte ta lite pulsen på folk som sitter här och äter middag. Alla är så tjusiga. Ser en tjej som sitter i en väldigt vacker korallfärgad klänning. Hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Linda.
2: Hur mår du?
3: Jättebra.
2: Har du det bra ikväll?
3: Ja, det är en fantastisk kväll.
2: Du, alltså jag uppmärksammar att du har ett grönt band runt armen. Vad är detta?
3: Jo, men det är ett singelband. Det visar att jag är singel och kanske faktiskt vill träffa någon.
2: Ett singelband? Var kan man hitta dem?
3: Ja, jag säljer sådana och sen kan man ut i kuren och sen så kan man köpa dem även i Grönlandsparken imorgon.
2: Alltså det är ett sätt att mötas, spana efter någon med grönt band helt enkelt.
3: Ja, men precis. Det är för att underlätta det liksom för singlarna.
2: Vilken grej, det händer så mycket här i Malung. Nu ska jag promenera här. Alltså, det är så vackert. Här satt Tony Irving. Det är så vackert, fina vita dukar överallt. Jag ska försöka mingla mig fram till en person här som sitter i en cerise klänning. Det är kulturminister Parisa Liljestrand. Du har som kulturminister varit här och invigt Dansbandsveckan idag. Hur var det?
4: Det var jätteroligt, helt fantastiskt. Så mycket glada människor, överallt. Underbart.
2: Brukar du gå och dansa själv?
4: Jag har två vänsterfötter. Men jag var på en annan festival och dansade lite. Men då var det tack vare en man som förbarmade sig och förde mig väl.
2: Vad har du för förhållande till dansbandsmusiken?
4: Ja, förhållande. Jag skulle säga mitt tidigaste minne är när jag som 11-åring uppträdde på skolan med Eloise i bakgrunden och vi hade gjort något dansnummer till det där. Det var fina minnen.
2: Ja, över till dig, Gil.
0: Tack, Li. Då så ska vi bli lite nostalgiska. Det finns många klassiska dansband som har hållit på väldigt länge. Band som till exempel Flamingo Kvintetten, Streeplers och även Ingmar Nordström som har stått på scen i över 60 år. Men det finns ett band som har hela 80 år bakom sig. Orkestern bildades redan 1946 och firar alltså 80-årsjubileum i år. Och det låter, om ni frågar mig, helt otroligt. Jag talar naturligtvis om ett av de allra mest klassiska dansbanden, Ladies and Gentlemen, från Leif Kronlunds orkester. Ge en varm applåd till sångaren Stig Ramberg.

0: Jambalaya med Stig Granberg. Stig, stopp, stanna. Hur har du det? Är det bra? Hej.
1: Jag tänkte fly. Ja.
0: Du tänkte fly, jag stoppade dig. Alltså Leif Kronlunds orkester, ni har ju ett 3x80 års jubileum i år. Ni firar 80 år som band. Sångerskan Anita Bergen fyller 80 år i år. Och du, Stig, fyllde 80 år för bara några veckor sedan. Får man gratulera? Ja, fy fasen. Alltså jag måste fråga, har ni lika roligt fortfarande?
1: Ja, det är ännu kuligare än när jag började. Jag lovar det. Bandet är så enormt kul att lira med. Så det är, ja, det är bara en ynnest att få vara med. Det är...
0: Vad är receptet då på så här lång karriär?
1: Ja, jag säger som Jerry sa en gång. Brudar och bärs, sa han.
0: He still got it! Tack så mycket, Stig. Tack ska du ha. Tack.
2: Här bredvid mig på scenen har Gitte Tinglöf som är programledare för P4 Dans här i Sveriges Radio smugit sig in. Gitte, du träffade ju Stig och bandets sångerska Anita Berggren i radioprogrammet P4 Dans. Hur skulle du beskriva Leif Kronlunds orkester?
3: Ja, men alltså det mötet, det var som en saga. Alltså det här gänget, de har spelat på Nobelfester för kungar, presidenter. De har spelat på lyxkrogar i Paris och Monte Carlo. Och för Frank Sinatra och...
1: Elizabeth Taylor.
3: Elizabeth Taylor, va? Bara det.
2: Men ska vi be Mats komma upp? Mats Engström, eller? Finns han här? För det är så här, Gitte, du ska ju också dela ut ett pris. Årets hederspris i år. Hur låter motiveringen?
3: Motiveringen till årets hederspris låter så här. Dansmusikens historia sträcker sig från folkmusik och 20-talets jazz och schlager till efterkrigstidens folkparker där den unika nordiska dansbandsgenren tog form. På 30-talet så utvecklades ett legendariskt nöjespalats och Sveriges främsta mecka för jazz och dans, Nalen i Stockholm. Och där anordnades 1947 en orkestertävling dit blott 16-årige Leif Kronlund anmälde sin orkester som han hade startat året innan. För att matcha konkurrensen med de andra banden utökades orkestern till ett storband och succén var givet. Priset, det var ett helt års engagemang på Nalen där de fick dela scen med giganter som Stan Getz och Charlie Parker. Det blev starten på en 80 år lång karriär över hela Europa för Leif Kronlunds orkester. Nalens slogan var festligt, folkligt och fullspikat. Och tillsammans med Leif Kronlunds ledord, danstempon, snygga kostymer och publikkontakt så myntades begreppen dansband och dansmusik. Dagens elektroniska musikkultur vittnar om att dansmusik aldrig har varit större än vad den är idag. Men det är egentligen bara en spin-off på det som föddes där på jazzscenen på 40-talet. I år så firar Leif Kronlunds orkester 80-årsjubileum och de är en starkt bidragande orsak till att danskulturen i Sverige har utvecklats till den folkrörelse den är idag. Därför tilldelas Leif Kronlunds orkester årets hederspris.
0: Grattis till Leif Kronlunds orkester, årets hederspristagare.
2: Ni lyssnar alltså på en direktsändning här i Sveriges Radio P4 från Årskogens Folkets Park i Malung där Guldklavengalan går av stapeln. Jill Jonsson är programledare tillsammans med mig som heter Lis Karin och vi har ju äran att välkomna upp på denna scen den ena stjärnan efter den andra, eller hur Jill?
0: Det stämmer bra det.
2: Det har blivit dags faktiskt för en debut på Guldklavens scen. Jag ska säga varmt välkommen till Linus Karlsson och Per Håkan Helén från bandet PH som är nominerade till årets dansband.

0: tusen tack. Ett
1: slut med Linus Karlsson och Per-Håkan Pelle från HIHs som är nominerade till årets dansband. Var snälla och stanna kvar här så ska Li bara meddela någonting till lyssnarna.
2: Ja, vi tänkte säga att det är ju bara några minuter innan röstningen stänger. Så man kan fortfarande ringa och rösta på sitt favoritband eller sin favoritlåt. Samtalen kostar 9,90. Hela 9 kronor går till Radiohjälpen. Så bara därför kan man ju ringa och rösta.
3: Rösta på årets låt.

Kyss mig med Casanovas av Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Ring 099 322 05.

Mannen i spegeln med Lasse Stefans av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Ring 099 322 06. Rösta på årets dansband.

0: PH:s. Ring 099 322 03.
1: Ja, inget vackert slut. Vilken otroligt vacker låt, alltså, om jag får säga det. Om jag har förstått det rätt, Pelle Helén från PH, ska du lämna? Man, vad beror detta på?
2: Vi ska fram i ungdomen, tycker jag. Och sen har jag gjort 40 år. Jag är inte lika som Olle, han har gjort. Han ska ha en stor medalj. Men jag ska ha en liten medalj, jag har gjort 40 år i alla fall.
1: Det är helt fantastiskt.
3: Jag tänkte, Linus Karlsson, du står här bredvid mig. Vilken respons ni får ikväll, hur känns det?
4: Ja, men det är fantastiskt roligt. Och som vi, Pelle, säger, länge lever ungdomen.
3: Hörrni, nu ska vi hälsa nästa prisutdelare välkommen in på scenen. Han har gått till Mellofinal 3 gånger. Han har synts i tv-program som Elitstyrkans hemligheter, Shaolin Heroes. Och han älskar dans och han sjunger om dans. Här har ni från Panetos, Pa Mujubaji.

Hörni grabbar, två sekunder bara, två sekunder. Hörni, jag är här för att jag ser att ni pausar för mycket. Vi måste dansa. Vi måste dansa. Det här, är det här dansband eller? Ställ er upp allihopa, allihopa nu. Jag vill se alla ställa sig upp. Härifrån hela vägen längst bak. Upp, upp, upp, upp, upp, upp, upp, upp. Grabbar, är ni redo? Nu kör vi! Let's go!

0: dansa.
1: Wow.
0: Hörru, din musikaliska dansande fantast här. Välkommen till Guldklavengalan i Malung.
1: Tack så mycket.
2: Hörru du, det är ju väldigt stort fokus på dans i Malung. Och hela du är ju danspamod. Alltså du fick alla upp och hoppa.
1: Ja men de sa ju dansband. Och om jag är dans, då får de ha bandet.
2: Snyggt tänkt.
1: Bandet fick vara bandet och jag fick dansa.
2: Hörru du, du sjunger normalt i bandet Panetos, men yes. Du är också engagerad i olika ideella föreningar, till exempel Funkistalang. Kan du berätta vad är det?
1: Ja, precis som vi gör här så är jag väldigt, väldigt mån om att inkludera alla. Jag jobbar stenhårt med att jobba med att alla människor ska kunna finna sådana här tillfällen och känna sig välkomna, känna sig delaktiga, känna som att de är en del av världen och samhället och allt det roliga som finns. Så att det gör jag på sidan
2: fint,
1: av.
2: Fint, fint.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att du gör detta, Pamod.
1: Thank you.
2: Men du, du är inte bara här för att sjunga. Du ska också dela ut ett pris för årets album.
1: Yes. Oh, spännande.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hur känns det?
1: Det känns underbart. Jag ska, är redo.
2: Ska, är du redo? Ska vi säga de bevingade åren? De nominerade?
1: De nominerade är...
3: Up, up, up med Blackjack. För vägens vind... med Lars Christers. Spår av oss med Date.
2: Ja, nu ska vi dra. Det där kuvertet, ska jag hålla din mitt alltså? Det där brukar vara lite svårt. Det är ett guldkuvert med ett litet snöre. Årets album. Oj, oj, oj, oj, oj. Då ska vi se. Vi försöker öppna kuvertet. Pamod har det. Och vinnaren, årets album 2026.
1: Och vinnaren är På vägens vind, Lars Christers! Grattis! Välkommen upp hit!

0: Ja, det är många kramar på vägen. Vart har vi dem? Killarna från Lars Kristers. Vi skickar första man till tacktal. Oj, vad tjusiga ni är.
1: Så snygga. Kom och säg någonting till
0: era lyssnare. Vem ska hålla tacktal, undrar vi. Här. Peter. Varsågod.
2: Ja. Ja, men vad härligt. Tack så hemskt mycket.
3: Fantastiskt. Jag har någonting i håret. Det är knappt man tror det.
2: Jag skulle vilja säga så här att den stora äran för det här priset det ska Anders Tegnér ha. För allt jobb som han lagt ner med att arrangera låtar. Och var jävligt driven helt enkelt. Så tack Anders.
3: Ja, det betyder allt för mig det här, ska ni veta. Tack så jävla mycket alltså. Tack!
2: Och vi vill säga stort tack till Mika som är med oss här ikväll också. Barnbarn till Erik Axel Karlfeldt vars dikter vi har tonsatt på det här albumet. Stort tack till Sulo Karlsson. Stort tack till... ja, stort tack till Christer skulle kunna kosta på oss faktiskt. Han är ändå en spanjor från Göteborg. Och stort tack till alla som köpt det här albumet och röstat på oss. Vi är otroligt stolta. Det är det bästa album vi har gjort, har många sagt. Och vi är nästan benägna att hålla med faktiskt. Så. Stort tack!
1: Superfint! Årets album 2026 för Vägens Vind. Stort grattis till Lars Kristers!
0: Alltså Jill, man skulle som önska att radiolyssnarna också kan se dessa herrar bakom oss. De har fantastiskt snygga kostymer.
1: Otroligt snyggt, verkligen.
0: Brodyr och allt det där. Ja, men vi är halvvägs in i galan. Det här går ju som tåget.
1: Ja, men det gör det verkligen.
0: Ja. För nytillkomna radiolyssnare i Sveriges Radio P4 så kan vi berätta att det här är en direktsändning av Guldklavengalan från Årskogens Folkets Park i Malung där Dansbandsveckan faktiskt sätter igång ikväll.
1: Och jag tycker det är så väldigt kul att vara tillbaka, så tack för det.
0: Ja, vi hyllar ju alla fantastiska band som är ute och turnerar året runt. Och då tänkte jag så här, Jill, du har turnerat sedan du var 14 år.
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag vet inte vad ni säger ute i publiken som jag konkar runt på vägarna. Men det är ju verkligen en livsstil. Och jag tycker man får se och uppleva mycket och träffa mycket människor. Och det är helt fantastiskt. Men ja, det är lite slitsamt att flytta på kroppen också. Och lämna sina älskade familjemedlemmar. Men det är ju ett kall. Och det kallet måste man väl ha för att orka. Så att det blir många mil i bil.
0: Och hörni, på tal om många mil i bil så har Maria Persson från Blender som håller på att inta scenen åkt 60 mil med bussen från Gräsmyr utanför Umeå till oss här i Malung. Ja, Blender måste man väl säga är ett av Sveriges flitigaste turnerade band. Och i år är de också nominerade till årets dansband. Här har ni Maria med Kärleken händer.

0: Maria Persson med Kärleken händer, och Maria är nominerad som årets vokalist, och bandet hon sjunger i, Blender, är nominerade till årets dansband.
1: Maria, du är ju faktiskt den kvinna som har flest antal guldklaver hemma i prishyllan. Hur känns det nu då att sitta i publiken och vänta på att få veta hur folk har röstat i år?
2: Det är alltid nervöst, men det är kul att man har en publik som stöttar en. Oavsett hur det går så är man ju väldigt glad. Man känner deras stöd och kärlek.
1: Så du är inte allt för nervös?
2: Det är klart man är lite nervös, men ja, man vet ju aldrig.
1: Man vet aldrig, tack.
0: Ja, och en annan som väntar på prisutdelningen i kategorin årets vokalist är Peter Peppe Söderström från All Stars. Bästa publik, kära lyssnare, här på scenen har ni honom, Peppe!

0: Peter Peppe Söderström med Athens, Greece. Vilket sväng alltså. Jag måste ställa samma fråga till dig, Peppe, som jag ställer till Maria. Du är också nominerad till årets vokalist. Hur känns det att sitta och vänta?
1: Ja, sitta och vänta är väl ingen grej, men att vara nominerad, vilken grej.
0: Men är du nog nervös?
1: Nej, det kan jag inte säga, men det är riktigt, riktigt roligt.
0: Såklart det är, ja. Tack till dig, Peppe. Så här är det. Ska jag bläddra lite grann i mina manuskort. Det var så att i vintras så hörde jag en kille på Idol. Såg och hörde en kille som jag faktiskt gillade riktigt mycket. En sån där country kille. Och sen har jag fattat att han i princip föddes in i den här branschen. Han åkte turnébuss med dansband redan som ettåring. Hans pappa var dansbandsmusiker. Men i år var han med i Idol och hade den stora äran att få sjunga duett tillsammans med min kära programledarkollega Jill Jonsson. Mina damer och herrar, Jonas Elfqvist.

0: ovationer från publiken i Årskogens Folkets Park. Vilken fin låt, Come Wake Me Up. Duett med dig, Jonas Elkvist, tillsammans med Jill Jonsson. Alltså så häftigt det måste vara att sjunga med Jill.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är ju, ja, det är lika cool som det var under Idol.
0: Och så häftigt det måste vara att sjunga med Jonas.
2: Vad
0: häftigt det måste vara att sjunga med
2: honom. Ja, men verkligen. Alltså, han var ju hetast på hela stället. Alltså bäst sång pratar jag om. Du är snygg också, men...
0: Ja. Hörru Jonas, välkommen till Guldklubben-galan. Jag har fattat att du som vuxit upp i den här branschen.
1: Ja, det har jag gjort. Dansbandet och dansbandsmusiken har ju funnits med mig ända sedan barnsben. Jag har aldrig varit här dock, men fasen vad trevligt det.
0: Men Jill, vad tänkte du när du fick frågan? Kommer du sjunga duett med mig?
2: Ja, men otroligt smickrande såklart att få vara med. Och sen tänker jag att 1999 så var jag ganska ny i karriären. Och då tog Björn Skifs, då 50 år, mig under sina vingar. Och jag fick turnera med honom en hel sommar. Då var jag 25, alltså hälften så gammal. Och då tänker jag att det är så fint att få ge tillbaka till nästa generation. Inte för att säga att jag är dubbelt så gammal som den här mannen. Men kan hända att jag är det.
0: Men hörni, den här ständiga frågan, parallellen mellan country och dansband, hur förhåller ni er till detta?
3: Ja, men alltså country eller dansband är ju Sveriges country. Det är, man byter ut stilen mot en saxofon, så har man ju liksom, det är samma lika.
2: Alltså Jonas, tänk om jag hade haft det svaret för några år sedan. För jag har kämpat så väldigt mycket från country-genre, så jag blev så vansinnigt provocerad när man blandade ihop de här genrerna. Men jag har haft fel hela tiden. För nu, efter att ha varit här förra året och i år, och efter att ha sett alla fina dokumentärer, så tycker jag verkligen att det flyter ihop på ett fint sätt. Lycka är gjord.
0: Lyckan är gjord, så härligt att höra Julia, tacksam för det. Och vad vore livet utan musik och musiker? År efter år så har vi äran att jobba med dessa stjärnor, och nu ska jag vända mig om. Jag vill presentera vårt ytterst kompetenta husband. Vi har Magnus Fritz på trummor, Per Arne Pettersson på bas, Stefan Jonsson på gitarr, Per Wessling på saxofon, Marita Elskog och Peter Arvidsson körar, och sist men inte minst Stig Lindell på keyboard och som bandets kapellmästare. Snyggt hörni. Här ska ni få höra dem tillsammans med Kent Ekman från Mikael Gräns i ett Sven Ingvars medley.

0: Ja, det är, ska jag säga, det är bara att bli nominerad. Det är ju jättekul tycker jag.
1: Så är det. En stor applåd till Kent Ekman.
2: Nu, mina damer och herrar, är det någonting som händer i lokalen här på Årskogens Folkets Park?
1: Ja, det är ett gäng killar som kommer in i lokalen och spelar dragspel. Jag vet inte om ni radiolyssnare kan höra det här, men de är typ 1, 2, 3.
2: Ja, jag tror att det är 1, 2, 3, 4. Ja, det är ett gäng grabbar som kommer gående genom publiken med dragspel. Alltså detta instrument, jag tycker det är fint alltså.
1: Det är det. Alltså det är så här att jag tycker nästan att jag känner igen de här killarna. Jag tror att jag såg dem på tv för inte allt för länge sedan.
2: Ja, men det tror jag att du kan ha rätt i, för jag känner faktiskt också igen dem. Och vad är det ni... Jajamän! De spelar den kanske mest kända polska viggen.

0: Ja, verkligen en stor applåd till er. Hörrni, grabbar, nu får ni förklara. Hur har ni hamnat här? Och hur kan det komma sig att ni spelar en sån gammal, härlig klassiker som vilken?
1: Jag tycker att det är alldeles för lite dragspel i Riksradion, så vi tog ordna upp till det. Nej då, skämt åsido. Vi ska spela upp till dans här på bana 4 om en liten stund, så vi hoppar värma upp lite inför det då.
2: Det är dansbandsveckans första kväll, så ni alltså, på någon av dansbanorna här ute spelar ni?
1: Vad sa du?
2: Ni spelar alltså här nu snart, alldeles strax.
1: Jajamensan, bana 4.
2: Bana 4, det ska man komma och vill dansa. Men du, stämmer att jag såg er i någon tv-morgonsoffa för ett tag sedan?
1: Ja, det stämmer bra det, i januari.
0: Och var kommer ni ifrån? Jag har ju råkat vara så att jag har en man från ett ställe som jag tror ni är ifrån. Inte samma ställe, men det är Jämtland, va?
1: Jajamensan, vi kommer från Lit utanför Östersund, hemma i Jämtland.
0: Ja, du ser, du ser, du ser. Men alltså, hur unga eller gamla är ni då allihopa?
1: Ja, brorsan är yngst, han är 18 och Elias äldst, han är 25. Och vi andra är ungefär mitt emellan.
0: Alltså, ni är vårt hopp!
2: Innan ni springer iväg och drar igång dansen på bana 4 så ska ni få bjuda oss på ännu en låt här i Sveriges Radio P4. Varsågoda!

0: Med I can't go, I can't stay. Men killa innan. Ja, ni får såna fantastiska applåder här. Det ska ni ha också. Innan ni går ner från scenen, grabbar, så har Dansbandsveckans ordförande Åsa Hedlöf någonting att säga till er.
1: Hej pojk. Nu ska vi se.
2: Ja, i det här gänget är ni ju faktiskt pojkar. Vi har en liten överraskning. Det är inte så att ni har bara uppträtt för oss allihopa. Nu ska vi överraska er. Ska jag läsa en sak för er? Visst är de bra? Ja. Ah. Mer streaks åt folket. Så här står det. Dansmusiken har genom generationer haft en stor betydelse för den sociala interaktionen i vårt samhälle och har idag växt till ett kulturfenomen som både är hälsofrämjande och har egna tv-program och finns med som tävlingsgren i SM. För dansens bevarande och fortlevnad krävs det att återväxten säkras. Med ett starkt engagemang, stor passion och ett brinnande intresse av att lära sig från tidigare generationer tar årets uppstickare över traditionen. Tar årets uppstickare över traditionen med den äran och för dansmusiken vidare in i framtiden. Därför tilldelas årets uppstickare 2026 Streaks Orkester.
0: Stort grattis till Streaks, årets uppstickare 2026. Fanfar! Vilken överraskning, va? Hur känns det, Elias?
3: Helt otroligt. Underbart kul. Jag trodde vi inte.
4: Stort grattis säger vi till Streaks som alltså springer iväg och startar upp dansen på dansbana 4. Visst var det här utanför? Ja, tack så mycket killar. Stort älskade av publiken här i Malung. Hörrni, har ni sett tv-programmet Masked Singer någon gång? Eller Idol? Eller Mello?
0: Ja, för bakom många av framträdarna i tv finns en kvinna som jobbar lite i bakgrunden i programmen. Hon fungerar som songcoach. Hon har också ett förflutet i både Blender och Martinez. Ge henne en varm applåd, Susanne Bedlund!

0: Tack så mycket.
1: You're the voice med Susanne Brattlin. Hej Susanne. Ska jag vara nervös för att prata med dig som sångcoach?
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, men du är ändå nyfiken. Alltså, följer du dina egna råd som du lär ut?
0: Absolut. Jag fick ju lära mig en massa saker när jag var ung. Och så får man försöka lära dig vidare.
1: Ja, såklart. Ja, men vad är viktigt att tänka på då när det gäller rösten? Vad skulle jag behöva tänka på till exempel?
0: Alltså, jag säger så här till alla som sjunger. Att det är väldigt många som inte vet att rösten hänger så himla mycket ihop med kroppen. Och såklart, ju äldre vi blir så blir vi ju stelare och tröttare. Så jag skulle säga, håll koll på din rygg.
1: Ja.
0: Ja, håll koll på dina höfter.
1: Aj, det har jag ont.
0: Och dina axlar och din nacke.
1: Det har jag också ont.
0: Ja, det ser. Men det är det som gör liksom att vi orkar låta som vi gjorde när vi var unga till exempel. Man måste hålla koll på det.
1: Ja, men tack snälla för tips. Alltså, det känns ju otroligt självklart och vi är så glada för att just du, Susanne, är vår sångcoach här ikväll för att dela ut priset till årets vokalist.
0: Ja, och det känns jättehedrande och nu är det dags att få reda på vilka det är. Och de nominerade är...
2: Kent Ekman i Micke Ahlgrens. Maria Persson i Blender. Olle Jönsson i Lasse Stefans. Peter Peppe Söderström i All Stars.
3: Okej, ska vi sprätta kuvertet?
0: Ja, nu sprättar jag kuvertet. Det är väldigt spännande det här.
3: Ja, ska vi se om du får upp den. Ja, det kan vara lite så där småskakigt när man ska öppna de här guldglittrande kuverten. Men, Susanne, du är... redo? Oj, oj, oj, vad står det? Årets vokalist 2026.
0: Ja, det är ingen mindre än Kent Ekman, Micke Ahlgrens. Ja, Micke, applåder. Han stod nyss på scenen och nu är han här. Vilken guldröst. Grattis.
3: Stort grattis till dig. Stort grattis. Och vi vill ju ha tacktal.
4: Oj, oj, oj, oj. Jag kan säga så här, det kom ganska överraskande, så jag har inte förberett något tacktal. Men jag ska säga i alla fall så här att tack så hemskt mycket, jury och alla ni som har röstat. Det gläder mig oerhört. Tack grabbarna i Micke Ahlgrens. 30 år, 32 år till och med, har jag spelat med dem, faktiskt. Och sist men inte minst, en stort tack till mitt underbara familj i Stockholm och i Karlskoga. Tack så hemskt mycket för mig.
1: Stort grattis till Kent Ekman, årets vokalist 2026.
3: Hörrni, nu är rösterna räknade för de två priser som man har kunnat rösta på under kvällen, nämligen årets låt och årets dansband. Över 12 500 personer har röstat och vi har samlat in drygt 125 000 kronor till Radiohjälpen.
1: Det låter bra det. Och vi har ett resultat. Jajamän, applådera för det ni. Och den person som ska dela ut priset till årets låt har själv erfarenhet av att hyllas för sina låtar. Hon är en av Sveriges mest folkkära sångerskor. Hon har belönats med ett flertal Grammys-nomineringar och en rockbjörn. Jag är så avundsjuk. Hon slog igenom 2017, gick till Mellofinal och låg sen på Svensktoppen första plats i mer än ett halvår. Ge henne en varm applåd, Sonja Aldén!

0: Sonja Aldén och Lasse Lundberg från Blender med Sonjas jättehit För att du finns. Vilken fantastisk duett. Men också lite överraskande att ni två sjunger ihop. Alltså, hur kommer det här sig? Ska du svara först, Lasse?
1: Ja, hörde du. Ja, men vi träffades alldeles slumpt någonstans i en trappa här nere, tror jag. Och i fjol.
0: Här på Guldklövengalan,
1: ja,
0: Sonja.
2: Ja, det var här vi träffades och började prata. Och...
1: Ja, det var så här att hon, jag stod och pratade med en annan kille och så sa hon, jag måste få ge dig en kram. Och så klev jag undan, för jag trodde att det var han hon ville krama.
0: Nej,
1: det är dig jag vill krama. Så var det så. Men, och så sa vi någonstans,
0: nästa
1: pratade,
0: år.
1: Vad hände?
0: Då ses vi.
2: Ja, men vi sa ju det, att tänk om vi får sjunga ihop med honom, det vore ju roligt. Och sen hände någonting magiskt och nu står vi här.
3: Underbart. Sonja, jättekul. Du ska ju få dela lite pris här till årets låt. Varsågod.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Det ska jag göra. Årets låt. Faktum är att den här låten som vi precis sjöng blev utnämnd till årets låt år 2007 för att det finns. Skriven tillsammans med legendaren Bobby Ljunggren som faktiskt sitter i publiken här. En applåd för Bobby. Ja, underbart. Men ikväll handlar det om några helt andra låtar. Och en riktigt bra låt kan ju följa en hela livet. Den kan få oss att minnas. Den kan ge tröst när vi behöver det. Och den kan också skänka enorm glädje när man minst anar det. Och varje sång börjar med en idé, en känsla eller en berättelse. Men den är inte komplett förrän den når publikens hjärtan. Och inom dansbandsmusiken så finns det låtar som får både dansgolven och hjärtan att fyllas. Låtar som man kan sjunga från första raden till sista raden och som följer med människorna hela livet. Och att skriva en sån låt, det är en fantastisk prestation. Så nu har det blivit dags att hylla den låt som danspubliken har tagit allra starkast till sig i sina hjärtan. Och de nominerade är...
4: DNA framförs av Donnes. Låtskrivare Mikael Karlsson. Kyss mig framförs av Casanovas. Låtskrivare Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Mannen i spegeln framförs av Lasse Stefans. Låtskrivare Johan Eriksson och Åsa Karlström.
0: Ja, då ska vi se, Sonja. Du har tjuvöppnat lite grann här.
2: Ja, du var så ivrig så jag har redan dragit snöret. Men nu ska vi läsa vad som står. Vem som blir årets vinnare i... ska se. Precis. Årets låt 2026, det är Mannen i spegeln av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.
0: Då kommer de upp här, dessa härliga vinnare. Snälla ni, tacktal. Det blir många kramar här på scenen. Så fint. Det är tårar här, kan jag säga, på scenen just nu. Får vi höra ett litet tacktal?
3: Djupt andetag.
5: Jag visste inte att jag skulle kunna komma hit idag. Jag är uppväxt och bor på barnhem och varje fredag fick jag stå och vänta på om hon ville bli min mamma och pappa. Så jag har väldigt svårt med tävlingar, om jag blir vald eller inte vald. Jag vill tacka Warner, Ellis Produktion, Johan, Olle. Ja, så är det så här att jag har haft den bästa vän genom hela livet. Jag hoppas ni alla har det. En vän som har lyssnat på mig så jag kunde skriva. En vän som har funnits åt mig när jag varit ledsen, haft ångest. Tyckt att jag varit värdefull. Och jag har faktiskt med den här vännen idag ett ögonblick.
6: Det var pennan, måste vi säga, till alla radiolyssnare också. En stor penna på oss.
2: En jättestor penna.
6: Och det här som du, som vi sa här, Sonja, det här med att uttrycka känslor. Jag vill tacka en kille. Han skulle ha varit 21 år i år. Han heter Jonathan. Det var min och Jennys första son. Och han är anledningen till att jag började skriva texter. Framförallt texter och låtar. Och tack Jonathan, var du än är. Och tack Jenny och tack Kajsa och Julia där ni är också. Och tack Olle, fantastiskt. Vill du säga någonting Olle?
7: Jag skulle vilja säga så här att det är inte ofta en låten sitter där direkt. Men den här låten när jag såg den första gången så tänkte jag, fan att den skulle bli så här stor, det trodde jag inte. Men samtidigt skulle jag vilja säga en sak när jag finns här i Malung. Jag skulle vilja tacka all denna publik jag har haft här i Malung för alla dessa fantastiska år. Jag vet inte om det blir fler år, men tack så mycket.
0: Årets låt 2026, alltså Mannen i spegeln, Åsa Karlström, Johan Eriksson och Olle Jönsson var det. Tack och stort grattis. Gilde, stående ovationer här igen.
3: Ja, det är sånt drag här.
0: Det återstår faktiskt bara ett pris att dela ut och det är en guldklav till årets dansband. Men innan vi delar ut det priset så tänkte jag att vi kanske ska bli lite nostalgiska igen. Tidigare ikväll så mötte vi ju sångaren Stig Granberg som ärades med guldklavens hederspris för Leif Kronlunds 80 år som dansorkester.
3: Ja, och sen mötte vi Magnus Karlsson som var den första som vann en guldklav som årets sångare. Och det året 2000 så fanns det såklart också ett pris till årets sångerska.
0: Ja, hörni, kommer ni ihåg vem som var den första att vinna en guldklav som årets sångerska? Såklart att ni gör. Hör ni henne, mina damer och herrar, Gitt Persson.

0: Tack ska
1: ni ha. Ett litet hjärta av guld med Git Persson. Hej, står jag. Alltså det är 26 år sedan du tog emot en guldklav som årets sångerska. Hur känns det att vara tillbaka i Malung?
2: Ja, alltså detta, det är nog det enda jag skryter om i livet. Så är det att jag, det är ingen som kan ta ifrån mig att jag fick den allra första guldklaven som delades ut överhuvudtaget. Och det känns ju bra att säga framför. Är Magnus Karlsson här?
1: Det är han. Ja, vad fint att ni är här båda två ikväll.
2: Otroligt.
1: Verkligen. Jag ska säga till radiolyssnarna att ni lyssnar på en direktsändning från Guldklavengalen i Malung. Där vi delar ut Sveriges finaste dansbandspriser, nämligen guldklavar. Och ute här på de fem dansbanorna runt omkring så har ju dansbandsveckan precis dragit igång. Det dansas för fullt just nu.
0: Ja, och här inne på Årskogens Folkets Park närmar vi oss finalen på den här fantastiska kvällen. Och mina damer och herrar, det är nu dags att dela ut det allra sista priset för ikväll. Och det är det tyngsta av dem alla, årets dansband.
1: Precis, ska vi säga välkommen in,
0: ja,
1: till
0: prisutdelaren. Välkommen in till prisutdelaren för årets dansband. Varmt välkommen säger vi till Ulf Myrestam, högsta chef på Sveriges Radio P4. En applåd vill vi ha för Ulf. Fint att du är här, Ulf. Har du haft det bra ikväll?
3: Ja, fantastiskt. Det är tredje gången jag är här och det är lika härlig stämning varje kväll.
0: Och varför är det viktigt för Sveriges Radio att sända Dansbandsgalan?
3: Det är jätteviktigt för Sveriges Radio eftersom P4 är Sveriges absolut största radiokanal. Och dansmusik är en otroligt stor och viktig del för alla våra miljoner lyssnare. Så därför sänder vi Dansbandsgalan och jag är jättestolt över att vi kan göra det i direktsändning. Så att alla de som inte är här också kan få ta del av känslan och stämningen här ikväll.
0: Det tycker jag känns fantastiskt. Alltså jag är ändå nyfiken, under alla år som du har arbetat med radio och tv, vilket musikögonblick har fått dig att känna det här är precis varför jag älskar mitt jobb?
3: Alltså den är supersvår. Jag måste välja två. Första var en liten konsert med R.E.M. Kommer ni ihåg dem? På Grands backstage-scen i Grand Hotel. Helt otroligt. Det är 25 år sedan. Och sen måste jag säga, när Olle Jönsson ikväll sitter här och sjunger årets låt, då fick jag gåshud. Fantastiskt ögonblick till. Så.
0: Fint, fint Ulf, fint. Då ska du få dela ut ett pris.
1: Ja, hur känns det? Årets dansband, det är priset du ska dela ut, Ulf. Det största, ja, av dem alla.
3: Hedersfullt.
1: Ska vi säga de bevingade orden?
3: De nominerade är
4: Blender, Donnes, PHs.
1: Då ska vi se. Ulf har sprättat det guldglittriga kuvertet.
3: Mm. Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donnes!
1: Det blev ett hattrick för tredje, yes, året i rad.

0: scenen här.
1: Jag ser dem gå med raska steg och de ser väldigt lyckliga ut. Här har vi dem.
0: Här överräcks en guldklav av Ulf Myrestam, Sveriges Radio P4s högsta chef, som delar ut kramar också till killarna. Jag tänker mig att vi vill väl ha ett tacktal.
1: Vi vill ha ett tacktal. Vem? Ja, det vill vi. Hej du.
2: Ja, men tacktal efter en sån här grej. Alltså, hattrick har jag gjort. Jag har ju spelat fotboll innan. Det har jag gjort många gånger på plan. Men inom musiken är det nog första gången. Tunnlat Zlatan, i och för sig. Men det här är någonting nytt. 3 år i rad. Grabba. Fattar ni vad jag har gjort? Tack snälla för alla som har röstat. Publiken, alla som har gått runt och röstar och dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
1: Stort grattis till Donnes, årets dansband.
0: Här får man passa sig, det går vilt till på scenen. Ja. Kvällens sista och största pris är utdelat. Alla årets guldklavar har fått sina ägare. Alltså vilken kväll vi haft.
1: Helt otroligt alltså.
0: Det känner mig ganska varm, är du det?
1: Ja, lite varm eller ganska väldigt, väldigt varmt. Men det har varit så roligt att få vara här igen. Tack snälla Li för förtroendet. Kul att leda Dansbandsgalan tillsammans med dig och för andra året i rad. Alltså jag vill påstå att det här är en tradition nu.
0: En riktigt bra tradition tycker jag. Tack själv, kära Jill Jonsson. Vi ska tacka alla artister, alla radiolyssnare, publiken på plats här i Malung för att ni har varit med och gjort det här till en sån fantastisk och magisk afton. Ja, och sen är det så här att vi påminner alla nu, ni som har vunnit en guldklav ikväll, att ni ska samlas efteråt här ute på gräsmattan. Så ska ni få lite, ja, ni ska bli fotograferade och bli intervjuade. Och sen är det så här, vi kommer ju avrunda galan här nu ifrån scenen från Norrskogens Folkets Park. Men ni radiolyssnare, ni kan hänga med i Sveriges Radio P4 för att då ska det bli mingel och eftersnack med pristagare och publik i den här direktsändningen som inte avslutas förrän 21.40 då Karlavagnen tar vid. Men hörni, nu ska vi avsluta Guldklavengalan 2026 med musik. Jill, det är dags för dig att ta oss i mål. Och det med en helt nyskriven låt. Den är inte ens släppt än. Den är bara för oss. Don't let the old woman in.
3: Absolutely not.

Det har inträffat en olycka med flera fordon. Det är i Sundsvall, centralt på E14, i höjd med Sidsjöparken, Sankt Olofsskolan där. Så pass att vägen nu då är avstängd. En prognos satt till 9, drygt 20 minuter till alltså. Detta beroende på alltså en olycka med ett par fordon, ett mindre och ett större. Vägen där är alltså avstängd då i höjd med Sidsjöparken, Sankt Olofsgatan, E14 alltså i Sundsvall.

0: Ni har varit så underbara. Tack bandet.
1: Ja, vilken kväll, vilken gala kväll. Jag kan säga att temperaturen är hög på alla sätt. Jag har tagit kliv utanför själva arenan, höll jag på att säga, festlokalen. Lena Kallnitt och jag förresten, som har förmånen nu att mingla lite grann. Och jag har direkt huggit en vinnare, för jag vet att han ska stå på dansbana 3 och spela. Hej Harry!
2: Hej!
1: Harry Viktor Lindberg, en vinnare minsann, nämligen årets musiker. Du står här med en guldklave och en blomsterkvast.
2: Ja, visst. Det kan inte bli bättre.
1: Vilken är din känsla i kroppen?
2: Jättetacksam. Jag vet inte, det är jättesvårt att sätta ord på det, men jag är ju superglad såklart. Andra året i rad liksom, så att det vart ju, eller inte andra året som vinnare, men som nominerad.
1: Exakt, du var nominerad. Och så blev det... Vet du, jag såg ju vem som nästan var allra först framme och gratulerade dig. Och det var Albin Fredriksson från Donne som blev årets musiker förra året. Vilken bamsekrav.
2: Ja, men vi sa ju det alltså, även förra året. Det spelar ingen roll vem som vinner. Och han ska ju ha det varje år. Alltså, han är fantastisk. Så det var kul att han kom och mötte upp. Liksom, och...
1: Men har ni liksom någon liten... Så är... Vi unga killarklubb.
2: Ja men lite så. Jag menar, vi håller ju ihop och vi... Ja men det är klart, vi har lite extra kul såklart. När man är i samma ålder och i samma kategorier och allt vad det innebär och fest och ja.
1: Exakt, och det spelar ingen roll att man spelar i olika band. Du i Casanovas och Albin i Donnes. Här har vi ju Gitte också. Hej Gitte!
3: Hej och grattis Harry!
2: Va? Tack snälla!
3: Lite extra kul eftersom det är kollegorna som har nominerat dig till det här priset och det är publiken som har röstat.
2: Ja, det är ju som jag sa, det är ju den största äran liksom att 2 år i rad har dansbandet gått ihop och sagt mitt namn. Och det är ju, jag vet inte om jag ska kunna ta emot det, men det är ju galet. Jag var jättechockad när jag fick höra nomineringarna i år och bara, igen va? Vad hände liksom? Men...
1: Härligt. Och jag kan vittna om, du hade ju din bandkollega Simon Ås som numera spelar med er.
2: Jajamän.
1: Han smitt iväg till Dansbana 3 där du också ska vara. Men han berättade till mig och till dig att han inte riktigt kunde sluta gråta.
2: Nej, men det är så sjukt fint när man ser hur mycket grabbarna i bandet bryr sig. Liksom, och vi kämpar ju för samma sak allihop. Han har kommit in i gänget hur bra som helst. Han är verkligen en del i familjen liksom.
1: Gitte, kommer du ihåg när Harry och hans pappa Jimmy var gäster hos oss i vår talkshow? Då var det lite en fråga om första eller andra gitarrist.
3: Ja, är det. Börjar du gå om Jimpa nu eller?
2: Nej, vi får väl ta och snacka om det på måndag nu. Nu har vi ju samma bemärkelse båda två årets musiker här. Så nu blir det lite tävling vem som ska vara första och andra tror jag.
3: Kanske får begära löneförhöjning.
2: Ja, jag tänker att nu finns det ju underlag till att höja lite tänker jag.
1: Vi ska säga att här på Årskogens Folkets Park så är dansen i full gång på 6 dansbanor och galan har precis avslutat. Än en gång, tack och grattis Jimmy, rusa iväg till dansbana 3.
2: Jajamän, tack.
1: Och vi ska lyssna på Casanovas här i P4.

0: Vi syns på stället med Casanovas här i P4 i festminglet efter guldklaven. Och vi kan verkligen säga att vi syns på stället här. Vi står utanför festlokalen och här står de i kö nästan, alla vinnare. Så vad härligt att vi har sändningstid ända till 21.40. Här har jag en trio med de kanske... Ja, men jag skulle säga att det var den mest känslosamma segern. Det var oerhört berörda vinnare och stående ovationer. Det handlar om årets låt. Åsa, Johan, Olle, grattis!
1: Tack så jättemycket!
0: Och då talar vi om låten Mannen i spegeln, skriven av Åsa Karlström och Johan Eriksson, framförd av Lasse Stefans och Olle Jönsson. Åsa, vad tänkte du när de ropade ut att det var Mannen i spegeln som var årets låt?
2: Ska vi komma där sen?
3: Jag vet inte, det som man bjuder ut hela sin själ i en låt. Man är ganska naken inför orden. Så det känns liksom som, men jag har också känt att jag har fått filmer från begravningar och aska. Jag känner att den betyder någonting och det är det viktigaste för mig när jag skriver låtar.
0: Och du måste berätta, du står här och kramar en gigantisk blyertspenna. En blyertspenna som är cirka 1,5 meter lång. Vad betyder pennan för dig?
3: Nej, men det är som jag sa i talet, att pennan ända så kunde ha skrivit, så har pennan varit en vän som har funnits där när jag var ensam. Och ja, den har alltid funnits där. Han har aldrig svikit mig. Han är min bästa vän i livet.
0: Och du berättade också att det med tävlingar är lite extra jobbigt för dig, eftersom du är uppvuxen på barnhem och varje söndag så fick man stå där och vänta på att bli vald. Så att, men i år, nu blev du vald.
3: Ja, och det är fantastiskt, men det skulle jag aldrig ha gjort utan Johan och Olle. Det är ett teamwork.
0: Ja, verkligen. Och här har vi Johan och Olle. Johan, du var också väldigt berörd på scenen.
1: Ja, men det är så. Mitt skrivande börjar med att vi förlorar vårt första barn Jonathan. Så jag är så glad att vi får... Han får vara med, finnas med. Fast han inte finns, så finns han ändå. Mitt skrivande var en terapi också. Så att det är liksom, och allt det här får komma ner till att jag träffade Olle på Grönlandsparken när vi har spelat här. Jag jobbar här många år och få göra det här tillsammans med Åsa och Olle, det är helt fantastiskt och jag är så glad.
4: Men nu när ni har skrivit en sån här hit, nu får ni se till att ni inte får skrivkramp, utan nu vill vi ha fler, eller hur Olle?
5: Det har kommit faktiskt en låt till som är mycket tänkbart ska komma i höst. När det här, så att, men alltså, utan Åsa hade det inte blivit någonting, utan Johan hade det inte blivit någonting, utan mig så hade det nog inte blivit det här som det blev. Så att det är vi tre tillsammans som har gjort det liksom, till vad det är.
4: Hur ska ni fira?
5: Jag är ju torr, har varit sedan många år, men jag tycker man kan väl ta en grillad i bröd och en pucko kanske. Det kan jag fira med det.
3: Ja, det kan man göra. Brattburgare.
1: Parisare kallar man Olle då för. Och vi säger brattburgare i Malung.
5: Bara man får en pucko och sköljer ner dem så blir det bra.
0: Men allvarligt, alltså maten här var ju fantastisk på galan. Jättebra. Är ni verkligen hungriga?
1: Det är Jocke Åslund är det som gör det. Han är från Malungsfors där jag bor.
0: Och har serverat 550 sittande gäster. Det är faktiskt, det är värt en applåd i sig. Men framförallt applåderar vi nu vinnarna till årets låt som vi ska lyssna på här i P4. Än en gång grattis.
1: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket.
6: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln som precis har blivit årets låt på Guldklaven 2026. Och Gidde, du har ju raggat upp fler vinnare här.
2: Ja, men stämningen är ju på topp här i Malung på Grönlands park, Orkskogens Folkets park. Alla segrare, och här står jag med några riktigt glada laxar. Lars Christer!
3: Ja, men visst, vad roligt.
4: Nu är vi här, äntligen.
2: Alltså, hur känns det, Anders och Peter?
4: Vi vann ju nu.
5: Det var ju oväntat faktiskt. Det var
1: helt... Årets album.
5: Ja, det är helt otroligt. Det är ändå som jag har suttit och jobbat med det här, så jag har nästan blivit psykiskt störd, måste jag säga.
1: Varför då? För att du har
5: gått in? Jag har försakat min familj och suttit i min egen bubbla i 1,5 år, ungefär.
2: Men det kom några tårar, såg jag, när ni tog emot priset.
5: Ja, jag grät som en... Ja, det var helt otroligt. Jag trodde det inte. Jag trodde det var för svårt för svenska folket. Jag trodde inte... Det är inte riktigt dansband. Det är Karlfeldt liksom 1896, någon dikt han har skrivit. Det låtar som... Alltså texter som är svåra att ta till sig. Men jag tror den här skivan kommer växa med åren. Och det är så otroligt skönt att vinna årets album.
1: Peter, hur är det att sjunga de här texterna som Karlfeldt faktiskt har skrivit?
3: Ja, men alltså, det är ju lite annat än att sjunga Jag måste ringa Carina, naturligtvis. Det är ju ett annat djup och andra ord och andra formuleringar. Men jag måste säga att texterna är liksom i sig skrivna som att de är skrivna som sånger. Och sen med Sulos och även Anders tonsättningar så måste jag säga att det är jävligt bra låtar. Utan att slå mig själv på bröstet eller någonting. Utan det är faktiskt det. Jag måste säga att jag är stolt över det här albumet.
2: Men vad tänker ni nu när det här faktiskt funkar? Det funkar med svårare texter, med mera dikter. Alltså, är det här någon slags breakthrough? Alltså, öppnar upp nya vägar för dansmusiken i Sverige?
5: Det är kul att du säger det. För att jag trodde ju absolut inte att det skulle funka i den här liksom, ja, det är mello och det är dansband och det är tjochim. Att man gör någonting så annorlunda i branschen, att det ska fungera, det trodde jag trodde absolut inte det, men det tror jag kanske gör att fler vågar hitta på andra saker, och det är därför vi gör det här också på ett sätt.
2: Har vi underskattat danspubliken? För det är faktiskt publiken.
5: Nej,
2: som har röstat fram det.
5: Absolut inte säga att jag underskattar danspubliken. De har koll ändå. Det är så. Och svenska folket har koll på bra texter och bra musik. Så är det.
1: Man blir ju oerhört nyfiken nu. Det kanske inte alla som lyssnar nu som faktiskt har lyssnat på en låt från det vinnande albumet, årets album. Så nu ska vi alldeles strax lyssna på en låt. Jag dansade en sommar med Lars Christer.
5: Ja,
1: men först måste jag säga, hade det funnits en kategori bästa kostym ikväll, hade jag gett den till er. Kan ni inte beskriva för radiolyssnarna vad ni har på er?
3: Ja, men det är ju faktiskt våran exklusiva Karlfeldt-kostym. Med Kurbits. Ja, det är naturligtvis utsvängt som det ska vara när det är Lars Christers utsvängda byxben. Men framförallt så är det ju de här kurbitsen som...
1: Det ser ut som en målning på ärmen. Ja. Men det är trots allt, i denna kurbitsmålning så är det ju lite paljetter. Det känns lite dansband ändå.
5: Ja, men det ska vara lite så. Och så måste vi ge lite extra cred för Britta i Dalarna som gör den här kurbitsen. Hon är grym kurbitsmålare.
3: Kurbits Britta i Mora.
5: Ja.
1: Och ni är grymma. Och nu ska vi lyssna på er dansade.
2: Jag frågar bara, ni nämnde att Karlfeldts barnbarn var här. Mm. Vad sa hon när ni vann?
3: Hon var överlycklig. Hon är så glad och stolt över det här. Och hon har ju sagt flera gånger att det här skulle morfar älska. Så att det är jättekul att hon fick vara med den här kvällen. Och hon är en helt fantastisk människa.
5: Han dog 1931 och nu han vann Nobelpriset och nu vann han Guldklaven.
1: Exakt. För Erik Axel Karlfeldt och alla P4-lyssnare, här kommer Jag dansade en sommar.
2: Grattis. Ja.

0: Ekonyheter. Det har under dagen och kvällen brunnit på flera platser i landet. Tidigt i eftermiddags upptäcktes en skogsbrand söder om Boxholm i västra Östergötland. Den var då ungefär 150 gånger 150 kvadratmeter stor och brandflyg sattes in för att släcka elden och hindra branden från att sprida sig. Även en några hektar stor skogsbrand utanför Hultsfred i nordöstra Småland har bekämpats från luften under eftermiddagen och kvällen. Och i Skåne har det brunnit kraftigt i en stor ladugård utanför Svedala, skriver flera medier. Samtidigt utökar SMHI varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Meteorolog Nils Falk säger att brandrisken på vissa håll är extremt stor.
1: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
2: Det är ett högtryck västerifrån med varmluft som ligger framför oss.
1: Det kommer bli torrt stora delar av veckan, men också varmt. Vi kommer få från måndag och vidare framåt temperaturer på mellan 25 och 30 grader stora delar av landet faktiskt, framförallt södra halvan och mitten på nästa vecka kan jag till och med strax över 30 grader. Och det här är ju temperaturer som ändå framförallt för riskgrupper kan vara lurigt och man bör vara uppmärksam.
0: Och reporter här, det var Klara från Jägerfält. I Bangladesh har kraftiga skyfall och jordskred krävt minst 50 människoliv och gjort tusentals människor hemlösa den senaste veckan. Det uppger lokala myndigheter. Det är monsunregnen så här års som slagit hårt mot Chittagong-regionen i den sydöstra delen av Bangladesh. Och i spåren av extremvädret varnar myndigheterna också för brist på mat och dricksvatten i de drabbade områdena. Till den engelska sydkusten anlände i fredags en mindre båt med 128 migranter ombord. Aldrig tidigare har en båt med så många migranter korsat den engelska kanalen, uppger brittiska medier. Samtidigt har antalet migranter som tar sig till Storbritannien sjövägen minskat med 41% från det första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Då inte minst på grund av att polisbevakningen ökat på den franska sidan kanalen. Det var Ekots nyheter.
3: Hej! Jag heter Jonas Karlsson och leder kvällens Karlavagnen här i P4. Idag hoppas jag att du vill höra av dig till mig och dela din historia om ett drömmål som du har varit med om, eller kanske sett. Har du ett drömmål? Och hur har du i så fall kommit fram till det? Och hur ska du försöka uppnå det? Ett drömmål kan vara sport, det kan vara ett resmål eller kanske ett mål mat. Det är du som bestämmer. Ring och berätta i Karlavagnen ikväll. Slussen är öppen. Ring 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på Instagram och Facebook. Sök på Karlavagnen. Vi hörs i Karlavagnen klockan 21.40 fram till midnatt.
4: Ja, ni hör ju sorlet. Varmt välkomna till Årskogens Folkets Park i Malung. Vi har just njutit av guldklaven, direktsänd gala. Och nu står jag i någon slags vinnarcirkel här tillsammans med Gitte. Vi bara fångar upp dem på löpande band.
5: Ja, men vi gör det. Och vi har Donnes framför oss. Alltså tredje gången i rad, årets dansband. Vad gör ni?
6: Jag vet inte, men vi har en stark publik som följer oss och som är trogna liksom. Som har gått runt och gör att vi kan spela musik och leva på det vi älskar liksom. Så de har vi allt att tacka.
4: Men jag får lite så här déjà vu, kan jag säga. Vi har stått här förr.
6: Ja, det har vi gjort ju. Ja.
4: Men hur lever livet för Donnes nu? Vad är på gång?
6: Ja, men vi har ju en hektisk period nu över sommaren. Vi spelar ju 23 dagar i jul liksom. Så vi har ju knappt varit hemma sedan midsommardag. Och nu är vi i Malung och

0: Jag har hunnit vara hemma en dag och tvätta kalsonger. Annars har jag varit...
1: Men ändå så lyckas ni släppa nya låtar hela tiden. När och var spelar ni in dem?
0: Vi spelar in dem hemma hos mig. Vi har ju ändå fördel att kunna göra det. Och kunna planlägga det liksom, så att det funkar under sommaren.
2: Jag måste säga Albin. Hej Albin.
3: Hallå,
2: alltså,
3: hallå.
2: Jag är årets musiker i fjol och jag noterade ju att du var allra först framme och kramade om årets musiker 2026.
3: Jajamän, det är klart, det är klart. Ja, men Victor är ju fantastiskt duktig och jag tycker han förtjänar det priset alltså, som årets musiker detta året.
2: Härligt. Förutom att ni tog priset än en gång, gjorde ett hattrick som en fotbollsspelare, gamla fotbollsspelare redan, vad berörde er mest på galan?
0: Ja, men det betyder ju oerhört mycket. Som jag sa återigen, det är ju, vi levererar det vi gör och vi skriver mycket egna låtar och runt och spelar och folk gillar det vi gör. Och, det är ju största beviset liksom.
2: Jag tänker för övrigt på galan, ni satt ju som publik också. Var det någonting som gick in i hjärtat lite extra av det ni hörde eller så?
0: Ja, men det var ju många fantastiska artister på scen.
2: Någon favorit?
3: Det var många som var bra. Magnus Karlsson och det heter Medlit, de körde skitbra. Och
0: Annette heter hon som körde...
2: Röstcoachen, tänker du?
0: Ja, jättebra. Alltså.
2: You're the voice.
0: Vilken
1: Susanne Bertlin.
0: Ja. Exakt.
3: Men jättebra gala överhuvudtaget, tyckte jag. Och glädjen som är här uppe i Malung just denna kvällen framförallt, det är ju fantastiskt.
0: Folkfest.
2: Ger energi för er fortsatt intensiva spelmånad och kalsongtvätten.
3: Ja. Exakt. Jajamän. Ska jag
0: göra. Det får man inte glömma.
2: Stort tack och grattis.
4: Tack. Tusen tack.

0: Har du sett på maken med Donnes, en av deras nya låtar. Faktiskt Albin Fredriksson, den unga musikern, han har varit med och skrivit den låten, ja, tillsammans med
1: säkrar dem. Säkrar återväxten.
0: Exakt. Alltså, de nämnde ju att det var en fantastisk gala. Jag kan bara hålla med. Och det var ett riktigt överraskande moment, och det var ju när Pamodo från Panetos klev upp på scenen.
2: Ja, det var en av de roligaste spelningarna jag har gjort. Jag menar, varför har jag inte gjort det här tidigare? Det är min fråga. Underbart.
0: Du började med ett dansbandsmedley, kan man nu säga.
2: Ja, alltså det, helt otroligt. Det känns som att dansband och det jag har gjort tidigare, det hör ihop. Det är glädje, det är kärlek, det är gemenskap, det är festen, det är dansen. Det är allt på en och samma. Det är exakt det jag står för och det jag gör.
0: Jag tycker du tog in lite nya moves på...
2: Of course. Jag måste lägga till mina såser och salter och pepprar och sånt. Det måste in i mixen. Va? Underbart.
1: Vi har även Kent Ekman med oss här från Micke Ahlgrens. Och du tog hem priset som årets vokalist. Grattis!
3: Tackar så hemskt mycket.
1: Jag kan konstatera här att fast det känns som att ni kommer från olika världar, så har ni redan hittat, ni har något gemensamt.
3: Absolut.
2: Vi är från Haninge, vi är Haningebarn. Hans fru är från Jordbro och jag är från Jordbro. Ja. Så att Jordbrobarn, vi möts igen. Alltid. Ja.
0: Och dessutom såg jag, du körde ju även dansa pausa och yes, fick hela lokalen att dansa och
3: jag var med. Jag var med och dansa pausa. Jajamän. Jag körde med höfter så mycket jag kunde.
2: Ja.
3: Fast man det... är lite stel i för sig.
2: Nej, absolut inte. Han är en vinnare. Och det kan man se här och nu också. Han är en vinnare.
0: Ja, du står ju här med guldklaven. Och Gitte, jag vet inte om du... Jag satt precis vid... Eller satt och fotade och satt bredvid ert bord där Micke Ahlgren satt. Alltså, vilken... Det var knytnäven i luften.
3: Ja, jag trodde aldrig det här. När Olle var med tänkte jag, det finns inte en chans att man vinner mot Olle. Men jag gjorde det och jag kände bara en sån fruktansvärd glädje.
1: Varför tror du att du vann publikens röster i den här kategorin?
3: Det är kanske mycket. Jag har varit ute och turnerat i 42 år. Och jag vet att många kommer fram och säger att de tycker att jag sjunger bra. Och det är ju alltid glädjande och roligt att höra det. Så jag kände att kanske, och framförallt när jag gick ut sist utav de här nominerade sångarna, då kände jag att, aha, det är kanske någonting på gång här nu. Och det vart det. Och jag bara, du vet vad som glädde. Så jag bara, hjärtat bara dunka.
0: Ja, just det, vi ska ju säga att, nej just det, årets vokalist, det var ju faktiskt en kategori som var klar redan innan. Du har verkligen lockat till dig.
3: Precis.
0: Folkets röster.
3: Ja, 5 juli.
0: Ja.
3: Wow.
1: Jag såg även att din kapellmästare Micke Ahlgren satt med tårar i ögonen.
3: Jajamän, han var fruktansvärt rörd. Han var så stolt och glad. Det var jättekul att få se det. Och framförallt så tillhör jag lite grann speciellt till Petter som är hemma. För hans pappa åkte in på lasarett i morse. Så han skulle också varit här egentligen. Men de kommer hämta hans pappa med ambulans, så att han är inte kvar här uppe då. Utan vi får hoppas han kommer imorgon då. Att allt går bra.
0: Han kanske lyssnar nu. Så nu är
3: det tror jag säkert.
0: Jag måste fråga Pamodo. Det är väl första gången du är i Malung, eller hur?
2: Första gången.
0: Ja, och vad är dina intryck av det här stället? För det brukar vara ganska mäktigt.
2: Varför har ni gömt det här från mig? Varför har ingen berättat för mig det är här man gör på somrarna? Det är här man ska vara. Och den här festivalen har funnits hur många år?
3: 25
2: år, och det är första gången jag är här. Det är otroligt, jag är arg. Jag vet inte vem jag ska vara arg på, men jag är arg på någon.
3: Det är Sveriges största festival.
2: Det är otroligt vackert, det är otroligt mycket folk. Det är otroligt, det är allt det som jag står för. Det finns inga åldrar, det finns inga hinder. Det är bara massa
3: glädje
2: fantastiska.
3: Glädje och kärlek.
2: Och det är det här det ska vara. Det är det här jag jobbar för, det är det jag verkar för, det är det jag gör varje dag. Ja. Så jag är hemma.
0: Men jag kan intyga att du ser mer glad än arg ut.
2: Ja, men jag är glad. Nej, men på riktigt. Jag är bara glad. Jag är arg på att jag inte visste det tidigare. Men jag är jätteglad.
1: Det känns som det blir en fin kväll för er. Jag tycker att vi smyger lite på de här killarna och filmar och lägger ut på P4 Dans hemsida när vi ser er dansa och pausa runt i parken.
2: Kör hårt.
0: Ja. Och just nu får ni dansa till Striplers faktiskt. Går det bra?
3: Det går jättebra.
0: Då kör vi.
1: Tack.

0: Belinda.
1: Bye bye Belinda med Striplers här i P4, medan Pamodo och Kent Ekman från Micke Ahlgren, som blev årets vokalist, dansade iväg till tonerna, medan du, Gitte, har raggat fler vinnare.
2: Ja, men jag har det, och lite av kvällens stora överraskning, tror jag i alla fall för er, Leif Kronlunds, som fick ta emot årets hederspris. Hur känns det, Stickan Granberg?
3: Ja, det är väldigt, vad ska jag säga, man blir rörd och tänker naturligtvis att tänk om Leif hade fått uppleva det här. Det är den första tanken som kanske går. Men vi försöker ju att föra arvet vidare så gott vi kan.
2: Mats Engström, vad tänkte du när du varit uppropad på scenen?
4: Jag var lite förvånad, jag hade inte beräknat med det. Det var kul. Ja, du är lika hedrad verkligen, som det var fantastiskt.
2: För det är ju ni som driver, kan man säga, orkestern, Stickan, musikaliskt, Mats, lite motor av att höra, och sen är det ju Leifs senaste son Lars.
4: Just det.
2: Som, är det ni tre som man ska säga driver bandet?
3: Ja, så är det.
1: Vad har ni på gång närmast då? Efter att ha vunnit årets hederspris här,
3: ja,
1: på
3: det är ju hedersvärt, minst sagt.
1: Ja.
3: Bättre än så kan det knappast bli.
1: Men blir det några spelningar i sommar?
3: Ja, vi spelar på Skansen nu i juli, varje måndag. Och sen har vi 80-årskalas den 4 oktober på Nalen. Då är ni välkomna, flickor.
2: Ja. Vi ska se till att hela Stockholm, hela Sverige kommer till Nalen den 4 oktober för att fira ert 80-årsjubileum.
1: Ja. Och vilken fin present att bli årets hederspristagare på Guldklaven 2026. Stort tack för att ni kom hit. Och nu ska vi faktiskt lyssna på en låt från ett album som var nominerat till årets album. Och man får väl säga att alla som är nominerade är vinnare. Absolut. Även om de inte vinner. Så här ska vi då lyssna på Livets melodi med Date.
2: Ha en fortsatt fin kväll.

0: Livets melodi med Dejt i P4, där vi sänder direkt från Årskogens Folkets Park i Malung. Och vi har ju avnjutit guldklaven där jag vågar påstå att vissa kategorier drog ner extra stora applådåskor. Eller vad din känsla, Gitte?
1: Ja, absolut. Och något som verkligen drog ner publikens, eller verkligen jubel, det var ju när årets uppstickare skulle nomineras. Ett diplom som ges till ett band som är på gång, som har startat upp och som branschen tror på. Och i år så gick ju priset till Streaks.
0: Streaks från Jämtland som spelar sig in uppenbarligen i publikens och branschens hjärtan med sin ungdomliga charm, och just att de anammar lite grann sina föregångare. Det var 3 av killarna i bandet som spelar dragspel.
1: Ja, det var faktiskt 4. De kom gående ut från publiken upp på scenen. Alltså, de är mellan 18 och 25 år och spelade viggen till stort jubel.
0: Alltså, jag tycker att vi kan passa på att göra lite reklam här för något som du och jag ska göra de kommande dagarna. Vi ska ju ha en liten talkshow både måndag och tisdag på förmiddagen klockan 11. Och det här spelas in för radion och kommer att höra senare i höst. Men är man i Malung, kom och lyssna och njuta. Och på tisdag då får vi besök just av Streaks.
1: Och det är ju här i Malung på Jannesgården nere vid Malung centrum som det sker.
0: Precis. Så alla ska få bekanta sig med Streaks, men nu ska vi göra det musikaliskt genom att lyssna till en gammal Jannes-låt. Också Jannes från Jämtland, så älskade och saknade. Men Streaks har plockat upp flera av deras låtar, bland annat Ett ja till svar.

0: Livets melodi med Date i P4. Och nu, mina damer och herrar, nu har jag något hett på gång här. För här står nämligen Gitte och Git Persson. Och det här så är att ikväll så var det den 25:e guldklaven som avgjordes. Första guldklaven, det var år 2000. Men sen var det en pandemi också, när det, två år när det inte var gala. Så det här var 25:e gången, lite kalas. Och kvällen till ära så har vi fått höra den första pristagaren, Git Persson. Hur var det att stå på scenen?
1: Hej! Jo, det var fantastiskt kul. Alltså, det är ju roligt att en gammal tant som på 61 får stå på scenen igen och sjunga en av sina första. Det var ju en av mina första Svensson-låtar. Och så just att man får, att man var den första som fick guldklaven. Jag skryter gärna med det, för jag, det är det jag skryter med.
0: Ja, och men du, det roliga är ju då, Gitte, att det fanns en Gitte som var nominerad år 2000 till årets sångerska.
2: Tycker du det är roligt?
0: Jag tycker det är jätteroligt.
2: Ja, det var faktiskt Gitte och jag och Lotta Engberg som var nominerade för 25 år sedan. Och, alltså, jag tänker, Gitte, om du tänker tillbaka, vi var ju här på den allra första galan.
1: Ja.
2: Det har förändrats lite här i Malung sedan dess.
1: Ja, det har det. Alltså, tänk på, kommer du ihåg att det, själva galan var ett litet tält utanför kapprum, alltså där man går in i ingången. Ett
2: litet, nu är röda mattan,
1: tält. Ja. Ja, och för mig, det minnet, det är ingen som kan ta ifrån mig ju att jag fick den allra första guldklaven som delades ut överhuvudtaget. Men de som delade ut det till mig, det var två stycken som delade ut guldklaven till mig, och det var Carina Janik och Torleif Torstensson. Så ikväll sjöng jag ett litet hjärta av guld i deras ära.
0: Just det, två stora ikoner, får vi nästan säga, som inte längre finns med oss.
1: Ja, det är så tragiskt, men jag tänkte på dem hela tiden när jag sjöng.
0: Och du är här och strålar och ska ju göra något väldigt speciellt. Det är ju det är väldigt många människor här på Folkets Park, men alla kan ju inte komma hit. Alla har inte möjlighet, och du tyckte i fjol att alla ska ju dansa.
1: Alla ska dansa. Jag sa till Bertil Elfström som startade Dansbandsveckan för 40 år sedan. Jag sa, ni, och Åsa Hedlöf som har hjälp av Bertil nu. Ja, ordförande. Jag sa till dem att ni måste, har ni musik på era äldreboenden? Nej, men jag sa, det är de som har sett till så att det finns en dansbandsvecka överhuvudtaget. För jag sa, hade de gett upp så hade ju inte Malung funnits och ingen dansbandsvecka. Det måste finnas musik på våra äldreboenden. Så jag sa, tänk över det så kommer jag.
0: Och de svarade ja, de tyckte det var en utmärkt idé. Så den här kommande veckan ska Git Persson ut på äldreboenden och sjunga. Och vem vet, kanske även få någon att dansa där, vem vet.
1: Det, man kan faktiskt sitta i rullstol och dansa. Man kan dansa salsa i rullstol, brukar jag säga. Men man, att få, jag sjunger ju bara gamla låtar från 30-40-talet och framåt. Torg Bernas, Anna-Lena Lövgren, Tova Karlsson, Lillbabs och allt sånt. Men, och bara så att de får känna sig unga igen.
2: Och det här är ju någonting som du gör till vardags också. Du är ute mycket på äldreboende.
1: Jag är väldigt mycket ute på äldreboende. Och även på mötesplats för 65 plus ensamma människor. Plus mycket pensionärsföreningar. Allsånger också är jag ute på. Men mest, och det som ger mig den mest magiska som finns, det är man, när man är på mötesplatser, ensamma människor. Jag säger alltid, försök att hitta den som sitter bak gardinen. Ta med dem en gång, de som sitter bak gardinen och vill längta ut och
2: men
1: få.
2: Men vi kan skicka med ett tips här från Malung. För här är det nämligen så att är man ensam, då sätter man på sig ett grönt armband.
1: Vilket,
2: så är det här i Malung på Dansbandsveckan.
0: Får man ett singelarmband så
1: single,
0: kanske.
1: Kolla vad många armband jag har. Och de är glitter för att de verkligen ska synas.
0: Ja, men ett grönt ska du komplementera med också.
2: Kan och så, du ta med ett ålderdomshemmet.
0: Git Persson, stort tack.
1: Och
0: välkommen till P4 Dans Talkshow imorgon. Vi ska lyssna på en låt som inte är från 30- eller 40-talet. Den gavs ut 2020. Och det var Eva Wahlströms som gav ut den. Den heter Kyssarna du gav mig.

0: Vi hörde Wahlströms här i T4 där vi har fått besök av Susanne Bertlin. Hej!
1: Hej!
0: Gammal dansbandsdrottning men kanske nu mer mest känd som röstcoach i bland annat Idol. Och vilken mer passande låt kan en röstcoach sjunga än Your The Voice?
1: Exakt! Det var så jag tänkte.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Ja, men hoppas det var fler än jag som fattade. Ja.
2: Men du har ju kommit hit och gjort ett fantastiskt framträdande. Hur är det att komma tillbaka hit till Malung? För du har ju inte varit här på ett par år.
1: Nej, det är nog 20 år sedan jag var här. Ja. Alltså det är så mycket minnen. Bara när årets arrangör blev Gräsmyr. Jag är uppvuxen i Umeå. Det var ju min första dansbana. Jag var 13 år och gick in där. Och jag grät alltså här för att jag blev så himla rörd. Mm. Alltså det är så mycket. Den här kulturen betyder så mycket för mig. Jag dansade pardans när jag var 6 år. Jag älskar den här världen. Jag är inte aktiv i den längre, men jag brinner för den ändå.
0: Och uppenbart är ju att kulturen lever. Det ser vi bara om vi tittar oss runt omkring här. 6 dansbanor är igång. Den här sändningen, direktsändningen från Årskogens Folkets Park börjar närma sig sitt slut. Men vi hinner lyssna på en till låt och då blir det med Blender som väl du har en speciell relation till.
1: Ja, absolut. Jag har ju varit sångerska där innan Maria som är sångerska nu. Och hon är ju otrolig. Jag har också coachat bandet i flertal år och jag tycker de är otroliga förebilder. Så det är jätteroligt.
2: Jag tänker vi kanske ska förtydliga vad en sångcoach gör. För du jobbar ju även med dansbandsmusiker.
1: Absolut. Alltså man försöker plocka fram det bästa i varje artist. Och man försöker få dem att utvecklas så att de bibehåller sin styrka och kan lysa och vara stjärnor.
2: Som en träningspass.
1: Som en tränare, idrottstränare.
0: Jag tycker att du har lyckats bra med Blender. Vi ska lyssna på dem.
1: Ja, tack.

0: hörde vi där sista låten i den här direktsändningen från Årskogens Folkets Park i Malung. Jag vill gärna berätta att tekniker den här kvällen var Sven Nordström, Eskil Lövström, Christer Blomgren, Peter Eriksson och Julien Favre varit. Sändningsproducent Mats Jonsson, projektledare Göran Hedeman och programledare under den här fantastiska galan Jill Jonsson och Lis Karin. Och Gitte Tinglö.
1: Ja, och Lena Kallne. Alltså, sändningen är snart slut i radio, men dansen, vi dansar vidare här i Malung ända till... Ja, ända tills på söndag nästa vecka, söndag.
0: Det gör vi och önskar alla en fortsatt härlig söndagskväll.
2: Det här var en produktion från Massmedia.
3: Hej, jag heter Jonas Karlsson och ikväll är det jag som är värd för Karlavagnen. Ja, välkomna ska ni vara. I Karlavagnen så är det era berättelser som står i centrum och ikväll så handlar det om drömmål. Vad är ett drömmål för dig? Är det det där perfekt skruvade skottet som avgjorde matchen? Dragningen eller finten som det fortfarande pratas om? Eller är det kanske något mål av ett helt annat slag? Ett resmål som du drömmer om? Eller ett målmat som dukas upp i dina drömmar? Hör av dig! Jag vill gärna höra om dina drömmål. Ring oss på 020 22 10 30. Du lyssnar på Karlavagnen. Det är sommarkväll och det är fortfarande någon timme kvar innan mörkret faller.

Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Ja, fotbolls-VM är inne i sitt slutskede och vi hämtar andan några dagar mellan kvartsfinaler och semifinaler. Igår gick ju England vidare efter att ha slagit ut Norge trots att Norge inledde målskyttet med ett riktigt drömmål. Och just drömmål är ju kvällens tema i Karlavagnen. Och drömmål, tänker jag, kan vara mycket. Och bara för att jag är sportjournalist så måste det absolut inte vara kopplat till sport. Kanske är ditt drömmål ett resmål som du alltid har drömt om. En plats i solen på en tropisk strand eller kanske rent av en resa till en annan tid. Eller är det jobbet du länge haft som mål att få? Den där utmaningen du drömmer om att klara av? Eller är det en maträtt, en middag du sitter till bords medan dina drömmars måltid dukas upp framför dig? Vi pratar om mål och drömmar och kanske har du nått dit eller så hoppas du på att en dag komma fram. Själv har jag suttit på läktaren på många mästerskap i jobbet som sportjournalist och sett massor av drömmål. Men jag har aldrig gjort något själv, inte på någon bollplan, i alla fall inte vad jag kan minnas. När jag tänker på drömmål så tänker jag på helt andra saker. En gång. Ja, vi får backa några år. Men en gång så gick jag upp på Afrikas högsta berg. För mig var det en barndomsdröm. Jag älskade att bläddra i kartböcker som liten och fastnade ofta i Afrika. Tanzania, Kilimanjaro. Hur exotiskt lät inte det? Det var en dröm som blev ett mål, som blev en utmaning som växte ju högre upp på berget vi kom. Och till slut, efter flera dagars slit så stod jag på toppen av Afrika nästan 6000 meter över havet. Vid underlig utsikt under soldränkt himmel. Men jag minns att jag mest ville ner. Jag var trött, jag var illamående och jag hade ju redan bockat av målet att nå toppen. Så det blev en snabb bild med kameran och sen raskt ner igen. Och det där störde mig efteråt, för även om luften var tunn och huvudet sprängde så ångrar jag att jag inte tog mig åtminstone lite längre tid att njuta av stunden. Så efter det bestämde jag mig för att någon gång i framtiden så ska jag upp på Aconcagua, det högsta berget i världen utanför Asien, nästan 7000 meter. Högre, längre och mer krävande, en klart tuffare utmaning. Åren har gått och livet har kommit emellan, men Aconcagua är fortfarande ett av mina drömmål. Och det jag ser framför mig är att när jag står där på toppen så ska jag ta mig tid att ta några extra andetag i den tunna luften och ge mig själv tid att riktigt njuta. Det är mitt drömmål. Men nu vill jag veta, vilket är ditt? Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi tänker stort och vi tänker brett när vi tänker på drömmål. Allt från fotboll till resor in i framtiden. Det är fritt för tolkning när vi pratar drömmål i Karlavagnen. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill höra din berättelse ikväll.

0: Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Drömmål är alltså temat i Karlavagnen ikväll. Nu har ni hört om ett av mina drömmål och nu vill jag absolut höra om era. Och allra först ska vi be oss utomlands till Finland, men nu sägs det att vi tappar det samtalet också, så då får vi avvakta lite grann. Det var lite synd, därför att Emil som vi är på väg att ringa upp, han gissar jag kanske är lite avundsjuk på mig och där jag sitter den här aftonen. Vi tar och försöker att ringa upp Emil och under tiden så ska vi lyssna på lite mer musik. Men hör gärna av er till mig och dela med er av era drömmål. Telefonnumret en gång till då, 020 22 10 30. Ni vet att vi finns på sociala medier också. Ni hittar oss på Facebook och på Instagram om ni söker på Karlavagnen. Och mejladressen, den är karlavagnen@sverigesradio.se. Hör av er, berätta om era drömmål.
1: Det här är Karlavagnen i P4. Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Darin där med Sommarland, och nu däremot ska vi bege oss till Åbo i Finland och Emil Mattilainen. Hallå Emil!
1: Hejsan, riktigt god kväll. Hyvä ilta från Finland.
0: Ja, hyvä ilta säger vi. Hur är läget med dig i Åbo?
1: Läget är riktigt bra. Jag lyssnar på dig i radion just nu.
0: Det gör du rätt i. Har jag förstått det rätt om du gärna skulle vilja byta plats med mig ikväll?
1: Absolut. Jag skulle vilja bli radioprogramledare. Jag är en stor radionörd.
0: Ja, är det så? Är det ditt drömmål att bli programledare i radio?
1: Det är mitt drömmål. Jag har nämligen en liten egen hembyggd studio här hemma, så jag har kunnat träna i samband med det när jag lyssnar på radio, så leker jag att jag är radioprogramledare.
0: Ah, så du sitter hemma i egen studio och är programledare samtidigt som du lyssnar på radioprogrammen, är det så?
1: Jo, det är just så. Jag säger samma saker som programledaren säger.
0: Hur kommer det sig att du började med det?
1: Det är det där tekniken som intresserar mig och hur man gör radio.
0: Men är det så att du hellre skulle vilja sitta som en producent då, eller en sändningstekniker, än att vara programledare? Eller hur tänker du?
1: Både och. Det skulle funka, tycker jag.
0: Ja.
1: Men tyvärr är det nog bara en stor dröm för mig.
0: Ja, hur går det då? Tar du några kliv på vägen mot drömmen?
1: Jag försöker utveckla hela tiden min hemstudio. Så det känns ganska äkta, tycker jag.
0: Och om du fick välja, Emil, vilken typ av radioprogram är det du skulle vilja jobba med helst?
1: Det är typ Karlavagnen, för att jag tycker mest om sådana som när man får ringa in och snacka och så vidare.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju en dröm för mig också innan jag fick chansen för första gången förra sommaren faktiskt. Det är ju hur kul som helst. Jag förstår ju att drömmen finns där, Emil. Men jag förstår också att du har ju andra drömmål. För det är inte bara radio, utan du är även väldigt intresserad av bussar också.
1: Just det är sant. Jag är en stor bussnörd. Kör buss med en bussimulator och planerar olika förartjänster. Helt själv.
0: Okej, så du har en hembyggd radiostudio och du har en bussimulator hemma också?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jag har en bussimulator och där har jag en biljettmaskin och passagerarna kommer ombord.
0: Ja, har du riktiga statister som passagerare hemma också?
1: Nej, det har jag tyvärr inte.
0: Nej.
1: Riktiga människor.
0: Nej, men man kan dela ut biljetter ändå, såklart. Men vad härligt att höra vad du tar dig för att bygga saker och göra saker i jakten på drömmen. Absolut. Det är ju underbart.
1: Jo.
0: Ja, jag vet du vad, Emil? Jag hoppas att du tar nya kliv på vägen mot drömmarna. Så önskar jag dig lycka till. Och tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig av dina drömmål.
1: Varsågod. Tack att jag fick vara med.
0: Trevlig kväll.

0: den natten till idag genomförde en rad attacker mot olika mål i Iran. Iran svarade sedan med motattacker mot mål i Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Även nu under kvällen kommer från Iran uppgifter om nya fientliga attacker i landet, den här gången mot ön Keshm som ligger i Hormuzsundet. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Mer komplex elektronik i båtarna anges som en orsak. Adam Gold Rasmussen är Sjöräddningssällskapets operative chef.
1: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
2: Under tidigare år har Adam Goll Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
1: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. Förr så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion och ett litet kylskåp. Det var inte så avancerat.
2: Senast i morse på söndagen räddades två personer från en brinnande båt i en naturhamn utanför Södertälje. Förra helgen fördes två personer till sjukhus med brännskador efter en båtbrand vid en ö i Vänern. Och tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Körn. 4 av dem sjönk till botten.
1: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi haft när båten har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
2: Nu har Sjöräddningssällskapet börjat utrusta sina nya räddningsbåtar med brandpump som kan släcka från längre avstånd än de länspumpar som man ofta tvingas använda idag. Men det finns också ett enkelt sätt för båtägare att skydda sig mot brand.
1: Det som man ofta glömmer är ju att man kanske inte har brandvarnare.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren tycks intresset för det här ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på 2 kurser.
3: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
4: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
3: Det är så att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
4: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
5: Det var ju också pandemi såklart där i början, men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
0: Reporter Julia Eriksson. Risken för skogsbränder de närmaste dagarna är stor i större delen av den södra halvan av Sverige, i vissa delar extremt stor, bland annat i Blekinge och södra delen av Kalmar län. Så vädret imorgon måndag får större delen av landet soligt. Södra Götaland är undantaget, där väntas det mer moln och lite regn. Temperatur imorgon 22-27 grader, lite lägre i fjällen. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
6: Drömmål är temat i kvällens Karlavagnen. Jag heter Jonas Karlsson. Ja, välkomna tillbaka. Som jag nämnde tidigare så har jag själv aldrig gjort något drömmål för bollsporter. Det var liksom aldrig riktigt min grej. Om man inte räknar golf då, för det gillar jag mycket. Och det gjorde jag faktiskt bara härom veckan mitt livs allra första hole-in-one. Och det var också något slags mål jag haft. En dröm som gick i uppfyllelse. Och det var ju kul. I ett dygn eller två sen slog det mig att jag var ju faktiskt inte ett dugg bättre på golf efter mitt hole-in-one än vad jag var innan. Nu undrar jag, vilket är ditt drömmål? Och då tänker jag inte bara på sport, utan vi tänker brett. Vi tänker högt och långt. Hör av dig! Jag vill veta. 020 22 10 30 är telefonnumret.

0: Karlavagnen i P4. Kvällens tema är drömmål när vi ska till Skärholmen i Stockholm. För där finns vem då?
1: Patrik Wern heter jag.
0: God kväll Patrik, hur är läget med dig?
1: Jo, det är bara bra faktiskt.
0: Ja?
1: I värmen.
0: Ja, det är varmt.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, då anar du inte hur varmt det är i studion där jag sitter.
1: Var sitter ni ikväll då?
0: Nej, vi sitter på Söder, så vi är inte så långt ifrån dig Patrik. Berätta, vad har du för drömmål i livet?
1: Nej, mitt drömmål har varit uppnått redan.
0: Okej.
1: Okay. Det var så här att 2020 fyllde jag 50. Och jag hade planerat en stor fest i flera år. Då när jag fyllde år. Men det höll på att spoliera året innan. För jag var 2 år sjuk. Så att jag höll på att missa livet 2019. I en sjukdom. Men när jag väl kom ut ifrån sjukhuset så började jag och förbereda för festen rejält. Och 15 februari 2020 hade jag världens 50-årsfest.
0: Ja, den blev lite försenad bara.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, okej, du hann i tid.
1: Ja, jag hade jag förlorade i 19 februari så att jag hade planerat festen till februari där. Men jag var så svårt sjuk 2019 så visste ingen om jag skulle överleva överhuvudtaget eller om jag skulle kunna ha festen överhuvudtaget.
0: Ja, jag fattar. Hur viktig var den där festen för dig då för att ta dig tillbaka så att säga?
1: Det var jätteviktigt. Dels för att träffa min släkt som jag inte träffar så ofta tyvärr av vissa orsaker. Och många av dem hade jag träffat innan eller efter jag var sjuk. Så det var en fest för glädje också och för livet.
0: Ja. Blev festen precis så som du hade tänkt dig och hoppats då?
1: Det var 10 gånger bättre eller vad säger jag.
0: Vad härligt.
1: Ja. I och med att alla visste hur sjuk jag var. Så att det var ju mycket glädje och mycket tårar. Eller mycket glädjetårar och sådär. Och stället vi var på ställde upp och hjälpte till. Så det var hur lyckat som helst alltså.
0: Ja, vad härligt. Jag skulle säga att det lät som att du hade börjat planera den där 50-årsfesten ganska många år innan då. Nu är det ju 56 då om jag räknar rätt. Har du börjat planera 60-årsfesten redan också?
1: Nej, inte min egen, men min fru vill inte säga det här om ett par månader. Så vi planerar den festen just nu.
0: Ja, det är bra. Vad har du själv då om du blickar framåt för nya mål i livet?
1: Nya mål vet jag fast om jag kommer upp då. Min stora drömmål som är nu, det är att få åka ner och äta på min släkt i Småland. Men det är tyvärr långsökt. I och med att jag behöver ha riksfärdtjänst. Och kommunen beviljar inte riksfärdtjänst längre med taxi eller specialfordon. De ger bara tåg och buss. Ah. Och det är en omöjlighet för mig, tyvärr.
0: Ja, jag fattar. Men om vi backar till den där 50-årsfesten då. Det låter ju som att det var för din del i alla fall en härlig fest och en livsviktig fest.
1: Menar du? Det är dels för att jag får att träffa min släkt. För att man inte kan träffa så ofta då. Och sen där överlever min sjukdom också. Och den festen lever jag på än idag, de minnena.
0: Underbart. Det tycker jag du ska fortsätta att göra också, Patrik. Tack så mycket. Och jag hoppas att det på något sätt i alla fall löser sig så att drömmen att komma ner till Småland kan uppfyllas någon gång i framtiden. Men stort tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Tack så mycket.
0: Tack, Patrik. Ha det gott. Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Andersson Vi när solen färgar juni natten och vi tar och beger oss till Dalarna, tror jag bestämt. Jonas Rygg finns med oss, eller hur?
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Var i Dalarna hittar vi dig?
1: I Ludvika.
0: Ja, och hur är livet i Ludvika?
1: Ja, det är toppen.
0: Ja. Ja, vad skönt att höra. Ja. Vad tänkte du när du hörde att kvällens tema var drömmål?
1: Jo, men alltså det blev ju så här kul då, för att det blev lite gånger två i samma händelse, så att säga.
0: Okej, berätta.
1: Jo, men alltså jag är ju ganska i fotbollssammanhang gammal. Jag är 44 år gammal, men håller ändå igång i division 6. Och så var det så, försäsongen nu i år drog igång. Jag kände mig tipptopp. Allt var fint. Första träningsmatchen. Ja, vi lirade och får ett inlägg av min fantastiska anfallskollega. Och ja, alltså på något vis, för det var jättestora mittbackar och sånt, men de missade den. Och jag vet på något klassiskt, jag vet inte ens hur jag tänkte, men på ett klassiskt Zlatan-manér så låg jag i luften, liksom liggandes, och volley-dunkade in den där rackaren. och du vet, jag bara, så är det. Det är så vi gör, vi är äldre.
0: Jag måste bara fråga, var det så det kändes, eller var det så det faktiskt också såg ut?
1: Ja, alltså hur det såg ut, alltså jag har fått lite små referat att vi gjorde två riktigt vackra mål i den matchen och båda klassades som drömmål. Så ja, alltså vad ska jag säga?
0: Ja.
1: Men du... kanske inte lika graciöst som Zlatan, men bollen gick in och det är det som räknas.
0: Ja, ja men ja. Snyggt. Men vadå, du sa två drömmål, gjorde du båda två eller?
1: Nej, det är nu alltså, det är lite olika mål. Ja. Det här var ju det är ganska exakt 21 mars var det här målet då.
0: Ja. Vann ni matchen också?
1: Ja,
0: klart. Ja, vilka mötte ni där då?
1: Vi mötte några gäng från Fagersta faktiskt.
0: Ja, långsamma mittbackar i Fagersta.
1: Ja, de hängde inte med alls, så det var inga problem. Så det var ju därför det kändes ju fantastiskt.
0: Jag fattar. Vad hände
1: men,
0: sen?
1: I alla fall, en vecka senare så hade vi en ny träningsmatch då. Och vi roterade ju ganska mycket, vi hade en stor trupp. Så ja, men alltså, vi ställde upp lite olika. Så jag började på sidan då. Och ja, i division 6 så är det ju inte helt konstigt att det finns en del pingislungor, så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Så att, ja men jag kom väl in i första då. Så 7 minuter hade jag på plan. Och då jag bröt bollen, alltså av en motståndare, och han vände tillbaka och vi satt oss i närkamp om bollen bara.
0: Mm.
1: Och när jag satte ner vänsterbenet, då bara poppade det till helt och hållet.
0: Aj.
1: Och det visade sig att främre korsbandet gick av, inre menisken sprack och de yttre ledbanden blev skadade.
0: Mm.
1: Så att det blev ingen mer springa efter det.
0: Jag börjar förstå vad nästa mål handlar om.
1: Ja, precis. Och det var ju tufft alltså, men sen är jag vet inte vad man ska alltså, 44 då borde man kanske vara lite bättre, men ja, jag har ju så här dampig teori om att ja, men jag måste gå 10 000 steg om dagen liksom. Så att det här var på en lördag. Och på söndagen, mycket riktigt, så gick jag mina 10 000 steg utan kryckor.
0: Okej.
1: Det tog ju kanske 4 gånger så lång tid, men det var tvunget att göras.
0: Var det på doktorns rekommendation?
1: Det var det absolut inte. Men när jag träffade fysioterapeuten sen efter att man hade träffat läkaren och vi hade gjort en första röntgen om att det inte var något brutet och så. Men när jag träffade fysioterapeuten, det första hon sa var att ja, men jag får en känsla av att du är lite envis. Ja, kanske.
0: Mm.
1: Men alla fall, sett till min ålder och att jag spelar fotboll hela livet då, så hade jag ett ganska stabilt knä trots allt.
0: Mm.
1: Så de rekommenderade inte en operation, utan att de trodde de trodde att med rehab så skulle jag kunna ha ett starkare knä än innan, fast utan korsband.
0: Ja, okej, okay. Så målet är ändå att komma tillbaka. Jag tänker att annars skulle det vara ett ganska fint slut på en lång karriär, ja, i division 6 med drömmål.
1: Ja, absolut. Men nu var det ju så här, alltså, grejen var ju så här. Det här var ju tanken att det här skulle bli min sista säsong liksom. Men jag tänkte, men alltså inte med det här slutet. Det kommer jag aldrig acceptera. Och då, därför, när jag var upp nu i maj och träffade min sista fysio som ska sköta hela rehaben, så frågade jag han så här, bara, men du, tror du att vi kan vara tillbaka i augusti, sa jag. Och han sa ju ganska enkelt nej på det.
0: Okej.
1: Men samtidigt, alltså då sjönk jättemycket från mig, för att alltså jag vill gärna stressa fram saker. Så då bara, nej men vad fan, då kör vi det här fullt ut nu. Fram tills februari går vi ut på konstgräs varje år.
0: Mm.
1: För försäsongen. Och mitt mål då, det är ju att, nej men då kommer jag ut dit. Alltså för det första, ska man ändå träna den här rehaben. Alltså du tränar ju ett ben åt gången.
0: Mm.
1: Så att du tränar ju liksom med en viss styrka på ena benet, på det alltså skadade benet. Sen ska du träna samma styrka på det friska benet fast med samma vikt.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, ja men för att göra det lite roligare, ja men släng in lite överkropp också när vi ändå måste hänga på gymmet här 4 dagar i veckan.
0: Det låter, Jonas, som att du kommer komma tillbaka i strålande form på andra sidan nyår. Jag är helt övertygad om att det är nya drömmål som hägrar i division 6.
1: Ja, men det är det också. Jag har känt att jag vill verkligen sluta med flaggan i topp.
0: Det kommer du att göra. Och underbart att du ringde in också, Jonas. Och på sätt och vis också belyste att det här med drömmål inte bara måste handla om sport, utan att det faktiskt kan handla om flera olika saker. Hörru du, jag önskar dig lycka till med rehaben. Det kommer gå alldeles strålande. Jag är övertygad.
1: Ja, men tack så mycket och ha det så bra. Tack för ett fint program.
0: Ja, men tack själv. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Ja. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Pärlor med Kent i Karlavagnen i P4, där vi ikväll pratar om drömmål. Och jag vill gärna höra mer om ditt drömmål. Så hör av dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Det går bra att mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se. Det handlar alltså om drömmål.

0: Opalight med Taylor Swift i Karlavagnen som rullar vidare mot Jämtland. Där vi har med oss Lennart Sten, tror jag. God kväll.
1: Jajamän, du. Ja. Du har helt rätt på musiken, tänkte jag säga.
0: Ja, och var i Jämtland hittar vi dig?
1: Ja, jag bor 2 mil norr om Östersund i en by som heter Smedsta.
0: All right. Och om jag säger drömmål, Lennart, vad tänker du på då?
1: Vad sa du nu?
0: Om jag säger drömmål, vad tänker du på då?
1: Ja, men en önskan, det jag sa tidigare, liksom att 1985, mellan 1985 till 88 var jag på Java i Indonesien och jobbade.
0: All right, långt bort.
1: Och dit, va?
0: Ja, långt bort, sa jag.
1: Ja, det var på andra sidan jordroten, tänkte jag säga. Men vi byggde ett vattenkraftverk där då, när jag var där och jobbade i 3 år. Och en längtan skulle vara att åka. Vi hade väldigt nära till Bali då när jag var där och jobbade. Så att, det var ju paradiset då. Men människorna där nere, gudomliga. De var så himla vänligt inställsamma när jag var där och jobbat, men det är 40 år sedan.
0: Är drömmen att komma tillbaka och möta samma människor igen, eller är det liksom att se hur det ser ut nu, eller vad tänker du?
1: Det skulle vara underbart att komma dit och se hur det ser ut nu efter 40 år då. Men liksom att det är väl inte möjligt, men jag tänker bara hur människor, det har ju, ja, utvecklingen i världen har ju ändrats så katastrofalt. Men som det var då, människorna där nere liksom, och vad de var vänliga och gudomliga liksom, och bemötande liksom. Inget ont alls i dem när jag var där och jobbade.
0: Skulle vi kunna lära oss någonting, tänker du, av de människorna du mötte där och då?
1: Ja, om vi kunde vara lika snälla mot varandra. För det var de. De var gudomliga. De var liksom, det var bara, jag i och för sig, de kanske såg oss som herrar när jag var där och jobbade. Men nej, de var så vänliga. När man kom i deras byar och sånt där nere i centrala Java där jag var och jobbade. De var gudomliga. Mm.
0: Du var ju där i flera år, Lennart. Lärde du dig,
1: lärde
0: du dig språket också någonting?
1: Jajamän. Vill du testa med?
0: Vad heter drömmål på indonesiska?
1: Drömmål kan jag inte säga, men jag kan säga så här. Slamatidur, det är slamatidur. Då säger man godnatt på indonesiska. Men apa kabar, hur mår du?
0: Ja.
1: Och om du vill resa någonstans, maukebana. Kan jag säga. Det sitter kvar än.
0: Ja, men det är ju snyggt, Lennart. Om du kommer iväg någon mer gång till Indonesien och Bali och trakterna där borta, så får du använda dina kunskaper i språket. Men vi kan väl avsluta med att tänka att du får säga godnatt på språket en gång till, så tar vi det som en liten slutpunkt för samtalet.
1: Då säger vi så här då. Selamat tidur då. Och tack för det trevligt programmet.
0: Slamma till dor och tack själv för att du medverkade. Ha en underbar kväll.
1: Detsamma. Ha det gott. Ja. Jag lyssnar gärna på er.
0: Underbart. Ha det bra.
1: Ha det gott. Kram till er.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Barbados, se mig. Själv tittar jag på en man som har smugit in i studion. Hugo Mattisson Kittel, som är så kallad dialogredaktör. Du håller koll på mejl och sociala medier.
1: Ja, det gör jag. Det har varit mycket aktivitet på Facebook. Och väldigt många som skriver om resmål.
0: Mm. Drömresor, är det det?
1: Ja, drömresor. Vi har till exempel Lillemor som skriver att hennes drömresmål är att åka till Påskön.
0: Ah.
1: Den här utanför, det är utanför Chile.
0: Berömda statyerna
1: ja, med stora stenhuvuden.
0: Dit skulle jag också kunna tänka mig att resa. Ja. Men det känns som att det är väldigt långt.
1: Ja, det är väldigt långt. Det är inte något man åker som en weekend kanske.
0: Nej.
1: Det är en del av en inte längre resa.
0: Nej.
1: Det finns också folk som beskriver om drömresor som de har gjort. Marie-Louise till exempel skriver på Facebook: ett besök i Abbey Road Studios var som en dröm för en nörd som mig. Och det var ju där som många av Beatles skivor spelades in.
0: Just det, i London, ja.
1: Ja. Mm. Sen så har vi också PG, också på Facebook, som skriver att korsa USA från New York till San Diego med buss. Stanna 2-3 dagar i de större städerna. Beräknad resan på cirka 3,5 veckor.
0: Ja, just det. Det var en sån här grej som jag nog drömde om när jag var yngre också. Mm. Att då kunde man köpa en skrotbil och föra den över kontinenten och sälja den i andra änden på något sätt. Och så kunde man göra det i några veckor. Det blev aldrig av den gången i alla fall.
1: Nej, men det är aldrig för sent.
0: Nej, det är väl så kanske. Men är det just resor? Inget?
1: Ja, nej. Sen så är det en del bland annat. Har vi en här som skriver att han skulle vilja fira sin 60-årsdag och har det som ett mål. Niklas skriver: mitt drömmål är att få ha en trevlig 60-årsfest med vänner och familj nästa år i maj eller juni här hemma i Hallstahammar på tomten.
0: Ja.
1: Med bra musik och god mat, skriver han också.
0: Ja, det är ett rimligt mål, tänker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, precis.
0: Ja, men verkligen. Skulle du säga att det är bra tryck på sociala medier och hör folk av sig?
1: Ja, det är en del som hör av sig. Vi kan ju säga också att man kan ju mejla oss också. Och då har vi adressen karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Jajamän. Så är det. Och det går också bra att ringa naturligtvis. Vi kan upprepa telefonnumret också, 020 22 10 30.
1: Ja.
0: Yes. Någonting annat som du fiskar upp ifrån de digitala kanalerna?
1: Ja, nej men absolut. Det finns ju en del sådana där som man är ganska vanliga drömmar man har. Som är ofta förekommande. Och det är kul att Janet här skriver om en sån här dröm som hon faktiskt har genomfört. Min dröm var att simma med en delfin. Det fick jag 2017 i Florida. Det var en present, men det var inte riktigt lätt. Hon hade flytväst och fick flaxa med armarna.
0: Ja, men häftig grej att få göra.
1: Ja, absolut.
0: Ändå. Om du går till dig själv då, Hugo, har du själv något drömmål i livet?
1: Ja, det skulle ju vara, om man pratar om resor och sånt där, så är det faktiskt, jag har aldrig varit i USA till exempel. Det hade varit häftigt att åka och se New York, Los Angeles, eller åka ut på liksom de gamla svenskbygderna i Minnesota kanske.
0: Ja.
1: Och se om det finns några rester kvar från de stora grupperna som utvandrade slutet på 1800-talet.
0: Du kan ju ta rygg på herren som skulle åka buss då kanske från öst till västkusten.
1: Ja, vi kan ju samåka.
0: Vi kan ju göra gemensam sak där. Ja. Ja, nej, men det är väl en häftig grej,
1: ja,
0: tänker jag. Bra, fortsätt gärna höra av er. Och vill man det så hittar man oss på sociala medier såklart.
1: Ja, Facebook och Instagram finns vi på.
0: Så är det, sök på Karlavagnen där så hittar ni rätt. Och hör av er och telefonnumret med risk för att vara tjatig, 020 22 10 30. Vi pratar alltså om drömmål i Karlavagnen ikväll. Välkomna att höra av er.

0: John Travolta, Olivia Newton-John och Summer Nights, vad passar bättre? Vi ska nu be oss mot mina gamla hemtrakter till Värmland och Kersti Hävert. God kväll, Kersti. Hej, var i Värmland hittar vi dig?
1: Vad sa du nu?
0: Var i Värmland hittar vi dig?
1: Degerfors.
0: Ja, Degerfors. Gillar du fotboll?
1: Ja, så det. Jag följer.
0: Du följer? Ja, ja, det är bra.
1: Jag går på varje match utan jag följer och hänger med liksom och läser. Och jag tycker det är intressant.
0: Ja, är det fotbollsdrömmål du vill prata om eller någon annan slags drömmål?
1: Nej. Det var ju en drömmål som man har haft då. Ända som jag gick i skolan, man läser geografi och så här. Så var det ett land jag var så fascinerad av. Italien.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och jag tänkte, jag kommer aldrig dit. Och sen har jag varit sjukt mycket. Jag bröt lårbenshalsen och haft problem så här. Men det var en kamrat som bor i Stockholm. Agneta Järvin, jag hoppas hon lyssnar. Och sa, vi åker. Jag följer med, sa hon. Och vi åkte till Venedig. Har du varit där?
0: Jag har inte varit i Venedig, det är ju kvar på min lista. Jag har varit i Italien många gånger, men aldrig i Venedig faktiskt.
1: Jag lovar dig den upplevelsen. Åka gondol på där, alltså, jag tror aldrig jag ska få med mig det. Och det var så underbart när jag åkte den här gondolbåten där på Venedig. Plus allting annat, vi var på vinodlingar och lite som varje. Men det var en underbar resa alltså, och en underbar reseledare, Scanorama. Kristina Eriksson hette hon, som var reseledare. Då tog alla föräns så här att vi var lika värda.
0: Ja, precis. Det finns ju många resebolag alltså, sådär. Men om du... alltså, hur länge hade du haft drömmen att åka till Venedig? När var det i skolan redan när började?
1: Jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Det läste geografi, vet du. Och då läste man hur man åkte i länder. Och jag var så fascinerad på... bara se hur landet ser ut, för det är som en stövel. Jag tyckte det var så fascinerande bara att se på karta hur landet såg ut.
0: Ja. Men var, Kersti, var Venedig så som du hade föreställt dig då i dina drömmar?
1: Ja, det var det ju. För jag visste ju att det var liksom lite annorlunda mot den stora stan. Det är ju så stort där, så där. Jag visste att det skulle vara lite annorlunda. Det var jättemysigt där, gågator och trevlig samvaro och trevliga människor överallt.
0: Ja, skulle du rent av kunna tänka dig åka tillbaka?
1: Ja, det skulle jag kunna göra om jag fick med mig någon, för jag kan inte åka ensam.
0: Nej, men nu är det ju många som har hört om din dröm att åka tillbaka till Venedig, eller hur?
1: Och så är det så roligt, att Degerfors är ju känt för fotboll idag, så satt vi, jag och kamraten och åkte pizza på ett ställe. Så frågade han var vi kom ifrån, och hon sa Stockholm och Bro då, och jag sa Degerfors. Ja. Nej. No. Yes, you do, sa jag. För då hade jag en rödvit jumper på mig. Ja. Degerfors IF. Ja, då kom det på varenda Degerfors. Alla fotspelare, till och med han som inte lever längre. Eriksson och de här.
0: Ja.
1: Han hela raddan hade jag upp. Hälsar Alf Edström, sa de. Och jag tänkte inte på att han bodde kvar i Degerfors. Vi kände allihop då helt plötsligt.
0: Ja.
1: Men Degerfors är känt även utlandet.
0: Ja, vad häftigt. Du, om vi backar till skoltiden, fanns det andra länder och ställen förutom Italien som du satt och drömde om?
1: Ja, Israel har jag varit också, tror jag. Men sen var jag väldigt fascinerad för, vad blev det, 96. Vi hade vänförsamling här i våran församling i Degerfors och Skatcher. Ja. Och skulle ordna vänförsamling ner till Estland och bara över sjön. Vad fattigt de hade. Jag fick nästan blodad tand. Jag tyckte nästan var otäckt. Såg hur det var i Italien och så kommer ner till Estland där det var över sjön. Jag tyckte, oj. Inga tapeter och nästan inga toaletter. Ja. 96 då när vi var nere. Jag mådde nästan illa, men jag ville hjälpa dem, så jag försökte att skicka pengar till dem då. Loxa en vänförsamling där nere.
0: Ja. Det låter som att du har fått resa en del ändå genom åren.
1: Ja, jo, det har jag fått gjort. Det är det viktigaste ställena. Men jag skulle gärna vilja åka tillbaka till Italien.
0: Ja.
1: Det var underbart. Så där tycker jag du ska åka till.
0: Ja, någon gång ska även jag...
1: Det är jag säker på.
0: Ja, det står på listan. Jag kommer att bocka av det någon gång, jag lovar. Venedig.
1: Ja.
0: Ja, det är bra, Kersti. Tusen tack för att du ringde Karlavagnen och delade med dig.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack. Ha en bra kväll.
1: Ja, du är med.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Bubbly med Colby Calais i Karlavagnen i P4, och vi ropar upp Ödeshög och Wilfred som är med oss. Hallå Wilfred!
1: Hallå där!
0: Hallå där, Wilfred vadå undrar man ju?
1: Landstedt heter jag i efternamn.
0: Ja, och vad har du för drömmål?
1: Ja, jag hade uppnått mitt drömmål, och det är faktiskt att vara programledare.
0: Aha, min sandrätta.
1: 2022 fick jag vara programledare för Världens barn, startskottet i SVT tillsammans med Henrik Krusvall.
0: Just det, Henrik Krusvall, programledare på SVT, hade landet runt och flera sådana program. Hur var det då, Wilfred?
1: Det var en helt fantastisk upplevelse. Verkligen, och jag fick ha på mig fina kläder, fin kostym och fick sådana där proffsiga månadskort. Och, ja, jag fick verkligen, och så fick jag leda hela den sändningen, vilket var helt sagolikt underbart.
0: Ja, vad härligt att höra. Var det svårt, tyckte du, eller hur var det?
1: Ja, jag tyckte nog inte att det var så svårt egentligen, utan det kändes mest bara så hemskt lustfyllt och helt underbart.
0: Ja, vad skönt att höra, för många som får chansen så där första gången, och det är många som tittar och allting det här eller lyssnar. Det kan ju bli ganska nervösa, men det var inte du, eller?
1: Det är klart, lite nervös var jag, men inte överdrivet så. Men det var helt underbart och bland det absolut roligaste jag har gjort i hela min liv.
0: Ja, gav det blodad tand för att testa på det igen?
1: Ja, absolut. Så skulle jag få chansen så tar jag den direkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad kul att höra. Nu är det många som har hört att du är sugen på det här igen, Wilfred. Så vem vet, chansen kanske dyker upp när som helst.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, vi gör det. Håll drömmen vid liv, det är ju det allra viktigaste. Vi ska ha nyheter alldeles strax, Wilfred. Men tack så jättemycket för att du ringde in och berättade. Och grattis till en dröm som gick i uppfyllelse.
1: Tack. Och tack för ett jättebra program.
0: Ja, men tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då, ha det så bra, säger vi till Wilfred i Ödeshög. Karlavagnen är programmet. 020-22-10-30 är telefonnumret. Vi pratar drömmål. Hör gärna av er och dela med er om era drömmar. Vi är tillbaka efter nyheterna som kommer här.
2: Ekonyheter. En våldsam brand i en pub i Thailands huvudstad Bangkok har krävt minst 27 människor liv och många är skadade. Branden bröt ut kring midnatt lokal tid och videoklipp från platsen visar hur stora lågor slår ut från entrédörren. Enligt Thailands premiärminister som besökt platsen är det oklart vad som orsakade den häftiga branden i pubben. Svenska UD uppger för Ekot att man inte har någon kännedom om att svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna i Bangkok. Sverige nu från och med imorgon utökar SMHI-varningen för stor brandrisk till att gälla hela Götaland och Svealand samt även sydöstra Norrland. Meteorolog Nils Falk säger att brandrisken på vissa håll är extremt stor.
3: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att

0: skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
1: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
0: Under den här uppdragningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
2: Och sist här hörde vi Gustav Hultegård på räddningstjänsten i Jönköping. Reporter Yusuf Bikoli, P4, Jönköping. Efter över ett decennium av åtgärder för att rädda den rödlistade flodpärlmusslan så verkar beståndet nu öka, i alla fall i vattendragen i Norrbottens län. Där limnologen Patrik Olofsson arbetar med de olika projekten för att rädda musslan.
3: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
4: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
5: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
3: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
5: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
3: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
5: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
3: Eftersom musslan har så lång livslängd, så ett sexårigt projekt, så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
2: Reporter Ida Thunborg, P4 Norrbotten. I kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donnes som för tredje året i rad utsågs till årets dansband. Årets låt tilldelades Mannen i spegeln framförd av Lasse Stefans. Så vädret imorgon måndag får större delen av landet soligt. Södra Götaland undantag, där blir det mer moln och lite regn. Temperatur imorgon 22-27 grader, lite lägre i fjällen. Det var Ekots nyheter.
6: Dra moll är temat i kvällens Karlavagnen. Jag heter Jonas Karlsson. Ja, det har spänt över olika ämnen och det är inte så konstigt. Drömmål går att associera till en hel del olika saker. Vi har pratat Division 6-fotboll, vi har rest till Venedig och vi har pratat språk ifrån Indonesien. Och frågan är vad vi ska ägna oss åt härnäst. Ja, det bestämmer ni. Det är ni som gör programmet tillsammans med mig. Ring oss 020 22 10 30. Karlavagnen i P4.

0: Exakt så heter den, I Just Might, Bruno Mars i Karlavagnen i P4, där vi pratar om drömmål och som vi har hört tidigare, många som associerar det med resor och resmål av olika slag. Men det är också lätt att associera drömmål till fotboll, och det ska vi prata om nu. När vi säger hej och god kväll till Dan Gustafsson i Jönköping.
1: Jajamän.
0: Tjena Dan, hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra.
0: Ja, jag sa fotboll. Du får berätta själv.
1: Jajamän, yes. Jag spelade något som heter parafotboll, som är för funktionsnedsatta.
0: Just
1: det. Och jag spelade SM 2018 i SM-finalen. Fick vi en feedback. Jag tar chansen att sätta den i motormål, skjuter från ungefär halva plan, och den går kryssribba in i mål.
0: Det är ju exakt där man vill sätta ett frisparksmål, eller hur?
1: Ja.
0: berätta om den liksom sparken då. Blev det som du hade tänkt dig och vad du hade sett framför dig?
1: Ja, lite. Jag siktade mot mål. Sen kom den in i en båge. Så att den, jag sa, jobba. Skugga. Sen kom den in. Så att den kommer ju, detta är ju något som heter femmannamål. De är ju lite mindre än sju manna och elva manna.
0: Ja.
1: Och den går, så att det går, du vet, ribban och stolpen. Precis där går den in.
0: Ja, snacka om drömmål.
1: Ja.
0: Var det rent av det avgörande målet i matchen också?
1: Tyvärr så vände de, men vi vann på straffa.
0: Ja, ni vann ändå i alla fall.
1: Ja, vi tog SM-guld 2018.
0: Ja, men vad härligt. Vilket lag pratar vi om?
1: Just nu är jag i Jönköping, men då spelar jag, som jag spelar fortfarande, i Växjö BK i Växjö.
0: Ja, okej. Okay. Och du spelar fortfarande parafotboll, eller?
1: Jajamän, än så länge.
0: Ja. Berätta lite, vad är tjusningen med det? Vad är det du gillar?
1: Ja, kamratskapen. Det är alltid kul att få spela fotboll fortfarande. Jag är ju som sagt 38 nu just nu, så att håller fortfarande på.
0: Ja, vi hade en 44-åring förut som siktade på comeback i division 6, så det är inte för sent.
1: Nej, så att det är rätt kul att göra mål, och den har jag inte gjort så jättemånga, för jag ofta spelar jag back. Så.
0: Ja, jag tänkte just fråga det. Är det liksom, det är inte din uppgift att göra mål, utan du är mer åt försvararhållet, eller?
1: Ja, det har blivit så genom åren.
0: Ja, men precis. Om du ska sätta upp nya mål då, och nya drömmar, vad siktar du på då?
1: Ja, min mål, det är väl kanske hålla på minst nu ett eller två år till. För nästa år har jag spelat sen jag började sista gången i 20 år. Mm.
0: Men är du fortfarande lika vass på frisparkarna?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okay.
1: Det sjukaste var att en vecka innan satte jag en frispark nere i stolthörnet.
0: Okej, okay, ja, men det är din grej ändå lite grann, eller hur? Motståndarna, ja, bävar varje gång du får ett frisparksläge.
1: Ja, lite så.
0: Ja, ja, men vad häftigt. Och vad sa du? Det blev SM-guld då. Har du vunnit flera SM också, eller var det just den gången?
1: Ja, fyra år sedan i Göteborg var vi då. När jag tog detta så var vi i Vimmerby.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Och jag är helt övertygad, Dan, om att det kommer komma fler frisparksmål framöver.
1: Nej, tack. Det är bara kul att få hålla på med sin passion för fotboll, ja, och idrott.
0: Ja, men jag förstår det.
1: Jag är lite fotboll- och idrottsnörd ute i fingerspetsarna.
0: Ja, är det så? Är det mer än fotboll som intresserar dig alltså? Det är all idrott kanske?
1: Ja, mer eller mindre.
0: Ja. Och hur många år till ser du att du spelar parafotboll?
1: Ett eller två eller tre kanske. Det var kul att hinna. Ett år fyller jag 40, så jag kunde hålla på tills jag fyller 40 i alla fall.
0: Ja, det låter väl som ett strålande mål, tycker jag. Mm. Ja. Nästan ett drömmål.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Dan Gustafsson, tusen tack för att du ringde till Karlavagnen och delade med dig av ditt drömmål. Härligt att höra.
1: Ja, det var så lite så.
0: Ja, det är bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack, hej.
0: Hej då, hej.

0: Nästan 30 år har det gått sedan den här låten var en stor, stor hit. Big Big World med Emilia. Nu ska vi till Gärdefors, strax norr om Sandviken. Där hittar vi vem då? Vem har vi med oss?
1: Sven-Olof Sandqvist.
0: Sven-Olof Sandqvist. Hallå där, hur står det till?
1: Jonas, det är helt okej. Kul att höra rösten på dig.
0: Ja.
1: Den har man hört så många gånger på radion. Och på tv.
0: Ja, du har inte hunnit tröttna än.
1: Vad sa du?
0: Ja, du har inte hunnit tröttna än, sa jag.
1: Nej, fan. Tvärtom. Ja. Nej, du är en liten förebild där, tycker jag.
0: Härligt att höra.
1: Du är duktig.
0: Ja, tack du, Sven-Olof. Berätta om ditt drömmål.
1: Jo, jag berättade ju för Selma Gripen där att jag läste en bok när jag var 10 eller 12 år om templet Angkor Wat.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja, och det är bara en sån där förnimmelse som jag har. Och sen har jag jobbat som kriminaltekniker i Gävleborgs län. Och när tsunamin gick av stapeln 2004 på Boxer Day, det kommer du ihåg också.
0: Ja, oja. Usch, ja.
1: Och då hamnar ju vi tekniker, så få som vi är i landet, i Thailand för att hjälpa till med identifiering av dödsoffren.
0: Mm.
1: Och i samma veva som det så tog ju Thailand hand om oss på ett mycket förnämligt sätt, kan man säga.
0: Mm.
1: Så 2013 då tog jag min dotter Emily med mig till Thailand för att hon skulle få se. Det var ju 2005 i maj. Jag åkte ner i maj och var där i 5 veckor. Men då bestämde jag att Emily skulle få se lite av de platser som vi hade varit på. Det var ett märkligt uppdrag.
0: Ja,
1: jag kan. Svenska DVI-kommissionen, alltså Disaster Victim Identification Team. Man fick vara med på någonting som var väldigt unikt. Man fick möjlighet att plocka fram identifiering på personer som var försvunna och familjerna kunde få dem hem till Sverige och begrava dem i vanlig ordning och sådär. Det var ju mycket tragik i det.
0: Mm.
1: Men jag tyckte att Emily skulle få uppleva lite av platserna, inte just arbetet utan bara minnena som jag bar med mig. Och då tänkte jag på den här boken som jag läste när jag var 10-12 år om Angkor Wat. Det är ett tempel i Siem Reap i Kambodja.
0: Just det.
1: Ja, och då bestämde jag mig för att Angkor Wat, det vill jag se live. Det jag läste om när jag var en liten pojk. Och så blev det.
0: Så när, och 2013 var det här då? Eller vilket år var det vi?
1: Ja, 2013 då var jag med min dotter i Thailand.
0: Ja.
1: Men 2017 då var jag också tillbaka i Thailand. Jag var tillbaka i Thailand tror jag 10 gånger. Men det spelar ingen roll. Det var 2017 som jag bestämde mig för att besöka Kambodja då och Siem Reap.
0: Just det.
1: Och så besökte jag templet där och fick förverka min dröm.
0: Ja, det var ju lite som Kersti berättade tidigare om att hon läste om Venedig i skolan och långt senare kom dit och fick uppleva den drömmen. Hur var Angkor Wat då när du väl kom dit?
1: Ja, det var... Ja, det är inte bara Angkor Wat är det största templet, va? Men det finns ett stort tempelområde, va? Men jag blev ju imponerad av Angkor Wat, lika imponerad som jag var när jag läste om det. Det är ju omgivet utav vatten, det här området. Och de här tempelbyggnaderna, skulle inte vatten finnas omkring där? Jag tänker på ingenjörer som har skapat förutsättningar för att det här templet skulle stå upprätt med de här enorma stenstoderna som... Skulle inte vattnet finnas där och under dammarna så skulle templet sjunka ner i jorden.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, det är en mäktig upplevelse att se. Det var ju ett tempel som buddhisterna har tagit över. Det var, men initialt så är det ju ett indiskt tempel.
0: Ja, jag har ju inte varit där själv, men jag har ju sett bilder på det såklart, och det ser ju otroligt mäktigt ut, hela tempelområdet.
1: Ja, man blir helt förstummad när man kommer dit. Och sen hade vi en guide som från Zagreb som hjälpte oss hela tiden. Vi fick se hela tempelområdet. Det är ju jättemånga tempel. Mm. Det är ju, jag kan inte ens räkna dem. Men han visade oss runt på alla delar av det. Men Angkor Wat var ju liksom guldpärlan. Och den hade jag läst om när jag var 10-12 år. Och det är ganska märkligt att man på så lång tid då. Det tog 57 år för mig att ta mig dit.
0: Ja, det var det på tiden.
1: Ja, verkligen. Ja, det får inte ta för lång tid. Och sen vet jag att du har gjort en hole in one.
0: Ja, det har jag. Jag skröt om det lite tidigare här ikväll.
1: Ja, det är ganska intressant. 1988, den 17 maj.
0: Ja.
1: Det gjorde jag min första och enda hole in one.
0: Wow. Visst är det en häftig känsla ändå?
1: Ja.
0: Ja.
1: På röd 4 på Gävlegårdssjön.
0: Ja, det är bra.
1: Drog jag en järnfemma 165 meter i svag motvind. Och så frågade jag mina parkamrater där, vad tog bollen vägen? Så, och då säger Lena Öbrink, en känd polisgolfare. Ja, men den gick ju i, säger hon då. Nej, men det kan han inte ha gjort. Men när jag kom fram så låg bollen i koppen. Ja. Jag spelade golf sedan 1973.
0: Ja.
1: Så då kan du räkna ut hur många. Det är ju 53 år eller någonting nu.
0: Ja.
1: Är det vad har du för handikapp nu?
0: Ja, jag ligger runt 10 ungefär.
1: Ja, 10,4 har jag.
0: Ja, då får vi ta en runda någon gång. Om vi hittar ett tillfälle framöver. Kan vi spela en jämn match?
1: Det skulle vara jättetrevligt att spela en runda med dig.
0: Ja, vi får
1: man höra lite sportanekdoter också.
0: Ja, det kan jag bjussa på. Om du bjussar på lite mer om resan till Angkor Wat också.
1: Ja.
0: Så kan det nog bli en ganska trevlig runda, Sven-Olof, kan jag tänka mig.
1: Det skulle jag. Vi har nog mycket att prata om, du och jag. Du som har varit med om så mycket i sportvärlden.
0: Ja, där har vi ett gemensamt mål, kan man säga. Ett drömmål.
1: Ja. Helt plötsligt så fick du och jag ett drömmål också.
0: Ja, du ser. Du ser, häftigt. Ja, det är bra, Sven-Olof. Du, tusen tack för att du ringde. Och tack också, vi hann inte prata så mycket om det, viktiga, men gissar jag väldigt tunga arbetet då efter tsunamin också. För det var ju ett oerhört viktigt arbete som du har varit en del av där också, såklart.
1: Det var ju så, vet du, att det arbetet som omfattade tsunamin, det var ju tungt naturligtvis med tanke på vad som hade hänt. Men ja. Du ska veta det, att det var en ära också att få vara med och hjälpa de anhöriga i Sverige. Eftersom det var så många som från Sverige som omkom.
0: Ja.
1: Att få hem dem och kunna begrava dem på ett värdigt sätt. Och så där. Det är ju det är ett tufft jobb i sig, va? Men samtidigt så är man ju stolt. Vi fick ju polisens förtjänstmedalj i silver, vi som var med från Gävle i alla fall.
0: Ja, okay.
1: Det är en ära bara det, att att få vara med och bidra till någonting som är så viktigt.
0: Ja, men verkligen, stort tack, Sven-Olof, för det arbetet och för att du ringde in ikväll och berättade också om resan till Angkor Wat i Kambodja. Drömmar som går i uppfyllelse. Ha en trevlig kväll.
1: Ja. Ha det samma, och så hoppas jag att vi kan spela en golfrunda någon gång.
0: Ja, men det hoppas jag också. Vem vet, den kanske blir av.
1: Ja, ja, en dröm kanske.
0: Ja, plötsligt slår de in. Tusen tack för ikväll. Ja.
1: Ha det bra.
0: Samma. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den, Espresso Sabrina Carpenter, när vi i Karlavagnen tar oss till Avesta. För där finns Lasse Johansson. God kväll, Lasse.
1: Tack, tack, tack. Jag älskar Avesta.
0: Ja, vem gör inte det?
1: Ja, fråga det.
0: Ja, är det någon kanske, men det struntar vi i kväll. Du verkar på toppenhumör.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Ja. Bra, berätta lite om ditt drömmål då.
1: Ja, det är ju att åka till Köpenhamn och det finns en restaurang som heter Noma.
0: Ah.
1: Och de har ju då rätter, alltså man äter en 15-20 rätter.
0: Ja.
1: Är inte det fränt?
0: Det är väl jättefränt. Och fränt också att vi nu är inne på matspåret, för då är det drömmål som är måltid. Och du har satt ribban riktigt högt då med Noma.
1: Det var väl ungefär den där sikta.
0: Ja.
1: Mål på mål, vet du.
0: Ja, är du en gourmand?
1: Ja, det får jag nog lov att säga. Ja, absolut.
0: Ja.
1: Jag har ju seglat till sjöss i 40 år på båtar, vet du.
0: Okej.
1: Och då tycker man ju om mat.
0: Ja, då har du, gissar jag, lite beroende på vart du har åkt såklart, men då har du testat kanske mat i många olika länder, eller?
1: Alla.
0: Oj, okej. Ja, vilken är favoriten då? Om du får välja, liksom, vilket kök är det som tilltalar dig mest?
1: Jag håller nog asiatiskt.
0: Mm.
1: På något sätt så tycker jag om asiatisk mat. Det gör jag. Du då? Vad tycker du om för mat?
0: Ja, jag är som en kompost. Du kan stoppa vad du vill i mig så sväljer jag det mesta och tycker att det är gott faktiskt. Men asiatiskt absolut, det gillar jag. Men jag tänker på den här liksom lyxkrogen och kändiskrogen du vill på. Du sa 15-20 rätter. Jag tänker så här, finns det inte någon risk att man inte blir mätt?
1: Nej, men det är ju... Alla rätter är ju väldigt små, vet du.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Ja, de är ju jättesmå alla rätter. Så du äter ju kanske ett litet ägg och då är ju ofta, om man nu... Jag vet ju inte riktigt vad de gör maten på, men ett vaktelägg är ju inte stort.
0: Nej, ett vaktelägg är litet.
1: Liten, ja, väldigt litet.
0: Det står man sig inte länge på.
1: Alla rätterna är ju precis likadana. De är ju jättesmå. Och du kommer ju inte bli mätt på 15-20 rätt, utan du får ju fara ut och äta en rödpölse, vet du.
0: du går raka vägen till korvståndet efteråt, är det så?
1: Ja, men själva principen är så.
0: Ja.
1: Men du vet, att fara in och äta en sån där rätt på,
0: ja,
1: på 15, det kostar ju för fan en... Ja, det kostar mer än man tjänar på en månad egentligen.
0: Ja, jag gissar att det är så. Nu finns det ju många liksom restauranger av den här typen, men just det här som du nämnde är lite av de mest, ja, men just den här som du nämnde är ju kanske den mest exklusiva då. Men har du varit på någon liknande restaurang någon gång tidigare och testat grejen liksom?
1: Inte så att man har kommit på såna fina små rätter. Det har jag aldrig varit på.
0: Nej.
1: Men jag har ju varit i Japan och ätit något som kallas Kobe beef.
0: Just det är grejer.
1: Och det där var ju på 70-talet, då var jag ung och ung. Men det var en grej. En KB-biff, den står högt i min liga i dagens läge med.
0: Ja, och om du ska göra någonting liksom lite utöver det vanliga och tillreda någon rätt själv hemma i Avesta som du vill briljera med och som du tycker är god, vad bjuder du själv på?
1: Choco, nu drog du iväg. Tillverka Gustavskorv, någonting med Gustavskorv.
0: Okej, okay. All right.
1: Det kör jag ihop. Jag kan inte sätta ihop vad, men Gustavskorv i alla fall.
0: Okej, okay, hur gör man den då?
1: Nej, det görs i Gustavs, en liten by lite längre upp i Dalarna, och det är en hästkorv.
0: Häst?
1: Ja, det är alltså, ja, den är gjord på hästkött, ja, helt enkelt.
0: Ja, jag tror det.
1: Och så drar man ihop den, och vad fan ska jag blanda ihop den med då?
0: Ja,
1: lök och ägg möjligen.
0: Ja, där har du det.
1: Ja, jag får nog ihop det på det viset.
0: Ja. Men om vi backar till den här restaurangen i Köpenhamn då, som du liksom drömmer om att besöka. Tror du att det kan bli verklighet någon dag, eller?
1: Ja, det skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig.
0: Ja.
1: Jag tror alltså, fara dit och äta en sån där grej som de har där, Den kostar nog en kanske 7000 spänn eller något.
0: Ja.
1: Och jag tror nog fan att jag kanske slår ihjäl det.
0: Då vet vi vad du har i månadslön också då, eftersom du sa att det kostade månadslön tidigare.
1: Nej. En glad pensionär har ingen månadslön.
0: Nej, okej. Okay. Det är bra. Lasse Johansson Avesta, jag hoppas verkligen att du får åka antingen till Köpenhamn eller till något annat ställe som bjuder på de här jättehäftiga, välkomponerade många rätterna, och att du får bli mätt och nöjd och glad.
1: Och att du slår en till nolla.
0: Ja då. Nej, netta är det ju. Men för all del, det kommer.
1: Sköt om dig.
0: Ja, du, detsamma. Tack för idag. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Muscle in the Magnolia och in i studion återigen. Det tycker jag är trevligt. Hugo, vår dialogredaktör som håller koll på sociala medier och mejl bland annat.
1: Jajamän. Det är hårt tryck i vår telefonsluss kan jag berätta. Det här är ett ämne som har engagerat våra lyssnare, vilket är väldigt kul.
0: Verkligen.
1: Vi har fått också en hel del mejl som på olika sätt tar upp det här med mål. Mm. Bland annat så har vi här fått ett mejl ifrån Mats. Han skriver: hej, mitt drömmål var i hockey-VM i Wien 1987 när Thomas Sandström, Tommy Albelin och Bengt-Åke Gustafsson gjorde 2-2 målet mot Sovjet. Var på plats på läktaren. Helt galet när Krutov lipade, skriver han.
0: Ja, får inte glömma Håkan Lob som spelade fram till Sandströms mål heller. Han var inblandad.
1: Ja. Vi har också signaturen Rolf och Marita. De skriver så här: vill besöka en restaurang och äta en supermåltid, nämligen Sjötunga Walewska. Dyrt, men man ska uppleva denna rätt en gång i livet.
0: Ja, mycket om mat här. Vi hörde ju Lasse nyss i Avesta som drömde om en lyxrestaurang i Köpenhamn, men som hellre då serverade hästkorv med lök dessutom, ja. Ja, i Avesta.
1: Ja, det är olika. Mat är brett.
0: Uppenbarligen.
1: Ja, vi har också en liten resehistoria här från Ronny. Han skriver: hej Jonas, mitt drömmål har redan slagit in. Det var Schweiz runt på buss. Då besökte jag Fribourg, Bern, Schinningeplatte, Stalden, Zermatt och upp till Gornergrat på 3100 meters höjd för att se Matterhorn. Oh. En underbar resa finns inte.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Men jag tänker också att jag skulle uppskatta den resan jättemycket. Men jag skulle nog tycka att det var läskigt att åka på de där alpvägarna i en buss.
1: Ja, just det. Ja, jag har också åkt sån buss på såna serpentinvägar. Det kan vara lite skakigt ibland, kan man känna.
0: Ja, inte så lite heller. Men de vet väl vad de gör i bästa fall. Ja, häftig resa.
1: Ja, vi har också Kristina som skriver på Facebook: mitt drömmål var att få studera på lärarprogrammet på Linköpings universitet. Det gjorde jag. Och sen ville jag hela tiden ha nya mål att uppnå. Nu känns det som jag har fått gå i mål i min nya roll som lantis. Jag har övat på det i 11 år nu. Mitt mål har varit att skapa en köksträdgård, sköta om 3 ängar och plantera träd, buskar och en massa blommor för pollinatörer.
0: Ja, bin och humlor och sånt som sprider pollen helt enkelt. Ja.
1: I år odlar jag i pallkragar och i växthus. Mitt mål är att lyckas få något ätbart. Ett mål mat från egen trädgård måste ju vara det bästa målet, skriver alltså Kristina på Facebook.
0: Det låter ju som ett väldigt bra mål. Jag tänker, kul och spännande också att folk ändå betar av sina mål och drömmål till och med, och sen inte nöjer sig, utan de sätter upp nya mål och de vill någonting nytt hela tiden. Det måste man gilla, någonting som driver en vidare.
1: Ja, precis. Vi har här också Kristoffer som skriver om att jag försöker sätta upp realistiska mål som man kan genomföra. Det kan vara i mitt arbete, träning eller att börja i en ny kör. Sen kan ju händelser i livet göra att det blir andra mål, som när min kropp sa ifrån. Jag trodde knappt att jag skulle kunna fortsätta jobba i kök. Men med anpassning och lite andra arbetsuppgifter så gick det steg för steg.
0: Mm. Häftigt. Bra jobbat, tänker jag, utav honom där. Kul att folk hör av sig.
1: Ja.
0: Du beskriver det som att det är bra tryck. De gillar ämnet alltså. De gillar ämnet.
1: Ja, de gillar ämnet. Ja. Så att fortsätt höra av er på Facebook, Instagram eller mejla till vår mejladress karlavagnen@sverigesradio.se. Eller ring in. Telefonslussen är öppen ett litet tag till. 020 20.
0: Ja, hur går det?
1: 22-10-30.
0: Ja, 020-22-10-30. Jag har sagt det, det är inte så lätt för mig heller, Hugo, men jag har sagt det så många gånger nu ikväll, så nu kommer jag faktiskt ihåg det. Ring gärna, vi kör på i lite knappt 20 minuter till, men det innebär också att det finns utrymme för ett par berättelser till, så hör av er! Det handlar om drömmål i Karlavagnen i P4 ikväll.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Just Give Me a Reason med Pink och Nate Ress i Karlavagnen, där vi har pratat en hel del golf ikväll, och nu ska vi prata mer golf, men med en twist. Vi ropar upp Hudiksvall och Olle Jonsson. God kväll.
1: God kväll.
0: Tjena, hur är läget med dig?
1: Det är bra, själv då?
0: Du, det är toppen. Det kan inte vara annat när man sitter här och får prata med dig och alla andra som är så härliga och ringer in.
1: Ja.
0: Ja, jag nämnde golfen där, Olle. Berätta, vad är ditt drömmål?
1: Ja, discgolfmästare. Eller bara välja riktigt bra på discgolf.
0: Discgolf, ja. Det är som en del kallar frisbeegolf. Men det får man inte säga, ja. Eller?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, det är noga med termerna där. Berätta lite för dem som inte vet. Vad är discgolf för någonting?
1: Ja, det är som bara en rund plastfrisbee där du håller olika putters, midrange och drivers. Och så är det som i golf att det är par tre, par fyra, och så ska du försöka få in disken i korgen på så få kast som möjligt.
0: Precis, och de där korgarna känner man kanske igen. Det är såna här metallkorgar med kedjor som hänger ner, va?
1: Ja, exakt.
0: Mm, jag spelade faktiskt discgolf förra veckan ute i skärgården utanför Söderköping. Jag var jättedålig, kan jag meddela. Usel var jag. Vi skulle spela 18 hål, men vi gav upp ganska tidigt, och det slutade med att det enda jag fick med mig därifrån, förutom ett eller två bra kast, var en handfull fästingar på kroppen.
1: Uff.
0: Men ja, de gick att plocka bort.
1: Ja.
0: Men däremot har jag sett de som är duktiga på det, som är liksom som du då, Olle, och det ser ju fantastiskt häftigt ut.
1: Ja.
0: Berätta lite om vad som är tjusningen, som du tycker.
1: Ja, alltså det är just bara roligt, för kan göra vad som helst. Du kan dra dit med kompisar och han har roligt. Ja, det är bara riktigt skoj.
0: Ja. Hur kom det sig att du började med det?
1: Ja, min pappa och hans kompis tog ut mig, och så körde vi någon gång, och så var ju pappas kompis jättefast i discgolf. Och då snackade han mycket mer om mig, så började jag bara kolla på det och bli ännu mer fast, och nu kan jag inte gå en dag utan det.
0: Mm. Men det är som i golf, eller hur? Ni spelar 18 hål då, eller hur? Oftast, när ni tävlar.
1: Ja, exakt.
0: Och vad är din bästa runda? Hur många har du gått på?
1: Alltså på så här minus. Då har jag gått på minus 12 en gång.
0: Alltså 12 under par?
1: Ja, exakt.
0: Ja, det är ju ruskigt starkt jobbat. Och när du började med det där och hakade på då pappa och så där, vad var det som gjorde att du tyckte det var så kul att du ville fortsätta?
1: Ja, alltså det var som inte så jätteroligt i början, för då kunde jag som inte kasta mer än 25 meter. Men sen så blev det bara eftertag. När man kunde kasta länge så blev det ju bara roligt, och kunde känna att man kan få birdies och sånt där.
0: Ja, du var i början där jag var förra veckan, låter det som. Att det var,
1: ja.
0: Det var mest problem och träd i vägen och sådär. Och det var svårt.
1: Ja. Ja.
0: Om du ska ge någon sån här grundtips då till sådana som mig som inte är så bra på det här. Vad kan man tänka på för att kanske lyckas bättre nästa gång?
1: Ja, använd nybörjardiskar nästan bara. Det brukar stå det nästan.
0: Ja, okej. Okay. Som är lite stabila och flyger hyggligt rakt och sådär.
1: Ja. Ja, och så dra disken längs kroppen och inte runt utanför.
0: Ah, det var där jag föll kanske.
1: Ja.
0: Ja, det är möjligt. Men vi pratar drömmar då, Olle, och din egen karriär. Vad ser du framför dig?
1: Ja, alltså just inom discgolfen eller...
0: Mm.
1: Ja, kanske inte se en dunderstor karriär, men jag så mycket som möjligt. Det är bara roligt att köra.
0: Ja, men liksom, vilken nivå kan man tävla på? Kan man bli proffs, eller finns det någon liga? Eller vad är liksom nästa mål, så att säga?
1: Ja, det är väl kanske till nästa år att kunna spela högsta divisionen i tävlingen jag kör. Då kör jag Västerbottens Toren. Det är som en liga där, och då hoppas jag på att kunna köra bästa klassen och kanske vinna någon gång.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och hur mycket tränar du?
1: Ja, jag står och puttar kanske en halvtimme om dagen, och så drar jag alltid och kör på banor med mina kompisar och bara kör på.
0: Men nu kanske någon reagerar. Står och puttar, säger du. Då tänker man ju ändå på alltså, traditionell golf. Berätta, hur puttar man i discgolf?
1: Ja, alltså det är ju... Ska man förklara? Det är ju... Ja, det är som att kasta, men du slänger som inte iväg disken. Du bara som hur ska man säga, man lägger fram det. Du tar inte in och mycket och bara sträcker fram armen. Det blir som inte ett riktigt kast, det är bara som ett litet slag som i golf.
0: Ja, de sista meterna liksom, eller hur lång är en putt?
1: Ja, ja men kanske 8 meter, ja, 8-9 okay. meter.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja.
0: Men har du egna, har du liksom egen bana hemma eller hur tränar du?
1: Ja, jag har jättemånga banor. Vi har 5 eller 6 banor där jag bor.
0: Okej, okay. Ja.
1: Ja.
0: Du har vad som krävs, låter det som, för att ta nästa steg så småningom.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Ja, men vad kul. Häftigt. Ja. Diskgolf alltså. Och dröm om en högre serie och framgångar där så småningom. Tack så jättemycket, Olle, för att du delade med dig. Och lycka till framöver.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, kör hårt. Olle Jonsson i Hudiksvall, 15 år gammal. Ha en härlig kväll. Hej.
1: Ha en härlig kväll.
2: Det här är P4.

0: Summer in the City, Joe Cocker. Och sist ut i Karlavagnen ikväll, för det närmar sig slutet, så har vi Inga-Britt Olsson. Och då ska vi till Östhammar. God kväll Inga-Britt.
1: Hej, hej.
0: Hej, om jag säger drömmål, vad tänker du på då?
1: Ja, det är den här resan som jag har varit ute på nu, förstår du. Jag har varit i Sicilien, i Palermo.
0: Oho.
1: Det var en privat resa. Mitt yngsta barnbarn skulle gifta sig. Och så var det dop och allting. Alltså det var som en dröm alltihopa. Helt fantastiskt.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Och jag kunde åka iväg. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna klara detta. Men det gick hur bra som helst i alla fall. Fast man är i åldern kommen.
0: Ja.
1: Men detta var nog sista resan jag flyger. Ja, nu har jag varit 26 länder på alla mina år här. Men ge mig inte, jag är ute på mycket resor. Jag ska snart göra en bussresa också till Uddevalla, och det är postnummer 45.
0: Ja, ja, det är väl värt att notera.
1: Jag har varit posten för nästan 30 år.
0: Ja. Ja, då blir det ju, ja, då blir det ju fler resor ändå. Då.
1: Vad sa du?
0: Ja, då blir det ju fler resor ändå, då, sa jag. Då var inte Sicilien den sista.
1: Nej, det var inte det, men det finns bussresor att åka på.
0: Just det.
1: Så länge man kan så ska man väl ut och resa och ses omkring.
0: Ja, men verkligen.
1: Verkligen. För en dag finns bara minnen kvar.
0: Så är det, Inga-Britt Olsson. Tack så jättemycket för att du delade med dig av den underbara resan till Sicilien. Det ska bli nyheter alldeles strax, så att jag önskar dig en underbar kväll, Inga-Britt.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, ha det så bra.
1: Tack
0: så jättemycket, Inga-Britt Olsson där alltså. Och tack alla kära lyssnare, och inte minst alla som har ringt in då, för nu börjar klockan närma sig midnatt och programmet om drömmål är alldeles strax slut. Så tack till er som har ringt, skrivit eller hört av er på olika sätt och delat med er av era historier. Och tack till alla som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Selma Nygren och Joel Nylander, och musiken den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Jonas Karlsson, och imorgon möts vi här i Karlavagnen igen. Då vill jag höra dina berättelser om när det inte blev som du tänkt dig. Men det tar vi imorgon. Programmet producerades av SMT Radio, och innan jag lämnar över till Vaken med Kalle Johansson och Julia Pojanen, så återstår bara att säga tack för ikväll och godnatt.
2: Den amerikanska militären genomför just nu nya attacker mot Iran, och det har hörts explosioner på flera håll i Iran. Samtidigt uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres under kvällen både USA och Iran att sluta attackera varandra. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och han uppmanar USA och Iran att återuppta samtalen för att få slut på konflikten. Från Bangkok kommer nu uppgifter om vad som kan ha orsakat den katastrofala branden på en pub tidigare ikväll. Thailands premiärminister säger att han fått höra att det kommit rök från en strömbrytare nära scenen strax innan en explosion. 27 personer omkom i branden och över 60 skadades, och för 22 av dem är läget kritiskt. Så Sverige, Trafikverkets anslag till transportforskningen halveras de kommande 12 åren. Och nu varnar forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att det kommer att urholka transportforskningen. De menar att det är en motsägelse att satsa stort på infrastruktur samtidigt som man skär ner på forskningen. Då riskerar lärdomar att gå förlorade. Det finns också en risk för att kompetens försvinner när yngre forskare väljer andra områden där det finns bättre möjlighet till finansiering, enligt forskarna. Internationella fotbollsförbundet FIFA öppnar för att utöka antalet lag i fotbolls-VM. Från 48 lag som det är nu till 64 lag redan i nästa VM 2030. FIFA-presidenten Gianni Infantino säger att frågan kommer att undersökas. Kritiker har tidigare varnat för att

0: The Black Eyed Peas, Where Is The Love, här i P3 och P4. Vaken inte programmet?
1: Mm, det gör det.
0: Hej Julia. Jamen. Olivia Pojanen.
1: Ja, att du kan mitt mellannamn till och med. Det är helt godare otroligt. Det här faktiskt.
0: Vad obagligt. Ja. Men du har ju varit i eten här i Vaken tidigare.
1: Ja, för exakt ett år sedan denna högsommartid. Jag tror till och med samma vecka förra året.
0: Ja, är det sant? Ja, wow. Ja. Ja, det känns så mysigt att ha dig tillbaka. Jag tänker, du är ju liksom Västerbottens stolthet. Så jag menar, de som har lyssnat på P4 Västerbotten har ju hört dig.
1: Ja, nu jag blir helt generad här, Kalle.
0: Nej, jag blir inte det. Det var ingen som såg när de lyssnade på oss i radio.
1: Men de kan höra mitt generade face kanske genom min röst.
0: Kanske. Ja, oavsett, ja. Väldigt kul att ha dig med. Du har varit på VIFT.
1: Jo, men jag har varit på VIFT. Jag är fortfarande lite sådär förvirrad. Nyligen då kom en till Stockholm från en så kallad roadtrip.
0: Gud vad kul.
1: Ja, från då Umeå söderut till Västsverige.

0: Sverige. Mm. Till östkusten, till Öland och så upp hit då. Just det. Och,
1: har du lyssnat på den här On the Road Again under din roadtrip?
0: Jag tror faktiskt att den kom med där i början, när man är så där peppad på att åka iväg. Precis. Och man bara cuear låtar och så där efter varandra. Och sen nu på hemvägen, nej, men då vill man lyssna på radio.
1: Sverige.
0: Då orkar man inte med att hålla på och byta låtar.
1: Man
0: och
1: orkar inte prata med varandra. Nej. Man vill höra någon annan som pratar.
0: Alla
1: nu
0: får
1: är
0: vara
1: vi tysta,
0: ja.
1: Du och jag, och så lyssnar vi på vad de har att säga.
0: Exakt. Det kanske är någon som är på roadtrip nu.
1: Vem vet? Hör av dig. Vaken@sverigesradio.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, här är P3 och P4. Emil Rönnlund har kommit in från Ekot, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om en brand i Bangkok, eller hur?
1: Ja, men precis. Alltså, den har varit väldigt uppmärksammad och jag tänker att det kan vara lämpligt att liksom ge lyssnarna här då, i det här forumet lite koll på vad det egentligen är som har hänt. Liksom det viktigaste då, där man börjar i den änden då, är att enligt lokala myndigheter så har 27 personer avlidit, 63 personer skadats till följd av den här branden som utbröt på en pub i de centrala delarna av den thailändska huvudstaden då, rapporterar Reuters. Och i både så traditionella men kanske framförallt sociala medier då, så läggs det ut videofilmer från det som ska vara den här aktuella baren då, och det fullkomligen sprutar ut lågor ur det som ser ut att vara entrédörren. Riktigt intensivt och rejält obehagligt nästan att titta på faktiskt.
0: Ja, osäkra bilder gissar man ju.
1: Ja, verkligen. Och det kommer rapporter då att det tog omkring 30 minuter för räddningstjänsten att få kontroll över det här stundvis starkt brinnande eller intensivt brinnande branden då, i alla fall vad de här bilderna gör gällande. Och sen apropå bilder, för när räddningspersonal då kunde komma in i krogen så får man ta del av bilder därifrån, och det är förkolnade bord, stolar, allmänt bara brandskadad inredning. Och jag sa ju inledningsvis här att 27 minst har omkommit, men det råder faktiskt lite olika uppgifter kring det där. TV-kanalen Thai PBS till exempel skriver att det är minst 30 personer som har omkommit. Men den här siffran, minst 27 då, är ju dels från lokala myndigheter, men också från den thailändska premiärministern Anutin Charnwirakorn. Kon, med reservation för uttal. Och han har själv varit där mitt i natten då, som det är lokaltid där, och fått en redogörelse av läget har han fått, och han säger bland annat att orsaken till den här häftiga branden fortfarande är under utredning, så vi vet faktiskt inte ännu varför den bröt ut.
0: Det är ju väldigt många svenskar som åker till Bangkok, så man har inte fått några rapporter om att det är någon svensk inblandad eller så.
1: Nej, men vi hade ju exakt den där tanken här ute på redaktionen, så vi hörde av oss till utrikesdepartementet för att fråga om de visste det. Är det någon svensk som är drabbad på något sätt? Och svaret vi fick var att de hade inga sådana uppgifter om någon svensk skulle vara bland de skadade eller avlidna då. Men det är väl bara en av alla frågor som återstår och som vi hoppas att vi får svar på i takt med att mer och mer blir känt om den här branden.
0: Vi fortsätter att följa det. Vi tackar Emil Rönnlund för detta. Vi bjuder på lite Foo Fighters härnäst. Learn to Fly heter låten. Här är baken på det.

0: Foo Fighters hade P3 och P4. Vi frågade ju tidigare, är det någon som är ute på roadtrip?
1: Mm.
0: Vi har fått napp.
1: Är det
0: ja,
1: så?
0: Ja, det är sant. Malin okay. skriver, vad sjukt att ni pratar om roadtrip och om låten On the Road Again. Vi gjorde exakt så. Inledde trippen med allsång. Kanske inte just bangern On the Road Again. Men vi har åkt nu några timmar. Allsången är slut och radion är på.
1: Jajamän, det är det som
0: tack för
1: händer.
0: Sällskapet mot Ödeshög, skriver Malin.
1: Underbart.
0: Med bilen full.
1: Mm, härligt, härligt. Ja, men något som jag tänkt på nu här då under min roadtrip är ju att om man bor i den stad där man kommer ifrån, jag då som bor i Umeå och född och uppvuxen där, har ju min dialekt. Man färdas runt i landet, kommer till platser och man hör sig själv ur andras med andras öron.
0: Ja, ja, ja, jag fattar vad du menar.
1: Man möter blickar och ja.
0: Du får en reality check på, oj just det, så här uppfattas jag.
1: Exakt, ja, men jag tänker inte att jag pratar så mycket dialekt.
0: Här kommer en reality check, du gör det.
1: Ja, jag älskar det. Ja, men, ja, man hör ju inte det. Tycker du att du, tänker du på att du har Kalmar dialekt.
0: Ja, alltså, när jag sitter i Riksradio så blir jag ju väl påmind. Mm. Till exempel när jag började och skulle lämna över till Radiospotten. Det var ju många som, nu får du faktiskt prata rikssvenska, snälla.
1: Ja, just det.
0: Så att, och Tåta, det är ju en fallgrop jag ofta hamnar i.
1: Ja, det är det.
0: Just RT.
1: Ja, jättesvårt.
0: Eller som i vårt programformat, veckans artist.
1: Ja,
0: jag får mycket skit för det.
1: Svår då. Ja, men jag har också tänkt på liksom vad, jag kan ju tänka att jag ändå har försökt tvätta bort mycket sådär. Men det är ju, det är svårt när man har ett annat tempo.
0: Ja, jag fattar vad du menar. Jag älskar ju till exempel ordet, alltså inte om man är 26 utan man fyller ett år till.
1: 27.
0: Ja, precis. Ja. Eller 27 som du egentligen säger, eller?
1: Nej. Något sånt.
0: Något sånt.
1: Det går ju inte att alls få bort, för det tänker jag inte på. Det kommer bara ut. Ja. Också så här som att norrländska, man kapar ju ofta verb och sådär. Man ork inte prata så mycket.
0: Ja, just så. Det. Man tar väck lite E och lite A här och där.
1: Lite sånt där. Men jag vill ju gärna höra vad ni lyssnare har. Har ni tänkt på något ur er egna dialekt?
0: Ja, du menar om man själv har fått en sån reality check?
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Att, och så här, nej men det här kommer jag inte kunna sluta med att säga. Så
0: nej.
1: Det får vara kvar.
0: Eller är det något som du liksom bara, det här, jag vill använda det här ordet. För att det är liksom en lokal, ett lokalt ord.
1: Liten guld,
0: som man gärna
1: guldklimp,
0: har kvar. Liksom.
1: Så.
0: Ja. Får man gärna höra av sig.
1: Ja, det får man verkligen göra.
0: Vaken@sverigesradio.se. Har du något ord eller liknande på din dialekt som du sår kär?
1: Ja. Ja, exakt. Som du har nära ditt hjärta och du inte vill släppa.
0: Mm. 72250 inled med Vaken kan du göra. Sister Sisters är näst I don't feel like dancing.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Jottegjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy får det här i baken, sista där halv ett klockan. VM, det är den officiella VM-låten där. Det har varit mycket VM i sommar, har du kikat på det?
1: Mycket fotboll, många sena timmar. Alltså verkligen, jag har kollat på så mycket fotboll.
0: Du har det?
1: Ja, jag har verkligen det.
0: Det har varit mycket VM här i vaken under sommaren. Det är faktiskt inte mer besök av Radiosporten vad jag kan läsa i mina små papper som jag har framför mig här. Men himla mysigt med VM-sommaren då.
1: Ja, men det är ju det.
0: Jag har lärt mig offside till exempel.
1: Ja, härligt.
0: Ja, känner mig ganska stolt. Vi frågade tidigare om det här vad man håller för kärt, vilka ord eller så här missuppfattningar som kanske har skett på grund av dialekt. Vi har fått in lite sms, va?
1: Vi har det.
0: Inger här till exempel.
1: Vad säger hon?
0: Jag säger fortfarande sluta ibland. Mina barn skrattar åt mig varje gång. Alltså, då är man från Slätta då, eller?
1: Ja, just det.
0: Något sånt.
1: Ja, precis. Kan inte så mycket om dialekterna där kring. Det är lite som en... Ja, jag vet inte så mycket.
0: Nej, samma här kanske.
1: Men Karina. Hon skriver så här: hej, skåning som jobbar i GBGG och försöker byta dialekt för att smälta in. Men...
0: Ja, relaterar.
1: Men hon får då kommentarer på osso.
0: Osso.
1: Ja, just det, så då.
0: Osso.
1: Ja. Men det är ju härligt.
0: Ja, visst är det.
1: Slipa inte bort det, Karina.
0: Jag tycker det där också med just skåningar, att bara jag har liksom en konversation med skåningar. Jag älskar gänget där nere i södra. Men det är alltid att man säger, och det tror jag att många skåningar stör sig lite på, att man säger ja.
1: Ja. Ja.
0: Alltså man säger bara ett litet ja istället för att säga ja.
1: Ja, exakt.
0: Man liksom anpassar sig. Mm. Du, jag tänkte att vi ska byta spår helt och hoppa in något som jag tycker är himla trevligt, som jag faktiskt gjort en liten jingle till. Ska vi lyssna?
1: Det gör vi.
0: Okej då. Och när jag säger ja så menar jag att min AI, alltså Juniper, har... kokat ihop en liten jingle till detta. Och jag tänkte ta och hoppa in i det här med AI på musikströmningstjänster. För det har verkligen snackats mycket om nu på sistone, att skivbranschen nu föreslår AI-märkning. Att det ska liksom bli enklare att se att en låt är AI-gjord. Mm. Delvis eller helt gjord av AI. Har du sett några sådana märkningar redan?
1: Nej, men jag har undrat vissa låtar som man har hört. Och så tänker man, oj vad kort den här låten var. Och vad den var kitschig. Ja. Sådär. Och är det AI? Har jag undrat då.
0: Det är kanske det är. För det är inte alla strömningstjänster som har just det där med etiketten.
1: Nej, just det.
0: Men det snackas det om nu. Och Kulturnytts Andres Krisa har snackat en del om detta. Och på vilket sätt det här kommer... Vilket sätt det här kommer ske, man säger så här.
2: Ja, den senaste tiden har det rapporterats att både Spotify och Apple Music inför så kallad AI-märkning. Alltså artister, musiker och låtskrivare ska kunna ange hur mycket och vad av en låt som är framtaget med hjälp av AI. Som användare ska man då kunna se det här på samma plats där det står angivet vem som är upphovsperson, låtskrivare, producent och artist och den typen av information.
0: Ja, och så ser man då om den är AI-genererad eller icke. Det här ska vara frivilligt då, så att det är inte så att alla bara måste göra det.
1: Okay.
0: Utan det är snarare upp till skivbolagen att fatta det beslutet. Något som kommer ske då på Spotify och Apple Music snackas det om. Men då undrar man ju kanske, hur vanligt är det med de där AI-låten, den där låten som var 1,30 lång?
1: Exakt.
0: Hur vanligt är det egentligen på plattformarna? Mm. Anders Krisa säger så här.
2: Det är oerhört vanligt. Alltså Spotify har tidigare sagt att man tagit bort över 75 miljoner skräplåtar som man kallade. Och enligt musiktjänsten Deezer så släpps det 60 000 AI-genererade låtar dagligen.
0: Alltså 60 000 dagligen?
1: Det är så många så att det är...
0: det är ograppat.
1: Ja,
0: det är verkligen. Alltså nästan 40% av alla låtar som släpps varje dag på den här streamingtjänsten då, som är just AI-genererad. Mm. Väldigt stort har det blivit. Det är ju också väldigt enkelt att göra AI-låtar.
1: Ja.
0: Du vet, när jag började hålla på med AI-musik och Juniper satte ihop den här, då kunde ju inte AI-svenska.
1: Nej.
0: Nu kan jag ju prata som att hon är från Skåne eller från Slätt Malta eller vad det nu kan tänkas vara. Hon kan till och med ha dialekt liksom.
1: Ja. Men du, Kalle, om du ser en sån där AI-märkning då, om du lyssnar på en låt, blir det då att du inte vill lyssna på den mer?
0: Alltså, du frågar kanske fel person i detta. Jag är ju, ja, men mycket kring AI tycker jag är spännande och häftigt och liksom se och sånt. Mm. Men det är klart att det kan ju kanske vara bra, kan man ju tycka, att det finns en märkning.
1: Ja, transparens.
0: Transparens. Här kommer lite transparens. Det är Juniper, min AI, som har gjort den här.

0: Gyllene tider, sommartider heter låten. Inte AI-genererad. Leif Gitzelius kommer in i studion. Hallå där.
1: Jo men, hej hej.
0: Från Trafikredaktionen.
1: Det är IRL allt vi gör där. Inga AI med alls någonstans i bilden. Men veteligen i alla fall.
0: Nej, det är sant. Det kanske är någon som använder någon slags funktion och ringer in till ett tipstelefon. Men det är ingenting du märker av i alla fall.
1: Att det är AI-röster som ringer in. De finns inte att rapportera. Det är därför vi måste källsöka det vi rapporterar såklart.
0: Såklart.
1: Vi tar inte bara ett samtal och för det vidare ut till våra lyssnare. Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det gör vi inte. Nej. Vad har vi att förtälja om natten då?
1: Ganska så mycket faktiskt. Det inträffade en lastbilsolycka tidigare igår kväll där släpet välte. Så pass omfattande så det har pågått lite efterarbete ganska länge och kommer så göra fram till 3 i natt. Säger man vad? Morgonen börjar 4, eller hur? Säger man inte? 4 i morgon innan 4 natt, eller?
0: 4, ja. Där går min gräns faktiskt. Mm.
1: Bärgningen pågår där i alla fall. Och vad är där? Jo, det är E18 i höjd med Sillerud och Svensbysjön. Och då är det båda riktningar som gäller. Vi håller oss kvar i Värmland. Det är riksväg 61 denna gång mellan Ilanda och Fagerås. Husvagn har vi där med däckhaveri och blockerar delvis ett körfält och riktning där mot Arvika. Vi tar oss uppåt till landet, Västerbotten, E12, Umeå. Söder om Umeå, närmare bestämt mellan Umeå flygplats och Nyvik, där har inträffat en singelolycka också då med en personbil inblandad. Avslutningsvis, Dalarna, länsväg 296 mellan Furudal och Dalfors. Där har det skett en viltolycka. Vet inte, en dera ena, en dera andra hållet. Och det är mörkt, som var försiktig nu, närmar dig den positionen mellan Furudal och Dalfors.
0: Två händer på ratten under natten då?
1: Jo, men jo. Så det, ja, det är lite som händer där ute faktiskt. Mm. Så det är inte alla som står vid grillarna eller sover just nu eller lyssnar på er.
0: Nej, visst. Nej. De är ute på vägarna också.
1: Ja, då.
0: Om man stöter på patrull här under natten så kan man ju tipsa dig.
1: Jo då. 020 999 vad som gäller och 444.
0: Så är det också. Tack.
1: Tack.
0: Sara Klangenäst, I'll find my way home.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet.
1: Det gör det. Och vet du en sak som jag har försökt hålla mig till, Kalle, den här sommaren, den här semestern som jag har haft?
0: Ja, för du har redan haft semester.
1: Ja, exakt. Jag har försökt vara skärmfri.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju något som jag antar många kanske försöker testa då och då. Kanske att man känner att det är något som tar väldigt mycket tid av ens vardag. Mm. De här då skärmarna på alla olika möjliga sätt, så är det ju svårt att undvika dem.
0: Jo, så är det ju. Alltså, det är ju också svårt att dra sig från morden i Midsommar så här års, eller?
1: Jo, det är ju det. Det där mystiska sommarmysteriet.
0: Barnaby, gillar man.
1: Otroligt. Nej, men jag gjorde det här som ett litet experiment då. Kände ju dag 3 där. Oj, vad skönt det var, kände jag.
0: Ja, vad härligt. Ja. På vilket sätt var du skärmfri? Du liksom lämnade telefon och tv mycket. Och så.
1: Ja, men jag såg fotbollsmatcherna.
0: Ja,
1: för det är ju mer som en lägereld har det varit den här sommaren. Jo. Men, jag lämnar mobilen mycket, för det är där saker händer. Och man blir nådd och sådär. Men det jag märkte då efter dag 3 var ju att jag ville gå och kolla efter notiser. Kanske smög och gjorde det. Men hade det kommit någon notis? Nej.
0: Nej.
1: Jag hade inte fått ett sms. För att man också är ju den som skickar iväg saker.
0: Jo, precis.
1: Och får saker. Och så, om man inte skickar så mycket så får man inte så mycket heller.
0: Hur var det då att liksom gå dit och kolla och möttes då av besvikelse?
1: Men lite så här den känslan av att man tänker att man går runt, att man är så viktig hela tiden. Mm. Och att man har viktiga saker att göra på mobilen. Och att få en liten paus från det och kunna gå ut i trädgården istället. Och gå på gräset och kanske lukta på en blomma och sådär.
0: Uh-huh.
1: Var helt närvarande. Någon som har forskat i det här ämnet, det är Filippa Werner Selbier. Hon är doktorand och har då doktorerat i skärmtid just. Hon har ju testat att också göra som jag då.
0: Att vara helt skärmfri.
1: Att vara helt skärmfri. Hon konstaterar ju då, som jag, att man också nu då, efteråt, direkt man börjar igen, så kommer man in i beroendet.
0: Samma gamla vanliga.
1: Fort.
0: Ja.
1: Ja, och då fylls det här behovet av att scrolla. Kalle, har du testat här någon gång?
0: Alltså, jag har ju testat att vara skärmfri. Har jag det? Kanske inte fullt ut. Jag har ju provat att liksom bara gå runt med min smarta klocka och bli nådd bara via den.
1: Mm, just det.
0: För att man ändå bara, det kanske händer något. Eller det kanske är något viktigt. Ändå företagare måste vara tillgänglig.
1: Ja.
0: Jag har ju däremot upplevt det motsatta, kan jag säga.
1: Aha.
0: Ja, cliffhanger på den. The Waterboys först. The whole of the moon.

0: The Waterboys, alltså här i Vaken. Jag kände att jag byggde upp en sån stämning kring en ganska liten grej. Men du har ju varit skärmfri under semestern.
1: Ja, exakt.
0: Jag undrar, kommer du att vara skärmfri någon gång igen?
1: Aldrig. Det var så hemskt, så hemskt.
0: Ja, det var det.
1: Nej men det är jättehärligt också. Alltså, det är ju det, att få ett avbrott. Jag tänker att det är mycket av en semester. Mm. Om man ska göra något man inte gör till vardags.
0: Just det.
1: Att det känns som att hjärnan blir stimulerad.
0: Då. Hur många dagar skulle du säga är tillräckligt?
1: Ja, nej men...
0: Eller hur länge behöver man ta det liksom, ja, för att känna den där känslan? Är det 3 dagar?
1: Ja, men alltså, jag tror typ att det räcker med 3 dagar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det får vara någonting jag kanske ska anamma under min semester framöver.
1: Mm.
0: Jag hade en semester för några år sedan, jag och min kille åkte till Kroatien.
1: Mm.
0: Vi hade så trevligt. Vi var iväg i en vecka och vi kollade våran skärmtid.
1: Okay.
0: Det var inte så kul.
1: Nej.
0: Det var ren och skär ångest.
1: Mm-hmm.
0: Vi hade då laddat ner ett sociala medier som vi inte har haft tidigare, som är mycket beroende från kallande.
1: Okay.
0: Och vi hade då 40 timmar skärmtid.
1: Nej.
0: Var? Alltså, vi har jobbat heltid med att scrolla telefonen.
1: Ja.
0: Vi sa att den här appen ska vi inte ha längre.
1: Nej.
0: Men vi hade ju som sagt en trevlig resa. Men märkligt när man sätter i perspektiv med en full arbetsvecka.
1: Mm, exakt. Av att sitta där också, att det är en ganska... Det är bara en liten rörelse med tummen. Sådär.
0: Ja.
1: Och så stirrar man på en... Tänk om det var ett annat objekt.
0: Ja,
1: man
0: precis.
1: Hörde bara...
0: Kanske en Augustprisvinnare eller Nobelprisvinnare i litteratur. Man satt och liksom bläddrade i sidor och sånt.
1: Ja.
0: Kanske är det sommaren som jag läser en bok. Vi får se.
1: Ja.
0: Du, jag tänkte ta och stanna till vid samma ämne, är min tanke. Och då handlar det om teknik och moderniteter. Det var väldigt vad jag pratade om det en natt, känner jag. Men jag har ju ett smart hem hemma.
1: Mm-hmm.
0: Varav, ja, det har tagit semester från smarta hemmet. Men smarta hemmet fungerar inte överhuvudtaget.
1: Vänta, smart hem, alltså är det att ni är så smarta där hemma?
0: Det är tyvärr inte det, utan smarta prylar som liksom styr till exempel låset till dörren.
1: Aha, okej.
0: Okay. Tråkigt när det inte fungerar.
1: Nej, det...
0: När jag inte har på mig nyckeln.
1: Ja, nej, tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Mm. Hände mig förra veckan. Så att, inget att rekommendera. Eller dessutom då när rullgardinen, som är en sån som rullar ner automatiskt med ett knapptryck. Vad tråkigt det är när den knappen slutar fungera.
1: Mm.
0: Och man jobbar natt.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja. Och lamporna lyste blått ljus också istället för något behagligt gult ljus. Typiskt.
1: Vad hade hänt då? Hade man fått spunk?
0: Ja, jag vet inte. Jag får ta det med Juniper.
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den välkända amerikanske politikern Lindsey Graham, som avled hastigt i helgen, dog troligen av en bristning i stora kroppspulsådern. Det visar en preliminär undersökning. Den 71-årige Graham var republikansk senator och hade just kommit hem från en sista resa till Ukraina. Och han skulle just lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland.
3: Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han såg som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
2: I Spanien har ytterligare en person bekräftats död i den stora skogsbranden utanför staden Almeria. Det är en 93-årig brittisk kvinna som avlidit av sina skador. Totalt har nu 13 personer dött i branden. En svensk har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad under kvällen, det rapporterar NTB. Personen hittades på ett fjäll i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland, men på den norska sidan gränsen. Den omkomne personen, som var i 50-årsåldern, har sannolikt fallit och dött av fallet, skriver den norska polisen på sin sajt. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Ja, och jag sitter inte själv utan Julia Pojanen. Hon är kvar i studion.
5: Det är jag.
4: Molly Sandén, ja, det tycker jag är mysigt. Molly Sandén och Miriam Bryant ska vi få härnäst.

0: Superlim och Silvertejp heter låten här i P3 och P4 får du den. Du, maskeradläger är väl kanske inte än, det kommer väl mer till hösten när det är Halloween och sånt.
1: Just det.
0: Hur är du vad det gäller utklädnad?
1: Jag tycker inte att det är så kul.
0: Nähä.
1: Men jag kan tycka att det kan vara kul om jag får klä ut mig till pirat.
0: Ja, just det. Det är en klassiker.
1: Det är en klassiker. Så det kan jag tycka om.
0: Ja, är det din bästa utklädnad då?
1: Ja, men det är min nog... Ja, men den är helt okej. Men jag har den sämsta.
0: Jaha.
1: Ja, min kompis försökte vara lite fyndig. Och hon gillar inte heller att klä ut sig så mycket.
0: En lampskärm.
1: Ja. Nej, hon klädde ut... Hon hade en svart t-shirt på sig.
0: Mm.
1: Och så hade hon klippt ut ett P. Alltså att hon bara peppar.
0: Ja, det är ju riktigt... Ja, absolut. Vad fyndigt.
1: Ja, och den har ju också återkommit.
0: Ja.
1: Alltså peppar eller att vara tjuv har varit liksom.
0: Just det.
1: Det är också väldigt enkelt, en randig tröja.
0: Mm.
1: Och så får man gå en sån gång, så tjuv gång.
0: Peppar, jag ska ta med mig den. Ja. Kanske det blir i årets Halloween. Jag tänkte inte prata Halloween, men jag tänkte prata om den här killen. Timber, sångaren eller rapparen Pitbull.
1: Mm-hmm.
0: Han spelade i Sverige för inte så värst länge sedan, jag tror det var förra helgen. Många som gick in för att klä ut sig då.
1: Verkligen.
0: Till Pitbull.
1: Ja.
0: Du har sett det kanske i
1: ditt men jag har,
0: flöde.
1: Jag har sett det. Många som jag följer på Instagram till exempel har haft såna, vad säger man? Det är typ avklippta strumpbyxor som man har över huvudet. Så att, det, så att man ska se ut som en flint även om man har hår.
0: Just det. Han är ju väldigt flint. Han har ju inte ett hår på huvudet.
1: Nej.
0: Så att flinten känns ju passande då.
1: Mm.
0: För att just gå på konsert och då vara utklädd till... rapparen och sångaren Pitbull. De har faktiskt satt nytt världsrekord.
1: Mm-hmm.
0: Alltså Guinness World Record.
1: Okay.
0: När de hade den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Alltså det var sjukt mycket människor som samlades upp då. Det här rapporterar BBC om.
1: Mm.
0: Och det var inför konserten som var i Hyde Park. Då var det 22 141 personer klädda i hans ikoniska stil.
1: Wow.
0: Kostym, solglasögon och fake flint. Ändå mäktigt rekord att Pitbull har så många fans.
1: Ja, verkligen. Det är ju otroligt.
0: Mm. Tips till nästa gång. Du kanske inte vill vara svartpeppar.
1: Nej, eller?
0: Pitbull.
1: Eller Pitbull.
0: Ja.

0: Lost in Yesterday heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sommar är det. Det ska komma in en riktigt god värmebölja. Om man tycker det är gott, ja, så kommer den här nu i veckan.
1: Mm.
0: Varmt ska det bli.
1: Ja, det är
0: somrigt.
1: Jag tycker att det är... Jag är en sån som verkligen tycker om värmen.
0: Mm.
1: Så för mig är det good news.
0: Just det. Du är ju lite så espanjolla också. Mm. Bott i Spanien och tidigt. Så det är klart att du gillar
1: söker
0: värme.
1: Söker mig till solen. En plats i solen.
0: Har du något som du liksom tänkt sommaren 2026 ska jag liksom anamma och göra det här? Som du liksom inte hunnit med än?
1: Ja, men jag tycker att jag har hunnit med en hel del saker.
0: Roadtrippat till
1: exempel. Jag badat i Smögen från en klippa. Mm. Jag badat från sandstrand i hav och sjö och sådär. Men vet du en sak som jag inte har hunnit med än?
0: Nej.
1: Det är då att ligga i en hängmatta.
0: Ah. Det ska göras under sommaren.
1: Ja, men jag har inte hittat någon.
0: Nej.
1: Så svårt att hitta någon ledig.
0: Men det var ingen återkommande hängmatta som det hängs i.
1: Nej,
0: under den sommaren.
1: Jag har inte det.
0: Nej, det där måste du fiska upp en.
1: Mm, faktiskt.
0: Det hör sommaren till.
1: Ja. Du då, Kalle?
0: Alltså, att göra listan är ju ändå ganska lång än så länge. Men jag har inte haft så värst, eller ja, jag har haft lite semester, men jag har ändå grejer jag vill göra. Det finns en brygga hemma i Småland där jag kommer ifrån. Kommer inte säga exakt plats. För att jag vet inte.
1: Folk kommer storma dit.
0: Nej, precis. Det går inte. Men den bryggan har jag inte badat ifrån i åren. Så den är väldigt högt på min att göra-lista för sommaren. Men sen så finns det väl mycket mer. Typ åka båt har varit kul. Känns somrigt.
1: Absolut.
0: Det hade jag gärna gjort någon gång under året. Det finns mycket som jag ändå vill bocka av. Men jag tänker att det hade varit kul att höra från den som lyssnar.
1: Verkligen. Vi ska ju prata lite mer om detta under natten. Så jag vill ju gärna höra från er vad ni har kvar på era att göra listor för denna sommar. Och då kan man ju skriva in till exempel på Facebook. Mm. Finns det en fråga där du kan dela med dig av ditt svar. Eller så kan du mejla in också.
0: vaken@sverigesradio.se. Vad har du kvar på att göra listan för sommaren 2026?

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Här är P3 och P4 får du den. Och vi ställde ju frågan tidigare om vad du har kvar på din att göra-lista. Monica, hon var snabb. Hon mejlade och skriver: jag jobbar en vecka till. Sen står det 4 veckors semester i planeringen. En resa till Uppsala kommer det bli. Då blir det alltså släktbesök som dessutom kommer ske under semestern. Annars så är det ganska planlöst, skriver Monica i Umeå. Gud vad mysigt att ha semestern att se fram emot. Fick in meddelande här på våra sociala medier också. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Man kan slida DM om man så vill det. Det står åka till Berlin. Det är någonting som Robert ska göra och kolla runt. En annan skriver nada och skicka tummen upp. Härliga planer det. Det är liksom tomt på den där att göra-listan. Kanske har man redan bockat av en del grejer. Eller så bara vill man ha en sommar helt utan några som helst planer. Christian skriver: som varje år får ordning i lägenheten. Det är någonting jag ska ta tag i här när semestern börjar om en vecka. Nancy skriver: ja, det är massor som ska hinnas med. Nästan göra blir att röja under ett stängsel bland annat och sätta dit ett stängsel runt en ridbana. Mycket kommer att göras även för Christians del. Det tyngsta det är att slå vass som väntas, men det har jag inte riktigt någon ork till. Får väl se hur det blir med just att slå vass.

Meghan Trainor med Getting Girl. Vi frågar då vad du har kvar på din att göra-lista den här sommaren. Få in meddelanden från Niklas som skriver att ja, det ska repareras en trapp med betong som har spruckit och reparera årgräsklipparen dessutom. Drivremmen har hoppat av nämligen. Imorgon ska jag åka till Hoting och besöka bilmuseum. På tisdag ska jag åka och bada och på torsdag ska jag åka båt till ön Trysunda. På fredag, ja, då ska jag åka med mamma och kolla på Diggiloo. Och på lördag, ja, då ska jag se på bio. Det är mycket att göra för Marcus del som skriver in till oss på sociala medier.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt i både grillat och svalkande dryck.

0: Escobar med Someone New här i P3 och P4. 1:30 är klockan och Daniel Wockner från Ekot har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Du, vi ska prata Iran och Mellanöstern först.
1: Ja, men precis. För här under natten för några timmar sedan så började den amerikanska militären genomföra nya attacker mot Iran. Det har hörts explosioner på flera håll. Än så länge har inte Iran svarat vad jag har sett i alla fall. Men det brukar ju vara den här dansen när USA säger att Iran har attackerat något fartyg och sen så anfaller de Iran och sen så anfaller Iran andra gulfstater, amerikanska militärinstallationer i dem. Så att vi får se vad som händer under natten när vi håller koll på det. Samtidigt så fortsätter ju oklarheterna kring Hormuzsundet. Iran sa ju att det är stängt sen något dygn tillbaka. Samtidigt säger USA att det är öppet och att 20 fartyg har passerat. Mm. Så det är lite som Schrödingers sund skulle man kunna säga. Är det öppet eller inte? Kanske, kanske inte. Vem vet?
0: Ovisst läge.
1: Ovisst läge. Oavsett så stiger i alla fall oljepriset efter helgens attacker i Mellanöstern och från båda sidor. Upp ungefär 3% efter någon timmes handel sist jag tittade. Mm.
0: Vi lämnar krig och vi pratar sjukdomen demens istället.
1: Ja, för det blir ju vanligare med demens i och med att folk blir allt äldre. Men det finns saker som man kan göra för att minska risken för att drabbas av demenssjukdomar. Katrin Bringselius Nilsson är ordförande i demensföreningen Värend i Växjö och listar 5 viktiga och vardagliga vanor som kan förebygga.
2: Den första är hälsosam kost. Det är viktigt att man äter på ett bra sätt. Att man äter mycket grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fullkornnötter och så fysisk aktivitet är nästa punkt här. Det man säger kommit fram till är att om 2-3 gånger i veckan att anstränga sig lite mer, ungefär 30 minuter så man blir lite andfådd. Och sen har vi det här med kognitiv träning. Och då har vi till exempel korsord, spela spel, det kan vara enkla spel eller mer komplicerade. Gå på museum, gå på teater.
3: Hennes fjärde tips handlar om att det är viktigt att ha koll på sina värden när det gäller hjärt- och kärlhälsa. Hon tipsar också om att det är viktigt att umgås med andra.
2: Och att man kan engagera sig i någon förening till exempel. Och att man träffar vänner. Då minskar risken för demens också.
1: Äta bra och träffa vänner. Det är ju ganska bra råd även för resten av livet.
0: Visst, och röra på sig dessutom.
1: Definitivt.
0: Jag ska ta mig till detta. Eller ta detta till mig.
1: Reporter här var Lisa Bratt på P4 Kronoberg.
0: Och sen ska vi prata dans också.
1: Dans och dansband, det var ju dansbandsbranschens stora högtidsstund under kvällen när guldklaven delades ut vid dansbandsveckan i Malung. Det här är ju ett pris som har uppåt 25 år, jag tror det instiftades runt millennieskiftet. Och så här lät det när årets dansband skulle utses i P4 Dans direktsändning ikväll.
4: Årets dansband 2026 är Donnes!
5: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
1: Det var tredje året i rad som Donnes utsågs till årets dansband. Kan nämna också att det utdelades flera andra priser också. Årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln framför av Lasse Stefans.
0: Den är ju mycket önskad här i programmet så det förvånar mig icke när vi kör önskanätter alltså. Daniel Wockner, du ska ha tack.
1: Tack.

Miley Cyrus, End of the World, här är P3 och P4. Vi pratade om vad man har kvar på sin att göra-lista för sommaren. Sommaren är ju långt ifrån över, herregud. Men en liten lista kanske man har. Alltså mental lista på saker som man bara vill hinna med. Karin skriver att på min att göra-lista så finns det att äta vattenmelon och bigarråer. Jag vet inte om hon kommer äta dem i mängder, men det ska ätas i alla fall. Agneta, hon ska träffa barn och barnbarn, bada och ha kalas. Sen i augusti, då blir det en resa till Finland. Sven har en härlig grej på sin lista, och det är att sova mer. Det ska bara göras under semesterns gång eller sommaren här. Sara, hon skriver också att hon ska åka till Ullared. Hon ska göra ett konstprojekt, göra färdigt rensning och städ hemma. Skaffa en grill dessutom och ta en sommar med fotosession av min hund.

Gettlemark, Tess här i P3 och P4. På to-do-listen så är det väldigt många som skriver att det ska storstädas. Ingela är en av dem till exempel, storstäda huset. Men det blir när yngsta dottern flyttar. Ett annat meddelande som kommer in där det står om städning. Hittade jag inte nu, men jag läste många tidigare här. Irene skriver, jag ska fiska makrill, lägga tak på brygghuset och umgås med släkt och vänner. En som var riktigt inspå här, som jag faktiskt inte gjort själv ännu. Men Hansen skriver, gå barfota. Det ska jag göra i sommar.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nu är det dags då att hoppa in i tävling. Vad pirrigt. Jag tänkte att jag ska ta och bjuda dig på tre stycken ledtrådar nu i form av musik. Det här är ju tävlingen som vi kallar Nattjakten. Vi söker något särskilt kopplat till tre låtar som är de där tre ledtrådarna. Det är ett ord och du får gärna på något vis hitta kopplingen mellan de här tre låtarna som tar dig fram till rätta ordet. Har du en gissning och du känner att du vill vara med och tävla här på chans, på pris. Du kan få ett pris om du sätter den här rackan. Då kan du höra av dig. vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer och såklart din gissning, vad du tror är nattens rätta ord. Vill du kan du smsa 72250, inleda med vaken. Så ett ord alltså. Jag pytsar ut tre ledtrådar, men vi börjar med första lilla rackan. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer ett i nattjakten, det är alltså Bye Bye Belinda med The Refreshments, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta ordet. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Glöm inte att skriva telefonnummer.

0: Med Don't Stop the Music, här är P3 och P4. Dags för nyheter från Ekot härnäst av Mats Karlsson Lenat.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under värmeböljan i Europa under andra halvan av juni dog cirka 10 000 fler människor än normalt. Det visar data från 27 länder sammanställd av nätverket Euromomo. Personer över 65 år svarade för 90% av överdödligheten enligt nätverket som är baserat på den danska hälsovårdsmyndigheten SSI. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och av brandflyg. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Adam Gåhl Rasmussen är operativ chef på Sjöräddningssällskapet.
4: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
5: Under tidigare år har Adam Gåhl Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
4: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. För det så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion.
5: Tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Tjörn. 4 av dem sjönk till botten.
4: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi haft när båtarna varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Efter den våldsamma branden i en pub i Bangkok är läget för 22 av de skadade kritiskt, enligt stadens guvernör. 27 personer har bekräftats döda i branden.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.